0: че аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек, както и Чичо Скруче, паток, не е гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко.
1: Репликира Боян Митракиев от КРИП, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
2: Ако може социалните партньори най-сетне да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
1: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Галоб Донев аргументира отказа за увеличение.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение.
1: Комисията по досиетата ще бъде слята с Държавна агенция архиви, въпреки острата реакция на опозицията. За новините Марта Младенова.
4: Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мерим Тенев.
5: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
6: Ще видим как ще го съобрази на България.
5: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините Мерим Тенев.
4: А Министерството на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолетите цистерни, съобщиха от ведомството. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати, коментираха от външното министерство. Предложението за разполагане на самолетите трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, така коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
7: Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
4: Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Олександър Сирски. Зеленски предложи Михайло Драпати да заеме мястото. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяване на операции, а преди това беше начало на сухопътните войски.
8: Факт.
4: Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции. Каза Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Уволнението идва само дни след отстраняването на министра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си снощи Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, това заяви министърът на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет каза, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Испанското правителство одобри законопроект за забрана на пушенето на външните маси на заведенията, както и на плажовете. С текстовете се затягат и регулациите на електронните цигари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
9: Законопроектът разширява обхвата на зоните без тютюнев дим, като включва морските и речните плажове, външните маси на заведенията и ресторантите, обществените плувни басейни, спортните съоръжения, както и фестивалите и представленията на открито. Въвеждат се и зони с повишена защита около обекти, считани за чувствителни, например образователни, здравни, социални, културни и научно-изследователски центрове. Пушенето и употребата на електронни устройства ще бъдат забранени в радиус от 15 метра около тези обекти. Реформата налага и по-строги ограничения върху продажбата и рекламата на всякакви продукти, свързани с тютюнопушенето. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: В Гърция температурите се очакват да достигнат днес до 43 градуса на сянка. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
10: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солуни, Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени със силен сух вятър. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
4: Синоптичната прогноза е на Ралена Димитрова.
11: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на надпяване. Останете с нас.

По традиция, драги слушатели, преди да ви представим новите предложения в надпяване, ви съобщаваме коя песен и изпълнител вашите гласове са извели на първо място предходния месец. В категория Стари майстори първото място според вас е отредено на шопската певица Радка Алексова за песента «Запали се Янина планина».

0: Надпяване в разгара си и освен навън, високи температури ви очакват и в ефира. Прогнозите за музикална жега са сериозни, такива са и нашите участници в надпреварата за вашата любов този месец. Женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
1: Надпяване! Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкуме», аранжимента е на Пейо Пеев.
2: Номер 1.

0: родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин. Следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от Пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

0: От много години тя е сред солистите на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Била е част от формация Омай, ръководена от Жив Кожелев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието над пяване. Това е добружанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.
1: Номер 3.

0: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Рай на овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 4.

0: Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението и да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octa Voice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя. Моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасно публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар. Милош и Милокия, аранжимента е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден, с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont. Четири часа. Новини. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди, както и при подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът главен комисар Николай Пелтеков. Той беше изслушан в Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, в която беше обсъден въпросът за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи и с кметовете, както и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков.
2: Срещаме трудно с тези бездомници и просят си чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и провериме и тези лица са изрядни от към документи, няма извършено нарушение на обществения ред, което дълго санкциониран по административен ред или извършено престъпление, няма как да репресираме някой не за това, че той стои на пейка. Знаеме, че гледката е неприятна, знаеме, че създаваме неудобство на гражданите и в тях има усещане за несигурност и неспокойствие, но уверявам, че целта на тази среща с кметовете на район Средец и Оборище е да обединим усилията всички компетентни институции, за да решим проблем шума, бездомници, бездомни кучета.
0: В Испания търговците понасят загуби за 2 милиона евро на ден заради кражбите от магазини. Само за летния сезон общата сума достига повече от 760 милиона, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Всяко лято търговските обекти в туристическите дестинации и крайбрежните райони на Испания са изправени пред едно и също предизвикателство – ръст на кражбите от магазини. Според данни от проучването, барометър на кражбите в търговията на дребно, изготвена от компанията Checkpoint Systems, летният период формира близо една трета, 27% от регистрираните годишно дребни кражби в търговските обекти. Най-много се крадат слънцезащитни продукти, алкохол, хамон и зехтин. Освен това, покрай световното първенство по футбол е регистриран ръст в кражбите на фланелки на национални отбори и колекционерски карти. Проучването също така показва, че 35% от кражбите се извършват от организирани групи, докато 51% от посегателствата са дело на серийни извършители, т.е. престъпници, които извършват 3 или повече кражби годишно. Освен това, близо половината от тези извършители са на възраст под 30 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за ползване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Ограничението означава, че от четвъртък маркучи не трябва да се използват за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски басейни или плувни басейни или почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която и да било предишна година. Невил Мънкаслър, директор на стратегическите водни ресурси на Thames Water, заяви за BBC, че е нямало да бъде предприята тази стъпка, освен ако не е било абсолютно необходимо да защити водоснабдяването за всички и около околната среда. Компанията доставя вода на клиенти в части от градствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон с предградията и някои прилежащи райони. Тя предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на общо 16 милиона клиенти. В изявление на компанията се казва, че потреблението на вода в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Свежото утро на 22-я ден от месец юли. Изпращаме нощта и посрещаме новия изгрев. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. От вчера, 21 юли, луната влезе в първа четвърт и днес е най-подходящото време за лунна диета за едно единонощие. Казвам го за тези, които следят движението на луната и нейните цикли. И до 6 часа ви каним да сме заедно. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански, а след малко с актуални материали ще се присъединят и колегите ни. Иванка Петкова, Яница Марова, Антония Попова и Даниела Добрева, но след тази песен на Димитър и Гергана Димитрови.

0: спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стремър предписа областна междуведомствена комисия, която тези дни инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево Конари, Черноземен и Песнопой, община Калояново. Подробности научаваме сега от Иванка Петкова.
1: Спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стряма предписа областна междуведомствена комисия, която инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево, Конаре, Черноземен и Песнопой в община Калояново. Най-общо проблемите са свързани с затлачване на речното корито, отпаднали дървета, клони и храсти, както и с опасни изменения по течението на реката, обясни пред Радио Пловдив ВИК експертът в областната администрация инженер Митко Стойчев, който участва в инспекцията.
2: Вчера междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител, извърши проверка на рискови участъци от река Стрема, за които бяха получени сигнали от кметове на населени места и от кмета на общината, че има установени нередности и бяха изразени от тяхна страна притеснения. Трите участъка, които бяха проверени, това е един участък в землището на Ръжево Конаре, който съдържа два подучастъка. В общи линии в участъка, който е над селото, беше установено, че има паднали дървета, които подприщат водното течение и създават опасност от забентване на реката. Същевременно бяха установени, че има съществени хидроморфологични изменения, при което реката е взела ново корито и е навлезла в земеделски земи, горски територии, общински път е унищожила. И в по-горните участъци, един от които е в землището на Черноземен, там имаше пешеходен мост, в чийто светъл отвор имаше заседнали дървета, дънери, което създава също предпоставка от подприщване при последващи високи води и опасност от преливане на реката, разрушаване на съоръжението, както и за надвиснали над реката големи дървета, които ще паднат при последващи високи води под копани. Третият участък, който беше проверен, това е участъкът над новоизграждащия се мост в землището на село Песнопой. Там реката е некоригирана и имат достатъчно много паднали дървета, така че в определени условия да предизвикват подприщване на водното течение. И тъй като този мост беше многократно разрушаван преди в старият му вид, сега при строителството на новия искат този проблем да бъде отстранен. При тези обстоятелства това, което е заключение на комисията, е, че задължените лица трябва да предприемат конкретни мерки за отстраняване на тези нередности, като тези задължени лица, това са напоителни системи Текло Марица, град Пловдив. Говорим за участъците, в които те имат задължение за извършване на обществена услуга за поддържане на участъците и съоръженията в тях, като съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите. Министър на земеделието за участъците, където ще се наложи корекция на реката и връщането и в старото положение. Областен управител за некоригирания участък и, разбира се, кмета на община Калояново за участъкът, който е около пешеходния мост, който е общинска собственост и като собственици на съоръжението следва да поддържат сервитута на този мост, условията за безпрепятствено преминаване на високи води. Това са в общи линии на заключенията на комисията и препоръките, които се изпращат.
1: Какви мерки препоръчвате?
2: Почистване на тези участъци и корекция на реката, където е навлезнала в съседни имоти, и почистване на растителност основно и укрепване на бреговете там, където са застрашени диги и други инженерни съоръжения.
1: Тези препоръки подплатени ли са с финансови средства или отделните институции сами трябва да си ги осигурят?
2: По отношение на финансовите средства, напоителни системи извършват тези задължения със средства от бюджета на министъра на земеделието. Областен управител е второстепенен разпоредител. Ние трябва да търсим тези средства от Министерски съвет и да търсим начин, по който да организираме почистването.
1: В какъв срок трябва да се изпълнят тези мерки?
2: Срокът не е точно фиксиран по простата причина, че е свързано с финансовото обезпечаване на тези средства, но мисля, че тези неща, които са най-критични и където общината разполага пряко с определени средства, могат да започнат и възможно по най-бързия начин, каквото е заявил и кмета на общината. Говоря за моста, който е пешеходния, тъй като там има голямо количество дънери и паднали дървета, които са съседнали. Говоря за Черноземен.
1: Значи там е най-спешно, а може би следва Песнопой, защото все пак става дума за населени места.
2: Разбира се, над Песнопой реката се е превърнала в гора. Сигурно не е чистена, може би не по-малко от 20 години.
1: От своя страна, кметът на община Калояново Младен Кичев заяви, че изместването на реката застрашава пътища и създава рискове за наводнения в населените места. Той настоя държавата да определи институция, която да отговаря за поддръжката на речните корита, за да се предотвратяват бъдещи бедствия.
3: По първи петли.

0: Чухте песни в дует на Надка Караджова и Стояна Лалова и след това на Дафинка Дамянова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. Фолклорен ансамбъл Тракия се завърна от, с престижно първо място от международно състезание по народни танци в Истанбул, Турция. Фестивалът събра състави от повече от 40 държави. А в надпреварата бяха разделени две категории с много награди. Доцент Димо Енев от ансамбъл Тракия ще ни погостува сега в разговор с Яница Марова.
1: В следващите минути ще ви срещнем и с емоциите на фолклорен ансамбъл Тракия, след като състава пребори формации от 41 страни и стана първи на международен конкурс в Турция. За труда, който стои зад големия успех, за постижението на това състезание, ще е разговора с хореографа на ансамбъл Тракия, доцент доктор Димо Енев, който беше и жури на фестивала, но той не журираше частта, която е с българския ансамбъл, а друга група. Сега той ще ни каже повече за това. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
1: Първо поздравления за големия успех. Какъв вкуса на победата?
2: Да, наистина голям успех е, най-вече за труда на изпълнителите, на ръководителите и така на всеотдайността на всички колеги от ансамбъл Тракия към мероприятието, което така имаше една дълго предисловие преди да отидем там.
1: Първо място на международен конкурс за фолклорни състезания танцовални в Истанбул се проведе от 13 до 19 юли. Снощи късно пристигнахте в България. Как се преборва такава конкуренция? С какво успяхте да спечелите журито?
2: Да, наистина едно огромно мероприятие на федерацията, Турската федерация по народни танци, което включваш, както вие казахте, 40 и няколко държави, 2000 изпълнители, още толкова организационен комитет, така едно мащабна дейност. Наистина конкурса протече на 17 и на 18 юли в две категории. Едната беше за традиционен фолклор, другата беше за обработен фолклор. Ние естествено участвахме в категорията, подбрана от компетентното жюри в обработения фолклор и в която участваха 22 състава. Там всъщност имаше групи много атрактивни от традиционно силните Грузия, Русия, Беларус, много добра група от Чили и така много. Без турски състав, може би колегите от Турция са преценили да няма конфликт на интереси. И наистина трудна борба, изключително компетентно жюри, международно, колеги от Колумбия, колеги от Франция, от Индонезия, от Испания, от Мексико колеги, занимаващи се с хореография, фолклорно изкуство, както и менеджери на състави. Трудна борба. Смятам, че българският фолклор като цяло е достатъчно атрактивен, за да достигне до такова място.
1: Кажете, кои танци представихте в конкурсната програма и защо именно тях избрахте?
2: Да, ние бяхме запознати с регламента предварително, за което подготвихме една такава традиционна българска хореография, изградена на базата на тракийския фолклор, с изключително атрактивни моменти на базата на репертуара на фолклорен ансамбъл Тракия. Нашите изпълнители са огромни професионалисти и това, което бяхме подготвили, естествено го изпълнихме и наживо с жив съпровод, което добавя стойност на изпълнението и комисията компетентно оцени нашия труд и ни класира на първо място.
1: Какво беше отношението на публиката в Истанбул към българските народни танци?
2: Значи Истанбул е огромен град, огромна структура и публиката прие изключително радушно нашите изпълнения на различните сцени, най-вече на конкурсната вечер.
1: Вие като жури, какво ви направи впечатление най-силно от страните, които видяхте?
2: Аз като жюри участвах в формата за традиционния фолклор. Наистина, навсякъде танца се възприема по един много красив начин и навсякъде колегите работят изключително професионално. Създадени са добри танцови постановки, добра реализация на традиционното изкуство и така наистина се среща огромно затруднение в класирането и в така оценката на отделните групи, но смятам, че това е начина за да се развива тази тип дейност и да се популяризира танцовото изкуство в световен мащаб.
1: Да се върнем и към наградата на фолклора на ансамбъл Тракия. Признание за дългогодишната ви работа също е отговорност, задължение. Предполагам, вие там си комуникирахте с другите състави. А те какво ви казаха? Какво ги впечатлява най-много от нашия фолклор?
2: В интерес на истината, с съставите журито нямаше така много пряка комуникация, за да няма лобистки интереси. Но с журито, така, нали, в отделни разговори, наистина те наблюдават един професионализъм, една така творческо вдъхновение и развитие в това, което българите и в частност ансамбъл Тракия представя на сеанса.

0: 4:30 от мина вече. Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изпълнение на ансамбъл Тракия чухте. Американското искане за разполагане на 8 самолетни цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да премине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиев вчера президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Американското искане за разполагане на 8 самолети цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите.
2: Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. И в момента правителството изпълнява закон. Ще направя само едно сравнение с предишната такава нота, в която аз току-що бях заел поста на президент на Република България и тогавашния военен министър, началника на отбраната, военното министерство, дори не ме бяха уведомили за това, че на Софийското летище прибивават тези самолети цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, която беше изпратена, за да видим точно

0: На самолетите цистерни в авиобаза Безмер не прави страната ни част от военните действия в Иран.
1: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото, този въпрос да бъде решен. И нека да видим точно какви са исканията извън контекста и на нотата, защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
0: На въпрос дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да ни защити, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че пряка заплаха за страната ни няма.
2: Вижте, всяко едно такова искане, дали е с политически, дали е с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от починената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила, Петрията или Патерея или каквото и да е.
0: Държавният глава подчерта, че ще разгледа исканията на Демократична България, които настояха тя да свика консултативния съвет за национална сигурност заради войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа.
1: Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо, всяка една политическа партия. Получих го вчера. Днес ще събера своите колеги, своя екип, ще разгледаме техните искания. Но ще имам вероятно един разговор неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Конститутивния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомним, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат Конститутивен съвет за назначението на ДАНС. Ви се струва, че има малко много.
0: Президентът и военният министър бяха посрещнати в трета авиационна база граф Игнатиево от командирите на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев и на базата полковник Методи Орлов. След брифинга с командването и разговора с военнослужащите, Илияна Йотова посочи, че на българската армия са необходими нови самолети.
1: Имахме един изключително откровен разговор с ръководството на авиобазата и с генерал Русев като ръководител на военно-въздушните сили. Правим всичко възможно и надявам се и от следващия редовен бюджет 27 година това, което е необходимо поне като минимум, да бъде доставено тук на базата, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, впрочем в контекста и на въпросите на вашите колеги до сега, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят от всякъде. Да, необходими са и нови попълнения с нови самолети. Според военно-техническата експертиза, какво точно трябва на България и финансовите ни възможности, смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни, че авиобазата е сериозно реконструирана.
2: Много неща бяха направени, предстоят още 5 обекта да бъдат стартирани и в най-близко време се надявам това да се случи. Като финансови средства над 500 милиона лева са вложени към момента в базата, даже отиват към 600 милиона. Имаме определени проблеми с забавянето с някои проекти. Надявам се да ги наваксаме и сега ще имам среща с фирмите, с които най-настойчиво да ги помоля да приключат дейностите по конкретни обекти в срок.
0: Президентът и военният министър наблюдаваха и полетите на самолетите F-16 и МиГ-29.
3: По първи петли.

0: Стотици бяха сигналите от защити от бурята в понеделник вечерта и вчера през целия ден продължиха да постъпват още сигнали в община Пловдив. Голяма част от тях бяха обработени, но разчистването от паднали дървета, клони и листна маса продължава. Екипите на общинските предприятия и доброволците са в готовност за незабавна реакция, ако тези дни в Пловдив се повтори ситуацията с бурята. Силната буря събори радио телевизионните предаватели на телевизионната кула на Сахат Тепе в Пловдив и засегна излъчванията на сигнали за региона. С кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.
1: Над 700 сигнала са получени след снощната буря в Пловдив, като само от 5 часа и 30 минути те са 277. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна и аварийна безопасност. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия бяха подадени над 430 сигнала. При снощната буря падналият дъжд само за 15 минути е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко беше положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време с нощи централните улици в града се превърнаха в реки, включително и главната улица. Кметът Костадин Димитров, който координира дейностите по отстраняването на щетите, обясни, че през нощта е направено всичко, за да могат тази сутрин всички улици да са проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони. За свършеното до момента по разчистването на Пловдив е разговора ни с пловдивския кмет Костадин Димитров. Господин Димитров, Пловдив преживя доста критични 24 часа предвид с нощната буря. Можем ли да кажем какво е направено до този момент през деня за възстановяване на щитите и какво установявате вие като нанесени щети?
2: Аз ще започна с благодарности най-вече към пловдивчани, които ги видяха още вечерта да са мобилизирани всички пред своите жилища да помагат за разчистването на последствията от раздразилата се буря, която не сме виждали от известно време, от дълго време. А такъв интензивен дъжд съпроводен с вятър и материалните щети са много. Факти, че постоянно получавам и аз сигнали за счупени автомобили.
1: Колко са за те, между счупени, другото?
2: За счупени осветителни тела, стълбове, за много паднали дървета. Но слава на Господа, само материални щети няма пострадали. Над 432 сигнала бяха днес към 11 часа. Снощи обработиха само пожарната около 300. Днеска 100 сигнала са обработили градини и паркове. И тук е момента да благодаря за съдействието не само на общинските предприятия, но и на пожарна безопасност, на органите на МВР, на ВИК също, че се включиха този път. Емблематично им благодаря, защото и снощи имахме комуникация с заместник директора Димитър Колев относно водоподаването и в Тракия, и в Източен. Днеска съдействаха за отводняването на шахтите. Снощи имаха много екипи на чистота, които отводняваха. Имаше и граждани, които са защото много листна маса падна. За кратък период от време толкова много дъжд се изсипа, че листата паднаха и съответно запушиха шахтите.
1: Значи 65 литра на квадратен метър са паднали само за 15 минути с нощи, нали така?
2: Да, но не се повтори тази вечер. Мога да кажа, че още вечерта бяхме поели ангажимент всички проблемни участници. Аз мога да ги изборя. Санкт-Петербург, Скоблева майка, Аксенти Велишки, Васил Априлов, 6 септември, Моливард Марица и особено моста на Копривчица. Всички тези места съм ги минал лично с автомобила си още вечерта. И продължаваме и с формированията и в момента работят. Имаме необходимост от още техника. Всичката тази паднала растителност трябва да се изнесе на компостираща инсталация. Това работим в момента с удължено работно време с всички предприятия, които са заместени с ситуацията.
1: Какво конкретно е направено през днешния ден? Колко тази листна маса от дръветата, които са счупени в целия район?
2: Кубици ли сте да ви ги кажа?
1: Поне като случай, колко са обработени реално? Защото все още виждаме дървета по улиците, паднали.
2: Васил Априлов, Иван Вазов, извинявайте, целия. Още с нощ. паднало дърво. Там някъде, където имаме проблеми с счупен стълб и все още работещо осветление под напрежение, не може да се работи. Там, разбира се, влизат организация контрол на транспорта с звеното, което поддържа уличчето осветление. Ами стотици сигнали са обработени. Стотици, да ни кажа и че остана малко от това, което, но имаме проблемни участъци.
1: Защото данни на пожарната има общо 700 сигнала от вчера до днес, като само днес от 5 часа и 30 минути до обяд са получени още 277. Затова я попитах как се процедира, колко от тях са отстранени и съответно какво става и с по-малките улици, там също живеят хора.
2: Главните булеварди още вечерта бяха обезопасени. Тази листна маса и огромни клони от чинарите, визирам там, където имаме такова залесяване. Всичките се обработват в момента от градини и паркове. Пак казвам, може би са над стотици сигнали, които са обработени и всичко това трябва да се почисти. А тук е важна координацията, защото заедно с градини и паркове работят чистота, заедно с чистота работят организация контрол на транспорта, заедно с тях имаме дезинфекционна станция, която след това трябва да мине, трябва да се почисти улицата, имаме много кална маса, която се свлече. Имаме много места, където има необходимост и от някакъв вид техника, било то фадрома, било то камион, който да натовари тази растителност. Имайте предвид, че всичко това минава през редица екипи. В момента се съдействат и допреди малко отговарях на съответните сигнали за координация между една и втора институция. Хиляди благодарности на полицията, че с нощи успяхме да обезопасим някои от кръстовищата. С нощи видях автомобил с лебедка сам да дърпа един от клоните. Мисля, че това са героите на вечерта. Те са за похвала. Тези, които снимаха с телефоните и обвиняваха другите, че не се свърши работата. Мисля, че е време да покажем и че можем да сме заедно, задружни. И както в общината всички заедно работим, така и пловдивчани да приемат, че такова, да не го нарича бедствено предизвикателство, е важен показател за това дали можем да отговаряме на призива заедно.

0: Сега пътуваме към Родопите, за да узнаем за този хубав празник, който се получи в родопското село Ливочево и надпяването с песните на известната Надежда Хвонева и забравимата Надежда Хвонева. Там в нейното родно село се състоя и седмото издание на националния конкурс за млади таланти. Имаме телефонна връзка с господин Ангел Хворев, председател на читалище Развитие 1919 година. Здравейте, господин Хворев.
1: Здравейте.
0: Вашия празник се получи 3 дни, яли, пили и се веселили като чили.
1: Да, точно така. Както всяка година, така и тази година спазихме традицията.
0: Ама ли ви омръзват, казвате, тези празници?
1: Да, очудващо не ни омръзва. Всички сме много ентусиазирани и всяка година очакваме с нетърпение празника.
0: Събраха ли се много хора? Видяхте ли се? Разтъжихте ли се?
1: Много хора имаше, значи мисля, че всички очакват с нетърпение празника на селото. Да се съберат всички роднини, родови срещи си правим, нали, да се разтъжим с селото, понеже всички хора, повечето хора са пръснати из цялата страна. Нормално е поне един път в годината да се съберем по родните места и да се разтежим.
0: Хубаво е, че има един такъв момент в годината, когато се връщат към корените си. Пък и тези юбилярите, 50 годишните с отношение към читалището ви, за тази лепта, която дадаха за културния дом, за залата ви.
1: Да, да. По принцип си имаме традиция всяка година юбилярите, които навършват 50 години и правят някакъв дар за селото. Нали, от различни естества са тези дарове. Тази година юбилярите решиха да направят ремонт на читалището, за което съм и много благодарен. Обновихме сцената на салона, боядисахме, ремонтирахме, душемето сменихме и много се радваме всички, сме им благодарни.
0: Еми така е, когато държавата ни помага, то викаме ни волята и почваме.
1: Опитваме се както можем.
0: Сега узнах, че вие сте бил зает най-много с организацията на конкурса с надпяването. Кажете ни, получили си той, дойдоха ли много участници пък за него?
1: Ами относно организацията много хора се включиха, нали, но основният организатор е читалището.
0: Да.
1: Но съвместно, нали, кметството, кооперация Сикарка, имахме и спонсори, благодарение на спонсорите, господин Тодор Батков, осъществихме този конкурс след дълго прекъсване. 10 години не го бяхме правили поради финансови причини, но тази година се осъществи, за което сме много благодарни. В организацията се включиха много хора от селото, много ентусиазирани. Имахме над 60 участника. Предимно от Смолянска област, но имахме от Асеновград, от Павелско, от село Ягодово, Пловдивско, участници.
0: Над 60. И все млади таланти.
1: Все млади. Най-младият участник беше 6 годишен, а най-възрастният участник 65 годишна жена Кирилка Кирова от село Загражден. Най-младият участник беше Марая. Марая от град Смолян, тя беше на 6 години.
0: Можем ли да кажем и кои получиха по-големите награди или най-високото отличие, да, къде отиде то?
1: Да, най-високото имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Плойнева, я връчи. Тя и от нея наградата, самата награда тя изготви. Статуетка получи момиче Лилия Линова, която е ученичка в Нов и Широка Лъка.
0: След 5 часа ще гостуваме в село Наречински бани Асеновградско, Бяла река Първомайско, защото почетеха Свети Илия там. Очакваме връзка и с потомствени овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. И в родопското село Чокманово ще събират родовете си в края на седмицата и за това ще стане дума. Наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: Horizont. Пет часа. Емисия новини. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Министерският съвет се събира на редовно заседание днес. Ще бъдат обсъдени проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждането и функционирането на Център за полицейско и митническо сътрудничество. Още за обявения дневен ред на правителственото заседание, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. За новините Цветелина Стоянова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на територията на кралството, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините, Даниела Салова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 8 минути, залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 14 часа и 49 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 15 минути. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година 9 градуса, а най-високата през 1988 година 37 градуса. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Бочимиша на Аню Ханев. Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив. До 6 часа сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

0: Може би се разбуждате в този час, може би още не слушате, полегнали, може би вече сте станали и си пиете кафето или чай, или пък може би вече пътувате и не слушате на път, то може да се свържите с нас на телефоните, които чухте, пак ще ги напомня. 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Тук може да си изберете и хубава песен, може да поздравите любим човек или пък просто да си кажем добро утро и хубав ден. Рад Юруков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Има и писъмца, които ще разлистим след малко. Ето едно, което дойде от Валерия Танева от Велико Търново. Тя ни пише, че това е любимото и предаване. Иска да поздрави цялото си семейство и всички свои приятели. Те не знам нали са се разбудили още, но сигурно ще е така. В това свежо утро на 22-я ден на месец юли сега даваме зелена улица на вашите обаждания. Добро утро, заповядайте.
1: Алло.
0: Здравейте.
1: Алло.
0: Добро утро.
1: Алло, добро утро, Николай.
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, Николай.
0: Добро утро, казахме си, може би не ни чувате. Добре.
1: Николай, добро утро.
0: Заповядайте, слушаме.
1: Обаждате се Матей Шалманов от Каравелово.
0: Здравейте на Каравелово.
1: Да, искам да направя един поздрав. Днес моят приятел и съученик, младен Димов, от София има рожден ден, навършил 70 години. Навършил 70 години, пожелавам му много здрави и спокойни старини. А на теб ти... За теб, Николай, твоето семейство много здрави, много успехи.
0: Много здрави на вас.
1: С много хубава народна музика. Всичко добро, Николай.
0: Всичко хубаво на Каравелово. И от Бигунци Карловско не се обадиха, защото там се задава след седмица празника на плодородието и основно Мария Таслакова е заета с него. Два дни ще бъде. В 31-я ден на месец юли и на 1 август на стадиона. Много-много забави ще има. Сигурно ще е хубаво. Следващата седмица тя ще се включи в предаването, за да ни разкаже. Още един глас от някъде посрещаме. Здравейте!
2: Добро утро, Николай!
0: Добро утро!
2: Ти жив и здрав първо. Ти и твоето семейство да са благословени от Бога, че вършиш народополезна дейност. Аврамо, Аврамо, ти поздравява! Поздрав искам да направя на всички тези, които на 21 юли си спомниха за рождената дата на Никола Петков. Един велик българин, най-големия кръстник в България. И мен все още ме водят внук на Никола Петков. Хубав ден ти желая още един път.
0: Всичко хубаво и на вас. След малко ще гостуваме в Нареченски бани Хасенов, градско Бяла река Първомайско, където почетеха Свети Илия на свято място в околностите на това село. Очакваме връзка и с потомствения овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който празнува 50 годишен юбилей тези дни. А и в родопското село Чокманово ще събират трудовете си в края на седмицата. Ралица Данчева ще се включи оттам, за да ни каже какво са подготвили. Сега ви изпращаме песен на господин Колев. Кани се, кани, Никола.

0: Телефоните, на които можете да ни се обаждате, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И тук може да поздравите близки хора. Знаете, че това е вашата зона и вашето предаване. И сега не разлиствам писъмце в следващото ръкописно букво подреждане. Честития на днешната дата. 22 юли, рождения ден на еродита на ефира, доцент на селскостопанските науки, приложник и практик генетик Младен Димов от София. На същата дата честит рожден ден на физическата и професионална хубавица, вашата колежка Нина Милошевич от радио Варна. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, късмета и за над столетие. Така ни пише човека от Врачанската планина Иван Алексиев, който е изпратил писмо и се е подписал, разбира се, под тези хубави пожелания. Благодаря ви и за хубавите думи към екипа и за това, което ни е написал Митко Спасов Илиев от квартал Дупница, ЖК Елица. Искам чрез моето любимо предаване по първи петли да бъдат поздравени всички, които ми подават ръка много пъти, както финансово, така и с лекарства, които са ми нужни, за да съм жив. Това са Живка и Емил Емилови и техните деца и внуци. Също Кирил Кочев, шофьор на такси, Борис, който има пчелни кошери, и всички шофьори на таксита в град Дупница. Поздрав и за доктор Цветанов, ортопед от болница Пирогов в София и неговият екип. Поздрава е от Митко Илиев от Дупница. Той изпратил писмо до предаването по първи петли от Пловдив. Поздрав и за вас, Валерия Танева от Велико Търново. Благодаря за хубавите думи и няма как да не поздравим роднобудните слушатели. Малина Стоянова от София, която празнува рожден ден. Поздрав и за Никола Ангелов и Ралица Игнатова и всички работещи в кравефермата край село Поповица. Оттам ни се обадиха и вече раздават рентата. Имат си много работа сега там. Добро утро! Здравейте!
1: Чуваме ли се?
0: Вие сте, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански, и цяло се присъединявам се към Енит Миланов, обаждан се от Дърховица, и цяло се присъединявам към пожеланията на бай Иван Алексиев към рожденника Младен Димов. Бай Младене, бъди ни жив, здрав, да не радваш нас и цяла България. Благодаря ви.
0: Всичко хубаво, ние ще изпратим след малко песени на Динка Русева и тя ще бъде още за кого. Здравейте! Вие сте, слушаме ви! Е, жалко, няма да успеем да се чуем. Понамалете си радиото, за да е хубава връзката ни. И за Никола Петков Димитров от Варна, който навършва 21 години, баба Денка и дядо Никола от село Добрина, варненско, ви поздравяват, и песен за вас –

0: След малко ще имаме възможност пак да се чуем с вас и ще кръстосваме страната. Благодаря ви за хубавите думи, които изричате и към близки и познати ще ги отправим. В село Наречински бани ще се отправим сега. То се намира по пътя между Асеновград и Смолян до Бачково. Селцето е разположено в малко дефиле по поречието на река Асеница или Чая, както е известна, на 640 метра над морска височина. Балнеолечението, прохладата, чистия въздух и качествата на водата с лечебната си радиоактивност привличат хората. Ако минавате през Наречински бани, ще ви се стори, че през последните години той е в застой или почти с нищо не се е променило. Така мислят и местните жители. Иванка Славова ни посреща там. Посред лято в Наречински бани, едно селце край път, можем да кажем, нали?
1: Да.
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега вие сте отделно село Наречен, нали?
1: Да, да, отделно.
0: И какъв е живота тук лятото?
1: Ами лятото, вие го виждате в момента, няма никакво движение, курорта е много слаб в момента, нищо не се прави, никакви подобрения изобщо.
0: Да, защо така?
1: Не мога да ви обясня.
0: Казвате застой си.
1: Нямало пари за нашия курорт. Той е международен курорт. Няма пари. Да, не знам как се случват нещата. За... С парите, с... Да.
0: Много занимавани постройки има тук.
1: Наистина, да. Ето те просто се виждат.
0: А има ли почиващи поне? Хора, които да ценят това богатство на водата, което имате?
1: Понеже имам близка, в която работи в санаториума, и ние непрекъснато се питаме има ли хора, пристигнали ли са, понеже от тях сме зависими все пак, нали? И казаха, че вчера бяха 50 човека в първа база, вчера били пристигнали още 40, но навънка никой не се вижда.
0: Не излиза.
1: Дори след обяд, айде, до обяд са на процедури, да речем, ама след обяд.
0: Всъщност, това е вашето богатство.
1: Това е, да.
0: Водата, която имате.
1: Водата, която имаме, това е. Иначе нищо друго не се прави за курорта. Нищо. За съжаление.
0: И хората са малко, виждам. Жителите?
1: Еми, жителите, да, защото те са по градовете. Събота и неделя се идват само и така.
0: Вие работите в малко магазинче, да, тук на площада. Това е площада, нали? Това спирката.
1: Е. Да, това е площада, да, да.
0: И какво правите? Нещо много интересно с сини маниста.
1: Да, да, правя гоблини, понеже да ми минава времето, че се притеснявам. Да. И с това се успокоявам.
0: Какви са тези гоблини? Това са много интересни цветове.
1: Цветя, да, да, макове, слънчогледи. Просто с това се успокоявам.
0: Прецизна работа обаче, иска търпение, внимание.
1: Еми да, да, иска търпение, обаче отвлича пък мислите и забравяш какво се случва наоколо просто. Успокоява, действа ме успокояващо.
0: Ценят ли ги хората, които ги видят тук, искат ли да си вземат от тях?
1: Това са ми първите, до сега не съм продавала. Нямам и намерение да ги продавам, защото много трудно се правят.
0: Да, оставяте си ги за вас.
1: Е така, да, да, да. Просто много е трудно.
0: Разбирам, че тук в Родопите цените много билките и точно сега е сезона. Енов ден отмина,
1: да,
0: но пък вие си събирате, защото някои билки точно сега цъфтат, точно сега са в силата си.
1: Да.
0: Кои обаче?
1: Ами, събрала съм жълт кантарион, приготвям се от него, цвета, бера цвета само режа, слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса, залива се с зехтин, хубав зехтин, оригинален по възможност, ако има такъв на българския пазар, и стои 40 дена на слънце. След което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка. Прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. Някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
0: И казвате, че сега си го приготвяте. Точно,
1: да,
0: сега е момента.
1: Да, да, да. В момента може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още една рецепта, тя се прави с дафинов лист, но не изсушен дафинов лист, който е по търговските вериги, а от дървото набрано. Има тук по нашите села, тук покрай Асеновград се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде не изсъхнал, набран. Слага се в удобно шише, по възможност да е стъклено, но ако нямате, нали, ако не, нямате стъкло, може в от студен чай, нали, понеже е по-голям отвора, да се напълни листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже за само замазане, той не е за пиене. Мажат са ставите, нали, кой където има болешки.
0: И, има ефект, казвам.
1: Еми има, да, има, има. И още, много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставяме удоволствие.
0: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И тогава сте се снабдили с всички видове книги.
1: Да. Тя бронхит, имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета. И имам стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
0: Тук в района на Нареченски бани растат ли много билки? Много. Има ли местенца с такива?
1: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дива мента имаме, жълтия кантарион. Много. Ние с Ригана, Еньовчето, много, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.
0: А това соленото изворче съществува ли си още? Блика ли вода от него?
1: Да ви кажа, под секрет не съм отишла да видя, но чувам от хората, че била намаляла водата. Но не мога да твърдя нещо, което не съм видяла.
0: А то помагаше за очни?
1: Да, за очите, да. Да, помага за очите. Действително помага, да.
0: Раздумката в Нареченски бани не беше с...
1: Иванка Славова.
0: Да, всичко хубаво.
1: И на вас. Живи и здрави, много късмет.
0: Пет и половина стана вече. Песен на Кирил Христев слушаме.

0: първи петли.
1: Един от дълголетните параклиси в този първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук. Посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
2: Значи параклисът от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този параклис е на селото. Но си е наистина на селото параклис. На наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на Илин ден, на датата, раздаваме или курбан, или ако се падне в пости, фасово правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да си вземат курбанче или в случай купичка. И развихме традицията, поддържали си параклиса и горе-долу около 350 порции курбан раздаваме.
1: Гледам, че днес е така и има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
2: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва Свети Илия, хората в селото си го тачат празник. И държат си възрастни, ето сега имаме приемно, които ще им занесеме карица, обажат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
1: Интересно е, че тук в двора на параклиса блика и извороче чудодейна вода. Казват, че има тя, сила има. Кажете ни пък за това е язмо.
2: А язмото, първо построено е язмото и винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили, хората тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмото, до кладенчето.
1: Какви са поверите, за какво помага тя?
2: Ами, по принцип има едно поверие, че вечерта на 19 вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци от свещите. Много интересно и деца сме гледали да видим коня в кладенчето.
1: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
2: Да, с нощ имаше доста хора. Параклиса се отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
1: И ако днес е църковния празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
2: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се повеселиме.
1: И вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
2: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубаво от читалището. Имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни. Имаме си танцов състав Меракли, които ще изпълнят и те хора. Ще имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно. Просто за да направим и хубав празник.
1: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 20-ти

Дядо Бошко от Лясково Добричко ни се обади току-що. С него си казахме добро утро и той поздравява всички роднобудни слушатели. Честит юбилей на кавалджията Темелко Иванов от ансамбъл Тракия. Вчера той закръгли точно 50 житейски години и още този месец празнуват Христо Косашки, София Илиева, Гуна Иванова, Лили Цветкова, Валентин Янков, Ангел Назламов, Соня Бозвилиева, Мария Иванова от Варна, Тинка Нейчева, Динко Фарчанов. Живи и здрави всички!

0: За един живот, посветен на животните и на овцевътството, ми се ще да си поговорим сега. И ще го направим с Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, Старозагорско. Здравейте!
1: Здрасти!
0: С животните сте?
1: Да.
0: От сутрин до вечер, казвате?
1: Не, от вечер до сутрин.
0: От вечер до сутрин. В колко часа ставаш, Красимир, за да си сред животните?
1: Аз ги паса нощно време животните сега.
0: Защо?
1: Защото е много горещо и аз така практикувам. Вечер от 8 до сутринта до 6.
0: Това не ви пречи обаче, че не може да си наспивате?
1: Ами аз съм свикнал от 35 години с животните, не съм ги пасал нито една година през дена в летния сезон.
0: Еми, такъв ви е живота, като нощните птици, можем да кажем.
1: Да.
0: Първо да ти кажем честит рожден ден. Узнахме, че празнуваш юбилей, цели 50 житейски години.
1: Да, благодаря, жив и здраве.
0: Да си жив и здрав. Как ги отбеляза тези хубави години?
1: Ами, повечето години са преминали с овцевътството. От 50 години имам 35 години с овцете.
0: Да, не са никак малко.
1: Не са малко и продължаваме все още, докато имаме сили.
0: За колко животни се грижиш?
1: 200 животни.
0: 200? Никак не са малко обаче.
1: И не да.
0: Ние ги чуваме сега. Може би на всяка една овца има по една такава хлопка, по един звънец.

0: Ими има даже и повече има, ама овцете не стигат за лопите.
1: Овцете не стигат. Абе, каква е орисията на животновътството днес? Силно си говорите с вашите колеги там, приятелите, може би и неволите, които изпитвате.
0: За съжаление, никак не е добре. Аз от 12 години отглеждам ваква маришка оса. И много животни, ви, както знаете сигурно, изтрепаха Пловдивския край и много малко останахме. Броим са може би и на пръсти вече.
1: Да, включително от тази порода, от маришката овца.
0: Да, маришката ваква овца.
1: Защо заложихте на тази порода?
0: Най-вече маришката овца е българска порода и е за мляко и за месо.
1: Mm-hmm.
0: И все пак е мис България мога да нареча ваквата маришка овца.
1: Да, аз съм ви виждал. Вие сте участвали в тези изложения, които се правиха тук в Пловдив.
0: Да.
1: С професор Дойчо Димов, организатор. Той е вашия председател на сдружението.
0: Еми, искам, сега ми се отдава възможността, ако ми позволите с вашето разрешение да поздравя професор Дойчо Димов, което 35 години е отделил от живота си за лаквата маришка и бялата маришка овса. Малко хора могат да го направят това нещо. Което му благодаря от сърце, на неговия екип също.
1: Има ли условия в Бял извор за такова животновътство?
0: Ми, да кажа, има условия. Аз съм сам самичък с животни. Няма други животни. Има условия ми. Много е трудна овчарската професия и все по-трудна става. Това е един от най-трудните животновътни сектори овцети. Обаче, когато го гледаш с мерак и с любов, за мен няма тежест.
1: Така е. Много е важно да има и мерак, и любов, и постоянство, и много отдаденост. Какво правите с вълната, с млякото, което надоявате?
0: За съжаление, с вълната отива на буклука. От може би 10 години вълната не се изкупува. Нито агнешки кожи, нито овчи кожи вълната не се изкупува. Млякото го продаваме на мандра, обаче и там е зле работата. Ниска е изкупната цена. Реализираме по-малко частния сектор, ама още взето е трудна работа.
1: На колко, на каква цена сега се изкупува овчето мляко?
0: На 1 евро литъра.
1: На 1 евро. Почти толкова, колкото е и шишето с вода.
0: Ами, даже може би е по-скъпо шишето с водата.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Е, за съжаление, говорим си тези неща, които притесняват много ваши колеги, но вие казвате, че сте упорити и продължавате.
0: Ами, аз не съм субсидажия, не съм фермер. Аз съм един обикновен чубанин от старата генерация. И аз съм закърмен с това нещо. Това нещо не се учи. Това нещо или го можеш, или не го можеш.
1: Така е. Да се жив и здрав ти пожелаваме. Специални поздрави на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който е с животните и в този час. До чуване и хубав ден!
0: Благодаря! Живи и здраве!

0: Родопското село Чапманово се подготвя за своя празник и отново ще събере родовете се, пръснали се из цялата страна, та дори в чужбина. И като че ли ще е два дни тази година празника, така ли ще ни каже Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев, което има над 150 годишна история и вече е на телефонната линия. Здравейте, госпожо Данчева!
1: Здравейте, здравейте, много ми е приятно.
0: Посред лято се чуваме, защото се подготвяте за вашия празник.
1: Готвяме се тази година, той ще премине в два дни, на 24 юли петък и на 25 юли събота.
0: Какво наложи обаче този двудневен формат?
1: Ами, връщаме се към една позабравена традиция, така е било и някога. В първия ден сме обявили родовите срещи, а във втория официалния празник на селото, който е посветен на Илинденско-Преображенското въстание.
0: И тази година, казвате, петък и събота ще е много весело в Чокманово. Родовите срещи, всъщност, можем ли да кажем кои родове ще се събират, как ще преминат тези срещи?
1: Ами, можем да кажем, да, знам за част от родовете, които се организират, Гелови, Караманджукови, Дюкинджиеви, най-вероятно и много други, за които аз не знам. Така че, да, те ще се съберат. И програмата започва, може би, трябва да кажа, в 18 часа, като винаги отделяме място на децата и правим едни така специални занимания с тях. Тази година ще проведем среща с Венцислав Огнянов и темата е децата и природата. И след това вече от 19.30 часа започва празничната музикална програма. Тази година също за нас ще се грижи оркестър Рожен за наше настроение с ръководител Петър Янев. Вие знаете, че много подкрепяме младите гайдари Димитър Дармонев и Костадин Петров. Василена Караманджукова пък ще изпълни любими песни и разбира се с най-важното в програмата участието или така със специалното участие на Володя Стоянов. Това е на 24 юли.
0: Чудесно! И гайди ще има, казвате, и пирински песни, да. Македонски песни ще звучат.
1: И македонски, да.
0: Това е в петъчния ден.
1: Да.
0: А в събота?
1: В събота в 11 часа сме организирали панахида в храм Свети Илия за починалите сродници. В 18 часа базар на традициите, на който сте присъствали някога. Кръстили сме го от раквата и кухнята на баба и дядо. И в 19.30 часа започва празничната програма. Като този път участва танцов клуб Меракли към Народно читалище Кирил Маджаро в Устово. Продължава оркестър Рожен с ръководител Петър Янев, гайдарите и специалното участие на Слав Алчева.

Володя Стоянов, Славка Калчева, Оркестър Рожен ще са гости на празника на село Чокманово в петък и в събота. Ралица Данчева ни съобщи преди малко това. Специален поздрав изпращаме за Георги Караманджуков и неговото семейство. Още да слушат Веска и Бойко Шопови от град Раковски, квартал Генерал Николаево и техните синове. И за Петка Гудилова от село Поповица, община Садово. Така се разделяме, да ви е хубав 22-я ден на месец юли. Дочуване от Радио Руков и Николай Чапански. До след седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Слушате кратко обобщение на по-важните новини от последното денонощие. Силни дъждове с гръмотевици и вероятност за градушки започнаха в голяма част от страната. Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасни валежи в 8 области от източна България. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е да паднат от 30 до 60 литра на квадратен метър. В Ямболска област общинските служби земеделие започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния район. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след 12-часово заседание, приключило в 2 часа през нощта. В нея са заложени приходи от близо 50 милиарда евро и разходи от над 56,8 милиарда. Дефицитът е 5,7%. Новопоетия дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Гълъб Донев аргументира отказа за увеличение.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение.
2: Комисията по досиетата ще бъде слята с Държавна агенция архиви, въпреки острата реакция на опозицията. За новините Марта Младенова.
1: Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мерим Тенев.
4: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления. Българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
5: Ще видим как ще го съобрази на България.
4: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолети цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. За новините, Мерим Тенев.
1: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София във връзка с възможността за разполагане на американски военни самолети в Безмер. Президентът Илияна Йотова подчерта, че предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струва на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министърът на отбраната Пит Хексет. В изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета, Хексет каза, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Олександър Сирски. Зеленски предложи Михайло Драпати да заеме мястото. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различните военни групировки при операции, а преди това беше начало на сухопътните войски.
6: Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
1: Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика протести в страната. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час значителна облачността над Западна България и на места там има краткотрайни валежи в района на София и грамотевична дейност. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб по Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух и максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. На север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 6 часа, представена от Савина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: 6:30, емисия новини. В 8 области от източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е да паднат от 30 до 60 литра на квадратен метър. В Ямболска област общинските служби земеделие започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Паднало дърво затвори пътя между Петрич и село Кулата. Снощи областният управител на Благоевград активира предупреждение за опасност от гръмотевични бури чрез системата BG Alert. Гражданите бяха призовани да останат вкъщи. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки снощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен. Денонощие по-рано бури удари сериозно Югозападна България, като най-сериозни са щетите в симитлийското село Крупник. Стотици коли бяха блокирани при Кресна за повече от 2 часа, докато екипите разчистят падналите скали и кал от пътя. В Пловдив, където подлези бяха наводнени, а дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задръстила отводнителните шахти в града. В Народното събрание бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб по Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух и максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. На север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа. На 22 юли сряда започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнени, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задрастила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: След 12 часа заседание в 2 часа тази нощ бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИП, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Галоп Донев аргументира отказа за увеличение.
6: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малко от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към точно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
0: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
7: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Лиана Йотова подчерта, че пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
8: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващия армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алушта в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставрополския край, е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
10: Факт е, че Александър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
9: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Савова допълва.
11: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
12: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
0: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
13: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен шух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоени на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
14: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дели Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузни играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а третият англичанинът Джуд Белингам. След финала FIFA избра испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патерсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
15: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или нискослойста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-таркийската низина умерен и временно силен от северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран заради нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На 22 юли, добро утро, в разширения вариант на сутрешния блок на Хоризонт до 11. Да започнем красиво с един цитат от 100-те любовни сонета на Пабло Неруда. Зеленото беше тишината, мокрото беше светлината, месец юли трептеше като пеперуда. И да допълним с красива мисъл на американската писателка Деб Калети. Лятото, казва тя, в крайна сметка е времето, в което хубави неща могат да се случат на тихите хора. За тези няколко месеца няма да се налага да бъде този, който се иска да бъдеш, а миризмата на окосена трева и възможността да се гмурнеш в дълбокото ти дават кураж, на който иначе не си способен през останалата част от годината. Можеш да бъдеш благодарен за всичко, без досадни погледи върху теб и без минало. Лятото просто отваря вратата и те освобождава. Освободени да уловим всеки незабравим миг от лятото, независимо дали сме на работа или попиваме безкрайността на морето, започваме. Екипът ни тази сутрин Антон, режисьор Рада Томова. Хубавата музика ще избира Марина Великова, редактор е Ясен Вакашински. Аз съм Диана Дончева. Бъдете тихи хора, за да ви се случат хубави неща и останете с нас.

0: преди всички.
1: Бюджет 2026, който ще се гледа на второ четене в парламента, е първата от основните теми днес в предаването ни. Преди второ четене депутатите внесоха 69 предложения за промени. Опозицията поиска допълнителни средства за социални плащания. Вчера бюджетната комисия след 12-часовото си заседание ги отхвърли. Управляващите пък допълниха 9 предложения за поправки в бюджета, свързани най-вече с реда, по който ще бъдат финансирани общините и гаранциите, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките си. Социалните плащания са ахилесовата пета на този половин бюджет до края на годината. Ощетени се чувстват пенсионерите и майките. Да ги чуем първо възрастните хора. Мнението им потърси кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Тие по-дългогодишните пенсионери увеличават и накрая какво се оказва, че пенсията се си не стига. Да си правят сметката, разбираш, и да гоним европейско ниво. Да работиш цял живот, да имаш двойно повече стаж трудов от това, което е необходимо, и да не получаваш пенсия, която да те удовлетворява, и да се принуждаваш да работиш и друга работа, за да можеш да си вържеш краищата на семейство.
3: Стигат ли парите на пенсионерите в този бюджет?
4: Всичко е лъжа и измама. Парите стигат на тия, къде взимат по-големи пенсии, а на другите, къде са до 500 евро пенсия, нищо, даже има и по 300 евро пенсия. Аз съм сам и харчим 500 евро на месец, а тия орица, дето са с семейства, как ще им стигнат тия пари?
3: И как трябва да се променят нещата?
4: Само казват, че няма пари, а това не е верно. Парите ги краднат.
5: Надявам се, че не се пак правителството е доста социално и предполагам, че имат предвид пенсионерите и техните необходимости, и да се надяваме, че ще бъде добре за тях.
3: Парите за здраве, казват, увеличават. Ще стигнат ли до хората, които им трябват?
5: Ами, не знам как могат да стигнат. Те винаги се увеличават всяка година, всяко правителство увеличаваше, но за съжаление все не стигаха. Най-вероятно причината не е само в увеличението, а в организацията на парите и тяхното движение.
3: На всеки има нужда от пари. Увеличенията, които се правят, говоря за полицията, за заетите в армията, а на другите?
5: Добре е да има за всички. Така е правилно.
6: За пенсионера, нали знаеш, че винаги бюджетът няма толкова добър бюджет, ама на Обрамбо стане така винаги. Колко ще да е господин Радев жив и здрав, обаче сама птичка пролет не прави.
3: Какво трудно трябва да се промени?
6: Много трудно. Много трудно ще стане. Трябва да се изчисти всичко. Мафията изобщо трябва да се прочисти.
3: Увеличаваме парите за здраве. Вие усещате ли това нещо?
6: Точно здравният проблем на пенсионерите е най-лош. Здравната ни система покаяно състояние не е системата.
7: Пенсията моята горе-долу е нормална, но жената се пенсионира 40 години стаж, има и взима минималната. В момента работи, що е малка пенсия. Трудна работа. За всички трябва да има.
6: Да, трябва да е така, действително, защото много се извинява, обаче не са само полицаите хора. И другите обаче няма начин.
7: Пенсионната система трябва да има реформа.
1: Да чуем сега и майките от Монтана, като припомним преди това, че имаше два до момента национални протеста на майките от инициативата Родители за достойно майчество, които настояваха точно между първо и второ четене на бюджета да се намерят средства допълнителни, така че обезщетението за втората година от майчеството да се обвържа с минималната работна заплата и да стане поне 480 от сегашните 398 евро. Това явно няма да стане. Да чуем какво искат и мислят майките от Монтана, които отново записа кореспондентът ни Любо Андреев.
8: Аз като скорошна майка на дъщеря на 5 месеца мога да кажа, че отглеждането на малките деца на днешно време е доста скъпо удоволствие, и ако не се вземат някакви мерки за подобряване на изплащането на майчеството, така да бъде малко по-рационално с високите цени на абсолютно всичко, говорим за ежедневни и необходими неща, това просто трябва да стане задължително, защото много ще намаля още раждаемостта, за съжаление. Все повече имаме нужда от подкрепата и от държавата. И за лечение, и за всичко.
3: И имате две дечица. Стигат ли парите за майчинство?
9: Абсолютно не стигат. Ако не са роднини, баби, лели да помагат, не стигат за нищо. Абсолютно съм за да се взима и втората година пълно майчинство.
3: Какви пари трябват на една майка, за да гледа децата си?
9: Месечно, грубо казано, на дете го казвам по 500. евро. Задоволително за хумани, памперси и всичко останало, от което има нужда едно бебе. И ако няма кой да помага странично, не стигат за нищо майчинството, нормалното.
3: Какви средства получават от държавата майчинство?
9: Значи аз взимам социално майчинство 170 евро за близнета, за две дечица, което не е нормално. Би трябвало на дете да се добавя, не само една помощ. Да са живи, здрави, бабите да помагат, да.
1: Двете анкети от Монтана чухме заедно с икономиста Преслав Райков. Здравейте!
0: Добро утро!
1: Господин Райков, чухте едни от най-уязвимите групи към момента с ниски доходи, ниски майчински пенсии. Чухте единият от анкетираните, 40 години стаж, минимална пенсия. Особено сега с отнемането на COVID добавките, тия 30 евро, то пак се усеща най-вече от ниските пенсии, защото един пенсионер с ниска пенсия, който е взимал до сега 30 евро, ще ги взема. Други, който ще се пенсионира тая година, няма да ги вземе. Пак ще стане проблем там, като и с социалната и другата пенсия. Но правилно ли постъпиха управляващите? Не се намериха средства между двете четения, както стана ясно. От друга страна, пък от опозицията смятаха, че може да бъде направена промяна в разходната част на бюджета, така че да може да се финансира и 60% увеличение на месечните помощи за отглеждане на деца, но не беше направена такава. Имаше ли възможност да се направи и трябваше ли да се направи? Или просто най-рисковите групи ще търпят тези неприятни последствия заради рестрикциите, които трябва да правим?
0: Според мен това, което хората от анкетите казаха, пари трябва да има за всички, доведе държавата до тази ситуация, в която се намираме. През последните 6 години всеки искаше да има пари за всички. Нещо, което няма как да се случи в икономическата логика. И избягвайки от чисто социалната гледна точка и гледайки малко по-отвисоко на камбанарията на държавата, където трябва да се мисли за доста други групи, освен на пенсионерите и майките, а и за бъдещето на държавата като такава, за да устои на това да се развива икономически ползотворно, то тогава трябва да видим, че няма как да има пари за всички с текущите мерки, които се прилагат. Последните 6 години имаше така и служебни и редовни финансови министри, които се опитваха именно да направят това, да угодят на всички, да си купят политическо време, ако може всички групи да бъдат доволни, за да могат да гласуват за тях с един много кратък политически хоризонт. Това доведе до 7,6% дефицит. Евростат обяви данните тази седмица, което е нещо фрапантно, защото България не е нито във война, нито има някаква тежка икономическа криза, даже напротив, данните от потреблението и от заплатите в определени сектори показват за някакъв небивал разцвет в икономиката. Тоест, когато имаме 7,6% дефицит и икономика, която няма никаква нужда от този дефицит, то тогава нещо е фундаментално сбъркано в бюджетирането на държавата и в това да крадем бъдеще от нашите деца. Защото да, майките казаха, искаме и втората година да е напълно платена. Аз също имам три деца и да ви кажа, кражбата от тяхното бъдеще с това да оперираме една икономика, достигаща до почти 10% дефицит, е много по-голяма от това дали втората година майчинство е платена, повярвайте ми.
1: Да, обаче от друга страна, нали знаете как остава това усещане, включително от хора сме го чували от други анкети, направиха депутатските заплати близо 5000 евро и тогава ги замразиха, а пък нашите пенсии остават, нали, малки или пък майчинските малки не ги пипнаха. От друга страна, ето сега до приемането на нова формула отпада и автоматичното увеличение на минималната заплата, което на практика замразява минималната заплата. Това са все най-ниските доходи, където най-силно се усеща тази инфлация, този, нали, така, дефицит от веднага, поскъпване, цени нагоре и се усеща най-много точно от тези уязвими групи, които се оказват ощетени по някакъв начин.
0: Ами не бих казал, че се оказват ощетени, просто тези уязвими групи, ако ги разгледаме в контекста на матрицата на българския бюджет, представляват най-големият процент от разходите, които държавата прави. И това от една страна е много жалко, защото ние виждаме, че българската икономика и въобще политическата система е пълен заложник, и тук казвам абсолютно пълен заложник на нашата така и демографска, и административна система. Тоест намаляващо, застаряващо население, да, ниска производителност, голяма част от работещите работят в публичния сектор. Тоест в един момент ние биваме блокирани от това, че каквото и да предприемем, политическия хоризонт на тези, които го направят, е много къс.
1: Mm-hmm.
0: Тоест няма как да имаме реформаторски движения, и то силни, и така и уверени, от която и да е политическа партия, която иска да има малко по-дълъг политически хоризонт и да не бъде, да не бъде свалена от власт. Именно това видяхме в служебните и редовни правителства последните години. Кратък хоризонт, така много от тях гледаха 3 до 6 месеца напред. Никакви реформи, абсолютно никакви реформи в трите ключови сектора, които генерират огромни разходи. И за да обърнем малко темата на разговор, трябва да кажем, че е крайно време да се фокусираме върху това какви приходи правим и как може да генерираме повече приходи, за да има за всички тези групи. Далеч съм от мисълта, че някой в управлението иска да ощетява някой друг. Било то майки, пенсионери, възрастни хора или хора с минимални доходи. Но когато икономиката оперира в такъв модел, когато изтичат огромни разходи в неефективни публични системи, публични дружества, видяхте, бяха упоменати някои от възнагражденията в публични губещи дружества. Дружества, които генерират загуби от стотици милиони на година, тези хора взимат едни, бих казал,

0: здравната каса е рекорден. Отново е рекорден, без да имаме фундаментална промяна в здравната политика на страната или пък в резултатите, които се генерират. За
1: и
0: образователната и пенсионна система.
1: На първо място в Европа ли бяхме по доплащане в здравна система?
0: Ами, първо сме на първо място. Второ, ако погледнем смъртността от различни видове заболявания спрямо Европа, много са факторите. А пенсионната система е по същия начин. Господина, който каза, че е работил 40 години и взима минимална пенсия, ами има нещо сбъркано в, може би, в това, което е работил или в начина, по който се е осигурявал с тези работодатели.
1: Много са натрупани негативи. Въпросът е дали, виждате ли, реално наистина такъв път към реализиране на радикални промени и след колко време може да се усети ефекта от тях? Така че да няма хора, които се чувстват ощетени, икономиката да върви и този дефицит, който те сега залагат 5,7, вие казахте, излезоха сега данни 7,6 в момента, дали ще успеят да го задържат и да го намаляват, защото много икономисти вече се тревожат, че този дефицит от 5,7 ще остане трайно такъв и през следващите години и няма да падне под 5%. И ще се стигне пак до данъци, до дигане на данъци, или?
0: Ами те данъците вече се вдигнат и не през преките данъци, през осигурителните доходи, които минават през бизнеса и в крайна сметка са данък за бизнеса, който трябва да компенсира тези възнаграждения или съответно да ощети своите служители и работници. Относно това, дали могат да го върнат, България е в процедура по свръхдефицит и външните партньори очакват да видят много по-решителни мерки.
1: На 26 октомври трябва да им ги представим.
0: Когато вчера в бюджетна комисия се вкара така малко по-дългосрочната, т.е. средносрочната макропрогноза, правителството каза, че очаква спад до 3%, може би през 28 година. Нещо, което за мен не подсказва желание за някакви съществени реформи, които да се направят към момента, защото трябва да бъдат много по-драстични и много по-бързи. Сега да поговорим и малко реалистично за чисто политическия менеджмент на това управляващите каква визия имат. Хората трябва да разбират, че ако изпаднем в пореден капан на предсрочни парламентарни избори, най-вероятно дефицитът ще се увеличи още повече, защото го видяхме, че много добре се доказа това нещо. Пада правителството, започваме една безтегловност, едно харчене, всеки иска и на всеки му се дава нещо, през което последните години докара страната именно до тази ситуация. Така че опозицията, вчера много отблизо следях коментарите и бих казал, че голяма част от тези в опозиция са виновниците за ситуацията и не видях едностранно и така, може би малко надпартиен поглед за ситуацията в България. Т.е. всеки твърдеше, че може да управлява бюджета по-добре, въпреки че допреди няколко месец той управляваше бюджета и не се справи по-добре. Не казвам, че Прогресивна България се справят към момента много добре, защото не заявяват нищо съществено.
1: Защото
0: разходите продължават да се увеличават. България заявява, че чак 28 може да се върне към 3%, не към балансиран бюджет, към 3%, т.е. за да влезем в тавана. Това не са заявки за реформи. Но пак казвам, рискът да изпаднем в политическа безтегловност, ако реформите и така желанието за реформи са много резки, е по-голямо от този, в който в следващите 3 години, ако управляващите се справят добре, могат да балансират бюджета. Така че всички, които твърдят, че мислят за България, нека да помислят и за тази ситуация. Да, от опозиция може да станеш управляващ за 3-6 месеца, но повярвайте ми, тогава дефицитът ще продължи да се качва.
1: Този дефицит, който те сега залагат 5,7, на практика е над 7%, той влачи след себе си инфлация.

0: целта ми и по-високи цени, нали така? То ами, всичко е свързано.
1: Да, това е просто икономическа логика. Mm-hmm. Ако погледнем потреблението в България през последните години, то е рекордно. Тоест, ние не виждаме спад на потреблението, съответно виждаме на тези пари, защото процентно това се изразява около 7,6 милиарда сме в дефицит. Mm-hmm. Това са 7,6 милиарда, които достигат икономиката ни по един или друг начин. Социални плащания, здравеопазване. Това са пари, които генерират потребление и съответно подхранват тази инфлация. Против всички икономически доказани модели е, когато имаме такива нива на инфлацията и такива нива на инфлацията също генерирани от вътрешни проблеми, защото инфлацията не е само вътрешен mm-hmm. проблем, редица външни фактори оказаха много силно влияние. Горивата, войната в Иран, войната в Украина, структурни дисбаланси, но имаме и едни 2-3%, които са вътрешни за страната, които успяхме много успешно да си генерираме последните години, стартирайки след COVID, когато започна това раздаване на пари, и още тогава всички икономисти и финансисти предупреждаваха, че това е така наречения морален риск. Това е рискът после да не можеш да спреш тези пари, да не можеш да ги изтеглиш, защото хората свикват с тях. Нещо, което е напълно нормално.
0: Сега,
1: към момента сме именно в тази ситуация.
0: Ако този бюджет, да кажем, ще успеят по някакъв начин го скалъпиха, то е за още 6 месеца няма, до края на годината, но ако тръгнем от заключението, че мащабът на увеличение на разходите през последните години наистина е много сериозен, две поредни години разходи скачат с 6 милиарда, с 7, с 8 милиарда, какъв механизъм трябва да приложат наистина вече реформаторски за бюджет 2027, защото там слушах и председател на бюджет комисия Константин Проданов от Прогресивна България. Той твърди, че в бюджет 27 ще видим истинските им политики. Той ще бъде изцяло на Прогресивна България. Там ще затворя ли кранчето в здравеопазването, активно привличане на чужди инвеститори, административна реформа. Какво трябва, какъв механизъм вече сериозно, радикално, за да покажат, че ни се направят реформи, трябва да приложат за следващия бюджет? То не остана време. Те вече към септември трябва да имаме октомври да се приеме и нов бюджет, нали така? Иначе пак влизаме в процедурата на тези удължителни предишни, надявам се. Те няма да го...
1: Абсолютно. След няколко месеца трябва да видим заявките на Прогресивна България. Всички се надяваме, че ще имаме истински реформи с съответните ефекти. Пак казах, за
0: истински
1: мен,
0: реформи, какво,
1: да бъде...
0: как ги виждате вие? Какво според вас би било истинска реформа, направена в следващия бюджет?
1: Ами истинска реформа би било закриването на всички тези държавни холдингови структури, които губят огромен паричен ресурс. Mm-hmm. Като започнем от ВК холдинг, който ако погледнем колко милиони, да не кажем милиарди, са потънали там, без да имаме някакъв ефект. Без да имаме даже никакъв ефект. Абсолютно никакъв ефект. Спомняте си всички желания за намеса в ценообразуването. Държавни магазини, магазини за хората, mm-hmm, и не знам mm-hmm. какво още. Всички платформи за следене на цени, в които потънаха държавни ресурси, държавни бензиностанции. Всички тези неща трябва един път завинаги да приключат. Истинска реформа би била отдаването и концесионирането на ключови обекти, които вече са така с години и години за намерени. Говорим за инфраструктурна свързаност, магистрали, mm-hmm. пристанища, всичко, което може да спомогне България да прави повече бизнес, да продава повече, да купува повече и да търгува повече с целия свят. Защото единствената рецепта за успешно покачване на доходите на всички тези групи, с които започнахме, е именно това. Паравенето на повече бизнес, продаването на повече стоки и услуги по света с по-добро качество, за да може повече пари да се връщат обратно в българската икономика и нещата да се случват тук. Това е дългосрочната и истинска реформа, която обаче е свързана с изчистването на старите модели. Виждаме, има в държавата едни 5-6 черни дупки, които те никога няма да престанат да съществуват. Прогресивна България загадна една от тях и даже се подхлъзна да влезе отново в нея. Говоря за проекта за Белене.
0: За Белене, да.
1: Това е една от тези дупки, които през десетина година се превъртат и потъват едни милиарди. Говорим за нереформираните структури на здравната каса. Mm-hmm. Разбира се, аз се надявам да има още по-голямо изсветляване на процесите, които се случват там, защото здравната каса остава една система, която повечето от нас, ако нямаме някакво касателство или пък някакъв специфичен интерес...
0: То на практика тези осигуровки се пообезмислят малко. Здравните, това е тема друг разговор, защото знаете, винаги си плащаме, доплащаме и няма направление и там е една наистина черна дупка, в която всичко потъва. Аз много ви благодаря за този разговор. Ние ще имаме и друг такъв със сигурност, защото сега след този бюджет следва още по-големия и по-трудния за 2027. Благодаря ви за този разговор. Икономистът Преслав Райков за второто четене на бюджет 2026.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Емисия новини. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание, бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи за над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. От 13.30 часа до 14.30 днес ще бъде затворена магистрала Тракия край Карнобат и в двете посоки. По искане на бургаската полиция на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите и блъсна две насрещно движещи се коли и загина човек. Автомобилите ще се пренасочват по стария път през Айтос Карнобат и Петулъчката към София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец, Карнобат. Информация на кореспондента ни Даниела Костадинова. Комисията по околната среда и водите в парламента ще обсъди проект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Той предвижда актуализиране на националната правна рамка, съгласно новите европейски регламенти за веществата, които нарушават озоновия слой. Информацията допълва Виктория Тодорова.
2: Новата нормативна уредба въвежда строги изисквания за търговията и употребата на продукти с флуоросъдържащи парникови газове, като хладилна и климатична техника, термопомпи, противопожарно оборудване, електрическа комутационна апаратура и други. За монтаж, сервис и ремонт на специализирано оборудване вече ще се изискват документи за правоспособност. Те ще се издават от оторизирани браншови организации, като Българската браншова камара по машиностроене и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Глобите за работа без документи за правоспособност ще достигат от 10 200 евро за физически лица и 7 600 евро за фирми. За незаконно производство, внос или употреба на озоноразрушаващи вещества или флуоросъдържащи газове, глобите са от 2 500 евро до над 10 000 евро за физически лица. А за фирмите ще се налагат имуществени санкции до 5-кратния размер на пазарната стойност на веществата. Ако законопроектът бъде приет, по-голяма част от промените ще влязат в сила веднага след обнародването му. За новините, Виктория Тодорова.
1: В Съвета за електронни медии е организирано обсъждане на редакционната независимост. Случаят в BTV с отказаното участие в ефира на Мартин Атанасов, създател на платформата Диагноза България, отново насочва вниманието към принципите за вземане на редакционни решения, обясниха от регулатора. Решенията трябва да се основават на ясни професионални стандарти, заяви председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
3: Темата е изключително значима. Тя е свързана с прилагането на Европейския акт за свобода на медиите, с укрепването на редакционната независимост. То е свързано и с съблюдаването на редакционната независимост вътре в медията и неприемането на указания отвън, така че тези редакционни стандарти трябва да се изготвят от самата професионална общност.
1: Каза председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. Редакторът Елизабет Гогова информира.
4: Централното командване на Съединените щати заяви, че вълната от удари е предназначена да продължи да подкопава способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били активирани противовъздушни системи за отбрана. Съобщава се за експлозии в Табриз, Чабахар, Конарак и Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия заяви, че е атакувала с дронове американски цели в Кувейт. Рано тази сутрин армията на Кувейт съобщи, че нейната противовъздушна отбрана е реагирала на атаки с дронове от Иран. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прихванали атакуващи дронови ракети. За новините, Елизабет Гогова.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Търкийската низина умерен и временно силен, от северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С тази информация завършват новините в 8, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ескалацията на напрежението в Близкия изток доведе до пореден скок на цената на петрола, която пак премина границата от $90 за барел след новите удари на Съединените щати към Иран, които ограничиха доставките на суровината през Ормузкия проток. Какво ще се случи с цените на петрола през следващите седмици? Как ще се отрази на цените на горивата у нас ситуацията? Следващият ни събеседник е финансиста и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Георгиев, в началото на тази седмица какъв е скока на цените на петрола? Обикновено от 2 до 5% скача през последните седмици. Как е в началото на тази?
2: Доста повече. Всъщност виждаме едно поскъпване от специално ако гледаме сорта Brent, mm-hmm. от $70 беше паднал, в момента е $92.27, mm-hmm. в момента, в който говорим, което на практика са едни 30%, точно 30% поскъпване имаме буквално за две седмици, а именно две седмици е периода, откакто Тръмп за пореден път поднови бойните действия в една много силна ескалация, наистина. Mm-hmm. В момента в Близкия изток се води същия тип война, която буквално приключи малко по-рано преди това. И отново виждаме удари от Иран по всички свои съседи, mm-hmm. така че няма как петролните пазари да не реагират. Продължава Ормузкия проток да бъде изключително ключов път и във времето те първа ще се търсят си и частично се намират альтернативи на това трасе, но истинските альтернативи ще отнеме години да бъдат построени и изградени.
1: 30% за две седмици, не ми се мисли какво ще се случи след още две седмици месец, ако тази ескалация продължи да се задълбочава, как това ще се отрази на пазарите. Отиваме ли пак към $100 за барел? Имаше един момент, в който беше достигната тази цена. Какво се случва прогностично, как виждате нещата в близките месеци?
2: Абсолютно. Аз припомням, че всъщност през април видяхме, макар и за кратко, котировки от $120 за барел при сорта Brent, така че абсолютно реалистично е, за съжаление, ако този конфликт продължи още няколко седмици, определено ще видим нива над $100, дори е възможно за кратко да видим и нива от $120, но това не е основният сценарий за мен. Аз лично очаквам в рамките на буквално най-късно седмица или две отново да видим истинско сядане на масата за преговори от двете страни. Има известни позитивни сигнали за това, че Иран чрез интермедиатори, чрез страни по средата, като Пакистан, например, вече показват истинско желание за преговори, защото, разбира се, ударът върху тях е най-голям и тяхната економика е съсипвана и те всъщност повече от всички други страни в района имат нужда да изнасят своя петрол. Иран, например, в паузата от войните, тогава, когато беше спокойно и имаше бяха прекратени военните действия, изнесоха петрол за над $6 милиарда, mm-hmm. основно за Китай. И в момента този поток е пресъхнат, така че аз съм оптимист и очаквам скорошен край на бойните
1: действия. Тоест, казвате, че към момента това е една игра на нерви с пикове и спадове, които обаче много разтърсват световните пазари. Това как така влияе цялостно на икономиката, включително Съединените щати, защото и там цените на горивата са високи, на местно ниво това не е добре. От друга страна пък е доста притеснително този рядък спад на резервите. Мисля, имаше между март и май световните запаси от петрол. Информацията беше, че са намалели с 360 милиона барела. Със сигурност сега ситуацията през юни и юли ще се задълбочава или този дисбаланс, при който търсенето изпреварва предлагането, до какви последици може да доведе в бъдеще?
2: Да, абсолютно. Това е от възможно най-лошите шокове, които може да имаме за света, лоши икономически шокове, именно петролен шок, защото на практика всички страдат. Страдат производителите на петрол и износителите, особено от района, естествено, преди всичко, но страдат и потребителите. Страдат и невинни страни, като България, която няма абсолютно нищо общо с конфликта, но освен все по-скъпите цени на бензин и дизел по колонките. Другото, което виждаме, между другото, в България е по-слаб туристически сезон. който в много голяма степен се дължи и на този фактор, а именно скъпите билети, голямата несигурност, невъзможността за планиране на полети от страна на туроператори. Ситуацията е толкова флуидна, че в крайна сметка един полет не може да се организира от днес за утре или за другата седмица, защото, например, е паднал цената на петрола. Тези неща изискват предвидимост. Всъщност всеки бизнес по света иска предвидимост, иска стабилност. Дори в съседна Гърция също виждаме малко по-слаб сезон от обичайното, именно поради по-малък поток от туристи. Така че навсякъде по света всички са засегнати и се отразява. От малкото печеливши са и страните износителки на петрол, които не са в района, които продават все по-скъпо своя петрол, но това са много малко страни по света. Така че.
1: Ако фокусираме сега нещата у нас, според Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, България има достатъчно горива и цените им се покачват плавно. Така ли е? Наистина, ако вземем 30% поскъпване на петрола за 2 седмици, у нас какво е поскъпването по бензиновите колонки и по бензиностанциите? С колко процента? Има ли през тия 2 седмици, в които казват на световно ниво е голямо поскъпването и у нас поскъпване?
2: Винаги има лак и в двете посоки, и нагоре, и надолу, винаги има известно забавене, така че поскъпването до момента е по-скоро около 10%, но категорично вече виждаме буквално всеки ден цените на бензина и дизела растат и това ще продължи. Дори на дизела очаквам да пораснат още повече, отколкото на бензина. Предвид това, че вече имаме 10-ти пореден ден на поскъпване на цените на петрола на международните пазари, реално това в много голяма степен означава, че ще продължи плавно да поскъпва и бензина и дизела по родните колонки, така че ще видим и по-високи нива от сегашните, със сигурност.
1: Колко и кога следващите месеци, ако продължи, с колко още сега 10%, с колко още нагоре може да тръгнат цените?
2: Към момента, ако трябва да отразиме текущата ситуация към този момент и приемем, че няма допълнително поскъпване на международните пазари, още до 15% ще видим поскъпване на цените на бензина и дизела, най-много, скоро дори 10%, но отново казвам, ако видим ескалация на конфликта, което аз по-скоро не очаквам, но все пак риска изобщо не е за подценяване, тогава няма лимит на цената на бензина и на дизела. Лятото е много, в момента е лято в цялото северно полукълбо, потреблението на бензин и дизел е изключително голямо, особено през август месец, заради активния туристически сезон. Самолетите имат нужда да летят, ако щете, охлаждането също изисква енергия, така че един простичък съвет към всеки е, ако някой му предстои пътуване в близките дни, много по-добре е максимално бързо да зареди колата си. Не защото бензина ще свърши, в никакъв случай няма риск от дефицит на бензин и дизел, по-скоро защото цената след 5 дни ще бъде по-висока, отколкото в момента.
1: Сега, според някои експерти, с най-ниски акциз нашите горива остават сред най-евтините на колонка, така ли е наистина?
2: Абсолютно е така. Абсолютно е така. България от огромен брой години, от много над 10 години, горивата са най-евтините в цяла Европа или почти най-евтините. В някои много отделни случаи сме били на второ място. Причината за това са ниските ставки на акциза. Това е много важен момент. И факта в крайна сметка, че си имаме собствена рафинерия. Така че в това отношение не можем да се оплакваме наистина. И това се вижда. Хората пътуват и виждат, че навсякъде и бензина и дизела са много по-скъпи.
1: Сега...
2: Имаше отделни държави, които сега въведоха времени облекчения върху ДДС или акциз и тогава в отделни случаи за кратко видяхме по-ниски цени. С малко, дори в някои съседни държави.
1: По последна информация от Лукойл са договорени доставки за следващите 3 месеца. На какви цени и ще растат ли цените на новите доставки? С колко през следващите месеци? То ще става и по-сложно, като дойде и зимата.
2: Наистина е сложно и ситуацията се променя буквално с часове. Ако се случи това, което аз очаквам, а именно от двете страни отново да седнат на масата за преговорите, което означава че веднага цените на петрола ще се сринат отново на международните пазари с цифрен процент, с много над 10%, защото припомням, че ние реално сме в ситуация на свръхпроизводство на петрол. Петрол има колкото искате навсякъде по света, по-евтин от когато иде като разходи за производство. Проблема в момента е с неговото транспортиране от Близкия изток. Така че ако ситуацията се нормализира, в момента ще виждаме най-високите цени на едро, респективно и на дребно. От друга страна, дори в най-лошия случай, в който видиме продължаване на конфликта и трайно затваряне на Ормузския проток, все пак България е привилегирована, защото ние не внасяме и почти никога не сме внасяли суров петрол от Близкия изток и от този район. Ние в момента го внасяме основно от Азербайджан. Има и алтернативни трасета. Те се оказаха много надежден наш търговски партньор и в този смисъл така, цените, вероятно цените, сега няма, разбира се, тези договори, те не са публични и не знаем цените, но с голяма степен на сигурност имаме информация и можем да предполагаме, че така, цените не следват резките поскъпления на международните пазари и сме в привилегирована позиция.
1: Да, то се отнася и за целия Европейски съюз към момента. Няма такава силна негативна тенденция за покачване на горивата. Да видим как ще бъде в следващите месеци, да вашия оптимизъм да проработи и наистина да се стигне отново до някакъв тип преговори сериозни, които да отворят Ормузския проток. Сега, ако излезем от горивата и погледнем към бюджета, вие сте финансист, много се коментират високия дефицит, 5,7 заложен в този бюджет, реално над 7% по други данни на статистиката. Ще успеят ли управляващите да задържат този дефицит, защото все по-големи са притесненията, че той ще остане така висок през следващите години, до 2028 няма да можем да слезем към 3%. И какви радикални реформи наистина трябва да направят, включително със следващия голям бюджет, защото то времето идва и за него, за да овладеят разходите, защото разходната част продължава да бъде сериозно раздута.
2: Дефицита за тази година ще бъде много-много по-малко от 5,7%, в това нямам никакво съмнение. Много, много вероятно е да бъде около 4%. Не вярвам да бъде твърде далече от тази стойност.
1: На какво базирате този ваш още по-голям оптимизъм от горивата?
2: Базирам този мой оптимизъм на очевидната причина, че всъщност този голям свръхдефицит от 5,7%, който остана заложен в приетия рано тази сутрин, буквално преди часове, проектобюджет на второ четене в комисия, всъщност се дължи на огромен ръст на капиталови разходи, разходи, които няма как да бъдат реализирани. Няма как тепърва от август да стартират проекти, така че те да бъдат проектирани и платени до края на годината на такива огромни суми от няколко милиарда евро. Така че това, което ще видим, това са едни политически игри, в които в края на годината управляващите ще кажат, ето вижте, бюджет всъщност е доста по-малък, примерно 4%, а спокойно може да бъде и много под 4%, може да се и приближава и до 3%, извинява се, бюджетни дефицити имам предвид, и ще кажат как въпреки предишните управляващи те са успели да оправят нещата. Много ясно е, че това ще се случи. Аз пак казвам, нямам никакво съмнение в това. Но другата част от въпроса ви също е много важна, защото всъщност до края на октомври те трябва да внесат и новия бюджет, големия, за 2027 година. Бюджет. Това вече е големия истински бюджет за до година, и който включва и макрорамката за 3 години напред до 2029 година включително. И тогава вече ще можем да знаем какви са техните истински планове, защото наистина никой не знае в крайна сметка какво, доколко реформистки ще бъдат тези бъдещия бюджет.
1: Предстои да видим, чакаме с нетърпение наистина някой да предприеме радикални реформи, за да тръгнат в по-балансиран вид нещата. Аз ви благодаря за това интервю. Разбира се, ще имаме и нови такива. Финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев.

0: преди всички.
1: Трябва ли депутатите ни да разрешат касането на американски самолети цистерни отново у нас? Този път на авиобаза Безмер. Носи ли това рискове за страната ни при задълбочаването на ескалацията от военни действия в Иран? Темата ще коментираме след 8:30 с Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, основател на Софийския форум за сигурност. Добро утро!
2: Добро утро.
1: Господин Божилов, според президента Йотова, американските самолети не ни правят част от военните действия в Иран. От друга страна обаче, ето хората от близкото село Безмер започнаха подписка, готвят се за протести, притесняват се, тревожат се. Ще донесе ли рискове за страната ни, ако разрешим отново присъствието на американски самолети цистерни, този път във военна база Безмер? Тези самолети цистерни могат ли да бъдат пряко свързани с военните действия? И става ли България мишена? Защото, знаете, след решението вчера на комисията по отбрана за, веднага се появи нота от Иран във външното ни министерство заради това възможно разполагане на самолетите отново у нас, само че на друго летище. Военно този път.
2: Доста въпроси. Чудя се откъде да започна. Може би да започна от там, че едно решение за разполагане, за преминаване или за разполагане на чужди войски е въпрос на суверенно решение на българската страна. Конституцията регламентира този въпрос. Имаме и специален закон, който казва кога министърът на отбраната взима решение, кога Народното събрание взима решение и кога Министерският съвет взима решение. В случая Министерският съвет е предложил на Народното събрание да се произнесе, тъй като искането е ясно за подкрепа на операцията на Съединените щати в Близкия изток. Но решението, когато се взима, то не се взима естествено емоционално. Прави се много сериозен анализ. И поне до сега е било така, когато аз съм бил в правителствата. Анализа е свързан с това какви са отношенията с страната, която иска, какъв е нашия интерес, защо трябва да го дадем, ползи, отрицателни страни. На следващо място се анализира риска. Има ли риск за страната, има ли риск за самите войски, прави се анализ на това какви са възможностите ние да подпомогнем логистично, т.е. каква помощ на място трябва да се окаже. Т.е. това е един много-много сериозен кръг въпроси, по който се произнасят различни органи. Служби за сигурност, разузнаване, ДАНС, щаба по отбрана и така нататък. Т.е. решението винаги обхваща всички въпроси, които вие поставихте. Така или иначе.
1: За толкова кратко време искането има от 24 юли да дойдат тези самолети отново. Той има 2 дни до тогава. Може ли за такъв кратък срок, реалистично ли да се направи такъв сериозен анализ, за който говорите, на рисковете?
2: Този анализ винаги се прави преди да се произнесе органа, който е в правомощията. Нали, аз съм участвал в подготовка на документи, когато се взимаше решение в Министерския съвет. Тоест, преди това би трябвало вече да е извършено.
1: Всъщност, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви вчера, че е поискал и получил оценка на риска и заплахите от военно разузнаване. Ще го цитирам. Рискове съществуват, казва той, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Какви рискове могат да съществуват, господин Божилов? Могат ли, да кажем, имат ли основания хората от село Безмер, най-близкото до военната ни база, да се притеснява, че може да бъде ударена тя от Иран, ако позволим присъствието на такива самолети цистерни?
2: Значи аз, без да се произнасям като служба, която се занимава точно с този анализ, бих казал, че рисковете са минимални, а заплаха конкретно няма. Нали, ние имаме риска е едно динамично състояние, което потенциално може да застраши наши интереси. Нали, ние може да мислим за най-различни варианти. Въпросът е доколко тези рискове могат да се превърнат вече в заплаха, т.е. Да бъде извършен някакъв акт срещу интересите на страната. И тук вече въпросът е, ако идентифицираме риск, как действаме така, че този риск да бъде неутрализиран или минимизиран? И тук трябва да кажем, че ние не сме сами в идентифицирането и минимизирането на рисковете. Mm-hmm. Това вече става и в рамките на НАТО, в рамките на Европейския съюз, заедно с нашите съседи.
1: Mm-hmm. Да, така, всъщност...
2: И естествено, ние също имаме средства.
1: Пак според министър Стоянов, той заяви, че сме предприели мерки, говорили сме с наши съюзници в НАТО и нямаме нужда от разполагане на допълнителна ескадрила или ПВО система Patriot. Така ли е според вас? Последно, доколкото си спомням, Гърция подпомага охраната на българското въздушно пространство чрез съвместни действия с българските военновъздушни сили по договорената подкрепа, при която гръцки изтребители F-16 и противоракетни системи Patriot, разположени в северна Гърция, участват в защита на небето. От друга страна имаме още един защитен пояс от противовъздушната отбрана на Турция, нали така?
2: Точно така, но и противовъздушната отбрана на НАТО, тя е интегрирана противовъздушна отбрана, където основно са американски сили, разположени и на море, на корабите или в отделни държави. Но в случая аз бих предположил, че не е идентифициран риск или по-скоро конкретна заплаха, за да се иска разполагане на допълнителни средства. Впрочем, ние виждаме, нали, и развитието на войната, на ситуацията в Близкия изток. Mm-hmm. Горе-долу имаме представа вече към какво са насочени нали, действията на едната и на другата страна и предполагам, че поради тази ситуация е преценено, че пряка заплаха няма.
1: Сега,
2: а това, което бих препоръчал наистина, много сериозни разговори с населението, с хората, трябва да се обяснява. Това съм категорично съгласен, че трябва повече да се говори.
1: Mm-hmm. Сега, малко да коментираме самата военна база и летището там в Безмер, защото, доколкото си спомням, и премиерът Радев посочи, че България предложила на американски съюзници да използват военните авиобази в Безмер и граф Игнатиево, но това предложение първо не е било прието. Това летище в Безмер, което се използва за военни полети на български самолети, пригодено ли е за кацане на такива големи самолети, цистерни, каквито са американските? И също така е прочетох вчера една информация в някои от вестниците, че пистата за излитане в Безмер е дълга 3000 метра, което е на границата за безопасно излитане на американски самолети. Стротанкер, или как се казва, простете, ако не го произнасям правилно. Още повече през лято, когато заради по-разширение въздух не могат да излитат с пълен обем гориво. Има ли рискове за пистата и такива огромни самолети, въобще ситуацията на това ни летище?
2: Това е по-скоро преценка на военните експерти, но трябва да ви кажа, че летище Безмер последните години беше модернизирано, при това с средства на НАТО, не с национални средства. Бяха заделени общи средства на НАТО. Беше модернизирана пистата, стоянките. Доколкото ми е известно, пистата е пригодена за приемане на най-големите транспортни самолети, като НАТОвска база. Нали, тя не е само българска, тя е обявена от нашата страна като летище, което може да бъде използвано в операции на НАТО. Впрочем, ние разчитаме на това, защото оттам трябва да се извърши приемане на натовски сили и средства, ако бъде застрашена сигурността на България.
1: Сега, ако...
2: Така че би трябвало технически да е готова пистата и всичко за приемане. Единственият проблем, за който и аз съм разговарял с американските колеги на времето, беше, че там няма достатъчна възможност за подвозване на гориво, осигуряване на някои неща за екипажите и така.
1: Ако погледнем политически, вероятно днес или в следващите дни до края на седмиците предстоят, знаете, със сигурност и нови скандали по тая тема в парламента. От ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят новото американско искане. От Демократична България поискаха президента да свика консултативен съвет по национална сигурност. От Продължаваме промяната посочиха, че ще се запознае с препоръките на премиера за разполагането на тези 8 американски самолета. От Възраждане са категорично против. Трябва ли според вас, необходимо ли е наистина да се свика съвет по национална сигурност или не е необходимо към този момент?
2: Вижте, консултативния съвет по национална сигурност, защото имаме два съвета по национална сигурност. Един е към Министерския съвет, другия е към президента. Той е консултативен, в който участват всички парламентарно представени групи, служби за сигурност и така нататък. Аз бих казал, че този орган трябва да действа по-често. Въпреки, че в много случаи се е превръщало просто в една говорилня, за съжаление, всяка политическа партия да си представи нейните виждания, без да се слуша в другите. Но това, което искам да кажа, и това трябва да бъде много ясно. Когато се взима решение по такъв важен въпрос, се оценяват не само рискове, оценява се интереса на страната, оценява се това какви са ни отношенията с едната или друга страна. И трябва естествено да се прецени до какво ще доведе това в нашите отношения. Защото за Съединените щати проблемът в Близкия изток е стратегически важен. Тоест, това искане днес, за което те искат, молят България,

0: на тях. И тук биха могли да бъдат въпроси на военното сътрудничество. Примерно повече пилоти да бъдат обучени за тяхна сметка. Или пък въпросите с енергетиката. Може да бъдат въпроси с инвестиции. Аз на този етап изключвам въпроса за визи, защото това е доста специфичен за САЩ въпрос. И не съм сигурен, че може да постигнем нещо.
1: Да, то беше в хода на тези преговори, да, нали? Тогава поставим въпрос да отпаднат визите от премиера Радев.
0: Да. Но ние задължително трябва да кажем, да, ето това е стратегически въпрос за вас, хайде сега и ние да говорим стратегически и за наши интереси. И тук става въпрос за сигурност и за сигурността в Черно море. Значи ние като държава имаме много силни дефицити в това да знаем какво става в Черно море. Системи за наблюдение, системи за контрол, системи за борба с дронове. Ето това са много-много въпроси, по които ние трябва да седнем, да се сформират работни групи и да се говори конкретно и да се вижда какви са практическите резултати. Защото ние досега сме подкрепили Съединените щати. Видяхме какво става, впрочем, с държави, които не подкрепиха.
1: Да, Испания, например, те ги заплашиха,
0: Испания влошиха си отношенията с Съединените щати, наложиха рестрикции върху търговията, което пък се отразява отрицателно върху икономиката. Но това са неща, които всяка държава преценява. В случая в Испания беше вътрешно политически ход, който според мен не отрази изцяло отношенията с САЩ, между Испания и САЩ.
1: Тоест, ние бихме претърпели така рискова от загуби, ако откажем присъствието на такива самолети. Така ли да ви разбирам? По-правилната позиция е да приемем.
0: Аз не мога да кажа каква би била реакцията, ако не приемем. Но ако приемем, и аз бих подкрепил при всички положения едно такова решение, ние ще имаме много по-силна позиция спрямо Съединените щати, да постигаме наши интереси и това трябва да се използва. И отново ще кажа, заплахите, рисковете и заплахите, това е едно динамично състояние и се оценява. И аз предполагам, че нашата национална сигурност по отношение на това решение, за разполагането, ще бъде гарантирана. С военни, с политически средства, така че не бих и коментирал това нещо.
1: Веднага ще вметна едно изказване на бившия министър на отбраната Николай Свинаров, който казва, можем да откажем, но това означава да променим цялата система за национална сигурност. Може би има предвид това, че повече рискове поемаме и за Черно море, и за националната ни сигурност, за които и вие говорихте преди малко ли?
0: Ма разбира се. Ние сме суверен, ние може да откажем, но то всяко едно решение, то трябва да бъде поставено не изолирано, а да се гледа в целия комплекс на отношения. Виждате какво става. В Европа се преформатират отношенията на сигурността. В рамките на НАТО върви много сериозна трансформация. Ние сме в една в регион, в който се води вече война. Имаме необходимост от повече гаранции от нашите съюзници. Това ми е призива, да се гледа винаги комплексно, не само да се хванат аха самолети сега. Ще дадем или няма да дадем? Това не е сериозен разговор.
1: Хората се притесняват, знаете, със сигурност и хората от село Безмер, които сега се готвят за протести, от това да не стигнат по някакъв начин ирански ракети до нас. Казано простичко, защото знаете, докато беше войната в Косово и в Сърбия, имаше един такъв рекошет на една ракета, която отнесе един етаж на къща тук на наша територия. А сега възможно ли е това да стане? Много коментирали сме и с други експерти, че сме далече от територията на военните действия, но възможно ли е да има такива рискове, включително за територията на Черно море? В Турция свалиха няколко такива ракети от Иран, които влязоха на тяхна територия.
0: Вижте, това е показателно, че ракети, които са били изстреляни в посока Запад, да го наречем, защото имаше и една ракета изстреляна срещу британска военна база, всичките те бяха свалени. Това ни дава гаранцията, че системата

0: темите за сигурност, за въздушна сигурност работят.
1: Да.
0: Ето това е едно от нещата. Но аз бих поставил въпроса, нали, и в един друг контекст, който е геостратегически. Ние досега сме заявявали и сме приемали в рамките и на НАТО, и на Европейския съюз, че Иран представлява заплаха именно с балистичните ракети и с ядрената си програма. Разрушаване на програмата за балистични ракети работи ли за сигурността на Европа? Нали, ето това са, но това са наистина въпроси, които са геостратегически, може би не е сега въпросът. Ние трябва да навлизаме в много сериозна дълбочина. Нали, и как трябва да се действа в международните отношения. С изпреварване, само с дипломация, изпреварващи военни удари. Това са неща, които стоят естествено и в теорията, и в практиката на международните отношения. Но за да кажем още веднъж, ние имаме и наши, и съюзнически системи, които гарантират нашата въздушна сигурност.
1: Добре ли действа нашия външен министър в тези трудни ситуации за страната ни към момента? Много нейни действия бяха коментирани, имаше доста критики.
0: Честно да ви кажа, на мен позицията на външния министър ми импонира повече, отколкото това, което чуваме от други членове на кабинета. Защото специално въпроса за коалиция на желаещите, това е според мен нещо важно за България. Участието там. Защото ние виждаме как се преформатира архитектурата на сигурност в Европа и подобни коалиции на желаещи могат да бъдат в основата на бъдещата сигурност на Европа или там, където се взимат решенията. Значи това ни, участието в такива коалиции не ни задължава нито да изпращаме войски, нито да даваме оръжия, но ни дава възможност да седим на масата на взимане на решения.
1: Обаче изглежда, че се бият противоречиви позиции от една страна на външния министър, от друга страна категорична на премиера в друга посока.
0: Но аз за това казах, че на мен по-ми допада позицията на външния министър. Все пак предполагам, че в външно министерство, нали, това не е позиция само на външния министър. Тя се консултира с различните директи, с различните специалисти, посланници и така нататък. И мисля, че там много ясно се разбира какво е значението именно на тези процеси, които протичат в Европа и в света и къде трябва да бъде България.
1: Сега, ако върнем малко назад към присъствието на първите самолети, цистерни американски у нас, имаше ли действително големи рискове за някакъв проблем с гражданската авиация при тия полети, когато бяха на летище София? И сега пак в опит за успокоение на хората от Безмер, военната база, военното летище са много по-безопасни, отколкото гражданското.
0: Значи, аз съм участвал като заместник министър в много разговори, включително и с представители на летищните власти, с служби. Всички, както казах, рисковете, това са доста динамична величина. Но постоянния анализ и взимането на превантивни мерки, това според мен гарантираше сигурността. Плюс беше направена изключително добра координация между органите на управление на летището, американските сили и българските военновъздушни сили, така че да няма абсолютно никаква пречка за гражданската авиация или да има каквато и да било заплаха. Да, виждаха се тези самолети, аз съм ги виждал на летището, може би не е било приятно на хората, но имайте предвид, че в много държави по света летищата се използват и за граждански, и за военни цели. И аз съм бил на много такива летища и в Германия, и в Нидерландия, така че се виждат и сиви самолети, и бели самолети.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, основател на Софийска форум за сигурност, беше гост в сутрешният ни блог по темата, която със сигурност ще създаде нов скандал в парламента до края на тази седмица. Вероятно още не, с искането на Съединените щати за разполагане отново на американски самолети и цистерни унат, с този път във военната база Безмер. Чухте неговата препоръка. Това трябва да се направи след много сериозен анализ свързан с интересите на страната ни. Благодаря ви.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Индия. Виетнам.
4: Лаос.
3: Камбоджа.
4: Мянмар.
3: Тайланд.
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Точно 9. Слушате кратък обзор на новините до този час. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание, бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Мария Филева с още информация за работата на депутатите.
2: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната във връзка с американското искане за разполагане на самолети и цистерни в базата Безмер. От външното ни министерство коментираха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия си партньор Съединените щати. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолети и цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. В пряко включване във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да обяснят за американските самолети. Той критикува изявленията на управляващите от Прогресивна България по темата. Според Борисов, премиерът Румен Радев и министрите дават разнопосочни сигнали за външната политика.
3: На всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Каза лидерът на ГЕРБ. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет посочи, че войната в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. За новините Елизабет Гогова.
1: Пожарът в Национален парк Пирин още не е потушен, заяви за БНР директорът на парка Росен Банински. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава до угасяването на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано тази сутрин са достигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предел има задимяване, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове. В останалите райони е в сила жълт код за валежи с грамотевици и градушки. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч с отборите на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Днешната инициатива е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и като паметен жест към Мишо и Боби, които загубиха живота си на 24 юни, написаха от клуба. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на сдружение Ангели на пътя. В емисията следват спортни новини. Представя ги Светослав Табаков.
5: Футболистите на Левски ще приемат румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спрухов започва в 20:30 и ще предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, нова в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец ще отпътуват за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа, а разграчани ще срещнат в Лига на конференциите и израелския Апоел Тел Авив, но на неутралния терен в Мишко от Унгария. Припомням, че в последния матч от първия кръг в футболната ни първа лига с нощи съставите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1. Срещата бе доиграна от 5-та минута след прекъсването и заради буря в понеделник. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис, Дриан Андреев, се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 18 градуса на места в Западна България до 25-26 по Черноморието. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, днес ще остане без съществена промяна. Днес преминаването на студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поредна катастрофа стана тази сутрин на пътя София-Перник край Владая. Ударили са се два автомобила, като водачът в единия е загинал. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна. Причините за катастрофата се изясняват. Движението в района е затруднено. Временно движението по пътя при разклона за село Доброглед в област Варна е двупосочно в една лента, също поради катастрофа. Магистрала Тракия край Карнобач ще бъде затворена за един час от 13.30 до 14.30 и в двете посоки. По искане на бургаската полиция на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли и загина човек. Автомобилите ще се пренасочват по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката към София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец, Карнобат. От 22 часа тази вечер до 1 часа на 23 юли са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Така завършва новинарският обзор в 9 часа, представен от Савина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Как се управлява община, в която проблемите са много, парите малко? Как живеят хората в община, в която никой не си спомня да е виждал министър на живо? Защо в България малките общини са забравени от властта и кой ще спечели, ако бюрократичните спънки са по-малко, а администрацията действа по-бързо? Веселина Миланова търси отговор на всички тези въпроси в разговор с кмета на община Бобошево Стефан Тачев.
2: Много са мудни определени държавни институции. Давам един пример сега с една регистрация на едно вододайно съоръжение, което ще коства година и половина-две. А пък ние сме в няколко села проблемни по отношение на водоподаването. Те са няколко институции, които наистина не си вършат работа.
3: Всъщност това, което казвате с мудната администрация, е в сила не само за общините, то е в сила и за всеки един отделен земеделец. Казвам земеделец, защото аз от земеделците го чувам това от години наред. Колко дълго време минава, за да получат те разрешение за водоползване, а всички знаем, че замеделие без напояване няма. Тоест години наред българските институции не чуват този зов и на общините, и на замеделците, че е редно да се поразмърдат малко.
2: Това очакваме всички да се случи, дай Бог да се случи, защото наистина това ще реши много проблеми. Без значение за решение за строеж, за преотреждане на имоти, всичко е толкова мудно, че докато се случат някои неща, вече закона каза съвсем друго.
3: Да, и вече е безмислено да се случва.
2: Безмислено точно така.
3: Понеже започнахме да говорим за водоснабдяването, кажете как изглежда този проблем в община Бобошево. Питам за него, защото е лято и защото огромна част от населените места в България страдат от безводие.
2: Както споменах, ние имаме няколко населени места, които са проблемни с водоснабдяването. Няколко лета, може би 2 месеца, дори повече, с определен режим. Многократно имаме срещи с Кюстендилска вода, която е на територията на
3: Кюстендил. Това е водното сдружение.
2: Да, но отговорът е, че нямаме пари. Проблем наистина е, че ние не сме в пълна консолидация като област и не можем да получиме пари от Европа, а те са крайно необходими. Проблем е и такъв, че самото узаконяване на всички тези вододайни съоръжения е много бавно. Ние в момента имаме замервания, имаме открита вода, трябва да се купае и отговора на институциите е година и половина-две, което означава поредната година на безводие.
3: Когато някои хора ще живеят на воден режим, лесно ли е да им го обясните това? Защото това е абсурд. Обикновено проблема е, че вода няма. В случая вода има, не може институциите да извървят съответната административна пътека, за да получите разрешение да я ползвате.
2: Изобщо не е лесно, защото предполагам, знаете, в малките населени места за всичко е виновен кмета. Няма вода, кмета, няма ток, кмета. И е трудно да обясниш как се отделят малки ресурси, било за ремонти, било за нови съоръжения. Виновен не е кмета, държавата, която наистина трябва да разреши някои проблеми, които са по отношение на документация, на регистрация и така нататък. Нещата не са чак толкова сложни, за да сме толкова мудни и бавни.
3: Вие споменахте преди малко за недостатъчните средства на общините. По отношение на финансовата децентрализация, едно от основните искания на общините, в това число и към новото правителство, е по-голяма част от местните приходи, от данъците да остават в общините. Това ще реши ли финансовите проблеми на общините? По-сериозната децентрализация?
2: Частично да. Пример, давам се улично осветление. В една малка община с по-голяма територия, как трябва да се освети, за да хората, които са макар и в едно малко село, да получат светлинка в темната част на денощието. Това всичко е за сметка на общините. И в един момент при предишния мой колега, режима с уличното осветление беше до 23 часа и след това 5:30 нещо от този тип. Сега ние успяхме да вкараме малко по-добър режим. Пак повтарям, малките общини имат нужда не от по-малко внимание, а според мен от по-голямо.
3: Не можете да си позволите да кажете на едно село, в което има 10 човека, ами вие, понеже сте малко, няма да имате улично осветление, нали?
2: Ами някои хора вече така приемат техното живеене в малките села, като забравени от Бога. И поради тази причина децентрализацията, мисля, че ще бъде полза. Време е централната власт по-често да посещава малките общини и да вижда за какво става въпрос.
3: Кога за последен път тук е идвал действащ министър?
2: Действащ министър? Не. Депутати са идвали. Наскоро имахме среща.
3: Депутати идват по време на предизборна кампания?
2: Не, и сега идват.
3: А, вече, добре.
2: Дори вече имаме две срещи с депутатите, които са от нашия район. Имаме комуникация, което е радващо и да се надяваме, че ще заработиме.
1: Целият разговор на Веселина Миланова с кмета на Бобошево Стефан Тачев ще чуете в поредното издание на Кметкаст 30 години в 30 минути, което днес е на сайта на БНР. Кметкаст е съвместна видеопоредица на БНР и Националното сдружение на общините в България. В него разказваме за постиженията на общините у нас, значимите им проекти, инициативите и предизвикателствата, пред които са изправени. Поводът за стартирането на рубриката е 30-та годишнина от основаването на Националното сдружение на общините в България.

0: Хоризонт.
1: Намаление на домовите кражби у нас отчитат от МВР, въпреки широко разпространеното твърдение, че крадците се активизират през лятото. Данните на полицията показват, че в последните години, юли и август, не са сред месеците с най-много кражби по домовете. Въпреки това от МВР съветват хората да не афишират къде и кога пътуват в летни отпуски и почивки, за да не станат жертва на обир. Още за това какво да правим и какво не, за да избегнем риска от кражба в дома ни, да чуем в интервюто на Николай Христов с Росен Белишки от Главна дирекция Национална полиция.
2: Каква е статистиката в МВР за кражбите, които по принцип се извършват? Говорим за домови кражби.
3: За първите 6 месеца на текущата година има регистрирани 1296 домови кражби. Това е на територията на цялата страна. За сравнение със същия период на предходната година, тогава са били 1632. Реално имаме 336 случая по-малко регистрирани домови кражби.
2: Каква е статистиката обаче за летните месеци? По принцип, вашите наблюдения какви са в последните години?
3: Значи по отношение на летните месеци, мисля, че е важно и то аз мога категорично да заявя. На база анализ на данните за регистрираните домови кражби по месеци в последните 3 години, 23-та година, 24-та, 25-та година, със сигурност може да се каже, че летните месеци не са месеците, в които се извършват най-много домови кражби. Напротив, даже летните месеци са на някакви места от рода на 6-то място, 7-то място през годината, 8 или 10. Има съвсем други месеци, да кажем януари, февруари, март. Обикновено те водят в класациите като месеците с най-много регистрирани домови кражби. Така че това според мен е една заблуда и то не само според мен, цифрите го показват, която странно защо се е тиражира.
2: Тъй като хората по принцип юли и август пътуват, излизат извън големите градове в страната, какви съвети можете да дадете, какво да правят и какво да не правят, за да не станат все пак жертва на такъв тип престъпления?
3: Разбира се, това да дадем съвети е много важно на гражданите, особено когато хората са на почивка, жилищата са празни. Това, жилищата да са празни, е само един от елементите на това да бъде извършена такъв тип домова кражба. Разбира се, има и много други неща, които обаче способстват за извършването на такъв тип престъпление. Най-важното, можем да кажем, това е как защитаваме дома си. Тук можем да споменем чисто техническата част, така казаната защитата на дома. Нали, това са здрави врати, сигурни заключващи устройства, high security патрони, защита на дограмата, нали, балконски врати, прозорци, защото особено на по-низките етажи, това е голям проблем. И да кажем, през годините сме имали немалко регистрирани кражби, които се случват точно през прозорци и врати, които не са обезопасени. Там, разбира се, може да се сложат райбери за дограма, антизломен обков и всички тези неща, които да препятстват проникването през вратите и прозорците. За летните месеци е много важно и много често съветваме хората да не оставят отворени врати и прозорци, особено на по-низките етажи, защото извършителите много лесно могат да се покатерят и да влязат през отворените прозорци и врати.
2: Какво показва вашата практика? Какво се краде най-често в последните години? Знаем, че преди години имаше така бум на кражбите на техника, като че ли това обаче понамаля?
3: Ами всъщност това, за което влизат крадците, най-вече са пари в кеш, златни накити, друг вид ценни метали, инвестиционно злато и сребро, някакви други дребни, но скъпоструващи вещи, да кажем някакви фотоапарати или нещо подобно. И всичко, което има някаква стойност, защото не винаги крадците действат логично, понякога могат да вземат неща, така казано на жаргон, просто за да не са капо.
2: Колко време отнема отварянето на един апартамент за такива хора и така предварително набелязват ли се жилищата, които ще се влиза в тях или се действа на случайен принцип?
3: Ами това колко време отнема, много зависи именно от типа заключваш механизъм или ако трябва да се разумява пък, зависи от вида на самата врата или съответния вид балконска врата, прозорец. А когато говорим за информация, наистина има престъпници, които предварително набелязват жилищата, в които да проникнат и това се случва, защото те по някакъв техен начин способ са си получили информация, че в това жилище живеят хора, които са по-богати и състоятелни, или че е възможно да се съхраняват някакви по-сериозни парични суми, и тогава наистина престъпниците действат на информация. Разбира се, в останалата част, когато не действат на информация, тогава просто се набелязват жилища, които лесно може да се проникне, които не са добре защитени, и поради този факт крадците се ориентират към тях, влизат вътре просто за да проверят какво има и да отнемат каквито ценности намерят.
2: Групи ли се занимават с подобни обири, или така и единични лица, както се казва за всичките?
3: Ами през годините по-скоро тази престъпна дейност, нали, осъществявана от двама, трима души, в по-редки случаи четирима или петима, защото пък колкото са повече, толкова на повече трябва да се дели отнетото имущество. Също така през годините имало, макар и по-редки случаи, на единаци, нали, така наречените от нас вълци единаци, които самостоятелно действат, оглеждат, без да имат така наречените отцепки, които да ги пазят отвън, просто или отключват, или взумяват, влизат вътре, малко на риск според тях може би, но влизат и действат самостоятелно. Имало и такива случаи, но те са по-редки.
2: Откраднатото, ако не е пари, по какъв начин се пласира и къде? В интернет, през заложни къщи?
3: Ами всъщност все по-малка част от откраднатото не е пари. Общо взето те основно това търсят. Някакви други вещи, доколкото са откраднати, обикновено се търсят някакви начини наистина да се вземат пари. Дали през познати, приятели, доста рядко през заложни къщи. Нали, в годините назад може да е имало повече такива случаи, но напоследък мисля, че контрол е доста затегнат и малко са лицата извършили такова престъпление или у които е попаднала такава вещ, които да смеят да отидат и да я заложат. Има и такива случаи, но не са много.
1: Интервю на Николай Христов с Росен Белишки от Главна дирекция Национална полиция.
0: Дядо, обичам те!
4: Какво?
0: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонконг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
12: С медийното партньорство на Българското национално радио.
13: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
14: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
13: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
14: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
13: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Всички. ВИК Асоциацията Смолен отхвърли внесения бизнес план за периода 27-31 година, който предвижда поскъпване на цената на водата. От години цената на водата в Смоленска област е една от най-високите в страната, а с така предложения план от до година се предвиждаше да стане още по-скъпа. Да чуем репортажа по темата на кореспондента ни Радостина Колчева.
15: На извънредно заседание в областната управа относно внесения бизнес план на ВИК Смолен за периода 2027-2031 година, представители на общините Рудозем, Смолен, Доспат, Девин и Борино гласуваха против плана на дружеството, който предвижда поскъпване на цената на водата за периода до 2031 година. За пет големи населени места в областта в момента цената е една и съща. Общо 3,15 евроцента лента за кубик, а до 2031 година трябва да стане до 3,82 евроцента за кубик. Предлаганото увеличение е средно по 10 евроцента на година. Населените места, които нямат компонента пречистване на отпадни води, плащат по-малко. Единственият глас за бе на представителя на държавата в асоциацията, областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
4: Аз съм представител на държавата, Министерство на регионалното развитие, Министерство на околната среда и водите.
16: А вие лично съгласни ли сте?
4: Това е лично мое мнение като гражданин. Ако ме питате дали съм съгласен с бизнес плана или не, не съм съгласен, защото не сте най-скъпото вода в Смолян, но искам да ви кажа, че съм се запознал детайли с една справка, оставена ми от ВИК и аз за себе си знам защо е толкова висока водата. Това е изпуснато доста отдавна. Проекти, изпълнявани на водни цикли, актуализиране на цени. Двама-трима управители назад, включая и сегашния, могат да ви кажат цялото развитие за повишаването на водата. Аз го имам като една справка по години, колко се повишавате. Искам да ви кажа, че това наистина е изпуснато от преди.
15: Заседанието се проведе без представител от ВИК Смолян, а представителите на общините, които гласуваха против, заявиха, че общинските съвети не подкрепят плана заради предвиденото увеличение на цената на водата. Заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова каза.
17: Вие знаете, че и предходния път отново не сме съгласували бизнес плана. Знаете, че водихме дела и сега не сме съгласни. Водата е ненормално да бъде на такава цена. И инвестициите трябва да се съгласуват всички с нас. Така че ние знаете, че имаме най-голям процент от всички общини. И логично би било да се защитаваме и най-голямо население. И трябва да защитаваме хората.
15: Община Девин също не подкрепи така предложения бизнес план от ВИК Смолян. Кметът Здравко Иванов обясни мотивите.
18: Основната причина е, че последните няколко години с цел подобряване качеството на водата и с цел ползотворното и ползване, общината съсредоточи инвестиционната си програма в подобряване на ВИК мрежата и към настоящия момент продължаваме да подобряваме ВИК мрежата в почти всички населени места в общината с цел в тези трудни времена да подпомогнем ВИК дружеството, за да задържи увеличаването на цената на водата и да се подобри услугата. Ние помагаме да се подобри качеството на услугата и смятам, че след края на всички инвестиции, които ще бъдат финализирани тази година, качеството на услугата ще бъде подобрено с помощта на общината и държавата. И като причина, която изтъкваме за това, че не подкрепяме бизнес плана, това ще доведе до намаляване загубите във ВИК мрежата и намаляване разходите за поддръжка на мрежата, защото ще намалеят авариите, автоматизират се част от ВИК съоръженията и това ще спести разходи за ВИК дружеството, което да помогне за това да не се увеличава водата точно в този момент, като виждате, че след приемането на еврото всички цени скочиха и в момента действително населението в Смолянска област живее доста трудно.
15: Общините Мадан и Баните гласуваха въздържал се, тъй като решенията на общинските съвети са за съгласуване на бизнес плана, но против увеличение на цената на водата. Кметът на община Неделино Боян Кехайов не участва в гласуването на плана, защото нямаше мандат.
19: Общински съвет в Неделино не разгледа точката за съгласуване или за несъгласуване, отложи за следващото заседание, отправена е покана към представители на ВИК оператора да дадат разяснение допълнителни към ВИК услугата, която ще предоставят и искат да дискутират Общинския съвет и аз по проблеми свързани с водоснабдяването на територията на община Неделино, тъй като ние от дълги години имахме обещанието, че един от основните водоизточници, който в момента захранва друга община, но е на землището на община Неделино ще бъде разпределен и част от водата ще дойде в Неделино. Не се изпълни това. Преди няколко години на едно общо събрание беше гласувано Неделино да получи нов трактор. Получи втора употреба от Смолян, беше заменен. Този трактор е аварирал и в момента не е в Неделино. И Общинският съвет е категорично против да се гласува каквото и да е, без да има представител на ВИК асоциацията или на ВИК Смолян, който да присъства на заседанието на Общинския съвет в Неделино, да отговори на въпросите и след това да съгласуваме или не бизнес плана. Категорично са против увеличението на водата. Общинските съветници, такава е и моята позиция, тъй като не считаме разбираме, че услугата отговаря на качеството и че тая цена трябва да отговаря на тези стойности, които да се заплащат. Може би е най-скъпата вода в България, а ние нямаме като услуга. Преди няколко години, няколко пъти изпращаме писма до ВИК с молба за присъединяване на няколко населени места към ВИК оператора, да отпадне ангажимента на община Неделино да водоснабдява населените места, тъй като ние не сме оператор на ВИК услуга и нямаме право да правим водовземане и водочерпене, да генерираме такси. Не се обръща внимание на тази тема. Затова Общинския съвет на 23-ти е отправила покана този месец представител на ВИК оператора да дойде на заседанието и да обясни какви са причините и да направят разяснение по бизнес плана и по-конкретно в тази част, която е свързана с община Неделино. И тогава ще вземем окончателното решение.
15: Единственият глас в подкрепа на бизнес плана беше на областния управител Георги Пепеланов, който не достигна да се подкрепи увеличението. Какво следва от тук нататък?
4: Вие видяхте, че всички общински съвети са гласували против, даже две от общините. Основното е, че е проблема в цената на водата.
16: Ще има ли тежест това решение пред КЕВР?
4: Мисля, че да, и ще се борим да няма увеличение на водата.
15: За Хоризонт от Смолен, Радостина Колчева.

0: Турът е заради обществена поръчка за доставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуса. Търсим подробности по този проблем от самия Карлос Контрара. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Дадохте ли вече, господин Контрара, на прокуратурата тази обществена поръчка за употребявани автобуси? Кога е отворена тя? За какви автобуси става дума? Опасни ли са те за пътниците, които ще се возят в тях? Или пък какви загуби ще претърпи София заради тази обществена поръчка?
1: Юридически екип на ВМРО подготвя сигнал и най-вероятно той ще бъде депозиран утре до кмета на Столична община, който според нас от ВМРО трябва да прегледа тази поръчка и да възложи на инспектората за противодействие на корупцията към кмета да провери дали има нерегламентирани практики и, разбира се, сигналът ще бъде депозиран и в прокуратурата, защото има косвени данни, че резултатът е бил предпоставен дори преди да бъде обявена процедурата, което е доста съмнително. Става въпрос за поръчка директно от Столична община за закупуване на 42 автобуса на стойност около 5,5 милиона евро, като тези средства бяха извънредно гласувани на 12 март 2026 година от Общинския съвет. И още преди да бъдат гласувани, заместник-кметът по транспорта се похвали в социалните мрежи, че вече е избрал автобуси и ги е договорил. Този клип е публичен и може да се види. А както знаем, според българското законодателство, доставката на такива превозни средства и на такава стойност става само след състезателна открита процедура. Не може преди да е пусната процедурата, възложителя да обявява, че вече е осигурил превозните средства. Това означава, че на практика това е реден матч с предопределен кандидат, което е индиция за корупция.
0: Има само един кандидат, една подадена оферта, това твърдите, и той е бил, по вашите думи, предопределен.
1: Аз преди още да се пусне процедурата, предупредих за кой кандидат става въпрос, за Силвър Стар. И ако отворите обществената поръчка, може да видите, че това е единствения кандидат. За слушателите да обясня защо. По стара, за съжаление, нашенска традиция, спецификациите са така направени, че те отговарят за едни конкретни превозни средства. Нещо, което в годините като раково образование и като практика го има в една камара общини и ведомства. Това не мисля, че ние трябва да съгласяваме. Откъде идват проблемите? Първо, залагат се 4 осови автобуси. Това са екзотични модификации, от които има много малко на пазара, особено употребяване.
0: Те са какви? Откъде? От Австрия? От коя страна? Австрийски ли казвате, че са тези автобуси?
1: Да, въпрос за автобуси в Виена, които в момента се ползват по линии, ще бъдат изведени от експлоатация.
0: И ще бъдат доведени от нас за експлоатация.
1: Да ги докара тук в България да изкара едни пари. Е, за това става въпрос.
0: Да, добре, тези автобуси, като са толкова стари, не са ли опасни за пътниците, които ще се возят в тях?
1: Автобусите не са стари. По спецификация говорим за модификация след 2016 година. Със сигурност не са опасни, защото австрийците си поддържат градския транспорт по-добре.
0: Обаче ще е скъпа поддръжката, вероятно.
1: Това е доста екзотично. Да, ще трябва да се купуват допълнителна техника, крикове. Освен това, тези 20-метрови автобуси не могат да се движат навсякъде в София, което означава, че те могат да бъдат пускани по една или две линии. Другия проблем от гледна точка вече на европейско законодателство, че очевидно няма да се спази директивата за чисти превозни средства и срещу България може да бъдат повдигнати мерки, санкции за това, че не спазва директивата, защото тя казва, че при всяка процедура за доставка на техника, известен процент от тази техника, дали ще са автобуси, дали ще са леки коли, дали ще са бусове, трябва да бъде чисти двигатели. Тоест, на газ,
0: да не са на дизел. Да не са на дизел.
1: Дизелът не може да бъде 100% обект на доставка. Тоест, към него трябва да се доставят и газови или електрически автобуси, каквато процедура няма. Връщам се на спецификациите, как са нагласили нещата.

0: минимален брой седящи места 45. Много малко модификации в Европа на автобуси имат такъв минимален брой седящи места, а правостоящи места над 120. По този начин вие изключвате масовите 18-метрови автобуси, които са добре познати в София, и предопределяте резултата, готовите автобуси от Виена, тук едни хора да ви ги докарат. И между другото, цената е доста завишена.
1: Да, тък му щях да питам за цената. На какви цени трябва да ги внесат по тази обществена поръчка и биха ли могли да се вземат на по-ниски такива употребявани, мащабни, големи дизелови автобуси?
0: Първо, в момента на пазара в Европа на употребявани автобуси има газови автобуси, 18-метрови, на цени около 35-40 хиляди евро бройка. Тези, които предлага да се закупят общината, заместник мета по транспорта, излизат 119 хиляди евро бройка. Сами може да сметнете за каква разлика става въпрос. Второ, на София ни трябват екзотични 20-метрови автобуси. Поради проста причина, че ние нямаме толкова много широки, големи булеварди, където тези автобуси могат да бъдат експлоатирани. Поръчката е записано, че ще бъдат пускани по линии, забележете, 94 и 280 до Студентски град. Знаете каква е ситуацията с трафика в Студентски град. Много е любопитно, ако въобще се доставят тези автобуси, как те ще си движат в Студентски град.
1: Това е много интересен въпрос, между другото, и страшно е голям трафика по тази линия, има страшно много млади хора, много студенти. Ако това им е целта, да са по-широки и по-мащабни автобусите, да събират повече хора там, но как ще се движат по задръстванията и по тия улици и там, включително и по кълдърамите горе до семинарията, не знам. До момента, казвате, утре ще внесете тия сигнали до кмета Терезиев и до прокуратурата и до инспектората на столицата. Община, нали? Така, до момента
0: точно
1: нямате.
0: Точно така.
1: Сега, по друг въпрос, понеже говорим за градски транспорт, колко голямо става риска за транспорта в столицата, ако не бъдат преразгледани параметрите на бюджета, всъщност те явно няма да бъдат преразгледани, и не бъдат осигурени колко бяха 25,4 милиона евро. Какво предстои сега с транспорта? Ще има ли нови стачки или какво?
0: На първо място, аз все пак се надявам държавата да преосмисли субсидията, която се отпуска за конкретно столичния градски транспорт, и да бъдат увеличени. Знаете, че като общински съветник от ВМРО внесох официално предложение.
1: То кога да го преосмисли господин Контрера? Те внесоха бюджета, то няма време кога.
0: Все още бюджет се обсъжда. Другият въпрос, който трябва да се реши, е парите за охраната на метрополитен в размер на 11 милиона евро, като те, независимо, че не са предвидени в бюджета, могат да бъдат отпуснати с постановление на Министерски съвет. Така че аз вярвам, Министерски съвет в рамките на годината ще реши този въпрос, независимо дали средства са разчетени в бюджета или не. Между другото, това е една практика и от минали години. Но столичният градски транспорт остава недофинансиран. Очевидно ще се наложи и столична община също да увеличи средствата от общинския бюджет.
1: Има ли риск отново да останем без транспорт, от нови стачки? Как стои там проблема с заплатите на шофьорите в градския транспорт?
0: Риск от недоволство, разбира се, винаги има, но доколкото виждаме в момента ситуацията, се постигна колективен трудов договор за увеличаване с 62 евро от началото на годината на основните възнаграждения на всички служители в градския транспорт. И на този етап няма
1: индикации за поне
0: видими признаци за протестни действия, но големия проблем за транспорта въобще в всички общини в България е цените на енергоносители.
1: Тоест да чакаме повишение на цените на билетите и картите за градския транспорт покрай цените на горивата и кризата в Близкия изток. Така ли да ви разбирам?
0: На този етап в София темата за цени на превозни документи не се обсъжда. Аз за това казах, че вероятно ще предложим в Общинския съвет да се увеличи субсидията от Столична община за покриване на загубите, които ще се увеличат, тъй като цената на дизела, виждате, на каква скорост расте. очакваме увеличение на цените на природния газ с едни около 10% на годишна база за второто 6 месече. Цените на електроенергията, която е ключов компонент от разходите на електротранспорта и на метрото.
1: Да.
0: Виждате на свободния пазар, че цените са доста високи.
1: Да, да, говорихме в началото на предаването, с 30% скочили цените на петрол само за 2 седмици. У нас растат плавно на горивата, но ще видим как ще се развият бъдеще нещата. Веднага ви питам и по друг проблем, който остава нарешен с боклуците в зона 3, изток изгрев и Слатина. Заради припълнените кофи с боклук от 1 юли Столичната община въведе нова организация с събиране на боклука там от оператори, извършващи сметосъбирането в съседни райони, но остава тревожна ситуацията, особено не се е мело там от Коледа на стан, по спирки, по детски площадки, страшно много боклуци, точно по линията 9-4, където пътуват най-много млади хора, по спирките около Геме Димитров и наоколо е някакъв кошмар. Хората пишат жалби, доколкото разбирам, и до омбудсмана, и до столичния инспекторат, обаче ситуацията е нерешена. Кога ще се реши този проблем с поредното обжалване, докъде стигнаха нещата и кога най-после ще има там сметосъбираща фирма, която да си извърши задълженията и да измете и градинки, и улици, и кошовете да се изхвърлят, контейнерите редовно.
0: Ситуацията категорично не е овладяна. Мръсно е не само в Подуене, Изгрев и Слатина, където нещата са си кризисни. Люлин също е мръсно между блоковете. В Красно село, като изключим основните булеварди, също е мръсно.
1: Ама не е толкова мръсно, колкото в тия три района.
0: Ние сме в ситуация на абсурда да сравняваме вече къде
1: така
0: не къде е по-чисто,
1: да,
0: а къде е по-малко мръсно.
1: Точно така,
0: категоричен провал на Столична община до момента в цялостната политика по чистота, защото чистотата не е само извозване на отпадъците, както и вие казахте, има райони, където не е метано от миналата Коледа.
1: Точно така.
0: Това нещо трябваше да бъде овладяно. Ние слушахме десетки клетви и обещания от утре, от понеделник, от другия месец, от другата седмица.
1: Ама и за тази обществена поръчка също слушаме от 6 месеца, обаче тя така и не се случва и само тече обжалване след обжалване и нищо конкретно като резултат.
0: Ами факт е, че така управленски екип в сектора отпадъци се провали с тези процедури. Не случайно си тръгна и заместник кмета предният, госпожа Попчева. Сега господин Неделков очакваме да вземе някакви мерки и да се действа, но то очевидно не се действа.
1: Защо не се действа?
0: Очевидно нямат управленски капацитет. Аз нямам друго обяснение, тъй като средства има. Общинският съвет реши каквото поискаха, за да излезе София от тази криза с отпадъците, и ние слушаме само единствено обещание. Има огромна разлика между това, което се говори в общината и пред медиите, и това, което е отвън на улицата. Защото аз някъде прочетох през изминалите дни, че ситуацията била овладяна. Не е овладяна.
1: Но нищо подобно. Да дойдат горе, да видят в тия райони как хората сами се опитват нещо да почистят, колкото може малко да разчистят фени чували, които така и остават и трудно се чисти там. Един път на седмицата, вътре по малките улици особено, е много сложно. Много теми още имаме за разговор, но съжаление времето ни отива към новините. Благодаря ви за този разговор. Както чухте, Карлос Контрейна, заместник-председател на ВМРО, общински съветник и заместник-председател на Комисията по транспорта в Столична общински съвет. Утре ще внесе сигнал до прокуратурата, сигнал до кмета на столицата, до Столичния инспекторат по повод обществена поръчка за оставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуси. Остава нерешен проблема с боклуците в зона 3 в столицата. Ще следим как се развиват нещата.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: horyzont.
1: Часът е 10. Емисия новини. Депутатите включиха в програмата си проекта за решение за разрешаване пребиваване на военнослужащи и военна техника на въоръжените сили на Съединените щати на територията на България с цел осигуряване на подкрепа за операциите в Близкия изток. Предложението мина с гласовете на вносителите от Прогресивна България, ДПС и по един от ГЕРБ и Продължаваме промяната. Обсъждането ще започне след избора на председател на ДАНС. Отхвърлено беше искането за изслушване на външния министър Велислава Петрова Чамова относно изказвания нейни и на премиера Румен Радев за българската позиция за Украйна, подписването на Киевската декларация и подкрепата за коалицията на желаещите. Вносителят на предложението Костадин Костадинов заяви от парламентарната трибуна.
2: Миналата седмица станахме свидетели на изключителен позор за българската дипломация и за българската държавност. Министър-председателят и министърката на външните работи говориха в рамките на 24 часа диаметрално противоположни неща, оплетоха се в лъжи, изложиха българската държавност, българската народност пред абсолютно всички, както партньори, така и неприятели на нашата страна. Деградацията на не само външната ни политика, но и на държавността ни е наистина неудържима.
1: Каза Костадин Костадинов. Недоволство от провежданата външна политика на кабинета, която отдалечава България от Европа, изрази в декларация и Надежда Йорданова от Демократична България.
3: Днес обаче правителството на Румен Радев поставя под съмнение българския национален интерес, въпреки че постоянно говори от негово име. Оттеглянето на България от коалицията на желаещите и неглижирането на коалицията за противоракетна отбрана са не просто отказ от верния курс. Този подход може да доведе до тежки стратегически последици за България. Настояваме България да поиска от Гърция отново да разположи батарея Patriot до нашата граница.
1: Каза Надежда Йорданова. Работното време на парламента беше удължено до окончателното приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на 8 военни самолета на летище Безмер, като настоя да не се избързва с гласуването в пленарната зала. Пред депутати от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
4: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
1: Каза Бойко Борисов. Все още е затруднено движението при Владая, където преди 2 часа катастрофираха 2 автомобила. На място загина жена, шофирала едната от колите. Все още не са установени причините. Въведен е обходен маршрут в посока София през магистрала Струма или Драгичево Владая. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че заради свлечена земна маса, временно е пренасочено в една лента движението по пътя Благоевград Габрово в района на село Падеж. В Гърция днес е забранено на тинейджери да карат електрически скутери, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Законът беше внесен за гласуване в парламента по спешност поради рязко увеличаване на инцидентите при деца. За да се управлява вече електрически скутер, се изисква застраховка гражданска отговорност, а при липса глобата е 250 евро. От 50 на 350 евро е увеличена глобата при каране на скутер по пътища с ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които отдават на туристи скутери под наем. Отдаването става само срещу лична карта на лица над 17 години. То глобата за нарушение 1000 евро. В сила е пълно задължение скутерите да се карат с предпазна каска. От тази сутрин полицейски екипи в цялата страна извършват проверки на водачите на електрически скутери, които са задължени да представят личните си документи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Днес преминаването на студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С прогнозата за времето завършиха новините в 10, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Българският туристически съюз ще отбележи в Жеравна на 25 и 26 юли 60-та годишнина на националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Създадена е през 1966 година. Инициативата и днес продължава да мотивира стотици българи да пътуват из страната и превръща опознаването на българските природни, исторически и културни забележителности в лична цел за поколения туристи. В крак с съвременните тенденции движението вече има и дигитален формат. Участниците могат да събират виртуални печати чрез мобилно приложение, като посещенията се удостоверяват чрез QR-кодове и геолокация. А традиционната книжка с печати продължава да съществува заедно с цифровия паспорт и да привлича към пътуванията и по-младите поколения. Мила Младенова с още информация за празника.
2: От създаването на инициативата през далечната 1966 година до наши дни, за 6 десетилетия в нея са се включили около 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 000. Сочат данните на Българския туристически съюз, който координира и развива движението. За поколение българи книжката на движението «Опознай България» 100 национални туристически обекта се превръща в своеобразен пътеводител. Всеки събран печат е малка победа, а желанието страниците да се изпълнят с печати е стимул да се пътува към нови дестинации и да се опознава страната. В Жеравна на 25 и 26 юли среща ще си дадат няколко поколения туристи. Защо за празника е избрана точно тази точка от България, попитах Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз.
3: Няколко са причините да изберем Жеравна за този фестивал, където ще се дадат среща носителите на златни значки. Първата е, че е в центъра на България. Втората е, че в самата Жеравна и около Жеравна има обекти, които са включени в националното движение и хората, които ще дойдат, могат да ги посетят. И третата е немаловажна. Това беше и по предложение на местното туристическо дружество от град Сливен, Сутя Войводи, които са изключително активни и община Сливен също оказва съдействие за провеждането на този фестивал.
2: Програмата е двудневна.
3: Първият ден, докато започне официалното откриване, има поход в околностите на село Жеравна до Нейково. След това по поляната ще има доста обекти, които ще представят дейността си с шатри. Отделно ще има голяма шатра, където около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове, ще правим възстановки на, примерно, стрелба с лък, прабългарите, как са идвали, са влезли в България, как са установили около Шумен. Има лекции, ще има среща с носители на златни значки, които ще споделят своите преживявания по събирането на печатите. Разбира се, има и културна програма, фолклорна, детски изпълнение ще има и накрая ще завършим традиционно с концерт на Деси Добрева, а на следващия ден отново имаме организирано посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Мербен, които са съвсем наблизо и затова избрахме Жеравна. Максимален брой обекти да бъдат посетени.
2: Имате ли програма специално насочена към най-малките туристи?
3: Да, към най-малките туристи също сме подготвили програма. Изключително интересна викторина, свързана с стотия национални обекта. Тя е за възрастните, но има и въпроси насочени към най-малките, за да видим тяхната подготвеност, а пък и дори да не могат да отговорят на въпросите, поне ще научат нещо ново.
2: Дали и днес инициативата вдъхновява хората да пътуват из България? Чуйте отговорите в анкетата на стажант-репортера Калина Стоянова.
4: Чудесна идея. Колко печата събрахте?
5: Ами доста, към 80. За втори път или за трети?
6: Имам такава книжка. Ами не много, около 15. Даже аз така целенасочено си взех книжката точно с тази цел. Самата аз да се мотивирам.
5: Не винаги това ми е мотива да пътувам. Връщам се на места, на които съм била. Прекрасно е, особено за деца и за подрастващи. А и младите хора ходят в чужбина, обаче България е непозната.
7: Да, много хубава инициатива. Нека да посетят всички обекти. Това е много хубаво да опознаят България.
4: Според вас, младите хора ли пътуват повече или по-възрастните?
0: Според мен няма значение. Възрастта, има си хора за всичко.
6: Мисля, че е много хубава инициатива. В България има много красиви места, които си заслужават да бъдат посетени. Трябва човек да си отдели време, за да може да ги посети и желание, разбира се, да има.
2: Колко хора годишно успяват да съберат 100 печата според Лъчезар Лазаров? И дали участието в томбалата на Българския туристически съюз всяка година също е мотивираща за тяхното събиране?
3: Носителите на златни значки годишно са над 550. Предполагам, че тази година сега е момента да спомена, че до 31 август става регистрацията на носителите на златни, сребърни и бронзови значки. Да, надявам се тази година да надминат цифрата 600 и убеден съм в това, особено след дигитализацията. Най-разнообразни са наградите, като включително има и два автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обектите, защото това е също част от движението, освен полагането на печатите и събиране на марки. Надявам се да бъде изключително интересно. Събитието е строго тематично, основно е насочено към почитателите на движението и към носителите на значки, където те там да се дадат среща и да споделят своите впечатления.
2: Каква ще бъде ролята на вашите туристически дружества в рамките на събитието?
3: Ролята на нашите туристически дружества е огромна. Тя винаги е била такава през годините. Голяма част от членовете на нашите туристически дружества са и носители на златни, сребърни и бронзови значки. Те също се участват на фестивала с свои щандове, с свои презентации. Там те ще се дадат среща с музеите и с носителите на златни значки, които са извън членовете на туристическите дружества. И вярваме, че ще бъде едно прекрасно събитие.
2: Днес книжката с печати вече има и своя дигитален еквивалент. Как технологиите помагат на движението да привлича нови участници, пояснява председателят на Българския туристически съюз Вентислав Венев.
7: До момента имаме около 80 000 по последни информации, които аз имам за дигиталните книжки. Те постоянно се увеличават, тъй като всеки, който има това приложение, може да ползва тази книжка. Така че се надявам това да се по-голям интерес да има и то основно от младите хора, като тази дигитализация ние сме насочили основно към тях, за да им е по-лесно, по-бързо, по-удобно. Това е малко поколение така. Освен този продукт, който ние предлагаме за 100 национални обекта, част от дигитализацията в български туристически е националният туристически портал, който се казва България 100, който потребителите и туристите могат да изтеглят от дигиталните магазини на двете системи на Android и iOS. Като България 100, освен 100 национални туристически обекта, там не могат да се сложат дигитален печат. Това трябва да направят в дигиталната платформа, която е специална за 100 национални обекта, но там могат да се запознаят с информация за обектите и навигации как да стигнат до тях. Освен това, могат да се запознаят с събитията, които предстоят в календарния план на Български туристически съюз, на общините или пък на местото, къде се намират в момента или предстои да посетят. Освен това, в националния туристически портал България 100 има информация за прогноза на времето, има информация за туристическите дружества, за местата за настаняване и, разбира се, множество маршрути, които се предлагат от Българския туристически съюз, които са проверени, маркирани и се знае, че са сигурни. Освен това, сме се погрижили за безопасността на туристите. Там има специално копче, което, ако не дай си Боже, нещо се случи в планината, ще могат да използват и то веднага ще информира в 112, че има инцидент. Тази дигитална платформа предстои нейното постоянно развитие, тъй като знаете всички, че дигитализацията не е нещо застинало. Надяваме се в един момент да можем да вкараме изкуствен интелект в нея, за да бъдем по-близки, по-удобни и по-практични за туристите в България.
2: 60 години по-късно посланието на Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта остава непроменено. Любовта към България започва с нейното опознаване. Лъчезар Лазаров посочи.
3: Към всички млади хора искам да отправим посланието: заповядайте на Жервна, където ще се дадат среща голяма част от обектите, включени в движението, голяма част от носителите на златни значки, които ще ви запознаят с културното и историческо наследство и по този начин надявам се да се породи един патриотичен дух в младите хора и те да станат още по-активни, защото те и сега са активни и ги срещаме по всички кътчета на България, но още по-активни да станат и да съхраним това, което имаме като наследство.
2: програмата на празника, с която се отбелязва 60-та годишнина на националното движение 100 национални туристически обекта, можете да видите на страницата в интернет на Българския туристически съюз. За преди всички, Мила Младенова.

0: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Виена.
3: Будапеща.
2: Залцбург.
3: Мюнхен.
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Проучването на един от най-интересните археологически обекти у нас, Хераклея Синтика, стигна до сърцето на древния град, храмът на Херакъл. И макар че работата беше подновена още в края на месеца май, в момента екипът е в почивка, защото община Петрич трябва да започне изпълнението на втория етап от проекта за социализация и изграждане на туристическата инфраструктура в района. Преди тази принудителна почивка, кореспондентът Никети Тренчева беше там, за да види и докосне ценни надписи, внушителния жертвеник, жертвената чаша, стъпалата на Артемида и още много артефакти, които недвусмислено показват едно, че там, в античния град Хераклея, сърцето на мистичната планина Кожух, в най-енергийното място Рупите, се разкрива единствения в света запазен с цялост храм на Херакъл Ловеца. Останалото в разговор с професор Людмил Вагалински на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Ами в момента работим в предверието на храма, работим и в същинската му част, така наречения наос. Успоредно ги проучваме двете помещения на храма. В предверието имахме късмета да установим два строителни хоризонта на постройки, които предхождат храма. Тази, която е непосредствено под храма, може би да е предходният храм на Херакъл.
3: Тоест, тук има наслагване на два храма, да. На Херакъл най-малко.
2: Ми, да, най-вероятно.
3: А може би и нещо друго.
2: И съвсем и нещо много рано има, което не мога да кажа, защото е една стена, но то е най-раното, което е на терена.
3: Този голям камък, който е пред очите ни.
2: Той е пък вече от храма на Херакъл, който си проучваме, който е добре запазен. Това е двукрила порта на храма, сериозно.
3: Откъде се влиза? От коя страна?
2: От юг
3: се влиза
2: от юг
3: в храма?
2: От юг е фасадата. И влизат в храма и в неговата северна стена или до северната стена са се намирали статуите, защото те не са само една. В тия дълги години на катаклизми са се случвали проблеми.
3: Тоест вътре в храма са статуите на божества.
2: Да, само на Херакъл. Да, защото това е негов храм и поне в началото, дълго време, трябва да е само статуята на Херакъл. Ние до сега не сме намерили статуи на други божества или каквито и да са други статуи вътре в храма, не на Херакъл. Имаме в предверието, но не в същинската му част.
3: Тук ли намерихте в предверието на Артемида?
2: Стъпалата на Артемида. Ето там, Артемида, където е покрит, проучваме внимателно средата, в която седи това парче от статуята на Артемида, но то е в предверието. Най-вероятно на Артемида Лоджийка, но не е в същинската част. Там си е Херакъл, който е епоним на града и най-вероятно този храм е бил основния, най-важен храм на града.
3: И идваме до онова, което знае, че е най-ценно за вас, археолозите, надписите. Какво ни казаха плочите, открити тук за храма на Херакъл?
2: Ние имаме един жертвеник, който вероятно е на място, в ос с вратата на храма и се отварят вратите, за да може божеството да види жертвите, които се правят и дали са правилните жертви и ритуала, дали се спазва, защото всяко божество си има специфики в ритуала. И на този жертвеник, който изглежда на място запазен, има надпис, хубав надпис, много интересен, който е посветителен от някой си Антигон, който е много древно македонско име Антигон. Има го и гръцки и останали свят, все пак те са северни гърци, древните македони. И това посвещение от името на този Антигон на Херакъл Ловец. Херакъл Ловец е един аспект на древния герой Херакъл, който е популярен единствено и само в Древна Македония. И когато е свободно царство, и когато е в рамките на римската държава. В този аспект, да. Има надписи посветителни на този Херакъл в различни части на Древна Македония, днес в Северна Гърция или пък в Северна Македония, които са от 3 век преди Христа, 2 век преди Христа. Нашият надпис е преди новата ера, но е много интересно, защото ние имаме храм. И храм на Херакъл няма.
3: Точно това
2: няма.
3: Да кажа и да попитам малко егоистично. Може някъде да са намирани надписи, плочи и така, но храм няма.
2: Няма храм на Херакъл.
3: В целия район храм?
2: Не само в целия район. Говорим за
3: света?
2: Древния античен свят. И тук имаме запазен храм и то с доста тук метри височина има. Северната му стена е запазена до към 3 метра височина и имаме богата информация.
3: Това си автентичната стена, нали?
2: Да. Ние още не правим реставрация и консервация и той един ще бъде само запечатване на зидовете, няма да правим Дисниленд.
3: Искам да стане ясно, че хората от целия свят могат да видят храм на Херахъл, много добре запазен тук.
2: Да, храма си е бил много добре, с мраморни облицовки, отвън и с червена мазилка, отвътре също има и червена мазилка, освен мозаичния под. Вече постарали са се доста така да го украсят, но той е много важен този храм. И както казах, този култ е характерен за древна Македония. Този аспект на Херакъл.
3: Защо? Ловец. Вижте колко наивно ще
2: ви попитам. Не, добър въобще въпрос.
3: Въобще към Херакъл?
2: Първо, древните македонски царе са извеждали произхода си от Херакъл. Смятат, че той е техен прародител. Такава е тяхната митология. Отделно за древните македони, то за повечето царски династии е характерно, но и за тях лова е бил много важен. Но ние трябва задължително да максимално да разкриеме, да установиме плана като архитектурен комплекс на този храм. И то не се ограничава с предверието и същинското помещение с храма.
3: Околните,
2: да, то е ансамбъл, и портици има отстрани, улици, които водят към него. Ние трябва да ги разкрием и да ги проучим до края на лятото, за да можем да подготвим този архитектурен комплекс, много интересен, изключително рядък, гледам да не използвам думата уникален, че е износена, но тя приляга, защото няма храмове на Херакъл, храм, запазени, както е нашия, да може да се реставрира и трябва да консервира и да има туристическа инфраструктура и хората могат да го посещават. Но ние трябва да си свършим работата. Това означава да проучим всички пластове, да ги отнемеме и да имаме този архитектурен комплекс. Това ни е много важно. Плана му в цялост.

0: преди всички.
1: И в края на предаването ни днес отиваме до Варна и морето, където се очакват бури и дъждове, но се надявам все още да е слънчево и с добро настроение да ни зареди кореспондентът ни Даниела Стойнова, като ни разкаже за един любопитен и интересен уличен музикант. Здравей, Дани!
2: Здравейте от Варна. Действително тук сезона е в разгара си. Няма никакъв дъжд, дори вятър няма, което е необичайно за Варна. Слънцето грее и се надяваме прогнозата да не се сбъдне, защото това често се случва заради влиянието на морето и понякога почти сигурният дъжд отминава, тъй като образно казано, както казват морските хора, вятърът го поглъща. Всъщност морето го поглъща. Да се надяваме на такова хубаво време и днес, защото плажът е пренаселен в момента. Точно в тази обстановка, но и заради променливото време, когато ту започва да вали, вчера, например, за около 4 минути валя, после пак изгря слънце, едно непостоянно време. Като непостоянен и не много сериозен се определя и уличния музикант, тромпетист Александър Терзи, който в Варна живее отдавна, но пътува и по света до екзотични дестинации. Той каза, че напълно не е съгласен с тази българска поговорка «Музикант къща не храни». Напротив, каза той, аз имам две деца и ги издържам, и себе си, и тях. От години не съм работил никъде на щат, макар че са ме канили в оркестри. А поводът да разговаряме е, че той свираше по крайбрежната алея, но в един ден застана до входа на морската градина, точно за да се скрие от един краткотраен дъжд. И тогава, когато чух прекрасното му изпълнение наистина, сред което има и негови композиции, разговаряхме за нещата от живота и затова действително може ли да се каже, че животът му така изцяло се издържа от музиката и от таланта му и има свободата да живее както иска. Чуйте го.
3: Точно в разгара на лятото ще ви срещна с една нестандартна личност, която опровергава народната мъдрост «Музикант къща не храни». Александър Терзи цял живот е уличен музикант. Пътува и по света и със своя приятел свири и във Варна и в други градове. Печели достатъчно и за себе си и за двете си деца. Аз го срещнах на входа на морската градина при вечер, когато точно по тарката на входа той свиреше джаз с посребрения си тромпет. Времето беше непостоянно. То валеше, то изгряваше слънце, точно както се описва и самия музикант.

0: Колко години сте музикант?
1: Откакто се помня.
0: А къде свирите иначе?
1: На улицата.
0: В оркестри?
1: Не. Предложиха ми да свиря в ново оркестри, но аз се отказах, защото съм несериозен.
0: И от какво се издържате? Може ли уличен музикант?
1: Може да се издържа уличен.
0: Може.
1: Ако някой мисли, че е музикант за семейство не храни, не
0: е. Не, когато е в оркестър, храни.
1: Не, един добър музикант даже от улицата храни семейство.
0: А вие къде свирите, освен на входа на Морската?
1: Навсякъде. Различни клубчета свирим.
0: Видях и ваши снимки от буните там до морето.
1: Да.
0: И казвах, може би това е такъв пътуващ музикант.
1: Не, съм пътуващ.
0: Варна ли сте?
1: Да, във Варна живея, но за това и съм несериозен, защото мога утре, други ден да ми хрумне нещо и да отида, примерно, в Тайланд, както го направих преди 2 години. Или както миналата година заминах за Тенерифе, така изведнъж. Просто си хванах самолета и заминах за половина.
0: И там как е? Свирите ли там?
1: Свирихме, да.
0: Е, значи ви сте граждани на света?
1: Да.
0: Нямате нужда от щат?
1: Нямам.
0: И това значи, че може да издържи един човек?
1: Може да, един добър музикант може да издържи семейство и то доволно.
0: Имате ли деца?
1: Разведен съм, но имам 2 деца.
0: И ги издържате с това?
1: Да.
0: Какво сте завършили?
1: Музикален колеж.
0: А това, което свирите, само чужди композиции ли са или си правите импровизации?
1: Това основно е някакви бекграундчета с колегата Стефан Борисов. Ние експериментираме в стила експромт джаз. Това означава, когато няма тема, има само един звук, един акорд и оттам нататък започва.
0: Има джаз фестивал, сигурно знаете.
1: Да, но ние уличните музиканти не можем да попаднем на джаз фестивали, защото там свирят големи имена.
0: Но вие свирите добре, аз затова се отклоних, бях си тръгнала.
1: Свиря както мога.
0: Какво е настроението на Варна на входа на Морската?
1: Невероятно яко настроение, когато няма хора. Аз също излязох не заради парите, излязох да се разсвиря, защото вчера съм бях свирил цял ден и просто така трябва да свиря това. И музикант.
0: Колко години свирите?
1: 9, преди 9 свирих, 30 години мълчах и не свирих. Те това започнах готово да свиря, преди 3 години започнах отново да свиря.
0: А тромпета какъв е?
1: Ученическа ямаха, обикновена.
0: Много красив.
1: Да, той е посребрен.
0: Когато е слънчево, каква е музиката и когато е дъждовно, каква е? Какъв е духа на лятото?
1: Всичко зависи от състоянието на музиканта. Състоянието на музиканта определя неговата музика. Затова, ако говорим за кул джаза, това направление в джаза, което започва от Чарли Паркер, Джон Колтрейн, доста известни музиканти, Майлз Дейвис, Чет Бекер, те са били в едно хероиново състояние, направо може да се каже, и затова тяхната музика е толкова софт, спокойна, но аз мисля, че това е най-прекрасният стил в джаза, който някога е, нали, за добро или за лошо, това вече, нали, няма правилен или неправилен избор, има направен избор неговите последствия, че са създали най-прекрасният стил в джазовата музика, това е факт.
0: И какъв човек е Александър Терзи?
1: Спокоен, щастлив.
0: А ваша композиция имате ли?
1: Имам, да.
0: Можете ли да я свирите за слушателите?
1: Да, може. Пънче, което се нарича, там ще бъдеш ти.
0: Къде ще бъдем ние? Всички?
1: Не знам, но там ще бъде тя.

0: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха, чувам те.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Преди всички.
7: Разделяме се за днес. Екипът ни е тон, режисьорът Рада Томова, музикалният редактор Марина Великова, редакторът Ясен Вакашински и аз Диана Дончева, и пожелаваме спокоен и пълен с емоции и настроение 22 юли.

0: horyzont.
1: часа. Емисия новини. Правителството отхвърля практиката да се вземат решения зад гърба на българите. Така премиерът Румен Радев обясни защо предлага на парламента да вземе решение по искането на Съединените щати на военното летище в Безмер да бъдат разположени американски самолети цистерни. Радев е категоричен, че България държи на добрите отношения с Иран и призова страните в конфликта да направят крачка назад. Той увери, че от територията на България няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Репортерът ни Светелина Стоянова допълва заказаното от министър-председателя.
2: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
3: И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици.
2: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението за САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
3: Спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
2: Министър-председателя също така напомни на критикуващата го опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
3: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи, че в Народното събрание е постъпил препис от решение на Конституционния съд по делото за обявяване за противоконституционни на разпоредби от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. А депутатът от ДПС Хамид Хамид отново потърси съдействие от Михаела Доцова за получаване на справка от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.
4: Настоявам, господин министър, да ни дадете истинската справка, която вие се позовахте на 2 юли. Искаме тази справка, а не да се изготвят последващи фалшификати в министерството от различни дати, с различни имена, с различни полети и най-накрая да видим кой е летял, как е летял, защо е летял. Моля ви, госпожо председател, да ми съдействате да си получа справката.
1: Каза депутатът от ДПС Хамид Хамид. В Пазарджик продължава засиленият контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби, както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите варират между 25 и 250 евро. Като при малолетните нарушители, административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през месец август, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
5: Забранява движението на две тротинетки една до друга, да управляват тротинетка повече от двама човека, да разговарят по мобилния телефон или докато я управляват. Идеята ни е да предпазим тинейджерите от пътно-транспортни происшествия. Родителите да осъществяват по-активен контрол върху децата, защото последните промени от миналата година в Закона за движение по пътищата регламентира, че индивидуално електрическо средство за придвижване може да бъде използвано от лица, които са навършили 16 години. Над 25 км в час е недопустимо и е нарушение шофирането на такива.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Заради зачестилите пожари в Кюстендил днес е забранена употребата на пиротехнически средства. Глобата за нарушителите може да надхвърли 2500 евро според наредбата за обществения ред. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия. Кметовете на малките населени места трябва да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. Забелязващите използване на пиротехнически средства се призовават да се обаждат или на дежурния телефон на общината, или на телефон 112. Особено през почивните и празничните дни, фойерверки се използват дори и при дребни поводи и тържества в Кюстендилско. Очаква се и други общини да въведат такава забрана. Кметът на едно от големите села в общината Соволяно, Пламен Илиев.
6: Очаква се големи горещини и та суха растителност и при неправилна употреба на пиратки и пиротехника да стане беля.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Испанското правителство одобри законопроект за забрана на пушенето на външните маси на заведенията и на плажовете. С текстовете се затягат и регулациите за електронните цигари. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
7: Законопроектът предвижда още изрична забрана за пушене за лица под 18 години. В момента не са разрешени продажбата и предлагането на тютюневи изделия на непълнолетни, но не се предвижда наказание за употребата им. Сега се въвеждат глоби, започващи от 200 евро, които могат да се плащат от родителите, но могат и да бъдат заменени с полагане на обществено полезен труд от страна на непълнолетните. Законопроектът разширява обхвата на зоните без тютюнев дим, като включва морските и речните плажове, външните маси на заведенията и ресторантите, обществените плувни басейни, спортните съоръжения, както и фестивалите и представленията на открито. Въвеждат се и зони с повишена защита около обекти, считани за чувствителни, например образователни, здравни, социални, културни и научно-изследователски центрове. Пушенето и употребата на електронни устройства ще бъдат забранени в радиус от 15 метра около тези обекти. Реформата налага и по-строги ограничения върху продажбата и рекламата на всякакви продукти, свързани с тютюнопушенето. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето с Анастасия Кирилова.
8: На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11, представена от Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: БНР
1: и СБА
0: съветват. Не ползвайте мобилни устройства при шофиране, нито за писане, нито за разговори, ако нямате устройство за свободни ръце.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в бюлетина, Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция Национална сигурност. Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер. И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
3: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
2: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините Мария Филева.
0: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
4: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
4: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
1: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
4: Министър-председателя също така напомни на критикуващата го опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
1: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: На този фон жители на село Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
5: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
6: Най-вероятно ще бъде гласувано за. Независимо от това, жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението са несъгласни с това решение.
5: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините Даниела Костова.
0: И към новините от Близкия изток. Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване, целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украйна има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украйна, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черноязовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск в Краснодарския и Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ударила обекти, участващи в снабдяването на руските воени с компоненти за дронове и друго оборудване. По-рано Зеленски съобщи, че освобождава от длъжност главнокомандващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпатий, който до момента ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, който предизвика серия от протести в страната. Новият главнокомандващ украинската армия заяви във Фейсбук, че за него винаги е било чест да служи на Украйна, а по време на война за независимост това означава да носиш пълна отговорност. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз прави нов опит да одобри 21-ви пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начало на Държавната агенция Национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начало на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения. От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
8: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решения в важни моменти.
0: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
9: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха.
10: Ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
11: Целта е с 14-месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30-годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
0: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция Национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи.
12: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното и състояние.
0: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
13: Добър ден! Какви са мотивите на съдебните казовици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Чапкънова и Йордан Стар, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в закона съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова, аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано през Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който за сега все още не е коментирал решението.
0: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врапчев, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
14: По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем и нормален подход.
0: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощия валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на матча средства ще бъдат предоставени на сдружението Ангели на пътя. Матчът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
15: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет Якраиова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишколц. Новото утро от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
16: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 900 46 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничения по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена и с преварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и с преварващите ленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохани и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

12 часа и 27 минути, 22 юли, начало на 12 плюс 3 по хоризонт. Добър ден от екипа Иван Русланов, Веселин Коев, Здравко Петров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: преди няколко месеца говорихме за американските самолети. Днес отново те са водеща тема. Преди няколко месеца се разделихме на това опасно ли е или не, а днес разделението е същото. Общо взето повтарят се понякога едни и същи сюжети. Може би така губи ми време. Но тази тема отново е водеща и в предаването днес. Започваме с жителите на Безмер. Чухте и в новините. Те започват подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище там. Малко по-рано в Безмер беше Даниела Костова. Чуйте репортажа й.
1: Село Безмер се намира на около 2 км от военното летище. Кметът Росен Русев сподели, че хората все още не са съвсем наясно със ситуацията.
2: Самолети винаги е имало, учения международни е имало в предишните години. Хората, когато е нормално, мирно учение, го приемат съвсем нормално. Но в случая го приемат го като потенциална заплаха. Повечето хора задават въпроси какво, защо точно в Безмежа, защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран, тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там. Първо съм сигурен, че много хора ще се надигнат по този въпрос. Протестите, когато назре и напрежение.
1: Жителите на Безмер не са на единно мнение по въпроса.
3: Имате ли притеснение от това, че американски самолети ще бъдат базирани на летище Безмер?
4: Аз не се притеснявам. Какво е притеснение? Те няма да нападат. Нищо не направили американци лошо.
5: Кога да сме съгласни? Това е политика. Естествено, че има някакви притеснения, свързани с сигурността.
6: Опасна зона. Обаче никой не ни пита. И явно решението е вземано, защото военните знаят на коя дата ще пристигнат.
5: Това е въпрос на държавна политика. Там ще преценят какви са приоритетите.
3: Съгласни или не?
7: Не. Да си ходят у САЩ там, да се спасяват. То се спряха у България. Притеснение не, ама не е хубаво нашата държава. Нашата държава разсипа на някой да оправи, те са фанали у самолетите.
8: Че не може да искам да сме в НАТО, а пък да не даем нищо от себе си.
9: То каквото се реши, ще се направи. Има хора, които го решават по-нагоре от нас. Те ще си кажат мнението, трябва ли, не трябва ли.
3: Имате ли някакви притеснения от това?
5: Не, що да не притеснения. От 1951 година има самолети в Безмер.
9: Шума на притеснява, когато правеха по-често полети, ма сега няма и такива и за това, че не.
5: Поне му прави чест, че ги внесе в Народното събрание, нали? Спаса закона. Предполагам, че всичко е решено. То не е случайно и Демерджиев се върна от щатите скоро. Нещата горе-долу са ясни.
3: А трябва ли по някакъв начин да се поиска нещо срещу това нещо?
5: Какво да се поиска? Те договорите са написани много отдавна.
3: Визите да паднат, нали?
6: Обязателно трябва да направите. Няма да грешите. Ако е не направите, ще изтървите много.
5: Едното няма нищо общо с другото. Тие договори са ратифицирани преди много години. Това е било такъв приоритет на политиката на България.
2: Може би като цяло за държавата е добре, ама мога да разсъждавам от гледна точка на нашото село. С визи или без визи, не знам колко човека от Безмер са пътували до щатите. Почти не ги интересува това.
1: Покрай идването на самолетите започва да се говори и за евентуално подобрение на пътната инфраструктура, повече работа за местните, евентуални инвестиции.
2: Преди няколко години, когато правяха мащабен ремонт в авиобазата, нанесха повече вреди на гражданската инфраструктура, тъй като работиха конкретно по проект, който трябваше да се случи там. Извън проекта Безмер и изобщо околността като гражданското общество не усети нещо положително като инфраструктура или някакви други допълнителни инициативи от тяхна страна.
1: Общинският координатор на Възраждане Стоян Маринов заяви, че партията е категорично против базирането на самолетите на летище Безмер.
10: Поради причината, че това предпоставя Ямбол, Безмер и региона да се превърне в легитимна цел за сега на Иран, тъй като тези цистерни ще бъдат използвани за зареждане на американските изтребители, които ще бъдат използвани за атакуване на цели в Иран. И по този начин айотоласти, които не са така, да кажем, добронамерени, а се твърдо отстоят тяхната политика, ще не сметнат спокойно за легитимна цел и спокойно ще обстрелят Ямбол региона. А ние при първоначалното започване на войната бяхме информирани, че Иран имат ракети, чийто обсък може да достигне точно до тук. Дори малко по-далеч от нашия регион. И ако ракети паднат тук, един Господ знае какво ще стане.
3: Все пак има подписани спогодби.
10: Така е, но пред спогодбите мисля, че човешкият живот е на първо място.
3: Какво ще предприемем Възраждане?
10: На първо време обсъждаме да приемем декларация, която да прочетем. За последващи действия, ако предприемем, ще ви информираме своевременно.
1: В петък военният министър Димитър Стоянов ще се срещне с кметове и представители на местната власт, за да бъде подробно разяснена ситуацията, посочи самият той по време на заседанието на парламентарната комисия, на което беше взето решението за разполагането на самолетите в Безмер.
11: Говорил съм с областния управител на Ямбол. Всички кметове, които желаят в 5, в 10 часа или в 11 или час, отказано от областния управител, аз ще бъда в разположение в областната управа, за отговоря на всички притеснения, на всички въпроси, които евентуално биха представили представителите на местната власт.
1: За 12 плюс 3 от Ямбол, Даниела Костова.
0: Знаете, и в чухте и в новините, в този момент депутатите обсъждат тази тема. Малко по-късно в предаването очаквайте репортаж от нея. Иначе, преди заседанието на Народното събрание, ГЕРБ настояха за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност по въпроса за допускането на американските бойни самолети на база Безмер. Чуйте репортажа на Виолета Шикова.
12: Изостреният тон между ГЕРБ и управляващите от Прогресивна България по въпроса за допускането на военните самолети в Безмер доведе до сутрешната позиция на лидера Бойко Борисов, който ги нарече лъжци и манипулатори. Припомни думи на Румен Радев по време на управлението на Росен Желязков и решението за прибиваване на военни самолети на летище Васил Левски, че ударите срещу Иран от страна на Съединените щати създават реален риск за сигурността на България. Борисов ги обвини в двойнствена външна политика и призова Прогресивна България да си поемат политическата отговорност.
13: Имаме премиер, който не казва yes. Те на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Тези yes men, чиято дума изобщо не тежи, ама изобщо. Когато е за вътрешна политическа потреба, точно както и в случая с Украина и външната им министърка, сега по същия начин разделят българи. Когато са на летище София, застрашават. А когато са на Ямбол, не застрашават. А как се провежда логистиката? Всичко това трябва да идва с цистерни до Безмер. В най-горещия ни туристически сезон. Като логистика. И вместо неговите тарикати от Ямбол, защото цялата им наглост стигна до там, че тарикатите от Ямбол гласуваха против на военна комисия за разполагане на самолетите в Ямбол. Или да си стегне господин Радев в своята парламентарна група, веднъж да завинаги да си поемат и те отговорността, както ние сме си я носили през цялото време. Не министъра на отбраната да обяснява, не знаел какво ще каже мнозинството и той не бил от мнозинството. И като не си от мнозинството, ще дози министър от Прогресивна България. Или както външната министърка сега казала за нотата на Иран, където е ясно, ясно, че те казват, само ще прочета, изключено е, тя казва, Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник в САЩ. Ма и ние никога не сме предприемали такива действия. Даже съм бил в Иран.
12: Позицията на ГЕРБ в началото на седмицата беше ясна. Обявиха, че ще дадат подкрепата си в парламента за допускане на 8 военни самолета в Безмер с аргумента, че партията е последователна, системна, с ясно изразени политически позиции. Бившият външен министър Георг Георгиев обаче не пропусна да подчертае по време на военната комисия, че хипотезите за самолетите на Софийското летище преди месеци и сегашната нота на Съединените щати са различни.
14: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток прибиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
12: Спорът се разрази дали самолетите по време на кабинета на Росен Желязков са били за учение или с военна цел. Военният министър Димитър Стоянов влезе в сблъсък с представители на ГЕРБ по време на военната комисия.
15: Нито имало учение, нито имало нещо друго. Ако имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на учението, кога са проведени конференциите за планиране на учение.
16: Първата нота е за усилено предно присъствие и учение, то вие или трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна. Вие искате разрешение за участие във военна операция.
17: Ясно е записано как се организират учения. Учения не се организират едхок, е така, хоп, от днес за утре. Трябва да има планиращи конференции. Такива планиращи конференции не са проведени.
12: За това, че първата нота е била с учебна цел, потвърди бившият военен министър Атанас Запрянов. Пред БТВ посочи.
18: Не подлагам под съмнение по никакъв начин не военния характер, който те са дефинирали в тяхната нота. За времето на разполагането на силите всички страхове и инсинуации не се случиха. Нормално протече прибиваването. Всички разходи по отношение на тяхната издръжка са поети и заплатени от Съединените американски щати.
12: Запрянов увери, че е уведомил надлежно институциите, в това число президентството и Народното събрание, за издаване на заповед за прибиваването на самолетите с учебна цел. Днес от ГЕРБ разпространиха писмото на Военното министерство от 17 февруари, в което пише, че прибиваването на самолетите на територията на страната е с невоенна цел и че тренировките не са свързани с провеждането на военни операции. Обърнаха внимание, че нотата за военните самолети в Безмер вече е за използването им за военна операция, което стана ясно и от изявлението на премиера Румен Радев. Борисов призова управляващите да си поемат отговорността, да поискат изричната подкрепа от ГЕРБ и в същото време настоя президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.
13: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото.

0: И за радост не сме допуснали нищо от тези заплахи в България да се случи.
1: ГЕРБ даде само един глас за. Всички останали гласуваха в началото на днешното пленарно заседание против включването на проекта за решение за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на американски операции в Близкия изток. Решението стана втора точка в програмата с гласовете на Прогресивна България и ДПС и един глас от Продължаваме промяната. За 12 плюс 4 Виолета Ашикова.
2: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: От 12 плюс 3 казвам добър ден на професор Владимир Чуков. Здравейте, професор Чуков.
9: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Имаме нота от страна на Иран. Тя рутинно дипломатическо маркиране по някакъв начин на ситуацията ли или реално предупреждение към България? Какво смятате?
9: Вижте, нека да погледнем всъщност какво се случи в България. Един вътрешно политически дебат. Това, което излъчихте преди малко в вашето радио, беше квинтесенция на всичките тези аргументи, контраргументи от отделни политически сили в нашата държава. Повярвайте ми, следа обстановката и подобен тип обвинения, контраобвинения в нито една държава наоколо нас, а да не говорим за Близки изток, там където има война, не са водени. Честно да си признае, макар един от лидерите на парламентарно представените партии да каже, че обществото трябва да бъде запознато. Честно си призная, в нашите медии дори може да чуете елементи чисто от класифицирана информация. Дори ми се струва, че един експерт, който няма достъп до такава, изнесе факти за керосина, изнесе факти колко военнослужащи ще бъдат. Очевидно той е чел нотата. Подобно нещо не се прави. Нещо, което според мен би трябвало да бъде по-скоро притъпено. Трябва да бъде дебата естествено в обществеността, трябва да бъде запозната по принцип. Но детайлите, тези, които касаят вече техническите параметри, но усещате се, няма как, т.е. не е необходимо да бъде запознавани хората, тъй като това директно отива в Иран.

0: директно отиде в посолството и съответно посолството се възползва. Между прочим, да отворя една скоба, по нашите медии беше излъчено съобщението, по-скоро встъплението на говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, частично. Не беше казано цялото, в което иранското правителство обвинява България, че нарушава забележете решения 22-34 на общо събрание на ООН, там където се дефинира какво означава агресия. Само че той не допълва следното, че актовете на общо събрание не са задължителни. Тези актовете на съвета за сигурност са задължителни. Или нека да отново да се възползвам от думи на ирански лидер Мохсен Ризаи, който е военен съветник на Мущаба Хаменеи, който казва, че в момента Съединените щати водят психологическа война и всяват лъжи, измами, манипулации, като се опитват да бият клин между Иран и техните съюзници. Същото го правят иранците. Тоест, не виждаме някаква по-различна ситуация и, нека да кажем следното, топката в момента е в полето на нашите политици, които в крайна сметка трябва да си поемат отговорността, трябва да кажат да, приемаме, не приемаме. Въпреки, че мен ако питате, чухме някои аргументи, които просто не се връзват. Някакси не могат да бъдат убедителни от чисто военно-техническа гледна точка, но това е моето лично мнение на независим експерт.
1: Да, но притесненията са, че имаше такива случаи и дали пък нашата страна няма да стане жертва. Като казах, имаше такива случаи, става дума за Турция, за Кипър, мисля, и дали пък нашата страна няма да стане по някакъв начин жертва на конфликта.
0: Сега, аз би ви обърнал внимание на един друг аспект. При около 20 дена българското правителство, това е сегашното правителство, подписа една декларация заедно с още около 15 държави, в които се критикуваше активността на иранските служби на техните територии, т.е. включително на България. Ето това е нещо, което ние можем да определим като риск. Що се отнася до опасност, това, което вече вие говорите, това са ракетите, които бяха изстрелени към Турция, 3 на брой, и респективно една ракета към Кипър, те не бяха изстрелени от територията на Ирана. Самото иранско правителство се разграничи, а това бяха проксита на Иран. Говоря за иракските шиитски милиции, очевидно са взели инициативата в свои ръце. А що се отнася до ракетата в Кипър, тя се разбрата, дори самия Хизбула, кое е отговорността за изстрелване. Така че това е картината. Това е картината. Считам, че нашите съответни органи трябва да бъдат много бдителни по отношение на дейността на, бих казал, ирански служби на нашата територия. Казвам, това беше официално признато от документа, който беше подписан от българското правителство. Нещо повече, искам да върна в миналото. Имаме прецедент, в който ирански гражданин е предприял действия, несъвместими с, нека да кажа, неговия студентски статут и се занимава с неща, които касаят нашата национална сигурност. Така че ето това са нещата, които според мен трябва най-вече да ни безпокоят, да ни касаят и да бъдем много, много внимателни по отношение на това, което правят иранците. Естествено, че ще се защитават и ще се опитат да бият клин между Запада и съответно нашите съюзнически отношения с Съединените американски щати в рамките на НАТО.
1: Позицията на нашето външно министерство е, че не предприема враждебни действия спрямо Иран, но достатъчно ли е това според вас да успокои Техеран след нотата?
0: Вижте, трябва да бъда искрен. Ние много ясна позицията и политиката на сегашното правителство в отношение на външната политика. Някак си звучи двусмислено. Министерството, пък и самия премиер се опитва да успокои, но реално това, което обяснява, това, което се опитва да внуши, някакси съвсем логически няма как да бъде вярно. Така че разбирам в момента много тежката ситуация на правителството, което най-вече се опитва да има своите вътрешно-политически послания, за сметка естествено на чисто електорални приеми, за сметка на така придобиване на, или по-скоро хвърляне на, на вина за предишните управляващи. Но това всичко сме го виждали. Това е една лента, която вече се е прожектирала и мисля, че и за бъдеще ще имаме подобен тип така казуси.
1: В началото казахте, че да, политиците у нас използват тази тема за политически дивиденти. Техеран обаче използва ли нотата за вътрешна употреба или не?
0: О, знаете ли, честно да ви кажа, иранците също имат подобен тип проблеми в някаква степен, каквато е България. Ето, ще ви дам примера. Преди около 10 дена шефа на Комисията по национална сигурност на Иран в иранския парламент, Махмуд Набави, който е един от най-твърдолинейните депутати, беше отстранен от този си пост. Защо? Защото изнесе по държавната телевизия в Иран елементи, които всички квалифицираха като класифицирана информация. Част от преговорния процес. Нещо повече, Абас Аракчи в един подкаст стана много популярен в Близкия изток, буквално може и преди седмица, изнесе факти, които са до сега не бяха известни относно удара на Израел при убийството на Али Хаминеи. И веднага твърдолинейните поискаха оставката му. Обясняваше за охраната, за това, че има просто пропуски в сигурността, много силни нападки срещу главния преговарящ от иранска страна. Така че там също съществуват подобен тип наративи. Имате външно-политически, имате и вътрешно-политически. Специално историята с България днеска се изведи в медиите, така че искат да покажат, особено официалните медии, такава, например, иранската държавна телевизия, които казват, ето ние се защитаваме, ние имаме инициативата, ние сме победителите. Ако погледнете иранската преса, която аз опитвам ежедневно да следа, пълна с подобен тип изявления за това, че те са победителите, че те контролират ситуацията. И това, което се случва в България, е част от техната, според мен, аргументация, която някак си звучи добре в ушите на тези, които подкрепят режима.
1: Ако бяхте съветник на премиера, какво бихте му казали по тази тема? Какво да направи?
0: Значи, аз съветник на премиера няма да стана.
1: Добре, просто хипотетично, независимо кой е в една такава ситуация.
0: Той си има 4 съветници в външна политика. Те го съветват. Аз лично няма как да се поставя в ситуацията да съветвам Румен Радев. Подобно нещо едва ли ще ми се случи. Така че нека да прескочим този въпрос.
1: Добре, а по отношение на това, което се случва в Близкия изток, кой диктува условията в момента според вас? Вашингтон, Техеран, Израел?
0: В момента войната се възстановява, за съжаление, без официално да бъде скъсано споразумението, този меморандум меморандум за разбирателство между двете страни. Нека да кажем следното, битката е включително на терена, битката е в медиите, вече споменах, битката е в, ако щете, психологическа, хибридна, каквото искате такава наречете, но очевидно, че там ще има ескалация, следваща ескалация, тъй като ето при нас 8 самолетите танкери, в Израел вече дойдоха, мисля, че 10, и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани на територията на държавата Израел, някъде около 100. Между другото, беше дислоциран голяма част от американския военен диспозитив от ОДЕЙТ, от Катар. Това е там, където се помещава централното командване. От Кувейт отидаха и бяха предрестоцирани в Йордания. И затова Иран там насочи своите най-така тежки удари. Бяха убити там 2 американски военнослужащи. Така че войната си е война. Ще видим дали ескалацията ще надделее или това, което се предложи от посредниците, които в интерес на истината в момента всички ги критикуват, говоря за Пакистан и за Катар, ще надделят, представяйки още, едно 10-дневно примирие, Лично аз считам, че докато не се реши проблема с румънския проток, няма да стане нищо. За бъдеще обаче, това, което се разбра, че на срещата на върха в Анкара, Ердоган е говорил с Тръмп за реализацията на един много амбициозен икономически план, който има и своите военно-стратегически елементи. Тоест, целият този поток на енергоресурси, това са 20% от световните енергоресурси, те са тези, които регулират цената на нефта, виждате, да бъде пренасочени по сухопътни артерии, ЖП артерии, нещо, което между другото се говори отдавна, но очевидно, че ще бъде ускорен този план, да бъде насочено през територията на Сирия, съответно на Ливан, Турция, и се досещате, че няма как да не мине през наша територия, което много отдавна съм твърдял, че тези сухопътни коридори са в наша полза, особено сега, когато влязахме в Шенген. Така че перспективите са ясни.
1: Благодаря ви, професор Владимир Чуков.

0: horizont. часа. Новините с Николай Петров. Кметовете на петте общини в Ямболска област публикуваха в социалните мрежи обща позиция, в която изразяват несъгласие с разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в базата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Кметовете подчертават, че след проведени срещи и разговори с жители на общините са констатирали сериозна обществена тревога и като представители на местната власт се обявяват в защита сигурността, спокойствието и интересите на населението. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагането на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област преди вземането на окончателното решение, се допълва в позицията. Тя е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, Неохово Петър Гендов, Настралджа Атанас Киров и на Боляново Христо Христов. За новините Даниела Костова.
0: Междувременно в присъствието на премиера Румен Радев, Народното събрание обсъжда искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток. По-рано днес премиерът Радев заяви, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. По-малко пожари в сравнение с миналата година отчетоха от Благоевградската противопожарна служба. Оттам обаче предупредиха, че все още има необезопасени зони около пътища, жп линии и далекопроводи, за което са издадени предупреждения. Подробности по темата от кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Превенцията, съвместната работа между горските стопанства, пожарните служби и доброволни формирования, както и добрите климатични условия, за сега дават резултат в битката с горските пожари, каза директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
3: Тази година пожарите са доста по-малко, засегнатите площи са доста по-малко.
2: Денонощни обходи извършват екипи на пожарните служби, които всяка седмица регистрират нарушения на забраните за палене на огън в населените места и земеделските земи, каза старши комисар Боян Кондуров, който призна, че има сериозни пропуски и в поддържането на сервитутите около линейната и въздушна инфраструктура.
4: Като съответно сме издали срокове за тяхното отстраняване и се надяваме това нещо да се случи, тъй като това е голяма предпоставка за възникване на горски пожари.
2: Какви мерки са предприети в граничните с Гърция и Северна Македония горски територии, които миналото лято бяха критични по отношение на пожарите? Директорът на ЮЗДП Благой Милев.
3: Изпратихме наша тежка техника булдозери, с които бяха почистени граничните пътища и са годни за експлоатация.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Пътната полиция в Гърция извършва масови проверки за трафик на нелегални мигранти в северната част на страната. На проверка са подлагани личните документи на пътуващите в колите. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Всички автомобили, независимо от тяхната регистрация, които се движат в посока Александрополис към Солун, се спират за проверка на личните документи на пътуващите в тях. Има засилено транспортиране на нелегални мигранти от турската граница към Солун, което наложи масова проверка, казаха полицаите. Късно с нощи между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти, които са в болницата. Трима от тях са в тежко състояние. Спират за проверки и товарните камиони, като проверяват дали в тях няма скрити мигранти. Туристите, които пътуват към плажовете в Северна Гърция, трябва само да покажат личната си карта на пътните полицаи за проверка. Полицията се опитва с тези масирани проверки да спре канала за трафик на мигранти от Турция през Солун към другите европейски страни. Приканват се шофьорите да не качват в колите си непознати лица, защото ако се окажат нелегални мигранти, шофьора ще бъде съден като трафикант. От Гърция, Катя Паева.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
6: След обяд ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ето и подробности по позицията на кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. След проведени срещи и разговори с жителите на нашите общини, пишат кметовете, видяхме сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение, а именно разпространената информация за предстоящо обсъждане и гласуване в Народното събрание на предложение за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстваща военен персонал в авиобаза Безмер. Като представители на местната власт пишат в социалните мрежи, те изразяваме нашата позиция, за да защитим сигурността, спокойствието и интересите на населението на област Ямбол. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операция в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчитат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. България е мирна държава, пишат кметовете, нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни. Нашата позиция продиктувана както от личните ни убеждения и отговорност като кметове, така и от ясно изразени тревоги и нагласи на жителите на пете общини в област Ямбол. Това е позицията на кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. В този момент в Народното събрание тече дебат по проекта за даване на разрешение по искането на САЩ за разполагането на до 8 американски военни самолети и до 250 военнослужащи, именно в авиобаза Безмер в периода 24 юли 1 октомври тази година, с цел осигуряване подкрепа на операцията в Близкия изток. Мария Филева сега с подробности за тази дискусия. Здравей, Мария!
1: Здравейте! Спорът започна още преди началото на пленарното заседание, когато лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, там да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета на летище Безмер и на до 250 военнослужащи в периода 24 юли 1 октомври тази година. И освен това, той поиска политическата сила на Румен Радев да носи отговорност за решенията, които ще бъдат взети. Началото на самия дебат в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията настояха за присъствието на премиера Румен Радев, който да отговаря на въпросите им. Румен Радев наистина дойде, но до този момент не е направил изказване от парламентарната трибуна. За сметка на това получи обвинение за промяната в позицията, определена като лицемерие и люлеене от представителите на опозицията. Ние ще ви представим звукова картина, за да видите как се развива тази дискусия. Първо, Божидар Божанов, Демократична България.
2: Можеше ли да получите подкрепа за това трудно решение? Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани. Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите.

0: влиза да обучава тези проблеми и ги превръща в криза. А можеше да се намери решение на тази ситуация и да не се влошават така нещата. Защото ако продължиме тази траектория, която сега задават прогресивна България, България ще бъде една от четирите страни с най-висок дефицит през 26-та година, или поне такава е прогнозата на този етап, което е лошо за българските граждани. Последните причини, може би това да обясним, защото на част от хората бюджетен дефицит им звучи малко далечно, а всъщност ги касае пряко. Големия дефицит и големия дълг, тъй като като имаш 5,7% дефицит и вземеш 10,1 милиарда евро дълг и тези пари ще налеят в икономиката, това дига инфлацията, дига цените и това хората трябва да го знаят.
1: Сега, доколкото разбирам, предложенията на опозицията между първо и второ четене няма да бъдат приети. С леки корекции бюджетът си върви такъв какъвто беше предложен от Гълъб Донев. Това какво означава за вас?
0: Ние от Демократична България сме предложили конкретни мерки за намаляване на дефицита под 3%. Те включват по-големи приходи, най-вече от ДДС, включват намаляване на разходи, разходите за издръжка и субсидиите, включват и намаляване на капиталовите разходи, защото правителството няма време да реализира 9,4 милиарда евро капиталови разходи до края на годината. Така че ние сме предложили конкретен вариант с конкретни предложения за намаляване на дефицита, така че България да не попада в такава тежка криза.
1: Но вашите предложения бяха отхвърлени, нали така?
0: Но бяха отхвърлени, точно така.
1: И това за вас какво говори и какво следва?
0: Следва, че България се вкарва, че това правителство на прогресивна България вкарва България в бюджетна криза. Ние вече сме в откровенно казано и директно казано в бюджетна криза. Това, което следва, е бюджета за 27-ма година, който ще приемаме септември-октомври. Вече ще бъде много по-трудно България да бъде изведена на стабилния финансов бряг и с намаляването на дефицита. Тоест, това правителство вкарва България в много тежка ситуация. Той преди това проблем имаше, но тези хора задълбочават тези проблеми и ги превръщат в криза. Това е ситуацията в момента. Следващия ни шанс, ако този бюджет бъде прият по този начин, е вече да гоним дивото. В момента си спуска питомното. Гоненето на дивото е с бюджета за следващата година да се опитаме да стабилизираме повишите финанси. Това е следващата ни цел.
1: Добре, през ден обаче излизат информации за различни заплати в бордовете. Сега, управляващите казаха, че ще има таван. И изведнъж това предложение беше оттеглено. Аргументът е желание на Александър Пулев, който смята, че трябват някакви нови правила. Това как ще коментирате? Оказа се и, че съкращаването на броя на хората в бордовете пак няма да е толкова, колкото те предлагат. Някъде ще има изключения. Правилно ли съм разбрала?
0: Да, с допълнението, че не стана ясно точно позицията на прогресивна България, ние настоявахме за няколко неща. Едното е допълнителните възнаграждения навсякъде да бъдат много силно редуцирани. Сега това предложение се прие под някаква форма, но не за всички. Тоест ще важи за регулаторните и контролните органи, но примерно няма да важи за Висшия съдебен съвет и инспектората към Висшия съдебен съвет, нещо, което ние подминахме като тема. Тоест допълнителното възнаграждение или бонусите, както го наричат много хора, те ще бъдат съкратени, но в някои области, друга да не. Сега, това, което вие питате за заплатите, ние подкрепихме становището да има таван на всички тези заплати. За съжаление, прогресивна България от тук и по тази тема отстъпиха. Ушите имаха такова становище, но после казаха, че ще и да правят анализ. Къде ще го правят този анализ? Днеска се приемат двата малки бюджета, утре се гласува големия. Защо отстъпват от това свое обещание? Защо не ограничаваме заплатите в публичните предприятия, което според мен е напълно редно да се случи? Не мога да ви отговоря на този въпрос, но вие трябва медиите да ги попитате.
1: Тоест, ако това

0: остане така както до сега, тези хора ще продължат да си взимат заплати от 8, 10, 15 хиляди евро или там колкото са си сметнали, че им е нужно.
1: Което ние смятаме за неправилно, защото знаете колко години наред се казва нещо, което е логично. Не може да получават хора, включително публичните предприятия, включително държавната администрация, по-големи заплати от министъра.
0: Е, тук се малко уязвим, нали, защото и по време на вашето управление тези хора са си взимали толкова и са били по 5 души в борд, без да е ясно какво точно правят. Какво между другото правят членовете на един борд?
1: Между другото, аз приемам до известна степен вашата критика, само искам да уточня, че още тогава ние стартирахме и започнахме тази реформа, просто нямахме време да я довършим до край, тъй като управленията ни бяха по 5-6 месеца, но винаги сме заставали за това тази реформа да бъде направена до край. Наистина, не трябва да има хора с дразнещо големи заплати в бюджетния сектор.
0: По отношение на борбата с сивата икономика, коя от всички мерки би проработила?
1: Аз опасявам, че прогресивна България говорят за борба с сивата икономика, но всъщност са предприели мащабна борба с светлата икономика. И ще ви кажа защо. Мерките, които те са набелязали, основно удрят светлата икономика. Те говорят за сивата икономика, но удрят също светлата икономика.
0: Ето мерките, които вчера разглеждахте за хората, които работят на 4-часов работен ден. Това, което изтъкнаха представителите на управляващите, беше, че в крайна сметка така работниците ще почнат да настояват, като работят по-дълго време, да им се плащат осигуровки на пълен работен ден, а не да работят на 8 часа, пък да им се плаща за 4.
1: Сега, тук въпросът е следния. Първо, една такава промяна трябва много внимателно да бъде обмислена и много внимателно да бъде планирана, което липсва. Това е първия много голям въпрос. Защото, ако пък създаде стимули, въобще да не се осигуряваш. Представете си, че като въведеш такава разпоредба, това създава стимули в определени населени места, въобще хората да отидат в сивия сектор, защото има натрупване на мерки от страна на прогресивна България. Значи първо, те вдигат минималните осигурителни прагове навсякъде. Без това да е съобразено с доходите по региони. Аз им казах няколко пъти, не гледайте средните национални доходи. Защото доходите в София, Пловдив, Варна и Бургас и големите градове са доста по-високи, отколкото в Враца, Видин, Монтана и така нататък. Сливен, Ямбол. И за това трябва да видите тези регионални стойности, да се види дали по-високите прагове спрямо регионалните стойности не създават проблеми, не създават стимул да отидат тези фирми или тези работещи хора в сивата икономика. Също и за реформата на почасовото работно време. Много внимателно трябва да се прецени дали с мерките, които те въвеждат, че доведат до стимул хората да си офицер, тези, които са да го наречеме на границата между сивата и светлата част, ще преминат окончателно в светлата. Това е идеята на реформата, но да не стане обратното, да се даде стимул да отидат, стимули тези хора да отидат в сивата икономика. Така че някакси нещата са им доста необмислени.
0: Ето вече не сте управляващи. Бихте ли казали защо? Това е практика, можем да кажем, при абсолютно всички партии, абсолютно всички управления през последните години. Защо такива важни реформи все се случват в преходни и заключителни разпоредби, някъде където не им е мястото, от днес за утре?
1: Напълно съм съгласен с вас, не им е там мястото и не трябва да бъде така, особено сложни реформи, които се отразяват многопластово на широки групи от обществото, да се предлагат през преходни заключителни разпоредби, някакси така между другото. Това има едно голямо противоречие вътре в прогресивна България. Те за много неща твърдят, че няма време, за други сложни реформи като тази, вместо да се проведе широко обществено обсъждане, да се съберат мнения, редно е да на тези хора, които са пряко засегнати, да им събереш мненията, идеите за промени, а не да го правиш между първо и второ четене по този начин. Така казвам, това с преминаването на реформата на почасовото работно време е изключително сложна реформа. И се прави на коляно за 5 минути.
0: ненаучен урок от партиите. Добре, как ще коментирате? Сменям темата, ще видим какво в крайна сметка ще приемете тази седмица. Как ще коментирате обаче решението на Конституционния съд, който обяви за незаконно назначаването на особения управител в дружества извън самите производствени мощности на Лукойл? По-конкретно търговията, бензиностанцията, логистиката, едно решение от вчера.
1: Знаете, че решенията на Конституционния съд трябва да се изпълняват.
0: Но държавата е ограничила правото на собственост, свободата на стопанска инициатива без законов срок. На практика, лишавайки от права собствениците.
1: Знаете, че имаше промени в ресорния закон скоро. Има сега въведена отчетност на областния управител, на особения управител, която трябва да бъде на месечна база. Аз очаквам той да дойде в комисия и да направи пълен отчет за свършеното. Но за мен тук има по-голяма тема, която се пропуска. По-голямата тема е, че е дадена дерогация от Великобритания за работата на Лукойл до 13 август. Нямам информация и на мой директен въпрос към министър Пулев и той не се ангажира с получено одобрение за удължаване срока на действие на тази дерогация. Тоест, това за мен е критичния, много важен въпрос и не знам правителството какво прави по него. Това е истинския огромен въпрос. Другите въпроси, които и вие с основание ми задавате, са безспорно важни, но това е критичния въпрос. Какво правят с удължаването на дерогацията, т.е. правото на Лукойл да продължи да работи след 13 август и какво би се случило всъщност, ако тази дерогация, т.е. дерогация означава изключение от санкциите, т.е. възможност да работи по-дълго, не бъде удължена на 13 август. А тук виждам слабости, липса на организация. За мен правителството на Румен Радев не си е написало домашното по тази тема и този извод си го прави от моя въпрос на икономическа комисия към министър Пулев. И за мен тук очаквам спешни действия, спешни резултати.
0: Мартин Димитров, благодаря ви.
1: Аз ви благодаря.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. В Народното събрание се проведоха дебати по искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер край Ямбол свои военни самолети цистерни с цел подкрепа на американските военни операции в Близкия изток. Дебатите се проведоха в присъствието на премиера Румен Радев, който направи и изказване по темата от парламентарната трибуна. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! Изказването на Румен Радев продължава всъщност от парламентарната трибуна. След 3 часа дебати и обвинения от страна на опозицията, в края му, непосредствено преди гласуването, премиерът отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Той отново повтори тезата, че предишното управление е излъгало, че американските военни самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са били тук, за да участват в учение. Нека да чуем.
2: Това, което правим днес, е единствено следване на истината. И нотата, която получихме този път, беше истинската нота. Тя е от политико-военен характер и тя изисква. Ние не се крием Министерския съвет и никога не съм се крил да хвърли отговорността тук в парламент. Законът ни задължава при такъв характер на нотата решението да бъде взето от Народното събрание. И ние не се крием. Ние предлагаме на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни до 8 броя, а не 15, както бяха на летище София, на летище Безмер.
1: А обвиненията наистина бяха многобройни от всички посоки. Даниел Митов от ГЕРБ СДС посочи.
3: Колеги, не искам от тази трибуна да отричаме правото на едно правителство да преразглежда позицията си, когато обстоятелствата се променят. Близкият изток тази година наистина се промени, то не веднъж. Искам друго. Искам критерият да бъде публичен, постоянен и обясним за българските граждани, преди да бъде обяснен на когото и да било от посолствата. Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО не на думи, а с подпис. И защото съюзник, който отказва летище на друг съюзник в момент на криза, не е неутрален, а просто ненадежден. Моят вод ще бъде вод въпреки управлението, а не вод на доверие към него.
1: Ето какво каза и Божидар Божанов от Демократична България, позицията на формацията.
4: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани. Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме с собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
1: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасността пред страната.
5: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира нещо, което вие категорично отказвахте да приемете и това беше основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания. Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими. Това решение трябваше да си бъде в рамките на споразумението, което имаме с САЩ и да не засяга решение на Народното събрание.
6: Уважаеми български граждани, иранските ракети Фатах 1 и 2, които са хиперзвукови, имат досег до нашето въздушно пространство между 5 и 7 минути след тяхното изстрелване. 5 и 7 минути! И тук вече е големия въпрос, как ние защитаваме нашия собствен интерес. Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
1: Каза Костадин Костадинов. Междувременно започна и процедурата по гласуване, за която ще ви уведомим, когато приключи дори да е в рамките на тази емисия. За новините Мария Филева.
0: И БСП ще трябва да напусне сградата, в която се помещава партийната централа, стана ясно от изявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
7: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
0: Каза пред журналисти министър Шишков, след като обяви, че правителството дава 10 дни срок на Движението за права и свободи да напусне сградата на Софийската улица Врапча, в която се помещава централата на оглавяваната от Делян Пеевски партия. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. От ДПС заявиха от своя страна, че ще обжалват решението на правителството за отнемане на помещенията. Пиян шофьор на тир е задържан, след като камионът е забелязан да криволичи по международния път към граничния пункт Лесово, предава кореспондентът ни в Ямбол Даниела Костова.
8: Водачът е задържан с нощи малко преди 20 часа на пътя към граничния пункт, след като гранични полицаи забелязали, че товарен автомобил с чуждестранна регистрация криволичи по платното. След подадения сигнал, елховските полицаи са задържали шофьора. При последвалата проверка е установено, че 53-годишният чужд гражданин е шофирал тежкотоварния автомобил с полуремарке след употребата на алкохол. Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. Случай е образувано досъдебно производство. За новините Даниела Костова.
0: Движението по пътя Димово-Белоградчик е двупосочно в едната лента при 8-я километър заради катастрофа. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната полиция. Катастрофа е станала и при 16-я километър на пътя Белоградчик-Боровица. И там движението е двупосочно в една лента. Току-що нашият парламентарен репортер Мария Филева поиска отново включване от Народното събрание. Мария, какъв е резултатът от гласуването?
1: Резултатът от гласуването се очаква до броени секунди, тъй като в момента върви дебатът. Току-що беше обявено. Парламента одобри предложението за разполагане на американска военна техника и военнослужащи на авиобаза Безмер. То мина с 135 гласа за, 13 бяха против, 2 се въздържаха. Това, което можем да кажем, че предложението мина с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Един от партията на управляващите също беше против, 2 се въздържаха от гласуването. Това е от парламента. Научихте го в реално време.
0: Да, както разбрахте, Народното събрание одобри искането на Съединените щати да разположат 8 свои военни самолета цистерни на летище Безмер край Ямбол в подкрепа на военната си операция в Близкия изток. По-рано днес премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
9: След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Топлинните счетоводители са увеличили с до 40% таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение от 1 юни. Месец и половина по-късно се разбира за този ръст, след като Топлофикация София обявила промените на сайта си на 16 юли. Това съобщи Майя Манолова от Изправи се БГ. И тя призова Комисията за защита на потребителите да се събуди. Междувременно и заместник омбудсманът Мария Филипова също реагира на повишението. Тя съобщи, че е сезирала НАП и очаква приходната агенция също да провери обосновано ли е качването на таксите по закона за еврото. Майя Манолова е наш събеседник сега. Здравейте, госпожо Манолова.
1: Здравейте.
0: Как си обяснявате това обявяването на ръста на таксите на сайта чак месец и половина по-късно? Влезли тихо малко.
1: Поредната наглост от страна на Топлофикация София. Това увеличение е икономически необосновано. То е безобразно на фона на растящите цени. Сезирахме Комисията за защита на потребителите и изпратихме сигнал, в който подробно сме описали за нарушението на три закона, не само на закона за въвеждане на еврото, който забранява необоснованото, икономически необоснованото повишаване на цени, но също така и за нарушение на закона за защита на потребителите, укриване на информация, заблуждаващо действие от страна на Топлофикация София, която месец и половина по-късно съобщава за повишените цени, с което осуетява възможността на столичани да сменят топлинния счетоводител и да се обърнат към друг, който не толкова драстично е повишил цените за дялово разпределение. Също така има нарушение на закона за енергетиката, който изисква цените за дялово разпределение, т.е. цените, които обявяват топлинните счетоводители заедно с Топлофикация София, да са съответни на разходите за услугата, плюс разумна норма на възвръщаемост на капитала на съответното дружество. Т.е. с нарушението на тези три закона и Топлофикация, и топлинните счетоводители просто плачат за налагане на драстични санкции, но освен това ние призоваваме Топлофикация да преразгледа повишените цени и да ги върне към нива, които имат икономическа обосновка. Използвам вашия ефир, за да призова Топлофикация да отмени бруталното увеличение на цените на топлинните счетоводители.
0: Сега ние вчера се свързахме с Асоциацията на топлинните счетоводители. Те казаха, че като асоциация не обсъждат темата с цените, защото всяко една от фирмите е сметнала разходите си. Но общо взето, актуализацията е свързана, казвате, с натрупаните инфлационни разходи, поскъпването на външните услуги, значително по-сложната организация при отчитането на сградите с уреди, без дистанционно отчитане. Може ли това да бъде прието? В крайна сметка, наистина инфлацията на всички стоки е по-висока.
1: Нивото на инфлация е на годишна база в рамките на около 5,4 процентни пункта, а средното увеличение на услугата дялово разпределение, цената на топлинните счетоводители е с близо 13%, 12,9%. Освен това се увеличава и услугата в случаите, в които става дума за реално отчитане, за дистанционен отчет, което също е в рамките на 8,3% средно. Тоест аргументите на асоциацията не издържат, защото всички търговци, а такива са и топлинните счетоводители, следва да съобразяват увеличението на своите услуги с икономически обоснования ръст на разходите, а такъв предвид нивото на инфлацията в случая не се наблюдава. Трудно Топлофикация София би могла да обоснове 39% увеличение на цената на услугата дялово разпределение, както и част от топлинните счетоводители, които увеличават, ето един с 18% за реален отчет, с 23,6% за дялово разпределение, 13%, 11%, 12%. Това наистина е безобразие. Те просто са си гледали в тавана и който е бил по-активен или в по-добри връзки с Топлофикация София, е постигнал максимално увеличение на цената, която столичани трябва да плащат.
0: И като сезирахте Комисията за защита на потребителите, какви конкретни санкции очаквате?
1: Санкциите са наистина увеличени, включително част от тях могат да стигнат и до процент от оборота на търговските дружества. Но тук, освен на санкции, за столичани ще е важно да се отмени това необосновано увеличение или санкциите, тъй като те се плащат се цените всеки месец, да продължат интензивно, така че за топлинните счетоводители и за Топлофикация, в крайна сметка, да излезе по-евтино, да си регулират цените до нормалните нива. Порочното в този случай е фактът, че цените се определят зад гърба на столичани. Реално Топлофикация се договаря с всеки един от топлинните счетоводители каква да бъде цената през следващия регулаторен период. А гражданите имат едно единствено право да плащат. Те не могат да влияят на цената, те не могат да влияят на увеличението, а в конкретния случай то е направено зад гърба им и е обявено месец и половина по-късно, когато на практика те са и в невъзможност да сменят топлинния счетоводител. Така че това е удар и върху пазарните механизми, ако изобщо се приеме, че при топлинното счетоводство може да се говори за пазар. Тъй като едновременно всичките така или иначе увеличават цените на своите услуги. Така че моят призив е и към депутатите в Народното събрание най-накрая да съберат сили и смелост и да премахнат изобщо съществуването на топлинните счетоводители. Дялово разпределение може да бъде правено и от Топлофикация София. Самата Топлофикация има една дирекция, която се казва Дялово разпределение и тя извършва ролята на топлинен счетоводител по отношение на част от отопляемите имоти в сградите етажна собственост.
0: Може би не достига капацитет за всички?
1: Има едни, които са по-големи, други, които са по-малки, но самото им съществуване по-скоро зад него прозира лобизъм, защото 32 милиона лева до сега прибираха от столичани топлинните счетоводители на годишна база. Сега с това увеличение ще станат около 36 милиона лева. Това са грешни пари, които гражданите плащат на едни паразитни структури, които извършват една услуга, която първо може да бъде опростена чрез опростяването на формулата за сградни инсталации и второ, доставчикът на топлинна енергия, Топлофикация София, би могъл да извършва сам. Всъщност, нашето подозрение по отношение на действията на Топлофикация е, а също така и на различните министри на енергетиката, които одобряват формулата за сградна инсталация, че тя не случайно е толкова сложна и не случайно е ината на всеки следващ министър на енергетиката да възпроизвежда същата формула за сградна инсталация, която вече е била отменяна от съда, заради това топлинните счетоводители да имат работа, да имат какво дялово да разпределят по една сложна, неразбираема, необективна формула и накрая да пристъпват към едно определено нагаждане, натаманяване на сметките, на крайните сметки, така че в крайна сметка глобалната сметка за плащане на парно на топлинните счетоводители и на Топлофикация да им излиза в полза на Топлофикация в ущърб на гражданите на столица.
0: Благодаря ви, Майя Манолова.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Добър ден в 12 плюс 3. Казвам на Нели Неделчева, изпълнителен директор на фонд Култура. Повод за това интервю е един доклад с много нарушения на Сметната палата. Здравейте, госпожо Неделчева.
1: Здравейте, добър ден.
0: Сега да кажем, че това, което констатира Сметната палата, не е свързано с вашето управление, защото вие сте от няколко месеца. Става дума за дейността на фонда за периода 2021-2023 година. Много заглавия бяха извадени от това, че всъщност се е плащало за бельо, рокли, туристически обувки, клинове и какво ли още не, но нека да започнем от другаде. От това, че всъщност административната изрядност и формалното попълване на документи са тежали повече от реалната художествена стойност на проектите. Как си го обяснявате това?
1: Всъщност това е проблем, който в момента е урегулиран след 24-та година с промяна на Закона за закрила и развитие на културата и респективно на наредба 6, пак от 24-та година, която за мен е наредба 5, когато по време на одитния доклад това, което Сметната палата е отразила в тяхния доклад, с който вие явно сте запознати. Така че тези проблеми за момента са разрешени.
0: По какъв начин? Кажете ни, ето вие сте директор от 5 мисля месеца.
1: 5 месеца, от 25 февруари тази година съм директор на фонд Култура. Изпълнителен директор на фонд Култура.
0: Е сега и как творците наистина, защото вашата роля наистина е много значима за свободните артисти, как те са сигурни, че вече техните проекти се оценяват реално, адекватно, че някой обръща внимание на това, което те предлагат?
1: В момента, в процеса, в през тия 5 месеца, реално нямаме оценителен процес. Това, което по-настоящем се случва в работата ми е, че примерно има две обяви за оценители на фонда. Т.е. с моя заповед са канцелирани предишния списък за оценители във фонда. В момента има две обяви за набиване на оценители. Едната обява се касае за хора, които имат профил в съответните направления на изкуствата и културата. Те са посочени в обявата. Докато другия профил обръща внимание на хора, т.е. оценители, които имат юридическо образование, имат финансово образование, имат доказан опит в оценката, верификацията на проекти от еврофондовете. Т.е. затвореният кръг на оценители единствено и само във фонда, в случая се разширява с друг тип оценители, които тяхната опитност и експертиза могат да ги пренесат в оценителните комисии.
0: Добре, да, но това по какъв начин ми гарантира, че след 3 години Сметната палата няма да остане да излезе със същия доклад, в който да казва пак, че формалното попълване на документи тежи повече от художествената стойност на даден проект.
1: Предишната наредба номер 5, която касаеше оценката на проектните предложения най-вече. Mm-hmm. Всъщност тя касаеше по какъв начин се провеждат самите конкурсни сесии във фонда. Имаше самата аз преди години съм писала срещу тази наредба, която имаше доста тоест имаше компрометирани модели, които точно тая констатация на Сметната палата получаваха превес, което не е ориентирано към резултата и към в полза на мисията на фонда да подкрепя българското изкуство и култура. А напротив, се явява някакъв администратор, който в случая дори не си върши добре работата. Със смяната на наредба, на тази наредба, заменянето и с следващата наредба, тези как да кажа, некоректности към оценителния процес, коригирани и подобрени.
0: И заработи ли вече Националния фонд култура? Каква е вашата оценка?
1: Така, не е спирал да работи. Значи в момента, в края на месеца приключва обявена сесия по мобилност. Следва началото на месеца да се обявят програма дебют и в началото на август месец, ако искате точното, и останалите програми за 2026-та. Същевременно на 97% сме приключили верификацията по плана за възстановяване и устойчивост. Абсолютно до 100% сме приключили верификацията на всички доклади, финансово-технически отчети по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Да, зададох така въпроса си, защото, не защото се съмнявам, че хората, които са назначени в Националния фонд, фонд култура работят, а защото през годините ние този фонд непрекъснато го свързваме с някакви
1: скандали.
0: Точно така.
1: И с нощи, без да искам по телевизията, гледах скандали от преди няколко години, които бяха поднесени по некоректен начин. На смисъл извадени от контекста. Тоест един изпълнителен директор подписва договор с изпълнител, а следващия изпълнителен директор
0: разваля този договор.
1: Не го разваля, а по-скоро трябва да понесе скандала на следствието на това нещо. И именно стабилната нормативна уредба за работата на фонда гарантира, за да има приемственост. Защото от 2021 до 26-та аз съм седмия директор. Когато аз станах директор, във фонда имаше един експерт и един директор дирекция. Говоря за края на февруари. Тогава аз излязох пред медиите и казах, че вратата на фонда е отворена за стари служители, които са били уволнени или са напуснали по собствено желание. И някои от тях се върнаха и в момента работят.
0: А сега вие с какъв капацитет сте? Фонда с какъв капацитет е?
1: Всички възможни бройки са заети във фонда по-настоящем. Като от 2024 има 6 бройки, които са без заплати, и на тези 6 бройки не са назначени хора, експерти, и респективно водиме комуникация с Министерството на културата да ни съдействат с заплатите на тези бройки.
0: Какви са заплатите? Гледах едно ваше интервю за колегите пред Българската национална телевизия. Там по някакъв начин се опитахте да обясните тези средства за работно облекло, които са били трансформирани в покупката на бельо, боксерки, роли, рокли, клинове и не знам още какво. Да. Заради ниските заплати, какви са заплатите в този фонд в момента? Можем ли така да се оправдаваме?
1: Аз мога да ви кажа в момента какви са заплатите. Но ако ми позволите само едно изречение към това, което упоменахте. Коментара на Сметната палата не е толкова за бельото, че не е подходящо, а по-скоро то е недопустимо работно облекло, защото директора, който е издал тая заповед, и другите директори се е мултиплицирали, тази заповед се уповава на наредба в пожарната.
0: Как в пожарната? Какво говорите?
1: Тя е за пожарникари. И за това Сметната палата, защото реагират по такъв начин. Вече отделен проблема за финансовия контрольор и директор, който са одобрили фактури за бельо, което е примерно за 10 лева, но се пише навсякъде, и за клини, за туристически обувки. Това е проблема. Проблема е, че се назначават директори, които нямат познание и опит в администрацията.
0: Мислите ли, че ще назначат директор, който не може да сметне какво е работно облекло и какво е бельо?
1: Ама то е недопустимо да се реферира към, към нормативен документ, който не е приложим към Национален фонд култура. Там е проблема. Това е, там е проблема, а другото е следствие на проблема. А извода е, че това, което смисъл аз, нали, понеже в моя договор пише директор, изпълнителен директор до провеждане на конкурс, аз пледирам министър Милошев да организира конкурс, защото това, съгласно закона, е задължение на, на Министерство на културата, където да не се появяват хора като кандидати за директор, които нямат познание и опит в държавната администрация. Това, и оттам много от проблемите на фонд култура ще бъдат разрешени. Не говорим за управленски опит, а административни познания или, т.е. образование или опит. Оттам идва проблема и затова следват скандал след скандал.
0: Да, Сметната палата алармира за шокиращи забавяния при проверката на отчетите. Например, отчети от 2022 година са се проверявали едва през 2024 година. От това следват ли някакви финансови загуби за държавата, за фонда?
1: Не следват финансови загуби, ви следват до толкова, доколкото неприключилата проверка не предполага фонда да си изисква средства, които не са усвоени или не са разходите не са верифицирани, не са одобрени за към самия проект. Но аз мога да ви кажа, че ние имаме още един проект от 2022 година и за това е комуникацията с Министерство на културата за тия 6 бройки, за да бъде приключени формата на мониторинг. Формата на мониторинг в последните десетилетия, 10 години на фонд култура е в много лошо състояние.
0: Какво имате предвид?
1: Ами няма звено, което да упражнява мониторинг. Има един човек, който е назначен за това. И сега, примерно, за да верифицираме разходите по програма мобилност от миналата година, ние сме наели външен експерт. Значи, раздаването на пари, да го кажа на жаргонен начин, или организирането на конкурсните провеждането на конкурси, програмите на конкурсните програми на проект на фонда, оценката, подписването на договорите и изпълнението е една форма на проектния менеджмент. А следващата форма е мониторинг. След това следва оценка и анализ на изпълненото. За последните две форми липсват във фонд култура през цялата му история. Изключвам времето преди 2010 година, когато са правени анализи на работата на фонда, т.е. по какъв начин се изразходват средствата, какви проекти се финансират, какви са резултатите от проектите. Това последните години не е правено.
0: Тоест, ние имаме генерално сбъркано управление на културата, защото такива скандали има и на други места, в сектор култура, така да ви разбирам. Колко души работят в фонд култура в момента, може ли да посочите?
1: 10 човека, включително и мен.
0: 10 души. А колко външни лица наемате?
1: В момента имаме нает един човек, който верифицира разходите по мобилност.
0: А как върви комуникацията ви с Министерството? Прави ми впечатление, че вие някакси и използвахте и това интервю, интервюто в БНТ, да призовете министъра да организира конкурс.
1: Да. Ами прекрасно ми тече комуникацията, т.е. по административния ред. Изпращам писма и получавам отговор.
0: Какво друго като проблем видяхте за времето, в което управлявате този фонд?
1: Фонда може да бъде подобрен. Тук има хора, които са мотивирани да работят. Просто ни е необходима малко подкрепа от Министерство на културата и всички проблеми, които дефинирахме до някаква степен в момента, те могат да бъдат подобрени.
0: Не казахте или аз ви прекъснах, каква е заплатата на хората във фонда?
1: Средната заплата е 1200.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу-Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Айде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: И към друга важна тема, която следим. Прокурорската колегия отхвърли искането на министър на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е било взето единодушно. Силвия Великова сега с подробностите.
1: Да, искането беше свързано с една дисциплинарна процедура, която започна в мандата на бившия правосъден министър, служебния Андрей Янкулов, след като неговия колега Емил Дечев огласи справка за пътувания на Емилия Русинова с Петю Петров, еврото и близки до него, в период, в който вече аферата 8-те джуджета имаше публичност през разследването на антикорупционния фонд. Всъщност, Янкулов внесе искането за дисциплинарното наказание заради уронване престижа на съдебната власт. След това изтече мандата му. Продължи да се поддържа от настоящия министър на правосъдието, който пък веднага след като парламента през промени в закона му даде правомощието да иска временно отстраняване на административни ръководители, които са обект на дисциплинарна процедура, внесе такова за Емилия Русинова с два аргумента. Единият е самата дисциплинарна процедура, като според него това би дало свобода на хората, които ще дават сведения по нея, да бъдат по-свободни, да не се притесняват, за да не са в иерархична зависимост от Русинова. И от друга страна, защото по думите му в прокуратурата, ръководена от Емилия Русинова, се гледат разследвания, свързани с така наречената афера 8-те джуджета, и е добре тя да не е там, докато тези разследвания се развиват. Така, прокурорската колегия, която умело борави с сроковете, направи всичко възможно да отложи днешното решение. В крайна сметка и устава не свърши работа, изчерпаха се дните, изчерпаха се възможностите да се търси отлагане и днес трябваше да се вземе решение, което към момента на началото на заседанието изглеждаше като да бъде решение, което може и да уважи искането на правосъдния министър, тъй като след вчерашна остра реакция на Николай Найденов по повод включването на извънредни точки в дневния ред и на съдийската, на прокурорската колегия, заканата му, че ще атакува такива решения, че даже ще търси дисциплинарна отговорност на тези, които ги предлагат. Днес прокурорската колегия оттегли част от дневния си ред, внесен по тази процедура на извънредност. Съгласи се, че трябва да влязат като редовни точки, и така усещането беше, че може би и този път прокурорската колегия, която най-така активно следва вятъра на промяната, на политическата промяна, ще се съгласи с правосъдния министър. Нищо подобно.

0: 8 присъствали съдебни кадровици, двама от тях са си направили отвод. Йордан Стоев, който, както се появи публикация в правния сайт Лекс, неговото дете е следовател в Софийската градска прокуратура, т.е. подчинен на Емилия Русинова. Отвод си е направил Екатерина Чапкънова. Какви са мотивите, не знаем, защото не беше на открито заседание това обсъждане. Така че останалите шестима съдебни кадровици, да, наистина на ръба на кворума, но с необходимия кворум, са отклонили искането на правосъдния министър. Това беше единственото, което разбрахме като решение, както и напомнянето, че той може да го атакува пред Върховния административен съд. Което със сигурност ще се случи, тъй като още около забавянето на това решение, Найденов беше казал, че ще атакува отказа от реакция на прокурорската колегия пред съда, така че сега, когато е отклонено неговото искане, можем да очакваме най-вероятно това да е отговора на министъра на правосъдието в следващите дни. Иначе, що се отнася до това какво следва от решението, означава, че Емилия Русинова ще си остане на поста дълго време, тъй като дори и дисциплинарната процедура, която също се развива доста бавно, тъй като Йордан Стоев, който беше член и на дисциплинарния състав, си направи отвод, едва днес беше избран следващ на неговото място, т.е. дисциплинарното производство не е започнало. От друга страна, Висшия съдебен съвет с решение на парламента е с доста ограничени правомощия, така че ми се струва, че не е логично да очакваме този съвет да се ангажира с решение по казуса Емилия Русинова, което пък означава, че поне до края на годината тя няма от какво да се притеснява, нито от гледна точка на евентуално временно отстраняване, нито от гледна точка на финализиране на нейната дисциплинарна процедура. И също така тук любопитен детайл е, че буквално преди няколко дни Върховния административен съд потвърди избора за градски прокурор на София, след като жалба срещу него подаде следователя Бойко Атанасов. Очаквания да бъде друго решението, но в самото решение върховните съдии бяха коментирали тази дисциплинарна процедура и бяха казали, че всъщност тя тепърва ще се развива и че както за магистратите, така и за обикновените хора важи презумпцията за невиновност. Така че, ако трябва да правим някакви прогнози с оглед изобщо хронограмата, която има около предстоящите промени в съдебната система, които, както знаете, с така абсолютна лекота Висшия съдебен съвет реши да подмени срока в промените в закон на съдебната власт, където трябваше до 17 октомври да бъде избран новия Висш съдебен съвет. Те насрочиха своите общи събрания, така че последното е на 21 ноември. Тоест, след 21 ноември ще имаме нов състав на Висшия съдебен съвет, след което той трябва да се конституира, да си избере, да си регулира колегиите, да се направят съответно новите дисциплинарни състави, тъй като ще има нови хора. Тези, които сега са работили по тия дисциплинарки, вече няма да са там. И то ще дойде нова година. След това ще почне процедурата по избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд, където също така ще бъде...
1: Стигнем до Великден.
0: Отнете точно така. И смятам, че градската прокуратура може спокойно да се предположи обосновано, да използвам термина на един бивш министър на вътрешните работи, освен ако няма някаква друга повеля, ще продължи да е начало с ръководител, който през цялото време е подозиран, че е част от някаква мрежа за влияние. Но виждаме, че дори в последните месеци, защото ноември, колкото и да е далеч, ще дойде в някакъв момент, прокурорската колегия действа по начин, по който има съмнение, че консултира своите решения с някой друг. Да видим дали тази упоритост на министъра пък да ги изнервя с искания, с жалби във Върховния административен съд, ще даде някакъв резултат. Защото пък знаем, че Върховния административен съд така последователно много често потвърждава решенията на прокурорската или на съдийската колегия. Изобщо, понеже нали, днес пак се говори за разграждане на модела, за някакви неща, които се показват през отнемане на сгради, през някакви такива ритуални действия, които да създадат усещането на българските граждани, че някакви обещания се изпълняват и някакви промени предстоят, е в съдебната система към този така, момент не можем
1: че,
0: да кажем. Да.
1: Ще ги застопоряваме
0: не
1: тези
0: не можем
1: хора.
0: Да кажем, даваме достатъчно време, за да си върви по същия начин, по който си вървят нещата.
1: Силвия Великова, благодаря ти.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Искането на Съединените щати да разположат свои военни самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол беше одобрено от Народното събрание с гласовете на управляващите и на ДПС. Загласуваха общо 136 народни представители. Против бяха 12-те депутати от Възраждане и един от управляващата партия Прогресивна България. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. То се проведе след 3-часови дебати. Подробностите от репортера Мария Филева.
3: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички в Георги Георгиев ГЕРБ.
4: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
3: Божидар Божанов, Демократична България.
5: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
3: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
6: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
3: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването, премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойнствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
8: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
3: За новините Мария Филева.
2: От партия ГЕРБ, които първоначално бяха обявили, че ще подкрепят искането на Съединените щати, отказаха да коментират пред репортери защо не са участвали в гласуването. Коментари направиха само от Възраждане и от Демократична България. С подробности репортерът Даяна Маринова.
9: От Възраждане разкритикуваха правителството и премиера Румен Радев, като заявиха, че с подобни решения България се въвлича във военни действия и действа в чужд интерес.
10: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, за пореден път, но вече още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието и на предателството. Предателство на първо място към държавата, на второ място към собствените си избиратели.
9: Заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. По време на гласуването депутатите от ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха. Поред Божидар Божанов от Демократична България около темата може да има договорки между Съединените щати и българското правителство, свързани с бъдещето на Лукойл и дерогацията за внос на руски нефтни продукти.
11: Ние не получихме отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж, от друга сделка, свързана този път може би с Лукойл. И дали дерогацията за Лукойл и това България да има петролни продукти не е свързана с решението на правителството. И нашия призив в зала, и той ще продължава всеки ден от тук нататък, е да не се действа транзакционно. Защото международната политика, българския национален интерес не минава през това ние да се пазарим с един или друг.
9: За новините, Даяна Маринова.
2: Междувременно, подписка срещу разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер започнаха жители на Ямболското село и на околните селища. Несъгласие изразиха в обща позиция и кметовете на 5-те общини в Ямболска област. За мотивите им, кореспондентът ни Даниела Костова.
12: Тяхното присъствие е свързано с подпомагането на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчитат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област, се допълва в позицията. Тя е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, Неохово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините, Даниела Костова.
2: Сега към последните новини от самия близък изток. Петролни танкери избягват плаване през Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват пристанища на Саудитска Арабия. Заради заплахата от нова блокада на важен морски път и ескалацията на военните действия между Съединените щати и Иран, цената на петрола се покачи над $95 за барел. Редакторът Весела Владкова с още информация.
13: След като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нова ескалация на войната в Иран с удари срещу силно укрепен ядрен обект, цената на петрола се покачи до най-високото си ниво от 6 седмици. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанищата на Саудитска Арабия. Това сочат анализи на данни за проследяване на плавателните съдове. Повечето танкери се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за корабите, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а заради продължаващите военни действия в Близкия изток, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания. За новините Весела Владкова.
2: Украйна ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият командващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпатий. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володимир Зеленски е поставил ясни цели, а именно продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане на способностите на въоръжените сили на Украйна. По-рано, под натиска на протести, украинският президент освободи от длъжност генерал Олександр Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски на Украйна. Към останалите водещи новини. Народното събрание върна начело на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Получи гласовете на 175 депутати от Прогресивна България, които са вносители на предложението, както и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от партия Възраждане се въздържаха. Единодушно прокурорската колегия отказа да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Искане за това беше направил министърът на правосъдието Николай Найденов заради активно дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Сред мотивите на министър Найденов е и, че с отстраняването на Русинова ще бъде дадена възможност на нейните подчинени от Софийската градска прокуратура да работят без натиск по дела, свързани с така наречената афера 8-те джуджета. Решението на прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. За сега няма информация дали министърът на правосъдието ще направи това. Правителството даде срок на Движението за права и свободи до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча номер 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
14: Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
2: С Според министър Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
15: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
2: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, министър Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на 1 декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
16: Рано тази сутрин екипи от пожарната служба в Разлог и служители на Национален парк Пирин са подновили гасенето на пожара, след като снощи са били изтеглени заради поредната грамотевична буря и риск от мълнии, потвърди днес регионалния директор на служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров.
17: Пожарът не е излезнал от границите, в които е заварен. Местността е доста непристъпна, техника не може да достигне до там, гасителните действия се извършват посредством съоръжения, които се носят до там на ръка. Включиха се днеска и екипи на горско стопанство Елешница с пожарен автомобил, тъй като се опитваме да качиме горе вода с помпи и резервуари.
16: На въпрос защо в потушаването на пожара не е поискана помощ от въздуха, а водата се носи на ръка, старши комисар Кондоров отговори.
17: Това беше коментирано и на по-високо ниво, но те казаха, че за момента няма нужда от летателна техника. Също така склонът, на който се намира, като цяло може би не е рационално да се вика летателна техника.
16: Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин този следобед е около 80%. За новините Кети Тренчева.
2: А сега и към самата синоптична прогноза. С информация и прогноза включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
18: Добър ден! Към този час грамотевични бури се развиват в източните райони. Най-значителни са валежите сега в Североизточна България. В отделни райони там количествата достигнаха до 50-60 литра на квадратен метър. Поривите на вятъра по Черноморието достигат до 20 метра в секунда в Бургас. Към този час температурите в страната са в широки граници от 19 градуса в Драгоман до 32 в Сандански и Елхово. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и над източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Движението при 8-я километър по пътя Димово-Белоградчик е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина в една лента е и движението по пътя Белоградчик-Боровица при 16-я километър. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Съветът за електронни медии организира дискусия, посветена на темата за редакционната независимост. Във форума участваха членове на СЕМ в пълен състав, генералният директор на Националното радио Милен Митев, журналисти от Хоризонт, представители на ръководствата на БНТ, БТА, председателя на Асоциацията на европейските журналисти Мария Черешева и още много други. Дискусията проследи репортера Мария Костова.
1: Случаят с BTV с отказаното участие в ефира на телевизията на Мартин Атанасов, създател на платформата Диагноза България, отново насочи вниманието към принципите за вземане на редакционни решения. Следва решенията да се основават на ясни професионални стандарти, изисквани и от Европейския акт за свободата на медиите, каза председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
2: Има доста зачестили казуси, по които обществеността реагира бурно в социалните мрежи. Това е повода, разбира се, от последните седмици, но нашата цел е по-сериозна. Тя е свързана с привеждането на възможните минимални редакционни стандарти в всички медии, които са свързани с редакционната независимост, защото това са изисквания, които са разписани в Закона за радиото и телевизията и Директивата за аудиовизуални медийни услуги, но така по-сериозно са залегнали като препоръки в Европейския акт за свобода на медиите, и това са необходими условия, при които когато има медийна сделка и трябва да се обследва концентрацията на медийна собственост, се разглеждат гаранциите за редакционна независимост вътре в тази медия.
1: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта.
3: Националното радио си е спечелило в годините славата на медия, която е много чувствителна към своята редакционна свобода и независимост, което от една страна ни улеснява, защото имаме много солидни основи. От друга страна силно задължава ръководството да опазим този висок стандарт, постигнат във времето. Факт е, че повечето нормативни документи на национално и европейско ниво разглеждат предимно случаите на външна намеса. Те обичайно са по-ясни и най-често стават по-лесно видими и по-лесно може да се изгради защита срещу тях. Много по-финна е ситуацията, която става дума за вътрешна намеса и която трябва да се нарисува чертата между планиране на програмното съдържание, в което медията е в пълното си право да извършва, и евентуално намеса от страна на ръководството на медията върху работата на журналистите. Постарали сме се да въведем принципа всички важни решения да се вземат от колективни органи, като по този начин се намалява възможността от индивидуална грешка или от това едно лице да се изкуши да упражни влияние върху работата на журналистите.
1: Членът на СЕМ Пролет Велкова коментира, че медийната среда се влошава.
4: В продължение на последните няколко години можем да кажем, най-вече се случва това, че утвърдени, способни, високопрофесионални журналисти от традиционните медии, да кажем, биват принудени да напускат или напускат, защото средата не им харесва.
1: Кадринка Кадринова определи като израз на неуважение към общността отсъствието от дискусията на ръководството на частните телевизии.
5: И поздравленията ми към обществените медии, които наистина ни показаха и разказаха, че имат много ясни и конкретни правила, които гарантират редакционната независимост. Можем да предложим и в редакциите, които се правят в момента върху Закон за радиото и телевизията, такива промени, които да гарантират наистина по-сериозна защита на журналистите и редакционната независимост. Министерството на културата е шапката на тези работни групи.
1: Един от акцентите беше изказване на изпълнителния директор на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори Анна Танова, която обяви, че асоциацията работи по изготвянето на минимални стандарти.
6: Така, суров вариант се още се нарича рамка за медийния плурализъм и редакционна независимост, като идеята е да създаде основа за редакционни стандарти, към която членовете на БРО да могат да се присъединят и да използват в дейността си.
1: И членът на СЕМ Симона Велева.
7: И за мен е една от големите теми, която все още не може да бъде решена. И тук с колегите ние направихме вътрешни работни групи в това дали регистъра на медиите да бъде Съвета за електронни медии, дали да обхваща всички, защото ние продължаваме да сме Съвет за електронни медии. Какво правим с финансирането на БНР и БНТ? Знаете, да се премахне фонд радио и телевизия, защото не работи, и да се създаде методология, но тази методология трябва да отговаря на изискванията, свързани с държавна помощ на Европейската комисия. Но другите въпроси, да, са свързани с повече прозрачност на медийната собственост, с много по-голяма защита на самите журналисти, защото това е носителя на този законопроект.
1: Доцент Светлана Божилова обяви на форума, че вече са събрани близо 550 подписа в подкрепа на отвореното писмо и петицията по казуса с BTV, които са адресирани и до СЕМ, и до собствениците на BTV Media Group, които се настоява за ясни гаранции за редакционната независимост, професионални стандарти и отговорност от ръководството на медията. Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова.
8: Подписката е заведена. Ще разгледаме по нея какво може да се направи, но вече очертах законовите ограничения пред съвета и задължението, разбира се, да уважаваме редакционната независимост. Но това не означава, че ние не трябва да се борим за подобряване на медийната среда, за силни и независими медии, които отстояват истината и се борят за обществения интерес, защото общественото доверие е техния най-важен капитал, за да не девалвират.
1: За 12 плюс 4, Мария Костова.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
11: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
12: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
13: Когато бях момиче, 70...
14: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
15: С медийното партньорство на Българското национално радио.
16: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
17: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
16: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
17: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
16: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: След близо 10 години работа, златодобивът край Крумовград спря. Така приключи съвременната производствена дейност на рудника ДТП, експлоатиран още през късната бронзова епоха. Сега предстои рекултивация на терените и превръщането им в атрактивни зони за местните хора. Очакванията са след време районът да стане привлекателен за туристите, които искат да се върнат години назад във времето. Има ли бъдеще районът на Крумовград? Репортаж на Валя Постолова.
1: Първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам спря работа. Това стана с изключване на полуавтогенната мелница на ДТП край Крумовград. Причината е изчерпване на откритите до момента запаси от руда. На 1 октомври ще бъде освободена първата вълна работници, каза Николина Рашкова, мениджър човешки ресурси в златодобивната компания.
2: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора. В момента около 270 човека все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година до юли 2027 година, а работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
1: За освободените работници са предвидени мерки, които да смекчат ефекта от закриване на рудника.
2: Освобождаването на служителите ни се случва с доста добри пакети с обезщетения, които са съобразени с стажа на всеки един служител и са комуникирани съвсем ясно и прозрачно на общи срещи още през април месец. Всеки един човек е наясно какво точно може да очаква и като продължителност на заетост и като обезщетение. Много големи усилия вложихме в изпълнение на програма за обучение и преквалификация. Финансираме за всеки служител по избор нещо, което би му помогнало да се реализира по-добре или да надгради настоящите си компетенции. За пример давам магистърски степени. Имаме много еднократни курсове, придобиване на правоспособности, квалификации. Продължаваме програмата, не сме я спряли, въпреки че производството приключва. Над 152 служителите ни, които са участвали в един или друг вид инициатива за учене.
1: А ДТП е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно край днешния Крумовград. Сега съвременните технологии позволиха рентабилно извличане на златото. Преди да започне отново разработването на ДТП, разчетите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. За кратко след откриването си, мината в Крумовград съживи региона.
3: Като работеше, коренно се почувства промяната. Видя се, че в хората има пари. Не знам за бъдеще какво ще излезне.
1: В града беше учреден местен фонд за малки и средни предприятия за финансиране на проекти, които трябва да работят и да бъдат устойчиви след закриване на рудника. Подкрепени са над 80 бизнес идеи извън минното дело, каза Иван Иванов, менеджер в златодобивната компания.
4: Крумовград е земеделски район. Това, което направихме ние, помогнахме им да се механизират. Имаме няколко подкрепени сондажни фирми. Имаме бизнеси, свързани с поправки на автомобили. Имаме бизнеси, свързани с стоматология. 5 милиона долара беше отделената сума за подпомагане на бизнесите. Допълнение имаме банка партньор, която отдели също близо толкова средства, както имат и самоучастие самите хора, които развиваха бизнеси. Това е първият такъв модел в България изобщо. Тук подкрепихме няколко стартапа, рискувахме и сега виждаме резултати. Хората са щастливи и съответно успяват да реализират мечтите си буквално.
1: Според Иванов, след оттеглянето си от Крумовград, компанията ще остави района възстановен в голямата си част по Натура 2000. Дружеството има свои проекти, каква трябва да е насоката на развитие.
4: Предвиждаме туризъм, който да показва възможностите на минния бизнес да създадат отново нещо красиво за връщане на природата, ако мога така да се изразя. Развлекателни дейности ще има до толкова, доколкото имат възможност за преспиване туристи на територията. Предвиждаме каравана парка към настоящия момент. Вероятно ще имаме бунгала, където ще може да се преспива съответно. Ще има вероятно заведение за хранене, да има една улица на занаятите, която да се показват местни занаяти, защото в Родопите има уникални неща, които трябва да бъдат показани според мен. И това е едно идеално место, където се вижда колаборацията между новия бизнес и историческите възможности.
1: Очакванията на общината в Крумовград са да запази инфраструктурата, изградена от встъпването на златодобивната компания.
5: В цялата ситуация, ако има едно предварително становище, да ни кажем една нагласа в общинска администрация, в общинския съвет, е, че ние държим най-малко направената инфраструктура, която ще ни бъде от полза като пътища, водоснабдяване, елзахранване, канализация и други там административни сгради, те да останат за община Крумовград, да се ползват от хората на община Крумовград.
1: Каза преди време кметът Себихан Мехмед. Какво от всичко това ще се случи, предстои да видим. От Кърджали, Валя Апостолова.

0: А с поглед към приключилото световно първенство е предупреждението в поредния епизод на Кибер рубриката ни. Следването на нелегални връзки, загледане на мачове или залагане може да зарази компютрите ви. Това предупреждават кибер специалисти. Изследователите са анализирали нов банков троянски кон. Повече от Добромир Видев.
1: Код киберновини.
2: Близо 400 сайта, които са участвали в неразрешеното стримване на мачове от финалите на световното първенство по футбол, са били спрени още в началото на шампионата. Това съобщиха от Американското правосъдно министерство. Иззетите домейни са били идентифицирани с помощта на FIFA, като допълнителни данни са били дадени от лицензираните оператори. Окончателна статистика още няма за това как се е злоупотребявало, но специалиста от отдела за противоправно съдържание в интернет ГДБОП Владислав Тодоров припомня, че легалните линкове носят рискове от заразяване на компютрите с вируси или от кражба на данни за онлайн плащания.
3: Проблема най-големия според мен е, че потребителите не се замислят, когато влизат в такива сайтове, защото ти, когато си изтеглиш нещо от тези сайтове, ти не знаеш още какво теглиш заедно с него. Опасността от заразяване на съответните устройства, с които се достъпват тези сайтове, или се свалят файловете от въпросните торент тракери и стриминг платформи. Бяхме правили анализ на файлове, които се съдържат в торент тракери, и бяхме видяли доста вируси, които се разпространяват. Идеята те да могат да заразят даденото устройство, да откраднат чувствителна информация за потребителя, може ли да му откраднат банкова информация и да му източат, да кажем, банковата сметка.
2: Компания за киберзащита е за всяка операция на изнудване, цялостно управлявана от край до край от голям езиков модел. До сега по веригата за искане на откуп винаги имало човешки контрол при писането на кода за атаката. Но екипът за изследване на заплахите на SysDig е засякал, че изкуственият интелект е провел атаката на популярната рамка с отворен код за изграждане на приложение Landfall. От компанията SysDig отбелязва, че поведението на езиковия модел се е адаптирал в реално време, опитвайки повторно неуспешни стъпки в рамките на прецизирани параметри. В една последователност тя е преминала от неуспешно влизане до работеща корекция за 31 секунди. Предупреждението и към българските екипи, които експериментират с отворения код за изграждане на приложение Landfall, е да не го излага директно в интернет. Необходимо е обновяване на системата за комуникация в съществуващата мрежа. Изследователи от Cyber News са открили публично изложена база данни, съдържаща повече от 8,3 терабайта данни. В 24 милиарда записа е имало потребителски имена, имейл адреси, пароли в открит текст и URL адреси за вход. Те са дошли от 36 източника, включително множество телеграм канали, компилации от предишни нарушения, колекции от логове, набори от данни, очевидно експортирани директно от активни сървъри. Приблизително 1 милиард и 700 милиона от записите са били свързани с хакерство на Telegram канал, главно на английски и руски език. Изложената база данни е била хоствана на клъстъра Elasticsearch. Това е инструмент, използван за бързо съхранение и търсене на много данни. Ако на сървър на Elasticsearch липсват пароли, удостоверяване или мрежово ограничение, той може да бъде достъпен от всеки, който го намери онлайн. Без защити, като пароли или защитна среда, всеки може да чете, копира, промени или дори да изтрива данните му. Други документи са съдържали публикации в социалните медии за кибератаки. Това предполага, че собственикът активно е следял новините и уязвимостите в сигурността и обогатява базата данни за нарушенията. Изследователи са анализирали нов банков троянски кон за

0: Всичко, което въвеждате във фалшивата страница и потребителските имена, пароли и номера на карти, се изпращат на нападателите. Отделно, Rockerola злоупотребява с функциите за достъпност на Android, за да наблюдава активността на устройството. Той може да разпознава екраните на WhatsApp, като търси познати етикети като чатове и разговори, да извлича информация за контакт, да чете SMS съобщенията и да изпраща нови. Тези възможности могат да му помогнат да прихваща еднократни пароли и кодове за двуфакторно удостоверяване. Rockerola може да поеме контрол и над текстовите съобщения и телефонните обаждания, което и помага да блокира предупрежденията за сигурност и да скрие признаци за измама. Съветите са да не се доверявате на приложения, които твърдят, че са от Google Play Protect или друг системен компонент. Никога не би трябвало да ги инсталирате ръчно. Използвайте актуалната антивирусна защита в реално време с Web защита на вашите устройства.
1: Код киберновини. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
10: Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки днес. Кратка, но силна буря с проливен дъжд и градушки с големина на зърна е преминала в Стара Загора. По информация на заместник кмета на общината Радостин Танев, вследствие на интензивния валеж е получен само един сигнал за една запушена шахта в града към Варна, където също вали. Даниел Стойнова, здравей, Дани.
11: Здравейте, да, тук градушка няма, но дъждът от 15 часа не спира. 7 мм е за сега, както съобщиха от НИМХ, но се засилва. Пред фестивалния конгресен център, където са разположени повечето заведения към входа на морската градина, буквално е река, плуват масички и столчета. А що се отнася до града, подлез Шипка е наводнен, много други подлези също. Над 30 сигнала само за половин час са подадени в община Варна, каза дежурния, и дори търси подкрепление, за да може да записва всички сигнали. В квартал Аспарухово са паднали два големи бора върху лек автомобил на улицата Атанас Калчев. Паднало е дърво и на булевард 8 Приморски полк. Много от шахтите са без капаци, защото водата се оказала повече. Имаме така лоши спомени от наводненията тук и затова се надяваме бързо да бъдат взети мерки. Разбира се, екипът

0: на пожарната са на място и отстраняват щетите. Продължава да вали. По предварителна прогноза към 18-19 часа се очаква дъжда да спре и утре отново да има слънце, само че отводняването тук при нас е доста сложно. Да видим какво ще се случи, Даниела Стойнова.
1: Благодаря. Иначе при една любопитна информация, при наводнение не е безопасно да стоим в автомобил. При движение по залят път може да навлезе в дълбока вода, а при спиране нивото на водата може бързо да се покачи и да залее колата. Това е един от съветите, събрани в наръчник на водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Той е предназначен за родители, но съдържа полезна за всички информация как да се предпазим в различни ситуации около водоеми, къщи, на село, на почивка. В разгар на поредните летни бури с поройни дъждове и риск от наводнения, Елена Бейкова потърси съвети от експертите в водоспасителната служба. Репортаж на Елена.
2: Ако попаднем във вода с автомобила си, да не се паникьосваме, а да отделим няколко секунди, за да помислим как да измъкнем колата – напред, назад или в друга посока. Това съветва Йордан Иванов от водно-спасителната служба. Ако нивото на водата постепенно се вдига и вече е стигнало до нивото на гумите, е добре да се излезе бързо през вратата. При рязко покачващо се ниво и доближаване до прозорците, не е препоръчително да се отварят вратите. Двигателят да остане включен.
3: Хубаво е да се опитаме да излезем през прозореца на колата, да не отваряме вратите, защото вече водата ще нахлува вътре и в колата. Кабелите и всичко по двигателя на колата са изолирани, имат някаква степен на изолация и на защита, за това, че е по-желателно да не се изключи двигател, за да може да отворим прозорците и да ги свалим. Ако изключим двигател, има вероятност да не може да свалим прозореца. Също така знаете, че вече повечето коли имат вътрешни чукчета, по-скоро новите коли имат едни чукчета, с които може да се щупи, да се разбие прозорецът. Много по-лесно, както и в градския транспорт рейсовете също сте ги забелязвали тези чукчета. Също на това чукче има и един механизъм, нещо като нож защитен, с който може да прережем коланът много по-бързо и много по-лесно, за да се освободим.
2: Ако колата потъва, отново спокойствието е най-важният фактор. Докато купето се пълни с вода, остава въздушна възглавница и за това време човек може да счупи някой от страничните прозорци и да излезе. Важно е да не се чупят предния или задния прозорец. Шибидахът също може да послужи за евакуация. За хората, живеещи в район застрашен от наводнения, експертите препоръчват да имат подготвен комплект с предмети и инструменти от първа необходимост.
3: Това, което трябва да разполагаме винаги, е фенерче, чиста минерална вода, радио, някакви храни да имаме под формата на консерви, хубаво, защото те са запечатани, няма как да влезне вода в тях, и аптечка.
2: При очаквано покачване на водата, но все още не стигнала до къщите, е добре хората да преместят важни документи и лични вещи на безопасно място. С прииждането на вода, човек следва да прецени ситуацията, казва Йордан Иванов.
3: Ако ситуацията все още ни позволява да излезнем от къщата, трябва да излезем по възможно най-бързият и безопасен начин и да търсиме да се качиме на високо място. Така ще може да бъдем забелязани от спасителни екипи след това и водата да не стигне до нас. Ако вече нямаме вариант да излезем извън къща, извън апартамент, изходът е нагоре, на покрива на къщата или на покривът на блокът, там пак си изчакваме да дойде спасителен екип.
2: Ако имаме възрастни хора, да предприемем ли нещо спрямо тях или да чакаме помощ?
3: Предприемаме такива действия, които трябва да бъдат първо за нас, гледаме и нашата безопасност, след това гледаме и безопасността на другия човек. Това означава, че ако е безопасно и самият човек е съгласен, трябва да го изнесеме нагоре на високо, нали, да се качиме по-нависоко.
2: Как действаме с електроуредите, които са в къщата? Те могат ли да бъдат опасни при наводнение?
3: Електроуредите могат да бъдат опасни. Сега новите системи, така наречените бушони, те изключват пред такива ситуации. Не е толкова опасно, да кажем, както преди много години, почва да фърлят искри и да горят, но пак не е изключено и това нещо да се случи. Желателно да не се пипат тези уреди и кабелите, когато сме стъпили особено във вода, да не предприемем такова действие, да изключваме контакт.
2: сезона на почивките от водно-спасителната служба припомнят препоръката си към хората да не се къпят във водоеми без спасители. Най-често това са реките и язовирите, в чието райони се поставя табела «Влизането забранено».
3: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
2: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни.
3: Вече се случва почти всяка година при нас да пристигат данни за такива инциденти. Случили се с някое дете, оставено с баба или с дядо, попаднало в басейна, което е оставено без надзор. Затова, че ви съветваме от водно-спасителна служба, нашите съвети са винаги децата да бъдат на една ръка разстояние от нас, както и една от нашите програми се казва Дръж под око.
2: От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в домашен басейн. За 12 плюс 3 Елена Бейкова.
1: Финал на 12 плюс 3 през лятото до 16 часа. Иван Русланов, Веселин Коев, Здравко Петров, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че пияхме заедно. Бъдете здрави!

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Спряно е движението по подбалканския път между Мъглиш и Гурково заради преобърнат тир. Това съобщиха за Българското национално радио от Националния координационен център за безопасност на движението. Оттам допълниха, че силен вятър е повалил дървета по много пътища в страната. Над 30 сигнала за наводнени приземни етажи на кооперации и магазини, на подлези, както и западнали дървета, са подадени в общината във Варна. Два големи бора са паднали върху автомобил в квартала Спарухово. Паднало е и дърво на булевард 8 Приморски полк във Варна, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Сигнали за наводнени приземни етажи, западнали клони и дървета са получени през последния час на телефон 112 и в Ямбол. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места в Ямболско, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: За минути ямболските улици се превърнаха в реки. Леки автомобили се наложи да изчакват на място, докато водата се оттече от платната. Мълния е подпалила стърнище в ямболското село Жребино. В момента огнеборците обезопасяват района. Сигнали за паднали дървета и клони са подадени и от близките до Ямбол села Ханово и Стара река. Екипи на противопожарните служби отводняват мазета и сутерени. Те първа ще стане ясно какви са щетите по зеленчуковата продукция в региона. За новините, Даниела Костова.
0: Силен дъжд вали и в Бургаска област. Няма сигнали за наводнени населени места в региона. Дърво е паднало на пътя между село Кубадин и град Средец и временно е затруднило движението. Дърветата и клоните вече са отстранени от платното и трафикът вече е нормален, съобщиха колегите ни от Радио Бургас. Другите новини. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Искането на Съединените щати беше одобрено от парламента, а пред депутатите министър Стоянов увери.
2: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. МВР следи внимателно ситуацията в Близкия изток и променя мерките за сигурност според събитията, каза министър Иван Демерджиев.
3: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
0: Министър Демерджиев коментира и обявеното от ДПС намерение да предостави на прокуратурата данни за имуществото му. Той заяви, че, цитирам, години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
3: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Певски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
0: Заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към него. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми, притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. Според ДПС става дума за фиктивни сделки за укриване на данъци. Хамид Хамид твърди още, че министър Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения, както и прикриване на действителна собственост. Като пример, Хамид посочи данни от декларация пред Комисията за противодействие на корупцията, според които през 2020 година Иван Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
4: До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
9: Ако създаваш авторски поп или рок песни
8: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
9: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
8: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
9: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
8: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Две жени пострадаха от силната буря в Ямбол и са откарани в спешното отделение на областната болница. Едната от тях, на 58 годишна възраст, има наранявания от летящи предмети. Другата пострадала жена, на 66 годишна възраст, е била съборена от ураганния вятър и вероятно има фрактури. Продължава отстраняването на щетите от бурята в региона, предаде кореспондентът ни в Ямбол Даниела Костова. Предстои мащабна сеч на гори заради съхнене на дърветата в цялата страна. В Североизточна България този процес е достигнал големи мащаби, обявиха в Русе представители на Министерството на земеделието. По темата репортаж на кореспондента ни Асе Пенчева.
1: Специалисти по горските насаждения обявиха на брифинг в Русе, че състоянието както на горите, така и на полезащитните пояси е сериозно и се налагат спешни действия.
2: Затова трябва да ги подмладим. И това всъщност трябва да стане ясно на обществеността, че за един период от 15 години, може би, ние ще имаме драстична промяна в ландшафта. Нямаме магическа пръчка от днес, така че дърветата, които в момента са на 30-40 години, изведнъж да се появят пак такива дървета. Няма как да стане.
1: Това каза заместник-министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров и допълни, че през последните години средната годишна температура се е повишила с около градус и половина, а валежите все по-често падат за кратки периоди с голяма интензивност, което поставя горските екосистеми под силен стрес. Доцент Георги Костов от Лесотехническия университет съобщи, че близо 2 милиона хектара в страната са застрашени от загиване и допълни.
3: Горите, които имаме в България, са силно повлияни от човека, относително са едновъзрастни. Някои от тях са много устаряли и те са на края на своя жизнен цикъл.
1: Предстоят законови промени, които да позволят по-адекватни действия за залесяване, опазване на масивите и преработка на дървесината. От Русе, Асе Пенчева.
0: От Конфедерацията на труда Подкрепа настояват при окончателното гласуване на бюджета да бъде запазен механизмът, по който минималната заплата се определя като 50% от средната. Сегашната методика да се запази, докато бъде прият нов механизъм, настояват от синдиката. От Подкрепа допълват, че въпросът засяга близо 600 000 души на минимална заплата. Замразяването на нейния размер за следващата година наказва хората с най-ниско възнаграждение, както и млади хора, започващи работа, се казва в синдикалното становище. България и Гърция ще образуват съвместни полицейски екипи, които ще патрулират в граничната зона между двете страни. Това предвижда споразумението, което подписаха в София българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и гръцкият министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохуидис. Двамата изразиха общото виждане, че борбата с нелегалната миграция, с трафика на наркотици и с контрабандата трябва да бъдат приоритет. Над 500 подписа са събрани до момента в подкрепа на отворено писмо и петиция заради отказаното от BTV участие в ефира на Мартин Атанасов, създател на платформата Диагноза България. Това беше обявено на организирана от Съвета за електронни медии дискусия, посветена на редакционната независимост. Репортаж на Мария Костова.
4: Подписката е адресирана до СЕМ и до собствениците на BTV Media Group и в нея се настоява за ясни гаранции за редакционната независимост, професионални стандарти и отговорност от ръководството на медията. Председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова коментира, че подписката вече е заведена в регулатора и ще бъде разгледана, но също така очерта законовите ограничения пред СЕМ и задължението му да уважава редакционната независимост.
5: Но това не означава, че ние не трябва да се борим за подобряване на медийната среда, за силни независими медии, които отстояват истината и се борят за обществения интерес, защото общественото доверие е техния най-важен капитал, за да не девалвират. Това е за нас важно, да се насърчи вътрешна дискусия и благодаря адмирации за подготвените редакционни стандарти по отношение на независимостта и гаранции за по-добро функциониране, по-прозрачно взимане на решения, така че да и има сигурност в рамките на самите редакции, как това ще се случва.
4: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта, че БНР си е спечелило през годините славата на медия, която е много чувствителна към своята редакционна свобода и независимост.
6: Повечето нормативни документи разглеждат предимно случаите на външна намеса. Те обичайно са по-ясни и най-често стават по-лесно видими и по-лесно може да се изгради защита срещу тях. Много по-финна е ситуацията, когато става дума за вътрешна намеса и когато трябва да се нарисува чертата между планиране на програмното съдържание, в което медията е в пълното си право да извършва, и евентуално намеса от страна на ръководството на медията върху работата на журналистите. Постарали сме се да въведем принципа всички важни решения да се вземат от колективни органи, като по този начин се намалява възможността от индивидуална грешка или от това едно лице да се изкуши да упражни влияние върху работата на журналистите.
4: Форумът се проведе във връзка с прилагането на Европейския акт за свободата на медиите. В него участваха и представители на научните среди, Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция, Асоциацията на европейските журналисти, Съюза на българските журналисти, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори. За новините, Мария Костова.
0: Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова предаде току-що за бедствена ситуация в кукления театър в града заради обилния дъжд. Заради нахлуването на вода се е срутила металната конструкция на лятната сцена на Културния институт. Наводнени са и други помещения, които екипът на театъра отводнява. Директора на Варненския куклен театър Вера Стойкова каза, че оценката на щетите ще бъде ясна утре. Тя призова за помощ за възстановяването на конструкцията, тъй като спектаклите, планирани за събота и неделя, няма как да бъдат отменени. Продължава да... Вече е отворен подбалканският път в участъка между Мъглиши и село Дъбово. Той беше затворен заради преобърнал се тир. Заради катастрофа на пътя Бургас-Черноморец в района на Крайморие, колите преминават двупосочно, съобщиха още от пътната полиция. А сега и прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клищанова.
7: До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С любимата музика. С любимата музика. По Хоризонт. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
7: Внимание, внимание! Опасни платното! Премини на отсрещния тротуар!
8: Роковина по Хоризонт!
9: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда след 22. С мен Калин Томов.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Силен дъжд на вони Приморско. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение, и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел Митов обяви.
3: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО не на думи, а с подпис.
1: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
3: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
1: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало. Божидар Божанов.
4: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме с собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
1: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
5: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
6: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред отправиха своя Слави Василев.
7: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
1: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
8: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? Каква е тази ваша красива сделка?
1: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев за това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност.
9: Но ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините Мария Филева.
0: Малко след гласуването министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви: България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери:
10: предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
0: Заяви в Народното си събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
11: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер Росен Русев ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
12: Жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението са несъгласни с това решение.
11: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
0: А МВР следи внимателно ситуацията в Близки изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
13: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
14: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенция Тасним. Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузския проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: И към другата гореща световна точка. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Това обяви главнокомандващият въоръжените сили генерал Михайло Драпати в първия ден, откакто смени на поста Александър Сирски. Кой е Драпати и как се стигна до смяната във висшето украинско командване, ще чуем сега от редактора Добрин Йотов.
15: Драпати е един от най-авторитетните украински командири, известен с отбиването на сепаратистите от Мариупол през 2014 и защитата на Кривой Рог и Харков през 2022 и 2024 година. От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Владимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си обръщение към украинците.
16: Закрити небо максимално від російських ударів.
17: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
15: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. С нощното си обещение Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СБО, за нов министър на отбраната.
16: Була ще сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
17: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
15: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи достигнаха още руски товарни кораби в Черно и Азовско море. Въздушни удари предизвикаха мащабни пожари в Краснодар и Невинномиск в Югозападна Русия, в които бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
18: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
0: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
19: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
20: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
2: Целта е с 14-месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30-годишна кариера.
0: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
21: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
0: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
22: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
0: Според министър Шишков БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
23: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук на нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
0: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор, Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
24: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е и вина, а то е подозрение върху другите.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
25: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че отвода си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Янкулов заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янкулов поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод стана причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закон на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдния министър да поиска временното и отсърняване от поста и като магистрат. Основният мотив да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпът и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.
0: А в този момент бюджетът на държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8 на 100. Как протича дискусията, ще научим сега от репортера Марта Младенова.
3: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
4: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
3: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
4: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
3: Отговорът на Венко Сабрутев.
4: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг, без никаква инвестиция в българските граждани. Срам.
3: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
5: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
6: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
3: За новините Марта Младенова.
0: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в Кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Силен дъжд навони Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
7: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
8: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Нямам информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени вследствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
7: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
26: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
7: От Бургас, Десислава Златева.
0: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение и подлезът при кооперативния пазар в града. спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
1: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
9: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч със Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
1: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц, там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория. А тази вечер играчите на Левски приемат румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
10: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навърх Мусалата и връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, след обяд в източните райони от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северозападен в източната половина от страната север-североизточен вятър ще нахува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал. От 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремаркия на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
0: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд навони Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
11: Ако създаваш авторски поп или рок песни
10: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
11: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
10: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
11: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
10: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
12: Музикалният редактор представя

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Главина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Horizont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши окончателно пленарната зала. Депутатите одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза с задна дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Преди гласуването министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че с одобрения закон се гарантират социалните плащания, което не е било сигурно при встъпването на новия кабинет.
2: Всички уязвими групи следва да могат да се ползват от правата на осигурителната система, а за тази цел наша задача е преди всичко да осигурим нейната устойчивост и това действително е най-важната ни задача – да не разклащаме консервативната осигурителна система,
1: каза социалният министър Наталия Ефремова. Министерският съвет упълномощи министъра на отбраната да подпише изменение в договора за придобиването на боеприпаси за бойните машини на пехотата Страйкър. Стойността се намалява с 12 млн. 657 хил. Долара. Предвижда се намаляването на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащането по договора. Способностите на бойните машини Страйкър не се намаляват, уверяват от правителствената пресслужба. Изменението в договора трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандум за разбирателство относно изпълнението на норвежкия финансов механизъм 2021-2028. Страната ни ще получи над 106 милиона евро финансова подкрепа, предназначена за намаляването на социално-икономическите различия в европейското икономическо пространство, осъществяване на зеления преход, укрепване на върховенството на закона, социалното включване и устойчивост. Още тази година трябва да приключи изработването на 4 програми – устойчивост на водите, иновации, правосъдие и вътрешни работи, а след това да започне набирането на проектни предложения по тях. Крайният срок за изпълнение на проектите е 2031 година. Жители на Кърджали сигнализираха за нашествие на едри скакалци. Насекомите се появяват вечер на осветени места. Екземпляри от този вид са открити на тераси в жилищни сгради, в коридори и около улични лампи. Според експертите, насекомите са безобидни и хората не трябва да се страхуват от тях.
3: Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори. Той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения.
1: Обясни пред БНР Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по храните в Кърджали. Сигнали за едри скакалци има и от други населени места в област Кърджали, както и във Врачанско, Пазарджишко и Благоевградско. Сушата засегна над 3000 декара горски насъждения в Силистренско. При акацията пораженията са над 90%, а при липата над 70%. Още от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Процесът обхваща не само внесени, но и местни дървесни видове, които досега се смятаха за устойчиви. Според експертите, единственото решение е санитарна сеч и постепенно възстановяване на засегнатите гори, което ще изисква значителни средства и години работа, коментира заместник-министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров по време на нарочно посещение в регион Силистра.
5: Начинът, по който трябва да бъдат възстановени тези гори, с подмладяване. До сега ние сме имали такива периоди на съхнене. Тези периоди обаче са били в малка степен. Справили сме се с тях. Сега обаче се налага много сериозна и много мащабна дейност. Мащаба на съхнането вече е доста голям. И това, тази промяна на ландшафта всъщност ще бъде забелязана. Постави въпроса защо се сече толкова гора и се освобождава толкова площ.
4: Според специалистите, климатичните промени вече се отразяват пряко върху състоянието на горите, а забавянето на мерките ще увеличи както екологичните, така и икономическите щети за региона. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
0: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с грамотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с грамотевици ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното ни предаване на финала. Темите до 20 часа. За ЦСКА равният резултат е като загуба. Червените заминаха за гостуването на Карабах с големи очаквания. Ще чуем треньора Христо Янев от преди минути, както и Теодор Иванов. Лудогорец отлетя за Унгария за победа над Апоел Тел Авив. Реплики от новия наставник на разградчани Томас Райс. В края на предаването ще минем и през Герена, за да научим последните новини преди матча Левски университети от пресявките на Шампионската лига. В живота има неща по-важни от един матч. Любослав Пенев коментира първия си официален двубой начело на Локомотив София след непредвидената медицинска пауза, която съдбата му отреди. И още от него, работя с добри хора, повече не мога да искам. Видяхме мъже, които обединиха характера си и поставиха отбора над всичко. Думи на селекционера на юношеските национали по волейбол Мирослав Живков. След бронзовите медали на Европейското първенство, те бяха почетени от федерацията, репортаж от столичната зала Христо Ботев. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор е Веселин Димитров, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: Предстои поредна вечер за българските футболни участници в европейските клубни турнири. Отборът на ЦСКА отпътува за своето гостуване в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етуо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че ЦСКА заминава с високи очаквания.
1: Христо Янев заяви, че трябва нещо коренно да се промени. Готови ли сте да направите това сега в двубоя с Карабах?
2: Аз мисля, че отборът е готов още преди матч със Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице.
1: А как преценяваш силата на отбора на Карабах? Треньора заяви, че е тим на ниво Шампионска лига.
2: Естествено, това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат там.
3: Славя, оценката беше, че почти нищо не се е получило в играта. Какво трябва да се промени от тази гледна точка? Кога имаше и тактическа промяна в състава?
2: Може би. За мен желанието на отбора още повече хъс за победа, защото не мисля, че отбора даде най-доброто, което може да покаже, в сравнение с качеството, което имаме, това не е достатъчно.
1: За позитивен резултат, равенството влиза ли в една такава графа?
2: За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
3: Сферата в отбора каква е? Бяха в доста минорно настроение и Християнев, и Бойко Величко след равенството онзи ден.
2: Нормално настроението да не е най-доброто, все пак за нас равенството си е, даже мога да го кажа като загуба. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението да се дигне и да продължим така и в ЕБТ Лига.
3: Чисто ментално как се чувствате? От една страна напрежението знаеш, че е доста голямо, от друго пък ЦСКА може би за първи път този сезон няма да е в ролята на фаворит.
2: Напрежение винаги ще има, когато има напрежение, значи че правиш нещо много добре. За фаворит ще видим този сезон. Ние просто се опитваме да даваме най-доброто от себе си, за нас, за семействата ни, за феновете, пък другото ще видим.
1: Липсата на феновете ще ви повлияе ли много?
2: Със сигурност те са може би 50% от нашия успех, но ние ще се борим за тях, за да ги направим щастливи, докато гледат пред телевизорите.
0: Преди минути завърши пресконференцията на треньора Христо Янев, който оцени ситуацията и коментира отсъствието на Джеймс Етуо.
4: Мисля, че значението на този матч, който е утре, е откорено различен и ние трябва да подходим към него по различен начин. Трябва да забравим това, което се случи с Славия, да подходим по начин, по който първо да постигнем добър резултат, второ да покажем добра игра и да може да зарадваме първо нас, после всички тези, които са сгърбани. Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. От мач с Славия до днес сме провели една възстановителна тренировка, в която най-важното нещо за нас беше да видим всички са здрави. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
5: Другият въпрос е свързан с Джеймс Сетло. Видяхме, че не е тук и в България четем от всякакви спекулации. Ако може, вода от избора да кажете защо не е тук.
4: Всички не искат да видим стария Джеймс. Всички не искат да видим човек, който е в топ форма. В момента той изостава с подготовката си на база това, че се пресъедини по-късно към отбора и остана да направи работата, която има да свърши, за да бъде в такава. Той е мотивиран много, знае, че това не е неговото най-добро ниво, най-доброто лице. Иска по най-бързия начин да се завърне на терена в най-добрата си форма и да бъде полезен за отбора. Сигурен съм с неговото желание, ще го направи скоро.
0: Треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов също даде пресконференция. Той заяви, предстои ни матч с различен противник с собствен стил. Трудно е да се отговори еднозначно дали е предимство за нас, че ЦСКА игра матч от вътрешното първенство преди броени дни. Честно казано, бих искал и ние да изиграем матч между двете ни срещи с тях, за да могат играчите да получат повече игрова практика в сегашната ситуация. Колкото повече матчове, толкова по-добре, коментира Гурбанов.

0: От ЦСКА отиваме към Лудогорец, който ще среща в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Мачът е на неутрален терен в Унгария, а отборът замина от Варна за Дебрецен, откъдето продължи за Мишколц. Двобоят е утре от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. На летището новият треньор на Лудогорец Томас Райс заяви.
1: Да, готови сме. Винаги е важно да постигнеш добър резултат в първия матч. Ще бъде трудно, Апоел Тел Авив е добър отбор, но ще опитаме да дадем най-доброто от себе си. Победата ще е най-добрия резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория.
0: На пресконференцията преди минути Томас Райс допълни. Имах 5 дни да подготвя отбора за матча срещу Локомотив Пловдив. Трудно е, това не е оправдание, това е моето мнение. Нямахме достатъчно време за тренировка, след матча направихме видеоанализ. Важно е играчите да видят и да знаят какви бяха причините, за да им позволим да имат толкова положения. За сега имаме повече видеоматериал, отколкото тренировки, но мисля, че ден след ден нещата се подобряват. Ако кажа, две седмици след две седмици пак ще ме питате кога ще видим промяната. Може би се изисква повече време, може би паузата за националите. Важното е играчите как ще приемат моите разбирания и насоки. Някои играчи се връщат и от контузии. Ще видим.
2: На финала.
0: А тази вечер футболистите на Левски приемат румънския Университатия Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. По-късно в предаването ще включим от стадиона колегата Георги Димитров с последни новини преди първия съдийски сигнал. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак.

0: След доиграването, матчът от първия кръг на нашето първенство между Ботев Пловдив и Локомотив София завърши 1-1. Ще чуем първо треньора на железничарите Любослав Пенев, който преди началото на матча предишната вечер беше посрещнат от шпалир от играчите на двата отбора.
1: Аз боях добре матч. Доволен съм от играта, която трябва да подобряваме, разбира се. Днеска положихме с първия матч една много добра основа. Момчета се подготвиха много добре. Отдадени професионално отношение през цялата подготовка. Това се вижда на терена в официалния матч. И това е изискано от тях. Търпение, спокойствие и фокусиране върху техните задължения. Сега, по-активен или не, за мен е един добър матч. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и публиката наблюдава като първи матч за всички. Мисля, че трябва да сме доволни. Аз съм доволен.
2: Отрази ли се това, че матчът беше следен по-късно и защото цялото не започна с тогава?
1: Не. Това е нещо, което е част от наредбата. Ние сме длъжни да я спазиме. До 24 часа трябва да изиграме матча, изиграхме го. И Кацаров вчера получи една травма. Предполагам, че много бързо ще ощуми и затова не започна матча. Факта, че се занимавам и съм отново в професията си, абсолютно отдаден и концентриран, това ми дава много енергия за моето пълно възстановяване. И съм доволен, и съм щастлив, и спокоен. Работя в много добра установка, работя с много добри хора в клуба. Повече не мога да искам. Абсолютно съм съгласен, има много по-важни неща. Много по-важни неща от един футболен матч. Искам и да благодаря. Вчера това, което посрещането, което беше организирано, е емоционално и много, много уважително. Благодаря още веднъж.

0: След Любослав Пенев ще чуем и мнението на треньора на Ботев Пловдив Станислав Генчев за домакинското равенство с Локомотив 1-1.
1: Резултатът не е добър за нас. Искахме да започнем с победа и предвид показаното на терена, мисля, че напълно заслужавахме победата, защото създавахме изключително голям брой чисти положения, които за съжаление не реализирахме. Допуснахме и малко грешки пред нашата врата. Аз сещам за две положения на Локомотив София. За съжаление, те имаха днес голяма успеваемост за разлика от нас. И заради това до последно дори можеше и да загубим матча. Щеше да е доста несправедливо предвид показаното на терена, но важно, че футболистите се бориха до последно. Искахме да постигнем победа, да направим и дори пълен обрат. Съжаляваме, че не успяхме, но аз поздравям футболистите за начина, по който изиграха матча. Има правило, ние трябва да започваме с 4 български футболисти. И когато един треньор определя стартовия състав, първото нещо, което определяме в случая, които 4 български футболисти да започнат. И точно това е една от причините, предвид футболистите, които имаме, трябваше да ротираме нещата в средата на терена и по крилата, за да имаме 4 български футболисти. Доволен съм, да. Басен не спусна две положения, помагаше изключително много в защита, представи се доста добре, единствено успеваемостта пред гола, но атакуваш хал, в който излиза на голови положения, винаги е в помощ на отбора. Аз съм сигурен, че следващия път такива положения той ще ги реализира и със сигурност е в голяма помощ на отбора. По принцип, когато отбора играе добре, аз съм спокоен. Това, което видях като игра, ми дава надежда, че ние можем да победим в София, не само в София, всеки един противник, защото имаме в момента направихме добра селекция, имаме качествени футболисти на по двама на всяка една позиция. Отбора играе добре, аз съм сигурен, че победите ще дойдат. Това е път. Ако има оферта да продадем някой футболист, иначе няма да освобождаваме никой. Вижте, нормално е първо, че Мезе е млад футболист, второ срещу него играе Спас Делев, един от най-добрите опитни флангови футболисти в българското първенство. Нормално е в определен период да има затруднения. Не само той, всеки един футболист има такива периоди. Той е млад футболист, бъдещето е пред него. Аз съм доволен от неговото влагане. Ясно ни е на всички, че има нужда от допълнителна работа, не само с него и с целия отбор, защото играта в защита е отборна игра. Целият отбор трябва да играе добре в защита, да не допускаме положение, не само да се гледаме в десен бек или централен защита. Те комбинират прекалено много, но и много добри комбинации направиха за ситуациите, които създадохме. Доста голям брой чисти положения. Това, което ще обърнем внимание, е да продължим да запазим добрите негреща като бързи комбинации, които ни отвеждаха до голови ситуации. Трябва да работим съответно в тази насока. По-скоро като за първи матч си мисля, че нервността беше доста по-голяма и това е една от основните причини за пропуснатите положения, защото пред гола човек трябва да бъде хладнокръвен, за да вземе най-правилното решение за реализиране на ситуацията. Направим впечатление, че мачовете са доста оспорване. От 7 мача мисля, че само Лудогорец и Левски постигнаха победи с един гол. Другите 5 мача завършиха наравно, така че доста оспорване двобой, доста изравнени сили. Първенството сега започва и много важно всеки един отбор да показва постоянство. Отборите, които покажат най-голямо постоянство, ще са в челните позиции на класирането.

0: След футбола продължаваме с волейболна тема. Юношеският ни национален отбор до 18 години бе официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. На церемония в зала Христо Ботев в столицата те и треньорския щаб получиха почетни благодарствени плакети от част от ръководството на федерацията. На шампионата, припомням, българите завършиха втори в групата след 5 победи и 2 загуби. На полуфиналите загубиха с 2 на 3 гейма от тима на Полша, а за бронзовите медали надиграха състава на Италия с 3 на 0. Треньорът на отбора Мирослав Живков благодари на федерацията за условията за подготовка и на състезателите за достойното представяне. Чуйте още от него, записа го колегата Антон Йорданов.
1: Преди първенството казахте, че отивате в много трудна група. На базата на това, което видяхте там, реално ли е и максимално ли е класирането на отбора ни?
2: Оказа се още по-трудно от това, което очаквахме. И точно за това сме много щастливи, защото в тази група всеки един можеше да спечели това, което спечелихме ние. Една изключително равностойна и интересна група, в която всеки един отбор имаше своите шансове. И най-интересното беше, че всеки ден нивото на играта се покачваше и нивото на първенството беше много високо. Така че това ни прави още по-щастливи, че ние успяхме да излезем печеливши от тази група. И голямото достоинство е на всички хора, с които работех, от тренерския щаб и моите състезатели.
1: Полша непреодолим съперник ли беше?
2: Не бих казал непреодолим, след като спечелихме инициативата и поведахме 2 на 1. Но пък те бяха в по-лесния поток, без да звучи като оправдание. Полша е един отбор, който работи много сериозно в централизирано, участват заедно като отбор във втората група на Полша, но в крайна сметка поведахме 2 на 1. Но мачовете, които изиграхме в нашата група, изключително равностойната група, везните натежаха в посока на Полша, физически не бяхме 100% свежи, за да можем да изкараме толкова тежък емоционално матч. И истината, че има моменти на спортен шанс, има моменти на индивидуални умения, има моменти на взимане на решения. Но в края на краищата тези мачове за мен бяха толкова важни, защото те ни дадаха посоките, в които трябва да работим от тук нататък. И смятам, че едно такова първенство, един такъв голям медал е отговорност, уважение, признание за труда на всички, които бяха в щаба и в отбора, но пък е много ясна визия върху какво трябва да работим. Изясниха се елементи от играта, които трябва да развием, за да можем да бъдем в толкова разнотойна възраст, отново да продължим да бъдем лидери в световния волейбол. Със сигурност това е нещо, което ти дава крила. Това е нещо, което осмисля целият труд, който полагаш. Това е нещо, което те прави различен. Обаче е нещо, което трябва да те направи безкрайно отговорен, безкрайно амбициозен. И аз мисля, че тези интелигентни момчета, тази група от хора, тя го показа като отбор, като колектив, като отборна работа и като реализиране на волейболни елементи. Така че аз имам положително чувство, смятам, че този отбор ще продължи да се развива. Много важна и отговорна е работата в клубовете, които ще полагат. Така че надявам се в следващия сезон, когато започнем, да видя ни пораснали мъже и непрекъснато да ги виждам като основни участници в мъжкото първенство. Полша положи изключителни усилия, за да ни победи. Знаехме кое беше малкото нещо, което не ни достигна. Знаехме за ресурса, с който разполага Полша. И останахме обективни, здраво стъпили на земята. Поговорихме си, че можем да спечелим нещо, което можем да покажем, а не нещо само за което да разказваме. Така че видях мъже, които успяха да обединят усилия, успяха да обединят характери и поставиха отбора над всичко и резултата не беше случайен. Ние имаме една основна цел, за нея си говорим всеки ден. Как да съкратим времето и пътя, по който те трябва да изминат, за да стигнат до представителния отбор на България. Това е нашата голяма цел. А резултатите, които поставяме, спорттехническите резултати и класиранията, ние за тях говорим всеки ден. Спортният резултат е нещо, което трябва да изпълняваш на всяка тренировка. А това, което ще дойде на голямото първенство, то винаги е обективен и субективен фактор. Така че най-голямата цел се изпълнява всеки ден.
0: След треньора Мирослав Живков ще чуем капитана на тима Никола Великов и двама избрани в идеалния отбор на първенството Никола Градинаров и Адриан Ганев.
1: Момчета, стари волейболисти казват, че е по-добре да си тръгне с бронзов медал, а не с сребърен, защото си тръгвате с победа, а не с загуба. При вас как е?
3: Може би ли не стигна шанса или надиграха Полша в полуфинала, но явно така се тече положението, така че радост ми, че завършихме с победа.
4: Златото е най-хубаво, сега ти всички волейболисти го твърдят, но бронзовия медал също е една утешителна награда и ще ни даде мотивация за до година да постигнем нещо повече. Може да надграждаме.
5: Аз лично бих предпочел да спечеля сребро, защото все пак съм играл финал, но бронза пак е една добра награда и съм доволен с представянето ни.

0: Към края на предаването се насочваме към най-важното спортно събитие днес, предстоящия матч между Левски и Университетя Крайова на стадион Георги Аспарухов от 20:30. Коментатор на матча ще бъде Георги Димитров, който сега ще ни каже най-интересното преди първия съдийски сигнал. Жоро, добър вечер.
1: Добър вечер. Точно 45 минути или едно полувреме ни делят до началото на този двубой, който ще е втори за Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа. Сините са готови, тъй като наставникът им Хулио Веласки си избрал своите 11 титуляри. Трима от тях са на

0: 7 и другото ново попълнение е Сержиньо, който ще, като Рейналдо ще играе като крило, докато Сержиньо според мен ще е в ролята на плеймейкър. На върха на атаката Евертон Бала, а в ляво ще е Армстронг Окуфлекс. Левски е без типичен централен нападател по простата причина, тъй като Мустафа Сангаре тренира с своите съотборници, но все още не е наваксал с подготовката. Има картотека за Шампионска лига, но не е в групата за този матч. В групата отсъства и Хуан Перея. Хуан Перея е с неочумяла травма и поради тази причина не попадна в разширения състав. Същото се отнася и за Оливер Кандем. Националът на Камерун е извън състава и преди малко раздаваше автографи пред А-сектор на стадион Георги Спърхов. 45 минути преди началото на този двубой тук на стадиона има може би около една трета от привържениците, около 6-7 хиляди. Очаква се вероятно между 17 и 18 хиляди да се присъстващите, които да подкрепят днес Левски. Това, което говорих с колеги от Румъния, 10-12 са журналистите, които са дошли от северната ни съседка. Според тях около 5-600 души ще пропътуват разстоянието от Крайова, малко над 300 км е от Тодос София и толкова трябва да присъстват. Аз поне на стадиона в момента виждам не повече от 100 човека, които да са разположени в Г-сектор под светлиното табло на стадион на Георги Спърхов. Титулярните 11 за румънския шампион. На вратата е Лоренцо Попеско. Интересното е, че Университетът Крайова ще играе с трима централни защитници, трима души в линия. Александър Романчук, Адриан Рус и Владимир Скречо. Пред тях ще са четирима. Маркус Мора, който вчера даде пресконференция заедно с наставника на тима. Алесандро Чикалдо, Анзор Макакбишвили, Никошор Банко са в халфовата линия. На върха на атаката ще действа с номер 22 Симон Елисор. Мъндей Етим ще е дясното крило, а отляво ще играе Штефан Байрам. Единственият отсъстващ за състава на Университетът Крайова е Асад Амхамлави. Той стана известен с това, че в предишният матч, когато Университетът Крайова отстрани Витебск с две победи, вкара две дуспи, но е контузен и поради тази причина въобще не пътува до София. На въпрос вчера дали ще се възстанови за утрешния матч, наставникът на Университетът Крайова Фелипе Куелю отклони отговора си, каза има една седмица до този реванш, ще решаваме след като се приберем в Румъния. Ако Влади, ти имаш въпроси, съм готов да отговоря.
1: Но ще се напълни до крайен предел до първия съдийски сигнал.
0: При всички положения, защото още в Левски преди няколко дни, мисля, че в събота обявиха, че стадионът, всички билети са тези, които са разрешени от Европейската футболна федерация, са разпродадени. Тук, пак казвам, за мен проблем при Левски е с липсата на типичен централен нападател. Както вече споменах, двамата основни, Хуан Пере и Мустафа Сангаре, са единият е контузен, другият е невъзстановен. Единственият, който е типичен централен нападател, е младият Стивен Стоянчов, който няма да бъде преквалифициран в друга роля, тъй като днес Левски ще играе с скрита девятка. Трима са тези, които могат да се въртят на тази позиция. Според мен Евертон Бала ще играе на върха на атаката, но там може да играе и Армстронг, Окуфлекс и новото попълнение Рейналдо, за когото бяха платени сериозни пари. Към него интерес в случая беше доста любопитно, че малко преди Левски да го купи, той е бил харесан и бил набелязан именно за привличане в румънския Университетът Крайова. В крайна сметка сините изпревариха днешния си съперник и ще разберем дали Рейналдо ще защити високата трансферна сума, за която беше платена за него. Проблем за Левски са липсата, но те не са и картотекирани. Радослав Кирилов, който за съжаление с проблеми в менискуса и ще се оперира в Германия в следващите дни. Възстановяването му, поне това, което говорих с него след матч с Дунав преди няколко дни, когато Левски спечели първия си шампионатен матч от новото първенство с 2-1, че Кирилов, възстановяването му ще е около един месец и вероятно в края на август ще бъде готов за игра. Тук чувате, може би, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, освиркванията, тъй като с бели екипи излизат да загряват футболистите на Университетът Крайова. Това са бели тениски, отдолу са с шортите, с титулярните им номера. Другия, който липсва, не е картотекиране, младият Адриан Райчев, който също няма картотека. Предимството е, че при всеки следващ матч в Евротурнирите Левски може да променя картотекираните футболисти. Сега вече чувате аплодисментите, тъй като на терена се появяват и

0: 10-те избраници на Хулио Веласкес, 11-тият вече, както вече казах, Светослав Вуцов излезе пръв да загрява заедно с треньора на вратарите Божидар Митрев и неговите резерви Огнян Владимиров и Мартин Луков. За Левски това, което предстои е доста любопитно, ако Левски преодолее румънският шампион, следващия съперник в шампионската лига на Европа ще е отборът, който продължи напред, а именно Омония Никозия или Кайрат Алмаати. А ако пък Левски отпадне, ще срещне в турнира Лига Европа загубилият от двойката Сабах Купс. Разбира се, предполагам, че всички, които ни слушат в момента, желаят именно Левски да преодолее румънският шампион и да продължи напред в шампионската лига на Европа. Това ще стане ясно следващата седмица, когато ще се изиграе и реваншът, който, разбира се, слушателите на програма Хоризон ще могат да проследят пряко от стадиона в Крайова, където Левски ще гостува след една седмица за реванш. Разбира се, преди това ще проследим след по-малко от 37-8 минути началото на този двубой по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Ами да пожелаем успех както на Левски, така и на отбора на ЦСКА 48, който от 21:30 гостува на Спартак във Търнава, Словакия.

Уважаеми слушатели, това беше най-интересното от света на спорта до този момент. Предстоят футболни емоции с мачовете Левски университатия от пресявките на Шампионската лига и Спартак Търнава ЦСКА 48 от Лигата на конференциите. От нашия екип Георги Чунчуков, Веселин Димитров и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Прокуратурата поиска доживотен затвор за Омар Аднан заради катастрофата от август 2022 година в Бургас, при която загинаха двама полицаи. Окръжният съд в град Бургас постанови присъда от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, но тя беше обжалвана пред апелативния съд. В започналото дело на втора инстанция, защитата на подсъдимия поиска деянието да бъде преквалифицирано като извършено по непредпазливост и наказанието да бъде сведено до 15 години затвор. Прокуратурата възрази, че става дума за особено тежък случай, сарогатност и незачитане на правилата от страна на обвиняемия. Като утежняващи вината на Аднан обстоятелства бяха посочени високата скорост, повече от два пъти над разрешената, продължилото около 30 км преследване от полицейски автомобил, застрашаването на 47 пътници в автобуса и последвалата смърт на двамата служители на МВР. За доживотен затвор се обявиха и частните обвинители, близки на загиналите. Решение на апелативния съд се очаква до 2 месеца. Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на договор и меморандум за разбирателство с Нидерландия и Белгия за придобиването на 7 минни ловци клас Трипарти за българските военноморски сили. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по корабите до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Новият министър на отбраната на Обединеното кралство Уес Тритинг заяви, че увеличените разходи за отбрана ще имат огромен принос за икономическия растеж, като подчерта, че военните ще бъдат приоритет за разходите на правителството на Анди Бърнам пред други ведомства. Тритинг, освен това, критикува войната на Израел в ивицата Газа. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: В реч на известното въздушно изложение във Фарнборо, новият министър на отбраната не пое никакви допълнителни финансови ангажименти, но обеща, че ще даде на оръжената индустрия яснота и увереност, каквато липсваше по-рано при Кир Стармър. Повече разходи за отбрана ще дойдат с алтернативни разходи за цялото правителство, каза Тритинг в даден брифинг, което означава, че Министерството на отбраната трябва да покаже, че разходва разумно съществуващите ресурси. В първата си реч като министър-председател в понеделник Анди Бърнам отново по ангажимента Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от брутния вътрешен продукт до целта на НАТО от 3,5% до 2035 година, което предполага реално увеличение от над 25 милиарда паунда за по-малко десетилетие. Тритинг освен това критикува Израел за поведението в Газа и на Западния бряг. Попитан дали поддържа коментарите си по-рано, че Израел извършва военни престъпления пред очите ни, новият министър на отбраната отговори утвърдително, като допълни, че макар много силно да вярва в правото на Израел на самозащита, той е отишъл твърде далеч в Газа и на Западния бряг. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Нови пожари се разрастват в испанските области Андалусия и Арагон. На този фон властите в Кастилия-Ла-Манча очакват огнището в Гуадалахара да бъде стабилизирано в следващите 24 часа. От Испания кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Над 260 души са евакуирани заради пожар в провинция Теруел в област Арагон. До момента стихията е унищожила около 1400 хектара горски площи. На този фон властите в Андалусия повишиха нивото на опасност от горски пожар в провинция Уелва, тъй като огънят може да засегне местното население или пътната инфраструктура. Не е изключена и превантивна евакуация на хора. В същото време пожарът в Гуадалахара, обявен за най-големия в историята на Кастилия-Ла-Манча, навлиза в фаза на стабилизиране, съобщи регионалният премиер Емилиано Гарсия Пахе, стихията е унищожила над 32 000 хектара. Министър-председателят Педро Санчес посети района на пожара и отново призова за стратегическо споразумение между всички основни партии и институции в Испания за борба с климатичната криза. Целта е въвеждане на редица превантивни мерки, които да гарантират ефективната борба с пожарите и опазването на природата в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
0: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А с нея завършват и новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт от стадион Георги Спарухов, където заедно ще проследим първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и Университетия Крайова. Секунди не делят до началния съдийски сигнал на реферът от Швеция Адам Ладабек, който го даде. Първи стопката играят сините. Светослав Луцов, Рита силно и напред в краката на другият вратар, този на университет Тия Лоренцо Попеско. Ето избранниците на двамата старши треньори. Залевски на вратата с номер 92 Светослав Вуцов, пред него Алдер Неваш. 50-ти номер е капитанът Кристиан Димитров, 31-ти Никола Серафимов, 3-ти номер е бразилецът Майкон, 47 е Акрам Борас, 19 Мехди Мобарик. С номер 7 е новото попълнение Рейналдо, с номер 35 другото ново попълнение Сержиньо. На върха на атаката за Левски ще е именно Рейналдо, докато Армстронг, Коко Флекс и другият бразилецът Евертон Бала ще действат по двете крила. За състава на Университетия Крайова, които са в почти изцяло бели екипи, само на гърдите отпред имат син надпис с реклама. На вратата е Оренцо Попеско. Трима души в отбрана централни бранители. От дясно наляво Александър Романчук с номер 3, Адриан Рус номер 28, Владимир Скречо с номер 6. Сега обаче една атака за Левски, където с номер 7 Рейналдо е стопката, подава. Там обаче внимават гостите. Топката беше насочена към Армстронг, Колко Флекс и първият го удар за Левски. Той ще е дясно по нападението, вляво от вратата, пазена от Оренцо Попеско, където към топката се насочва играч с номер 3, Майкон. Пред А-сектор ще бъде центрирана тази топка. Застава там бразилецът Майкон с удобния си силен ляв крак. Да видим сега какво ще направят сините. Тук имаше едно бутане от страна на Кристиан Димитров, което съдията не го видя или го пропусна. В крайна сметка сега Кристиан Димитров насочва топката в наказателното поле, там обаче внимават гостите. Сега ще има тъч за сините. Да завърши състава на гостите от Румъния. Никошор Банко е с номер 11 капитанската лента, Анзор Макабашвили с номер 5, Александро Чакалдао и Карлос Мора са в халфовата линия. Трима в атака, Мъндай Етим с номер 12, Симон Елисаро с номер 22 и Штефан Байрам с номер 10. Сините сега владеят чрез своя вратар Светослав Вуцов, който защитава вратата пред Г-сектор. Там са настанени може би около 300-400 привърженици на Университетия Крайова, които са пропътували разстоянието от Крайова до София, за да подкрепят своите любимци. Реваншът е след една седмица на стадиона в Крайова и отново ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Отново от 20 часа и 30 минути. Тук изминават 3 минути от началото на този двубой. Както вече казах, съдя е от Швеция, главен рефер Адам Ладабек. Той свири преди 3 години двубоя на Левски от евротурнирите срещу Айнтрахт Франкфурт на стадион Георги Спарухов, на стадион Васил Левски. Завършил един на един. Запомнил се най-вече тогава с попадението на Адими Фадига за един на един в самия край на двубоя, при който сините издръвниха, за да зарадват над 40 000 души. Тогава дошли на стадион Васил Левски. Сега тук на стадион Георги Спарухов има може би около 17-18 000 пълни сектори В, Б и А. Топка насочена към Рейналдо. Той от главата, или по-скоро там в главата на футболист номер 28 Адриан Рус, топката напуска очертанията на терена в тъч. Тъчта е за сините, дълбоко в половината на защитаващият се в момента отбор на Университетия Крайова. Стопката е номер 35 за Левски, Сержиньо, който е задържан. Съдията маркира това нарушение в близо до централния кръг на терена. Отново Сержиньо играе с топката. Копва топ към футболист на Левски. Там Рейналдо не може да играе, но сините овладяват чрез Акрам Борас. Борас разтегля силно и надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш е титуляр днес заради отсъствието на Оливер Кандем. Кандем е с неприятна контузия, която го извади от двубоя и вероятно ще бъде възстановен за идващия реванш, като междувременно в събота Левски ще гостува столичния квартал. Надежда за среща с Локомотив София, воден от бившият национален селекционер Любослав Пенев. Сега гостите владеят чрез Карлос Мора. Той обаче връща назад. Сините се опитват да пресират играчите на Университетия Крайова в тези вече 5 минути от началото на двубоя. Светослав Луцов два пъти игра с топката, но и два пъти я изрита силно в предни позиции. В центъра собствената си половина разиграват футболистите на Университетия Крайова, шампион на Румъния срещу шампион на България. Тук Майкон е на път да открадена една топка, но там обаче Карлос Мора се справи добре и го преодолява. Поиска нарушение, такова не беше видяно от съдята. Сините са на път да сбъркат, но Оливер Кандем пресече една топка и я върна назад към Кристиан Димитров. Той сега подава към Мехди Мубарик, едно от новите попълнения, и футболиста с най-дълга коса на терена, с вързана опашка, играе играчът с номер 19 на гърба, към Майкон вече, той към Никола Серафимов. Всичко това се развива в полето на сините, където Левски разиграват. Светослав Вуцов сега ще играе с топката. Той е подкрепен от своя по-голям брат Петър и баща си Велислав Вуцов, които са дошли да видят изявите на най-малкият наследник на фамилия Вуцови. Стопка в краката на Никола Серафимов. Той сега има пространство пред себе си. Подава вляво към Майкон. Майкон ще върне на северно-македонският национал Серафимов. Той е разтеглен надясно към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров още по-надясно към Алдер Невеш. Невеш ще върне. Разиграват сините, сякаш опитвайки се да изтеглят в по-предни позиции отборът на Университетия Крайова, който се защитава с трима централни бранители, а когато се прибира собствената си половина, защитниците стават петима. Сега топка в краката на Одир Невеш. Невеш дясно към Армстронг Колкофлекс. Той застъпва топката на границата на казателното поле. Там Невеш вече играе с нея. Ще центрира ли, замахна отново към Армстронг Колкофлекс. Той към Рейналдо. Тук двойно подаване в границата на казателното поле. Нов опит за центриране. Тук ще има ли сега голф удар? Точно така, втори. След като последен стопката е играл футболист на Университетия Крайова. Втория голф удар отново от ляво ще бъде заложена топката на вратата, пазена от футболиста с номер 21 Лоренцо Попеско. Този път обаче с топката няма да е Майкон, а ще е Евертон Бала, доколкото виждам, или по-скоро Рейналдо. Не, Сержиньо е това, което ще центрира. Сега ще видим Сержиньо. Фалцирана топка, там скачат куп играчи и тя стига до номер 19 Мубарик, който пробва да върне към Сержиньо. Точно така, сега да видим нов опит, ново центриране. Там на главата на Кристиан Димитров и 1-0 за Левски в тази 8-ма минута. Гол за Левски, след като Сержиньо просто качи топката на главата на Кристиан Димитров, и в тази 8-ма минута на срещата Левски повежда с попадението на своя капитан Кристиан Димитров. Отново блестящо центриране на Сержиньо на главата на Кристиан Димитров, който, разбира се, имаше и предимство заради високия си ръст, и Левски повежда в тази 8-ма минута на двубоя с 1-0 с попадение на Кристиан Димитров. Кристиан Димитров, припомням, че преди няколко дни вкара и първия гол при победата над Дунав Русе с 2-1 в първия кръг от новото футболно първенство. Така, след 8 минути игра на стадион Георги Спурков, Левски повежда. Играта не е подновена. Всички 10 футболисти на Левски са извън очертанията на терена, тъй като отидоха да приемат поздравленията от привържениците в Б-сектор. Кристиан Димитров сега получава последни поздравления от своите съборници, и без да бързат, сините ще изчакат съдята да поднови играта с начален удар, с който ще започнат гостите от Румъния. Левски след 8 минути игра на стадион Георги Спурков води с 1-0. А пък съдята Адам Ладабек подканя футболистите в синьо да излязат собствената си половина. Голът е признат, няма никакви претенции гостите от Румъния. С топката вече е Карлос Мора. Карлос Мора с номер 17 на гърба подава към свой съотборник, но топката бързо е върната в полето на гостуващите футболисти. Владимир Скречо е с нея. Там сините се опитват високо да пресират играчите на Университатия. С нея вече играе Александър Романчук. Той към футболист с номер 5 Анзор Макабашвили. Всичко това е в половината на гостите. Чак сега те поглеждат към вратата на Светослав Вуцов, където Мъндей Етим с номер 12 на гърба. Връща сините си, прибраха в собствената си половина и се опитват да затварят пространствата пред вратата на Светослав Вуцов. Сега тъч в половината на Лески изпълняват футболистите на Университатия. Центрирана топка, Кристиан Димитров с нея, пръв играе и праща извън наказателното поле. Тя обаче стига до Мъндей Етим. Той търси разиграване. Дали Майкон сега ще стигне пръв до топката? Засада. Тук е отсъдена от Махмуд Чаум, един от помощниците. Всичките четирима рефери са от Швеция. Главен съдия, както вече няколко пъти споменах, Адам Ладабек, Махмуд Чаум, Даниел Юнг, а четвърти рефер е Мохамед Ал-Хаким. И четиримата са от Швеция. Отговорници за Варса, двама съди от Англия, Петър Банкс и Матю Донали, а пък делегат на УЕФА е Рейнар Кох от Германия. Сините сега разиграват. Тук Акрам Борас печели едно странично хвърляне пред А-сектор на стадион Георгия Спарухов, където стопката ще играе Алдир Невеш, а вече изминават 11 минути игра на стадион Георгия Спарухов. За тези, които сега се включват на програма Хоризонт на честотите, резултатът между Левски и Университатия Караиова, първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Шампионска лига, е 1 на 0 след попадението на Кристиан Димитров в 8-та минута на двобоя. Именно сега Кристиан Димитров е с топката, подава в дясно от себе си към Акрам Борас. Всичко това е дълбоко в половината на Левски. Това е тактика, която използва Хулио Веласкес с неговите футболисти продължително да разиграват помежду си. С номер 35 Сержиньо разиграва. Сержиньо към Вуцов. Вуцов силно и надясно ще намери сега Алдир Невеш. Той към тук добро отиграване беше на Армстронг, колко флексно се забави там Рейналдо. Въпреки това Левски ще продължи да владее топката, след като Никола Серафимов подава вляво от себе си към Майкон. Той към Мубарик. Евертон Бала. Бала към Мубарик. Всичко това в половината на гостуващите футболисти. Къси подавания, но пък твърде точни, търсики изненадата. Тук сега разтеглят силно и надясно Сержиньо към Армстронг, колко флекс тук от крака на футболист на Университатия Краева. Левски ще изпълнява странично хвърляне. Алдир Невеш с топката към Сержиньо. Акрам Борас, Кристиан Димитров, той вляво от себе си към Майкон. Майкон има пространство, търси обаче и намира Евертон Бала. Евертон Бала ще стреля силно с десния крак, ударът е блокиран. Там внимават сините, но пък и топката вече стига в краката на футболист на Университатия. Това е вече вратарят Оренцо Попеско, който разтегля вляво от себе си към свободния Владимир Скречо. Отново вратарят на Университатия Краева с жълт спортен екип е облечен той. А пък Александър Романчук сега към Карлос Мора. Карлос Мора спринтира и изпреварва там добре Сержиньо. Справят се добре тук в опита си да направят постепенна атака футболистите на Университатия Краева. Тук дали сега няма да пресече тази топка? Не, Алдир Невеш остана зад нея. И ще има центриране сега пред наказателното поле на Левски, където грешка в отбраната на Левски и тук фрапиращ пропуск на Карлос Мора, който от мястото за изпълнение на дуспа топката беше върната. Той с вероятност неудобния си ляв крак стреля много силно и много, много, много неточно над вратата на Светослав Вуцов. Така в тази 14-та минута, след серия от грешки в отбраната на Левски, отбелязваме и първата по-голяма или по, да кажем, сериозна опасност пред вратата на Светослав Вуцов. Той сега подава вляво от себе си към Майкон. Майкон има пространство пред себе си и тръгва да подава на кой сбърка в подаването след рикошета. Топката стига в футболист с номер 28 Адриан Рус. Това, което липсва за състава на Левски, е типичният централен нападател. Заради отсъствието на Хуан Перея, който е невъзстановен от контузия, вчера не тренира с своите съотборници и не попадна в разширения състав за матча. Същото се отнася и за футболиста с номер 12 Мустафа Сангаре, който е невъзстановен или по-скоро не наваксал с подготовката. И поради тази причина има само картотека за Шампионската лига на Европа по футбол, но и днес не е в групата. Единственият централен нападател за Левски, който е типичен таран, това е младият Стивен Стоянчов, който е записан сред резервите. Топка сега в краката на Евертон Бала. Той към Мубарик. Мубарик обаче сбърка в подаването си след преса, която упражниха двама играчи на университета. Сега има нарушение в краката на Карлос Мора, който бе леко ударен от Евертон Бала. Съдията от Швеция Адам Ладабек маркира това нарушение, поне в тези вече 15 минути на двубоя. Коректен двубой. Левски води с 1-0 на университета Крайова. Първата среща от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубой, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Разбира се, след седмица и реваншът ще бъде отново предаван пряко по Хоризонт. Тук опит за подаване с пета. Блокиран втори удар. Шут, рикошет от кръка на Кристиян Димитров. Топката извън наказателното поле, където Левски ще изпълнява странично хвърляне пред мястото, където Хулио Веласкес в черен панталон и бяла риза дава указания, докато в спортен екип Анцоки Фланелка е наставникът на университета Крайова Филипе Куелю. Сините сега разиграват тук, беше ударен в врата Сержиньо, съдята обаче подмина това нарушение. Сините се напът до владеята, Кран Борас и топка в краката на футболиста с номер 7 Рейналдо, който намира Армстронг Окуфлекс. Всичко това в наказателното поле на гостите, там обаче се забавиха. Топката отбита, Сержиньо шут право в ръцете на вратаря Лоренцо Попеско. Втори точен удар във вратата на университета Крайова от неудобна позиция, но пък и в обсега на вратаря с номер 21. Независимо, че ударът беше по земя, коварен, но пък и право в ръцете на вратаря Попеско, който легна за да улови топката. Сега ще има непряк свободен удар за гостите от университета, тъй като с ръка си е помогнал играчът

шут към него. Вуцов поунжира и без проблеми хваща тази топка и я лови в 18-та минута на двубоя. Хвърля вляво от себе си към Майкон. Майкон ще подава към Стипе Воликич, не ами към Никола Серафимов. Воликич, както казах преди секунди, е контузен. Сега тук Никола Серафимов много лошо си поведе топката, проба да фаулира футболист на Университетия Крайова. Припомням, че Никола Серафимов извърши дуспа при равенството на Левски в първия квалификационен кръг срещу борец Баня Лука. Срещата завърши 1-1. Тогава Воликич още в деветата, извинете, не Воликич, а Серафимов, още в деветата минута направи наказателен удар, който домакините от борец превърнаха в гол, за да стане през второто по време Армстронг колко флекс да изравни, а в реванш Левски вкара 4 безответни гола и продължи напред във втория квалификационен кръг, за да среща днес шампиона на Румъния Университетия Крайова. И след 19 минути игра на стадион Георги Аспарухов, Левски води с 1-0 с попадението на своя капитан Кристиан Димитров. Тук да подкрепя Левски е и доскорошният капитан на Левски, а сега вече спортен директор Георги Костадинов, който е в костюм облечен, не е по екип. Тук лошо нарушение, но и авантаж даде сега съдята. Много нарушение. От нов авантаж. Тук добри два авантажа за рефера. Топка, която обрача Акрам Борас, не усъмя да насочи добре. Иначе Рейналдо щеше да излезе очи в очи с вратаря на Университетия Крайова. Освирквания по адрес на румънските футболисти, които извършиха две нарушения, които в никакъв случай не бяха груби, но пък и блестяща реакция на съдята от Швеция, който даде два страхотни авантажа. Така Левски можеше да направи по-добра атака пред вратата на Университетия, но пък там се справиха бранителите на румънския тим. Именно сега гостите владеят чрез скречо, той вдясно от себе си към Александър Романчук. Адриан Рус вече владее. Всичко това е в половината на гостите от Румъния, пък Хулио Веласкес прати футболист от резервитната скамейка да загрява. Това е Гашпер Търдин, който през миналия сезон в 90% от срещите беше титуляр. Днес Гашпер Търдин е предпочетен да остане на резервната скамейка за сметка на Мехди Мубарик, който бе привлечен през лятната пауза. Топка сега в краката на Мънде Етим. Там е извършено нарушение срещу него от страна на Сержиньо, който записа днес на сметката си една асистенция за попадението на Кристиан Димитров в 20-та минута на този двубой. Не в 20-та минута е в момента, а в 8-та минута Левски поведе в резултата с 1-0. Сините сега се защитават. Топка в предни позиции към Мъндей Етим. Там Никола Серафимов не изчисти добре топката. Тя е в краката на футболист номер 19 Мехди Мубарик и излиза в ъгофудър. Корнер вляво от вратата на Светослав Вуцов. Първи за гостуващите футболисти пред Г-сектор, където са настанени и може би тези около 300-400 привърженици на Университетия Крайова, от пънат издигнали 5-6 знамена и един плакат. Да видим сега играчът с номер 20 Чукао, центрира на главата на Никола Серафимов. Там от краката на Мубарик топка в преди позиции, където Евертон Бава за секунди спряно лошо овладя, изритана в по-предни позиции. Там обаче гостите не могат да овладеят и сега ще има спокойствие на стадион Георги Аспарухов в следващите 20-30 секунди, тъй като сините ще изпълняват странично хвърляне в собствената си половина. Алдаир Невеш, португалецът с номер 21 на гърба, не бърза да хване топката с ръце пред А-сектор, който е почти изцяло пълен. Алдир Невеш ще хвърля към Армстронг Окофлекс. Армстронг Окофлекс загуби владението на топката. Сега гостите владеят. Там в наказателното поле ще има опит за центриране на далечната града, където скача играч с номер 17 Карлос Мора. Играе последен с топката. Другата 17-ка, тази на Левски, Евертон Бала му пречеше и в крайна сметка удар от вратата ще изпълнява.

23-та минута на двубоя. Светослав Вуцов, който си залага топката, не оставя на Никола Серафимов. Никола Серафимов, сега ще им към пола към Вуцов. Вуцов с десния крак пробва да намери Алдир Невеш. Той си спира на гърди към Мубарик. Тук Армстронг колко флекс закъсня, но пък спечели само странично хвърляне, което е близо до централния кръг на терена. В центъра Алдир Невеш ще хвърля или ще остави топката на Светос... Не. Рейналдо спря към Сержиньо, ляво от себе си към Майкон. Майкон има пространство, но намира Евертон Бала. Евертон Бала между един, двама. Втори път затворен към Рейналдо. Сержиньо връща сега назад. Никола Серафимов с десния крак силно напред на гърдите на Алдир Невеш, който финтира там футболист на гостуващия отбор. Алдир Невеш шут с левия крак и страхотно спасяване. Сигурен гол спаси в тази 23-та минута на двубоя. Футболист с 21 на гърба Лоренцио Попесно, след като трети опит и третият беше точен във вратата на Лоренцио Попеско. Стреля много силно с неудобния си ляв крак Алдир Невеш, но пък и Попеско заслужава адмирации за реакцията. Хвърли се долу в ляво, където изби топката. Гостите изпълниха сега удар от вратата. Карлос Мора е с топката. Тук тя е в по-предни позиции. Извършва нарушение според мен. Не, съдията го пропусна. 100% според мен е нарушение, което бе извършено срещу Мъндей Етим, но пък и сините сбъркаха при опита да направят контратака. Сега такава ще има за футболистите на Университетия Крайова, които са посрещнати от свирквания. Авантаж даде съдията от Швеция. Тук искат ново нарушение. Такова не е отсъдено. Сега Светослав Вуцов към Никола Серафимов. Никола Серафимов към Акрам Борас. Двойно подаване между двамата. И вече Никола Серафимов в ролята на полузащитник тръгва да атакува към Рейналдо, насочена топката. Той обаче не може да стигне до нея. Изпреварене там от по-добре пласиралия се Адриан Рус. Сега гостите владеят чрез Анзор Макабашвили. Той връща назад към един от централните бранители, който Александър Романчук с Карлос Мора. Карлос Мора към Мъндай Етим. Мъндай Етим в ролята на дясно крило към Мора връща отново на границата на наказателното поле. Се разиграва това всичко в 25-та минута на двубоя. Левски се прибра в собствената си половина. Всички 21 футболисти без вратарят на Университетия Крайова Лоренцо Попеско. Всички са в половината на сините, които сега Никола Серафимов, рикошет, нов удар, паднаха двама футболисти, в крайна сметка Рейналдо не овладява, това е Сержиньо, Рейналдо падна и той, но пък Акрам Борас в централния кръг на терена към Армстронг Окофлекс. Окофлекс има срещу себе си трима в бяло и ще връща назад към Алдир Невеш, той към Сержиньо с номер 35 и Акрам Борас с топката. Другият полузащитник от Марокко, който може да е на терена, Мазир Суа, е записан сред резервите. Той се оперира, но вече е възстановен. Никола Серафимов сега пробва да намери играч от номер 7, Рейналдо. Там той беше изпреварен и гостите овладяват чрез Мъндей Етим. Той от своя страна към футболисти с номер 6, Владимир Скречо. Вятър излезе на стадион Георгия Спарухов и температурата е повече от идеална, около 22 градуса за футбол в днешният 22-ри ден на месец юли 2026 година. Левски води с 1 на 0 срещу Университетия Крайова. Първият двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол с попадението на Кристиян Димитров в 8-та минута на двубоя. Гостите разиграват в собствената си половина чрез Владимир Скречо. Владимир Скречо вляво от себе си към капитана Банко. Банко още по-наляво към Штефан Байрам. Отново Банко е с топката с номер 11 на гърба. Пробва тук надясно към Мъндей Етим. Той връща назад към един от централните бранители с номер 3, Александър Романчук. Той още по-назад в централния кръг на терена. Разиграват гостите. Чак сега вляво към Штефан Байрам. Ще има ли центриране тук към наказателното поле на Левски? Продължителна атака за футболистите на Университетия Крайова, тъй като сините са прибрали добре в собствената си половина и за момент се бранят.
опитвайки се да отнема топката. Не, тук авантаж няма, по-скоро според съдята чисто отнета топката. Аудир Невеш, тук обаче сега има нарушение, извършено от футболиста с номер 10 Штефан Байрам, маркирано в централния кръг на терена. Това нарушение от главния рефер на този двубой. А пък капитанът на Левски, Кристиан Димитров, ще изпълнява. А пък Хулио Веласкес, само където не нахуна терена, за да обяснява нещо на кого? На Рейналдо, играещ в ролята на централен нападател. Бразилецът, независимо от факта, че не е от най-ръстовите състезатели, заради отсъствието на Мустафа Сангаре и на Хуан Перея. Сега именно тук Рейналдо беше побутнат лекишко, но според мен беше и в засада. Играч номер 28, Адриан Рус, го подкани да се изправи. В никакъв случай, поне за мен, нарушението не беше за отсъждане, а по-скоро малко преигра. Тук обаче грешка в отбраната на Левски, където Светослав Вуцов за момент или по-скоро гардира топката. Там играч на румънският шампион Симон Елисор излезе сам очи в очи с Светослав Вуцов, но пък не можа да овладее топката, напусна очертанията на терена в аут. Тук Кран Борас се забави и сега гостите овладяха топката в централния кръг на терена. А пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонта, ще прекръснем в 30-та минута на двубоя от първия квалификационен, от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между Левски и Университетия Крила при резултат 1-0. Заради новините в 21 часа ще се върнем отново на стадион Георги Аспарухов след техния край.

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
1: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура, са били повредени 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време, заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас, Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки. А Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
6: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
7: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
1: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години, съсочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
8: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
1: Ред и на спортните новини с Владислав Стоянов.
9: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1 на 0 с гол на Кристиян Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Отборите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
10: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
9: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21:30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клей в Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7 на 5 и 7 на 5.
1: Силни бури в Източна Европа този следобед. Нормализира се установката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южно Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12 часа и 30 минути. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се на стадион Георги Аспарухов за заключителните последни минути на първото полувреме на срещата от първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и Университатия Крайова. 1-0 е резултата за сините след попадението на капитана Кристиан Димитров в 8-та минута на двубоя. Тук изминава 43, без спряна за около минута играта, заради факта, че двама от футболистите на двата отбора, Алдеир Невеш за Левски и футболист на Романчук и Банко, капитана, извинявам се, двама, които получиха картони. Картоните са 2-1 за състава на Университатия Крайова. Капитанът Банко и Романчук получиха жълти картони, като, разбира се, първият картон на Романчук беше за брутално влизане в краката на бразилеца Майкон, тук отсъдена засада срещу Армстронг Окофлекс, а пък Алдеир Невеш получи картона заради това спречкване, което направи с капитана на румънският тим. Във времето, в което вървяха новините на Българското национално радио в 21 часа, сините направиха една опасна атака, но тя бе спряна от вратаря на Университатия Крайова Лоренцо Попеско. Сега топка центрирана в малкото наказателно поле, където най-низкият на терена, в случая това е бразилецът Майкон, с глава праща в странично хвърляне, където Карлос Мора си спечели това странично хвърляне, тъй като гардира добре топката пред тялото на Евертон Бала. Мора сега ще хвърля. Мора трябва да съжалява, тъй като в 25-та минута на двубоя с левия крак стреля от точката за изпълнение на Дуспа над вратата. Сега сините овладяха топката чрез Мобарик, който спринтира по дясното крило, и Армстронг Окофлекс, който получава топката. Той обаче е затворен от капитана на румънския тим Никошор Банко. Въпреки това, сините ще владеят ли? Там Алдеир Невеш прави страхотни отигравания. Тук дали избутал една минута добавено време. 60 секунди на първата част. Според мен не повече от 2 трябваше да даде съдята, но пък има някакъв проблем за футболист в синьо с номер 7. Е Рейналдо. Се държи за корема и се навежда в централната част на терена. Там съдята сега говори с помощника си, тъй като начина, по който реагира Алдеир Невеш, избута там играч на румънския тим Владимир Скречо беше това и трябваше да получи, ако бе отседнал това нарушение, втори жълт картон. А сега сините ще изпълняват пряк свободен удар далеч от вратата на гостите. За топката е Рейналдо, а не, това е Сержиньо с номер 35. Да видим към кого ще е. Късо изпълнение към Майкон. Майкон с левия крак центрира на главата на Никола Серафимов, който пробва да изнесе топката, но тя отиде в ръцете на вратаря. Точно в този момент съдията дава край на първите 45 минути. Така, след края на първото полувреме, Левски се оттегля на почивка заедно с румънския си опонент Университатия Крайова при резултат 1-0 след попадението на капитана на Левски Кристиан Димитров в 8-та минута на двубоя. А ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се върнем отново тук на стадион Георги Аспарухов с началото на второто полувреме.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер от стадион Георгия Спортов, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. 30 секунди изминават от началото на второто полувреме на първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и Университетия Крайова. 1-0 е резултата след първите 45 минути. Тук обаче уникален пропуск на футболист на Университетия в първата минута на второто полувреме, след като разиграха добре топката. Там се озова очи в очи с Светослав Вуцов, преодоля Светослав Вуцов, футболиста на Университетия. Сега ще ви кажа кой е той, но стреля не точно извън вратата, когато всички тук очакваха. А не, засада е имало. Засада е имало в тази ситуация, при която футболиста с номер 5 Анзор Макабашвили можеше да изравни резултата. Една промяна направи на почивката треньорът на Левски Хулио Веласкес, извади Мехди Мубарик, вместо него ще играе Гашпер Търдина. Тук сега Алдир Невеш извършва нарушение, което е маркирано от съдията. Невеш трябва да внимава, защото е с жълт картон в края на първото полувреме. Два жълти картона имат и футболистите на румънския шампион. Нико Шор Банко, капитанът, е с жълт картон, официално предупреждение, и един от централните бранители Александър Романчук. Сега обаче ще има опасност през вратата на Светослав Вуцов. Пред Б-сектор ще бъде това положение. Късо изпълнение, фалцирана топка там на далечната града. Скачат двама-трима футболисти. Тук рикошет страшно умеле и топката се оказва в краката на Рейналдо, който подава към Евертон Бала. Рейналдо, тук още едно подаване. Армстронг, колко флекс излиза само очи в очи срещу вратаря. Какво ще направи? Не може да го преодолее. Това направи, пробва да копне топката. Хулио Веласкес просто е бесен от този пропуск. Сините можеха да вкарат втори гол. Сега ще има обаче жълт картон за футболиста на Левски. Да видим дали ще бъде показан на Риналдо. Контратака, при която футболистите на Университетия Крайова, просто не знам след изпълнението на този ъгъл фудър, как не можаха да вкарат изравнителен гол на 2 метра от малкото наказателно поле. Един, втори, трети опит за стрелба. Бе блокирана топката. В крайна сметка тя се озова в краката на Рейналдо, който напредна вече в половината на Левски, метър преди частта, в която се защитава Университетия Крайова. Подаде към Армстронг, колко флекс. Той напредна, излезе очи в очи фронтално срещу вратаря на румънският шампион Лауренцо Попеско. Не можа да го преодолее. Реши хитро да копва топката. Попеско, падайки с ръка, волейболен прием, я заби в земята, след което там румънците се справиха и овладяха. Сега обаче обратен тъч, след като Алдир Невеш не изпълни както трябва, и гостите сега владеят чрез един от централните бранители, който връща към вратаря Попеско. Топката бе подадена от Адриан Рус. Разиграват след гола, който отбеляза Кристиан Димитров, по-чистите положения, независимо че 3 точни удара има във вратата на Университетия Крайова. Чистите положения, които за късмет на Левски са извън очертанията на вратата, бяха за играчите на Университетия Крайова. Поради тази причина и Хулио Веласкес прати резервните си играчи да загряват. Един от тях вече се появи като терен. На терена това е Гашпер Търдин, словакът. Веласкес е меко казано бесен. Сега трябва да има жълт картон за Майкон, точно така, след като повали. Не, не е Майкон, това е Евертон Бала, доколкото виждам начина, по който се движи. Мисля, че получава жълт картон. Точно така, Евертон Бала, изравняване на картоните, 2 на 2 са. Евертон Бала извърши нарушение, след като не можа да се справи там с футболист на румънския шампион. Това беше Карлос Мора, вдясно по нападението на Университетия. Вляво от вратата на Светослав Вуцов ще бъде центрирана топката. Двама футболисти на Университетия. Съдята от Швеция подрежда стената. Евертон Бала и Армстронг, колко флекс са пред топката. Чакаме знак и освирквания. Късо изпълнение ще има ли? Фалцирана топка там на главата на когона Кристиан Димитров. Там Алдир Невеш тук гардира топката. Тя напуска очертанията на терена в ъгофудър. Тук губите удари вече са 2 на 2. Първи за Университетия от началото на второто полувреме. Вдясно от вратата на Светослав Вуцов ще е бъде заложена топката. Там играчът номер 5, доколкото виждам, си залага топката, за да я центрира. Всички в синьо са в наказателното поле. Единствено Евертон Бала е на границата на наказателното поле. Сега да видим какво ще е центрирането. Фалцирана топка, там скачат всички. Кристиан Димитров. Не, това е Никола Серафимов. Сега обаче Рейналдо открадва топката и има двама срещу себе си. Какво ще направи Рейналдо към Армстронг? Око Флекс. Око Флекс към Акрам Борас. Акрам Борас и над вратата. Невъзможното направи Акрам Борас от малкото наказателно поле, след като Евертон Бала го изведе. И стреля Армстронг, колко флекс подаде това, но с неудобния си десен крак. Акрам Борас, който вкара втория гол срещу Дунав Русе тук на стадион Георги Аспарухов преди няколко дни, стреля с десния крак над вратата, пазена от футболиста с номер 21 Лоренцо Попеско. Именно той вкарва топката в игра с удар от вратата. Сините фенове се ентусизираха, около 17-18 хиляди зрители на стадион Георги Аспарухов са дошли да подкрепят днес своите възпитаници. Тук обаче имат неприятности, защото гостите владеят пред наказателното поле. Разиграват доста добре. Боярам шут и много... Байерам, извинете. Много силно и много неточно с левия крак. Реши да стреля по вратата на Светослав Вуцов, но много, много, много високо и още по-неточно праща в аут. Удар от вратата. Левски ще правят смени, според мен, както и гостите, вероятно, защото по петима футболисти на двата отбора загряват край резервната скамейка. Да видим кой ще предприеме нова смяна, тъй като за Левски вече една такава е факт. Светослав Вуцов сега към Майкон. Майкон е пресиран, пробва силно и напред към Рейналдо, той не може да овладее. Гостите, които са по-настоятелни през второто по време, владеят повече топката. 53-ти минути изминават от началото на двубоя. Сините водят с 1-0 с попадението на своя капитан Кристиан Димитров в 8-та минута. Сега искаха нарушение, топката обаче измъкната от Евертон Бала. Евертон Бала от крака на футболист на Университетия Крайова. Топката не стигна до Рейналдо и гостите се справяха. Сега ще върнат далеч, далеч назад към своя вратар Попеско, който ще овладее и ще подаде към Владимир Скречо, който има пространство пред себе си. Футболистите на сините са пред дъгата на централния кръг на терена и ще търсят да овладеят или по-скоро да пресират. Чакат играчите на Левски и тези на Университетия Крайова да сбъркат, но те за сега не го правят. Капитанът Банко тук намира централния нападател Елисор, който владее, но е затворен от футболист в синьо. Сините продължават да се опитват да пресират или по-скоро да се бранят собствената си половина. Всички футболисти в синьо са дълбоко, дълбоко пред наказателното поле на Светослав Вуцов, водейки в резултата с 1-0. Евертон Бала, подпомагайки по лявото крило Майкон, върната топка в централния кръг на терена отново по дясното крило, където Мандей Етим за момент преодоля футболист на Левски, но сините се справиха. Сега да видим, тук футболист на Левски иска нарушение, няма такова, няма как да бъде отсъдено, след като Сержиньо прояви известна доза егоизъм и се забави с подаването към Рейналдо и към Армстронг Око Флекс и топката му бе отнета абсолютно чисто, без никакво нарушение. Топка в наказателното поле на Левски, където там бе изпреварен Никола Серафимов от централния нападател Симон Елисор, който от наказателното поле с глава стреля страни, може би на около метър-два от дясната града на Светослав Вуцов бе изпратена тази топка. В крайна сметка късмет за сините в този момент и мрежата все още е суха. Левски води с 1-0 след 55 минути игра на стадион Георги Аспарухов. Първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Среща, която следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. След седмица е реванша в Румъния, когато на стадиона в Крайова двубоя също ще е започне от 20 часа и 30 минути и ще бъде предавана отново по Българското национално радио. Тук нарушение в атака на Армстронг Око Флекс, което бе видяно от съдята от Швеция. Той е Адам Ладебек. Адам Ладебек донесе късмет в известна степен на Левски преди 3 години, когато ръководи в боя срещу Айнтрахт Франкфурт от турнира Лига Европа. Сега Армстронг Кокофлекс към Акрам Бораз. Акрам Бораз тук в кръка на футболист на Университетия Крайова. Много грешно отиграване на Акрам Бораз в въпросната ситуация. В крайна сметка там очи в очи срещу вратаря ще да излезе бразилецът Евертон Бала и да създава вероятно някакви неприятности. В крайна сметка не можа да го преодолее Акрам Бораз. Сега Левски загубиха топката в централния кръг на терена, където Анзор Макабашвили владее. Но пък и румънците забавиха желанието си за тази по-бърза контратака. Постепенно сега ще атакуват вратата, пазена от Светослав Вуцов, чрез Александро Чикаладао. Топка надясно към капитана Банко. Банко с топката към един от централните бранители Владимир Скречо. Всичко това е в половината на Левски, където сега ще има ли шут отдалеч. Много силно свиреп удар от 25 метра на Александър Романчук, но много неточно, над 2 метра над напречната града на Светослав Вуцов бе изпратена тази топка, която сега си я залага Никола Серафимов, който я чуква към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов с десния крак на гърдите на Оливер Кандем. Оливер Кандем, извинете, е контузен. Това е Алдир Невеш. Алдир Невеш преодоля един играч. Тук топка в краката на Евертон Бала. Евертон Бала шути 2 на 0 за Левски, но засада. Засада тук е отсъдена още в реално време, поне според мен от мястото, което наблюдавам този двубой. Мисля, че Евертон Бала трябва да си признае, че беше в засада, иначе стреля над хитри вратаря на румънския шампион Университетия Крайова Лауренцо Попеско и го преодоля, но пък топката беше в мрежата, но бе отсъдена засада от един от помощниците. В случая това е Махмуд Чаули заедно с Даниел Юнг и тримата с главния рефер са от Швеция. Да видим, все пак ще има консултация с видео арбитража от Англия са двамата съдии и отговорници за ВАР. Това са Петър Банкс и Матю Донали. Да видим те какво ще решат в следващите секунди, тъй като главният съдия на този двобой Адам Ладебек все още не е взел решение. Да видим какво, дали пък гола няма да бъде признат. Все още играта не е подновена. 57 минути игра на стадион Георги Спурхов. Засада. Точно така. Утвърдена е засадата на Евертон Бала. Той имаше по-чисти положения, които можеше да реализира. Тук още в реално време се видя, че е в засада. Тук сега Сержиньо овладява топката, връща назад малко спорно към Кристиян Димитров, който е рита силно напред и надясно, където няма никой от Левски, а вратарят на Университетия Крайова Лауренцо Попеско излиза извън наказателното поле, ще хване топката сега с ръце, не отказа се, подава я вляво от себе си към Владимир Скречо, а той от своя страна към капитана Банко. Банко към централния нападател. Не, това е футболист с номер 10 Штефан Байрам. Сините обаче измъхнаха топката към Сержиньо. Тук не можа да засече Рейналдо. Този път топката щеше да спре в мрежата, ако Рейналдо бе засякал подаването на Сержиньо. Там обаче футболист на Университетия избива в ъгъл удар. Трети за Левски от началото на този двубой в 60-та минута на срещата. Двамата централни бранители на Левски, Кристиян Димитров и Никола Серафимов, отиват в малкото наказателно поле, където ще чакат подаване от футболиста.

по-не точно. Заучено положение. Топката беше насочена към Кристиян Димитров, авторът на единственото попадение, което до момента прави разликата между Университатия и Левски. Сините водят с 1 на 0 след попадението именно на своя капитан Кристиян Димитров в 8-та минута на двубоя. Играта не е подновена, защото футболист на Университатия пострада, а пък гостите ще правят и първата си смяна в игра. След секунди ще влиза играчът номер 7. Сега ще ви кажа кой той. Стивън Нсимба. Ще разберем и кой ще бъде замененият играч. Ще бъде подновена, да видим на реферат. 22-ри номер, централният нападател Симон Елисор отстъпва в 61-та минута. Мястото си на номер 7, Стивън Нсимба. По една смяна за двата отбора. Левски води в резултата, равенство в картоните 2 на 2. Има някакъв проблем за въпросния футболист с номер 22, Симон Елисор, който напусна, може би с някакъв здравословен проблем. В крайна сметка нов нападател влезе в игра за шампиона на Румъния. Тук Рейналдо гардира една топка, пробва да намери Армстронг Окофлекс, но подаването е много силно. Армстронг няма как да стигне от топката. Тя вече е владение в краката и вече в ръцете, може би на вратаря на гостите Лоренцо Попеско. Да видим дали той ще... Не, подава вдясно от себе си, отказа се да улови топката към Александро Романчук. Тук към Карлос Мора. Той бърка в подаването и Майкон овладява. Майкон с едно подаване към Армстронг Окофлекс. Окофлекс пада. Там има ли нарушение? Авантаж даде съдията. Топката е в Рейналдо. Рейналдо шут с десния крак. Много силно и няколко пъти по-неточно. Топката напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата ще изпълняват гостите, които временно са с човек по-малко, тъй като бинтоват главата на футболист на гостуващия тим. Левски ще прави следващата си смяна. Сега ще ви кажа кой ще е играчът, който ще се появи с... За Левски с номер 20. След секунди ще ви кажа кой ще бъде заменен играч за състава на Хулио Веласкес. Топка в наказателното поле на Левски, където Светослав Вуцов няма никакъв проблем и я улавя. А пък Алекс Антеес ще влиза в игра. Испанският ляв крайен бранител. За такъв беше взет. Да видим кой ще замени сега. Тук интересно е решението на Веласкес. Сантеес влезе резерва срещу Дунав Русе, когато игра като дясно криво, а не като ляв крайен бранител. Армстронг Окофлекс към Крамбурас. Крамбурас няма на кого да подаде и ще върне назад към Алдер Невеш. Невеш още по-назад към капитана Кристиан Димитров. Той към Никола Серафимов. Никола Серафимов към Майкон. Майкон е с... Не, няма жълт картон. Евертон Бала има жълт картон. Там Евертон Бала не печели нищо. Тъчът ще е за гостите, а пък Левски прави смяна. Интересно решение. Тук излиза един от най-бързите на терена. Армстронг Окофлекс стъпва мястото си на футболиста с номер 20, Алекс Сантеес. С защитник за нападател. Интересно решение на Хулио Веласкес в този момент. Има или по-скоро държи се сякаш за корема Армстронг Окофлекс. Сега отива да поздрави Хулио Веласкес. Имаше две положения, които Армстронг Окофлекс можеше да ги отиграе далеч по-добре. Тук на път да сбърка вратарят на Университатия Крайова. Капитанът на Левски Кристиян Димитров дали извърши нарушение. Там падна футболист на Университатия. Ще се изправи. Сините пресираха и можеха да създадат неприятности пред вратата на гостите от Румъния, но сега владеят топката в тази 65-та минута на двубоя. Кристиян Димитров ще търси и намира Сантеес. Той към Алдир Невеш. Отново Сантеес. Сантеес, лошо подаване. Гостите се справят, но Алдир Невеш чуква топката и тя напуска очертанията на терена в странично хвърляне, което ще е за гостуващите състезатели пред резервната скамейка на Левски, където ще играе с топката играч с номер 11, капитанът Никошор Банко, който ще хвърля в по-предни позиции към някои от своите съотборници. Там добре гардира топката играч с номер 20. Това е Александро

Чикаладао, който подава към Мандей Етин. Той много силно и много неточно към Карлос Мора и топката напуска очертанията на терена в тъч, странично хвърляне. Този път обаче то ще е за Левски в тази 66-та минута на двубоя. Пък гостите от университета ще правят след секунди следващата си смяна. Ще видим кой ще е замененият футболист. Сините не се справиха и загубиха контрол върху топката. Тъчете за университета. Сега топка в краката на Владимир Скречо. Владимир Скречо добре финтира там бразилецът Рейналдо. Сините, прибирайки се в собствената си половина. Топка силно и наляво към капитана на университетия Банко, който овладява. Центрира там на кого? В ръцете на Светослав Вуцов. Светослав Вуцов силно с десния крак към Рейналдо, който ще овладее. Замахва там да преодолее един играч на университетия. Пробва тук към Акрам Борас. Акрам Борас пада. Дали е бил фаулиран? Държи се за крака. Светослав Вуцов трябва да излезе в ролята на либеро. Изправи тук Симба. Държи се за крака. Дали е бил фаулиран? Ще разберем следващите секунди. Съдята от Швеция Адам Ладебек не подновява играта. Капитанът Кристиан Димитров отива да говори с него. Ладебек слуша какво му се говори в слушалките. Сега ще разберем. Има някакъв проблем с Акрам Борас, който продължава да лежи повече от минута в наказателното малко наказателно поле на състава на университетия Крайова. Пък вратарят Лоренцо Попеско отива да попита полузащитникът на Левски защо продължава да лежи. Сега го подканя да се изправи. Изправя се, подава ръката си вратарят. Сега ще разберем дали ще има наказателен удар. Според мен не би трябвало, но в крайна сметка играта е спряна сега заради факта, че двата отбора вероятно ще пият вода. Не, че е много топло тук на стадион Георги Спарухов. А пък Акрам Борас напуска без лекарска помощ и се връща на терена, където се държи за лявото си бедро, но пък съдята от Швеция продължава да слуша в слушалката това, което му се обяснява. Дали ще има наказателен удар срещу Акрам Борас за нарушение, което според мен, ако има такова, то е извършено от вратаря Лоренцо Попеско. Играта не е подновена. Реферът стои в центъра на терена и чака знак от своите асистенти, отговорниците за видеоповторенията, двамата англичани с фамилия Банкс и Донали. Все още повече от минута се бави подновяването на играта. Доста деликатен момент. Никола Серафимов и той ръкомаха. Там съдята е обграден от левскари, които мълчат. Играта ще бъде подновена с какво? С съдийска топка, вероятно. В крайна сметка нарушението не е имало такова, за да се отсели дуспа. Не, тъчът ще е за Левски. Алдеир Неве ще хвърля тъч в краката на Рейналдо. Рейналдо е с топката. Рейналдо замахва един път, два пъти и връща към Алдеир Неве, тъй като беше затворена. Акрам Борас с едно подаване. Там Рейналдо спринтира и ще гардира добре топката срещу футболист на това е капитанът на гостуващия тим Банко, който много добре гардира топката срещу бразилецът. По-опитният в случая Банко се справи блестящо и спечели пряк свободен удар в 70-та минута на двубоя. 20 минути остават до края на този матч. Левски и университетия Крайова играят при резултат 1-0. Разликата направи Кристиан Димитров в 8-та минута на двубоя с удар с глава. Топка извън очертанията на терена в аут. Удар от вратата няма да бърза да изпълнява Светослав Вуцов, който остави топката да напусне очертанията на терена и сега си я залага. Не, хвърли топката към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров ще чукне леко към Вуцов. Не, отказа се. Тук футболист на университетия. Това е резервата на Симба. Тук грешка страхотна на Сержиньо, който бе изпреварен там от футболиста с номер 5 Анзор Макабашвили, който чукна топката, но
За късмет на Левски тя излезе извън очертанията на терена в аута, а не в мрежата, тъй като Светослав Вуцов беше в единия край на вратата, топката се насочи към другия, но на около един метър не достигна на Светослав Вуцов, не на Вуцов, а на топката да влезе във вратата. Вуцов сега пробва силно напред, където я овладява Рейналдо. Рейналдо към Борас, Борас към Сантеес. Сантеес, Алекс Сантеес с левия крак към Акрам Борас. Акрам Борас финтира един футболист и финтира и себе си. И сега гостите са на ход чрез играчът с номер 7, Стивен Симба, който загуби. Акрам Борас е с топката. Акрам Борас там Майкон загуби контрол върху топката и тя му е отнета от Мандей Етим. Мандей Етим падна, но следята даде авантаж. Може би сега ще свири фал или не. Топка в краката на Майкон. Майкон на 4 на 4. Да видим сега какво ще направи бразилецът. Търси подаване. Добро като идея, лошо като решение. В крайна сметка гостите се справиха. И сега на Симба. Тук е изпреварен от Кристиан Димитров, а пък ние, уважаваме слушатели на програма Хоризонт, ще прекъснем заради новините в 22 часа и отново ще се върнем тук след техния край.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представяме Рим Тенев. Поредна седмица посланиците на страните членки не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции на Евросъюза срещу Руската федерация. Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година. В разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и утре. Тогава изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 на барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. У нас средствата за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари ще бъдат заложени в бюджета за до година. Това заяви в Силистра заместник министърът на земеделието и храните Иван Палигоров. Подробностите от кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Планираните в предишния бюджет 60 милиона евро за специализирана техника за гасене на горски пожари не са включени в настоящия бюджет заради ограниченията на кризисната финансова рамка. Ще се разчита поне до края на годината на наличната техника, каза заместник министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров.
3: Това, което за сега обаче е ясно, че в прогнозата за бюджета за следващата година е предвидена поне половината от тази сума да се възстановят пожаронаблюдателите. Кули. Нашето разбиране е, че всяко евро превенция ще ни доведе до около 10 евро икономия за гасене и потушаване на пожари.
2: По думите на заместник министър Палигоров, основната причина за възникването на горските пожари остава човешката небрежност. Затова Министерството на земеделието започва информационна кампания в страната, насочена към превенцията и спазването на правилата за безопасност при пожароопасния сезон. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Гърция отбеляза днес един от най-топлите си дни това лято. Температурата беше от 41,3 градуса на повечето места до рекордните 47-48 в Западна Гърция. През следващите дни обаче се очаква значителна промяна във времето в южната ни съседка, като топлата вълна ще отстъпи, а температурите ще отбележат драстичен спад до нива от 30 градуса, но и по-ниски. В събота се очаква осезаема прохлада, в петък се очаква денят да бъде с бури, силни грамотевични бури, внезапни пориви на вятъра, градушки и силни мълни. Явленията ще засегнат почти цяла Гърция, като най-силни се очаква да бъдат в областите Македония, Тесалия, островната група на Спорадите и остров Евия, а не се изключва да има бури и в района на Атина, главно през втората половина на петък. Кипър пък е пещ под двойно предупреждение за екстремни температури тази нощ и утре, когато за първи път това лято ще бъдат достигнати 44 градуса. Нов рекорд в потреблението на ток беше поставен днес, който се очаква да бъде подобрен още утре. Властите призоваха гражданите да намалят потреблението на електричество през пиковите вечерни часове, заради опасност от енергийни прекъсвания. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: Минималната температура във вътрешността на Кипър тази нощ няма да падне под 28 градуса, обяви метеорологичната служба с издадения жълт код в сила от 21 часа тази вечер до 6 часа утре сутринта. Интензивните горещини в четвъртък, които ще отбележат 44 градуса с код оранжев от 12 до 17 часа. Заради изключителната жега, днес след обед потреблението на ток достигна 1332 мегавата, което е рекорд в историята на страната. В четвъртък обаче обаче се очаква още по-високо търсене с максимални стойности от 1350 мегавата по обяд и 1100 мегавата през нощта, обявиха от кипърски оператор на преносната система. В специално съобщение той предупреди за очевидна невъзможност за задоволяване на търсенето в пиковите вечерни часове днес и утре поради едновременни повреди в двете основни електроцентрали. Операторът призова гражданите за рационално използване на електрически уреди с цел пестене на енергия във времето от 18 до 22 часа днес и утре. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: А какво ще е времето у нас? Калин Петров.
0: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: 79 минути изминават от началото на двубоя от първия матч на втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Левски и Университетия Крайова 1-0. Разликата направи Кристиан Димитров в 8-та минута на двубоя. Във времето, в което вървяха новините по програма Хоризонт в 22 часа, гостите от Университетия изпуснаха 200% в гол, след като Карлос Мора от малкото наказателно поле с глава стреля по посока на вратата, пазен от Светослав Вуцов, но стражът на сините изби в ъглов удар. Смяна направи преди секунди треньорът на Левски Хулио Веласкес. На място на Евертон Бала се появи Давид Кусо. Две смени направиха и гостите. Штефан Байрам отстъпи мястото си на Ериберта Тавареш, а пък Анзор Макарбашвили бе сменен от Тудор Банко. Сега играта ще бъде подобена с странично хвърляне, след като тъч ще е обаче за гостите, след като Майкон не можа да обаде да обладее топката и собствената си половина игралият добре до момента Карлос Мора. Мора, между другото, е с бинтована глава, след като пострада след удар с Кристиан Димитров. Тук Светослав Вуцов излиза като либеро да спре топката чак в наказателното си поле, след като напусна очертанията на вратарското си поле и подава вляво от себе си към играч номер 20-301 Никола Серафимов, който сбърка подаването и сега ще има опасна контратака за гостуващите футболисти чрез Мсимба, който връща назад, там обаче внимава Акрам Борас. Акрам Борас овладява, но срещу себе си има петима в бяло и един в синьо, който е Майкон. Майкон обаче няма нарушение, чисто му бе отнета, но се хвана за лявата си ръка. Тук дали пък не получи неприятна контузия Майкон. Сините овладяха чрез Рейналдо. Рейналдо сега искат смяна, според мен си чупи ръката, гледайки начина по който стои, се държи Майкон в полето 3 метра, в полето или 5 да са, в полето на Университетия Крайова. Съдята отива до него и ще подкани ли сега или ще се изправи Майкон. Праща своя сънародник Алекс Сантеес като ляв крайен бранител. Майкон ще се изправи и ще напусне ли? Не, държи се за лявото рамо. Тук е подкрепен от Карлос Мора. В крайна сметка Сантеес минава вляво. А да видим къде ще отиде ли, ще напусне ли очертанията на терена, за да му се оказва лекарска помощ. Майкон не държи се за лявото рамо. За момента остава там, но пък ги размени. Влезет като резерва Давид Кусо мина вдясно, а пък Карлос Алекс Сантеес застана отпред пред него. Сините сега ще овладеят чрез или не можаха да овладеят. Кусо се забави. В крайна сметка тук според съдята е извършило нарушение в краката на капитана на Университетия Банко. Маркирано е това нарушение. Искат картон за Давид Кусо. Не беше чак толкова твърдо влизането, поне според мен, в краката на играч с номер 11. 82 минути изминават от началото на този двубой. Левски води с 1-0 след попадението на Кристиан Димитров в 8-та минута. Още един резултат в българско участие. 41 минути в Словакия. Спартак Търнава ЦСКА 1948 0-0. Интересното от този матч до момента са трите жълти картона, които получиха футболистите на Александър Александрош Алвеша. Медина, Замземи и Куеер са предупредени в рамките на 8 минути. 22-та, 26-та и 30-та. Пък за момента ЦСКА 1948, Спартак Търнава 0-0. Реванш ще след една седмица на стадиона в столичния квартал Бистрица. След една седмица Левски ще пътува до Румъния, където ще играе срещу състава на срещу състава на Университетия Крайова. Реванш, матч, който ще започне отново в 20:30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. 6 минути остават до края на редовното време на този двубой. Със сигурност ще има поне 4-5 според мен е добавени на втората част заради спиранията на играта. Капитанът на Университетския Банко сега владее чрез попредни позиции към резервата Тудор Бауца все още разиграва там. Сините се прибрали собствената си половина, разчитайки на контратака. При контратаки Лески можеше да вкара втори или трети гол, но футболистите на Хулио Веласкес не бяха достатъчно съсредоточени. Сега обаче Акрам Борас овладява и ще търси напред и не може да намери. В опита си да изведе Рейналдо очи в очи с вратаря на Университетския Оренцио Попеско. Четвърти опит на Акрам Борас да изведе в по-предни позиции свой съотборник и четвърти опит топката е пресечена от един от централните бранители на Университетския Карайова. Това е Рус. Сега нов опит за контратака. Да видим, сега са 4 на 3. Там обаче Сержиньо се забавя. Гардира топката силно и надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш ще овладее, има пространство пред себе си. Давид Кусо чака подаване, ще го получи ли не. Централният кръг на терена към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин вляво от себе си към бразилецът Майкон. Той към Александтеес. Сините продължават да владеят, този път да разиграват собствената си половина, опитвайки се да спрат темпото на Университетския Карайова, която търси изравнителен гол на стадион Георги Аспарухов. Дали ще стане, ще разберем следващите минути, тъй като все още Левски води с 1 на 0. Кристиян Димитров сега връща към Светослав Вуцов топката. Топка в краката на Никола Серафимов. Той към Сержиньо. Сержиньо в ролята на либеро между Кристиян Димитров и Никола Серафимов. Отново топка в краката на Светослав Вуцов. Вуцов излязъл извън наказателното си поле. Сега ще стреля силно напред и нависоко към нисичкият Давид Кусо, който оставя топката да го прескочи. А там с глава капитанът на Университетския Банко връща към своя вратар Попеско. Разиграват гостите в тази вечер. 86-та минута на двубоя и се опитват и те постепенно да атакуват Левски. Добре са се разузнали двата отбора, чакайки на индивидуални грешки или просто на бързи контратаки, ако искат да стигнат до двамата вратари. Сега Рейналдо спринтира между двамата централни бранители на гостите от Университетския, които се бранят с трима централни защитници, докато Левски играе в схема с четирима в линия и пред тях четирима полузащитници. Александтеес не можа да затвори там добре зоната си и сега отляво по атаката атакуват, но пък Сержиньо овладява топката и напредва между трима от Университетския. Забави се, шестима вече са в бяло, които се върнаха. Въпреки това Давид Кусо. Давид Кусо ще връща назад към Алдир Невеш. Алдир Невеш отново към подава този път на Акрам Борас. Акрам Борас сякаш се поизмори. Две смени ще прави Хулио Веласкес. В игра ще влиза Стиван Стоянчов и Мазир Суа. Халф и централен нападател в последните 3-4-5 минути. Тук Гашпер Търдин трябва да внимава. Никола Серафимов към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов с десния крак намира Акрам Борас. Акрам Борас, малко спорна топка към капитана Кристиян Димитров. Той силно напред, където с нея вече играят гостуващите състезатели, които добре разиграват, така че Рейналдо да не може да стигне до топката. Падна футболист на Левски в централния кръг на терена. Сержиньо според мен има някакъв проблем. Дали ще продължи? Сочи нещо с дясната си ръка. Тук добре гардира топката. Брутално влизане в краката на Акрам Борас. Там обаче съдята какво направи? Нищо. Акрам Борас и Сержиньо са на тревата, а пък Светлио Вуцов сега ще хване топката с ръце, тъй като е пресиран там от Стивън Мсимба и ще изрита странично хвърляне, тъй като Сержиньо има проблеми и вероятно ще бъде заменен. Точно така Мазир Суа вместо Сержиньо в 88-та минута. Мазир Суа и втората смяна, сега ще кажа коя ще е след секунди. На място на номер 7 Рейналдо. До края ще наблюдаваме Стиван Стоянчов. Централен нападател, типичен, последните секунди, много по-висок, много по-здрав физически е Стиван Стоянчов от бразилецът Рейналдо, което днес нямаше ден, тъй като имаше две 100% положения. Но не можа да преодолее вратарят на университетския Крил Лоренцио Попеско. Сега топка в краката на гостуващите футболисти. Централният защитник Адриан Рус ще играе с топката. Притесняван от другия номер 28, този на Левски, Стиван Стоянчов. Стиван Стоянчов пресира между двамата централни защитници на румънския тим. Те търсят едно подаване към Симба. Там обаче внимаваше играчът с номер 22 за Левски. Това е Мазир Суа. Мазир Суа, падайки, тук загубиха контрол Левски на топката и сега ще има контратака, където Карлос Мора е фаулиран и ще има жълт картон за Майкон. 4 минути добавено време. Левски води в резултата, води и в картоните. 3 картона за Левски, 2 за състава на университетския Крайова и 4 минути добавено време на втората част. 4 минути, в които сините ще направят всичко възможно да задържат поне този резултат, ако не могат да отбележат втори гол в вратата на университетския Крайова. Докато гостите по една или друга причина всячески ще се стремят да стигнат поне до равенство на стадион Георги Аспарухов, с оглед на това, че им предстои матч-реванш след седмица в Румъния. Топка в краката на румънски капитан Банко, който тук намира в по-предни позиции резервата с номер 8 Бауца и тъч за гостуващите футболисти от Румъния, които ще изпълняват това странично хвърляне. Завърши първото по време на двубоя между Спартак Търнава и ЦСКА 1948 при резултат 0-0. Крайният резултат ще чуете в новинарските емисии по програма Хоризонт на Българското национално радио, а пък Левски има още 3 минути време, в което да се поздрави с победа, заслужена с 1-0, ако в следващите 180 секунди сините не отбележат втори гол в вратата на университетския Крайова. До момента разликата прави с 1-0 капитанът на Левски Кристиан Димитров. Топко в предни позиции, където след рикошет и двоен рикошет Стима Спиянчов печели странично хвърляне. 2 минути остават до края на този двубой. 2 минути от добавените 4 от съдията от Швеция Адам Ладабек. Топка в краката на Мазир Суа, който не можа да овладее. Сега тук извършено нарушение. Пробва с ръце да задържи своя опонент. Това беше Мсимба Никола Серафимов. Съдията видя това нарушение и го отсъди. А пък гостите подемат постепенна атака към вратата, пазена от Светослав Вуцов. Пред Б-сектор е Светослав Вуцов. Б-сектор изпълнен до краен предел, както между прочим на 99% Георги Спарухов е пълен. Тук най-дейният през второто по време за румънския тим с номер 17 Карлос Моура с бинтована глава. След като му бинтоваха главата, се разигра още повече Карлос Мора. Тук Давид Кусо рита силно и напред пред резервната скамейка на Левски, където гостите чрез скречо ще изпълняват странично хвърляне. Там топката е Кран Борас не може да я овладее. Гашпер Търдин я пази за момент и рикошет в удар няма да има, ще има удар от вратата, където Светослав Луцов сега ще получи топката от Стиван Симба. Тя ще бъде подадена. Симба напусна очертанията на терена, за да върне топката в краката на Светослав Луцов. Може би след минута максимум ще бъде даден край на това второ полувреме и на матча между отборите на Левски и университетския Крайова. Първи двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа. По футбол Стиван Стоянчов е извършил нарушение в атака срещу централният бранител Владимир Скречо. Изпълниха този пряк свободен удар гостите. И сега чрез Карлос Мора. Карлос Мора владе, там търсят пробив за центриране. Дали ще имат време това нещо да се случи Всички в синьо се бранят пред наказателното си поле, а публиката на Левски освирква играчите в бяло, тези на Университетия Крайова. Последен опит, сега ще видим, ще има ли такъв. Алекс Антеяс, топка в аут. Тук много лошо центриране по посока вратата на Светослав Вуцов и топката извън очертанията на вратата. Вуцов си я залага и подканя своите съотборници да се изнесат в предни позиции. Левски е на крачка от това да се поздрави с победа в следващите секунди, ако съдията от Швеция Адам Ладебек даде край. Точно така, мисля, че свири края на този двубой. Реферът Левски се поздравява с заслужен успех с 1 на 0 след попадението на Кристиан Димитров в 8-та минута. С това приключва и днешното пряко излъчване на този двубой от екипа ни Кирил Николов и Георги Димитров. Спокойна вечер, дами и господа. Вие останете с програмите на Българското национално радио.

0: Bukovina po Horizont.
1: Рок лавина днес по-малко от 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Откриваме ударно вечерта с новия сингъл на едни от звездите на Атланта, Джорджия. Това са Мастодон, които са с гост тук, Джош Холм, бивш басист на Caius и Queens of the Stone Age. Те вадят нов сингъл, техния Snakes for Dinner, първи знак за новият албум на Mastodon, който очакваме на 28 август с името Marrow Deep. Сега първокласен алтернатив и прогресив метал с Mastodon и техния нов сингъл Snakes.

рок лавина. Съвсем за малко ще ви сипем глътка меланхолия с отварящия трак на последния закриващи албум на проекта Lonely Robot, неговото сбогуване, което преди дни обяви създателя му, мултиинструменталиста, продуцент и певец Джон Мичел. Знаете, китарист в групи като Frost, Kino, Eat Bites, сега и в новата формация на Asia. От години Джон Мичел поддържаше соловия си проект Lonely Robot, в който предишните му 5 албума разказа истории от гледната точка на самотен астронавт, странстващ из космоса без възможност да се прибере от дома и задаващ си най-философските въпроси: кои сме, какви сме. Краят на пътешествията идва с последният албум на целия проект Unending, който излиза на 11 септември. След малко ви даваме откриващия за мечтан трак The World Window и веднага след него още едни британци Haken, които на 17 юли издадоха новия си мини-албум In a Fever Dream. Загряваме ви още малко за него с последния му трак Lotus. И така, новото от Lonely Robot и Haken сега в Рок Лавина.

рок лавина. И в по-краткия ни първи час днес време за албуми, задължителния от последните дни, последния, най-новия на най-непокорните възрастни хора в рока, чийто дух за сега е несломим, дори с слуховете, че това вече ще е последният им албум. Rolling Stones с техния Foreign Tongues, който се появи на 10 юли сега в рок лавина.

рок лавина, сега с новия албум на Rolling Stones, техния вече 25-ти, името е Foreign Tongues. Той излезе на 10 юли, втория албум на Stones, продуциран от Andrew Watt, което гарантира хем модерна, ударна, достатъчно лъскава продукция, но и съобразена с това коя е тази група. За това си има и добре поставения ръб тук и там, а Andrew Watt е съавтор на две от общо 15-те песни в бонус трак изданието, което се побират в 66 минути. Песни, които събират в себе си и нови идеи и записвани в сесиите за предишния Hackney Diamonds албум. Новият Foreign Tongues, чиято обложка смесва в едно лицата на тримата официални членове, Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Уд, в нещо достатъчно грозно и предизвикателно, за да е типично за Stones, събира и интересни гости в своите песни. Всъщност Andrew Watt свири като гост в почти всички парчета, китари, бек вокали, перкусии и клавишни, но освен него в различните тракове получаваме Стив Джордан и Дерил Джонс. Това са двамата концертни музиканти, барабани и бас, по сцените с Stones, но в една от песните пък имаме и баса на Пол Маккартни, това е Covered in You. В други парчета имаме участие на Чад Смит, Бруно Марс, Стиви Уинот и още не малко, но може би най-важното е, че получаваме като част от архивите и барабаните на фирмения за Stones и покоен Чарли Уотс в две от песните Hit Me in the Head и бонус трака Bad Luck Highway, партии записани преди смъртта му през 2021. Foreign Tongues е албум, за който се говори от години, но първи потвърждава слуховете Рони Уд в интервю от септември 2025 с думите: да, ще имате албум следващата година, готов е. Веселото започва на 11 април тази година, когато първо се появи сингъла Rough and Twisted под името Cockroaches, което Rolling Stones използват през 70-те, когато свирят на някои по-малки сцени. Разбира се, не малко се сещат за това, но сингъл се появява първо само в стария физически формат на 12-инчов винил в 1000 екземпляра и с дух от самото начало, с крив риф, солна хармоника и усещане за опушения блуз на делтата на Съри, и Stones още са в водовъртежа на свирането по баровете на времето. Идва 5 май, когато излиза водещия сингъл Into the Stars, много добре пресметнат, хем хващащ мелодията, хем старовремските рифове, хем балансирана, но ударна продукция, типичен Stones с никакви болешки, и не случайно песента влезе и в официалния албум на FIFA за Мондиал 2026. И така, Rolling Stones и техният албум Foreign Tongues, записан от 2019 в Лос Анджелис и Лондон, сега в Рок Лавина.

рок лавина, сега с новият албум на Rolling Stones, техния Foreign Tongues, типичен албум за Stones, без да откриват, да променят или развиват кой знае колко образа си. Едва ли още има фен на групата, който да каже, че това е слаб албум, но вероятно няма и да спечели много нови почитатели за Stones. Всичко е тук, рошевите рифове, леко нескопосени, но искрени, намаханото пеене, блусарското наследство, фанкарската пулсация на места, топлите балади, очаквано няма неудържим тупаник, но не е и жалека. Дори има много повече енергия и драйв, като за хора на тази възраст и онзи дух, който винаги заразява младите, дори и по душа. Спорно е дали повече от една песен от този албум би влязла в компилация на Stones, но достатъчно добър е да ги изкара отново на пътя, ако това се случи. Като цяло албум, който остава много приятен вкус след себе си, балансирано поставен с любимия брас на няколко места, стилни пиена и органи, които или леко акцентират, или пълзят и стоплят. Дори малко синтове е добавил Ендрю Уотс, като например в Never Wanna Lose You, а последната записана песен с Чарли Уотс, именно Hit Me In The Head, е почти пънк, но с марката Rolling Stones. Последната пък, Beautiful Delilah, е ултра ретро кавър на Чък Бери. Не е като да няма песни тук, без които спокойно можем да минем, като например кавъра на Amy Winehouse, но след него имаме пък протяжно тежкарското Sum Up Us с водещия глас на Keith Richards, което винаги си струва. Като цяло, може би по-интересен и по-релефен албум от предишния Hackney Diamonds. Stones, ако се разделят с нас наистина с този албум, то си струва. Foreign Tongues, новият албум на Rolling Stones, тази вечер в Рок Лавина.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Мерин Тенев. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. След като Вашингтон заплаши да бомбардира мост или електроцентрала за всеки кораб, станал мишена в Ормузкия пролив. Нашата отбранителна доктрина е ясна, око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, заяви Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Вашингтон няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон е подал жалба срещу Испания до Еврокомисията. Причината – неизпълнение на закона за амнистията след одобрението му от съда на Евросъюза. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
2: В документа, изготвен от защитата на Пучдемон, се посочва, че испанските власти са нарушили европейското право. Жалбата е провокирана от отказа на Сметната палата в Мадрид незабавно да приложи амнистията след решението на Съда на Европейския съюз. Преди седмица магистратите в Люксембург постановиха, че законът за амнистията в Испания не противоречи на европейското право. Освен това посочиха, че Пучдемон не е злоупотребил с европейски средства за организирането на неуспешния референдум за независимост на Каталуния. Именно обвинението за отклоняване на пари и издадената въз основа на него заповед за арест е основната пречка пред завръщането на Пучдемон в Испания. Предстои испанските съдилища да преценят дали ще променят тълкованието си за финансовите престъпления и дали ще прекратят делата срещу каталунския лидер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна тази вечер нанесе сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. След разговор с директора на културната институция Вера Стойкова, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Министерството на културата във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщават от ведомството. Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита, заявява Милошев. Той е поел ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра. Намалява нивото на питейния язовир Среченска бара. За близо две седмици спадате с 1 милион кубика. Притокът е спрян заради ремонт на ВЕЦ Клисура, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Под 14 милиона кубика вода разполагаем обем има в язовир Среченска бара. Това се случва за първи път от доста време. Спада започна преди две седмици, а от няколко дни няма никакъв приток. Става ясно от ежедневния бюлетин на Екоминистерството за състоянието на водите. Областният управител на Монтана Иван Каменов успокои населението, като съобщи, че причината е почистване на ВЕЦ Клисура.
4: Чистят се басейните и за да не се вкара кълта в Среченска бара, водата е отклонена. Ще се изчистят с техника, след това ще се промият и чак тогава ще се пусне вече оттока към Среченска бара.
3: Почистването на ВЕЦа трябва да приключи до 3 август. От Среченска бара се подава питейна вода за населени места в областите Монтана и Враца. Хидровъзелът е пълен на 96%.
4: Към този момент има достатъчно количество вода, няма място за притеснение.
3: За новините Любо Андреев.
1: За часове полицаи в Перник разкриха извършена телефонна измама. Сигналът е подаден вчера по обед от кмета на село Драгичево. Още от кореспондента ни Елена Таматярска.
5: По първоначални данни, 88-годишен жител на селото е предал пред дома си сумата от близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Незабавно, след получаване на сигнала, служители на второ районно управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат е установен използваният при извършване на престъплението лек автомобил. След своевременно обменение информация и от лична координация със служители на Главна дирекция Национална полиция и областната дирекция на МВР в Плевен, автомобилът е локализиран и спрян на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила, открита и взета паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. В хода на работата по случая са иззети записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност. Водачът на автомобила е бил само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България, казаха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Перник, Елена Таматярска.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
0: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Внимание, внимание! Упражни плотното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Horyzont!

Втори час Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Продължава концертното ни лято. Ще го подсладим с задължителното продължение от миналата сряда, с втората част от последния издаден концертен албум на Rush R40 Live.

Рок-клавина и концертното ни лято днес, Ръж с техния R40 Live албум, последен в една дълга поредица от концертни албуми, най-впечатляващ и като продукт Tron Disc плюс Blu-ray, обширен сетлист, обхващащ почти 30 парчета от първия до последния албум на групата, динамичен сценичен декор, който се сменя постоянно, за да отговаря на духа на всяка песен. Това се случва дори с инструментите на музикантите, от античните двугрифови китари на Алекс Лайфсън до синтезайзерите на GDLE, които претърпяват промени по време на шоуто. Към комплекта барабани на Нил Пърт се добавят нови елементи от различните песни. Движението на сцената е в всякакъв смисъл. За наистина големите фенове може да е някаква липса, че не виждат стария Стенбергер бас, нали? Но пък Ръж винаги успяват да извадят нещо позабравено от архивите, отдавна несвирени парчета, които феновете приемат с максимално отворени обятия. И в случая така, песни като How It Is и Losing It с участието на циговаря Боб Минк и Jacob's Ladder изпълняват тази роля. Някои от тях преоткрити и от самите Ръж, други дори изпълнявани за първи път. GDLE, както знаем, тогава е над 60 и няма как да очакваме гласа му да е толкова витален и пластичен като едно време. Макар и малко по-добре от миналите две турнета, GDLE успява да покрие адекватен регистър, но истината е, че не е останала много енергия в този глас, нито стегнатост или артикулация. Е, да, това дърпа нещата назад и след листа някак е съобразен с този детайл, да го наречем. И парчета като Farewell to Kings, Free Will или Passage to Bangkok липсват, макар че GDLE се справя по някакъв начин с доста други парчета от онова време. Като, например, почти цялата 21-12 сюита от 76-та, да добавим и хумора в комиксите, като този на фона на полка версия на Closer to the Heart, едно от вечните парчета на Ръж, а самия клип е кръстен No Country for the Old Hands, или Няма място за старите кокошки. Не точно така се казваше онзи филм. И всичко това се приема определено позитивно от публиката, жива, реагираща и достатъчно шумна. Може би не толкова колкото ентусиазирана беше като в Rush in Rio, но и не толкова неприлично тиха като Rush 30. Достатъчно ви напомпах, мисля, ако въобще имахте нужда за Rush R40 Live и тази сряда в Рок-клавина.

в Рок Лавина тази вечер в концертното лято с още от R40 Live Rush с поредната си гигантска концертна продукция, тук посветена на 40 годишния юбилей. 4 декади кариера натъпкани в 30 песни, 3 часа със сигурност. Ще дойде и съжалението, че цели албуми не присъстват в тази подборка, като Test for Echo, Presto, Hold Your Fire и Power Windows. И макар, че на миналия тур някои от тези албуми и песни намериха място, със сигурност любими тракове на феновете като Resist, Driven, Mission, Forsten, The Pass усезаемо липсват. За сметка на това са върнати почти от небитието песни от началния и леко несръчен хард-рок период на Rush като Lakeside Park. Истинско сбогуване, поне тогава се усещаше така, с връщане в самото начало. Като цяло, изпълнението на целия материал е добро и все още има някакви следи от онази стара и сурова енергия, която правеше Rush групата, която знаем, е Rush in Rio или Show of Hands или пък Exit Stage Left са съвсем друга класа, която ни вдига веднага, но всички тези констатации някак отстъпват пред почти сигурния факт тогава, че R40 Live вероятно ще е последното концертно събиране на Rush. Така че дължим им уважение дори и за това след всички тези години и музика, които са ни дали.

Разделяме се тази вечер в Рок Лавина и концертния ни час през лятото с Ръж и техния концертен R40 Live. Едно все пак не лошо сбогуване тогава. Сега знаем, че дори в момента тече тяхното турне 50 Something, но имаме класическото трио в R40 в състава, който помним години, декади наред. Ако нивото не ви се е сторило достатъчно високо, то е защото Ръж принципно има толкова висока лета, че с годините и те самите започват да ни я достигат. R40 Live и Ръж. Аз съм Калин Тонев, зад пулта беше Митко Хаджелиев. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното съдумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват не, не, не, не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Ури Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още 3 ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на своя ред са ударили 4 руски кораба в Черноязовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Допреди месец вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разреш с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
5: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
6: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза с стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
7: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница, едната с порезни рани, а другата с съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
8: Футболистите на Левски победиха румънския Университет с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0-0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
9: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, което показваме, да бъде коренно различен.
8: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрия резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тия равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейф Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите към този час от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развия купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението се осъществява в една лента по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузския проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от община по Южното Черноморие, Приморско. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

През месец юни в Грузия се състоя голяма международна конференция, посветена на Тито Алба, каквото е латинското име на забулената сова. Участие взеха учени и природозащитници от различни държави, от Съединените американски щати, от Швейцария, Полша, Германия, учени от Унгария, от Словакия, от Кипър, Гърция, от Турция, от Румъния, от Украина също, от Армения, от Азербайджан, разбира се, от Грузия, от Израел, от Йордания, от Мароко, от Зимбабве. Основен акцент на форума бе официалното поставяне началото на международната инициатива «Птиците като миротворци», насочена към използването на заболената сова като естествен съюзник в екологичното земеделие и към развитието на научното сътрудничество между държавите. На конференцията България беше представена от доктор Асен Игнатов, главен асистент в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. В изнесения от него доклад за първи път беше направен цялостен преглед на разпространението, състоянието и основните проблеми пред този рядък вид у нас. Доктор Асен Игнатов е и един от основателите на ДАФНИ – Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Така на срещата в Грузия България се включи и с представяне на научната илюстрация като средство за популяризиране на природозащитата. Конференцията постави основите на бъдеща международна мрежа за изследване и опазване на заболената сова, разработи общи научни стандарти и подготви съвместна международна публикация. Българското участие е важна възможност страната ни да стане активна част от тази международна инициатива и да развие национална програма за проучване и опазване на вида, който е много важен за екологичната борба с гризачите, особено в земеделските райони. Доктор Асен Игнатов е наш гост тази нощ, за да разкаже повече. Ще измести ли заболената сова белия гълъб като символ на мира и какви са основанията изобщо да се говори за това? Какви са поверията за тази птица в различните времена и култури? Ако темата ви е интересна, ще се радваме да останете с нас. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Иван Нотев, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване също. 23 юли е Международен ден на китовете и делфините. По този повод кореспондентът ни във Варна, Даниела Стойнова, разговаря с доцент Марина Панайотова от Института по океанология в морския град. Разговор за това дали е намалява популацията на делфините в Черно море, за тяхната интелигентност, за забраната за улов, която действа и до днес, както и за новите проекти на института, свързани с тези бозайници. И още за бобарството и за коприната във Враца, в репортаж на Ива Антонова. А Ева Валентинова ни среща с две уреднички в Историческия музей в Поморие, които пък ще отправят покана за летни обиколки на историческите обекти в града. При това с безплатен транспорт, организиран от общината. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли при нас в Нощен хоризонт на доктор Асен Игнатов.
2: Добре заварили.
1: Разкажете ни за това пътуване в Грузия, за впечатленията си, доколкото сте имали време да ходите, да се срещате с непозната култура.
2: Самата покана първоначално много ме изненада, в която, разбира се, се намеси български колега да ми препрати поканата, да се разбере, че България все още се работи, или има хора, които, орнитолози, които работят в тази област. Трябваше доста бързо да се подготвя, защото трябваше да се направи презентация. Това всичко изисква време, запазване на хотел и така нататък. Справихме се горе-долу, но аз не съжалявам, че отидах, и въпреки голямото напрежение преди отиването, преди заминаването, самото неприсъствие ми, поканата от колегите и самата организация, която предразположи всички участници да споделят не само опит, хората, които участваха в тази конференция, не бяха само учени, това бяха природозащитници, имаше ветеринари, хора с различни професии, имаше генерал, който е действащ генерал от Палестина, даже точно за това всъщност едно от основните положителни неща на цялата конференция, за това забулената сова я приемат като птица, която може би измества белия гълъб като птица на мира, е, че нещата, които се случват около Израел, Палестина, Ливан, Йордания, в този район, който от доста време се воюва, имаше действащ генерал, който направи една презентация заедно с на практика участваха страни, които все още воюват, но се оказа, че заради тази сова те се организират да поставят къщички, за да се борят по естествен начин с гризачите, да не се поставят отрови, което много вреди на човека, което се оказа още по-голям проблем. Даже и сега имам покана за онлайн конференция за какво се намира в стомасите на забулената сова. То вече се доказва, че при много гръбливи птици го има, може би и не само гръбливите, микропластмасите, както в морето рибите.
1: А той на Антарктика поемат. Има микропластмаси дори.
2: Значи сега в погадките, т.е. това, което повръщат совите, несмилетите от пера и кости и така нататък, и това, което се намира в изпражненията на совите, и тези сови, които са намерени умрели или убити на пътя, им се изследват стомасите и се намират микропластмаса. Значи, представете си, за да попадне в совата микропластмаса, значи тя преди това е било в гризач, с който тя се храни. И това наистина е много голям проблем, защото сега количествата са огромни. Те е микропластмаса, но в големи количества. И това сега е другия проблем, който се появява, как да се стопира това, което наистина не знам въобще как ще се справим, защото пластмасата е навсякъде при нас. Това, което при тях като положителен опит, което искам да го приложим и в България, ще се опитам да направя проект, е точно за спирането на използването на така наречените отрови за гризачи, най-меко казано, които спират дишането на гризачите, различните отрови, които въздействат на тези гризачи, които по-късно могат да бъдат поети от совите, които веднага умират. Не само совите, разбира се, много други животни се хранят с гризачи. Но се оказва това много голям плюс, много голям, с много голям положителен ефект, защото една от презентациите показа точно между 2000 и 6000, човек не може да си го представи, гризача унищожава едно семейство забулени сови за една година.
1: А едно семейство забулени сови са два възрастни индивида и...
2: Да, мъжката и женската, докато изхранват малките в началото и през останалия период от време, нали, то е разхвърлено във времето, но когато изхранват малките, се хващат много повече гризачи и разбира се, това зависи колко гризача са изядени от наличието на гризачи. Тоест, ако има малко гризачи, семейството сови, ако има повече малки, ще оцелеят 1-2. Ако има повече гризачи, оцеляват повече или всички малки. Имаше такава презентация, на която дори имаше в една от къщичките, които бяха поставени, по-голяма къщичка, две сови отглеждаха семейството си. Тоест, вътре бяха открити 12 малки, всичките живи, така си са излетели по-късно.
1: Нещо като комуна са си направили.
2: Нещо като комуна, да. И то доста общество. Добре се справят, не си пречат една на друга.
1: Те, тези къщички са някакви специални, вероятно на високо поставени или?
2: Къщичките са... имаше много варианти, защото аз помолих колегите, като се приберат в България, да ми изпратят всякакви варианти и тези, които са успешните. Оказа се, че трябва до някъде да адаптираме за България къщичките, защото тези, които са поставени в, примерно в Израел, Палестина, Йордания, Ливан, могат да ги поставят по-ниско, поставят се на колци и там, а и хората са, самите фермери са, как да кажа, пристрастени. Те самите питат как се правят тези къщички, за да си ги направят, за да могат да предизвикат при тях да идват да гнездят сови, за да спрат да използват отрови, за да е така нареченото екологично земеделие.
1: Чисто земеделие, да.
2: Да. И при тях са едни къщичките, в Полша и в Швейцария са други. Например, колегите от Кипър можеха да си позволят да сложат къщичките, например, на дървета. Ние не можем, защото там един от хищниците, които се хранят в континенталната част на Европа, бялката,
1: която би се изкатерила по ствола на дървото.
2: Тя се катери навсякъде, да. И е много универсален хищник. Влиза вътре, може да си провре лапичката и така нататък. Не е никакъв проблем за нея, дори да е по някакъв начин да е предпазена къщичката. Те обикновено намират начин да влязат вътре и да изядат малките или дори възрастните. Та в Кипър и нямат такъв проблем и слагат къщичките дори на дървета. И защо, тук е момента да вметна, защо птица намира? Защото в момента колегите от кипърската, гръцката част и турската съвместно поставят къщичките в зоната, ничията зона. Всички тези, включително самите военни, спомагат да се поставят къщичките там, защото виждат сами какво се случва, какви са резултатите. А къщичките в Израел ги правят с много нисък пот, което не е добре, когато се отваря къщичката, за да се изследва, да се измери малкото, да се сложи пръстен, слагат се GPS и така нататък. В повечето случаи може да паднат, като се оплашат малките. Затова един от най-добрите специалисти, всъщност, който направи монография миналата или по-миналата година, излезе за забулената сова в света, Той ми каза, че е хубаво да се съобрази с европейските стандарти, които имат праг, т.е. когато човек поставя вратичката на къщичката, да има праг там, за да не могат да падат малките, както и да има предверие с малка дупка, което помага на хищниците да не могат да влязат до самите птици, които са вътре, и самата светлина да не пречи на малките. Тук нивото на къщички е толкова напреднало и толкова са вече успешни тези неща, че в топлите страни, в Африка, в Марокко, гледат къщичките да ги изолират, за да не е топло вътре, да не умрат малките или големите също от претопляне през деня, да има някаква вентилация и даже слагат като при нашите къщи някаква изолация на самите къщички. Така че голямо разнообразие има. И...
1: Добре, според вас вие казахте за белките, златките, да, белки, да, че са тези, които биха нападнали малките и големите птици. В такъв случай при нас, а пък забулената сова, нали, е в червената книга включена, т.е. тя е застрашен вид. У нас колко, къде има в Куирия?
2: Забурената Сова у нас среща до към 7, може повече, до към 7-800 метра над морска височина. Това е, може би, до някъде ограничава разпространението и у нас, но там, където се срещат, това са общо взето земеделските ни земи, основно по поречието на Марица, Странджа, Сакар, не много високите планини. И там, където и аз съм я наблюдавал, тя при нас има много скрит начин на живот. У нас се срещат и две тераси или там подвида, и по-бялата, и по-жълтата, които доскоро се смяташе, че бялата е северна, жълтата е по-южна, но дори у нас аз съм наблюдавал и двата подвида в едно гнездо, т.е. това не е, няма никакво значение. И сега при изследването, въпросната монография, която излезе, се вижда, даже колегите в Швейцария изследват и напетняването на квадратен сантиметър. Хората минават на друго ниво. В момента се говореше за ДНК анализа и за взимането на кръвни проби за паразити. Сега съм сигурен, че тук ще стане дума. Ние в България нямаме какво да едеме. Бориме се за това, бориме се за онова. Но на нас трябва да ни е ясно, че това, което са като мерки в страните около нас, цяла Европа, Близки изток, дори Африка, Америка, разбира се, и Канада, това трябва да върви успоредно с нашето благоденствие, защото ако ги няма тези животни, ние няма да успеем да се справяме само с отрови по изкуствения начин с нашите така наречени неприятели. Природата е измислила, има естествени начини, с които да се справяме, и те са, за съжаление, може би едно от негативните неща е, може би, да спомена обаждането на тази сова, която е доста неприятна.
1: А, имаме звук. Да сложите слушалки, за да чуете дали наистина това е забулена сова. Ето я, как звучи.

0: Това ли е? Тя ли е?
1: Да, да, това е забулената сова и си представете да чуете този звук, сами да сте в гората някъде. Ако не знаете какво се обажда, просто от тук може да направите цял филм на ужасите. А всъщност това е едно от брачните обаждания на забулената сова.
0: Вие дори успяхте да го диференцирате от... Да.
1: А тук говорихме даже за самите, за самото общуване при... Защото, нали, вече излезеха и тези статии за разпознаването на гласовете на птиците, какво... Не само на птиците, но има голяма статия за птиците, какво си говорят, как си го говорят, различните видове обаждания, аларм кол и така нататък. Тоест опасност, мамо, гладна съм или гладен съм и така нататък. При всичките животни го има, включително при совите, при забулената сова, и тя има много обаждания. И човек, ако горе-долу се научи да ги разпознава тези гласове, мисля, че няма да има никакъв проблем с общуването с природата и с това да получава само плюсовете, разхождайки се в гората, не само в гората, в планината.
0: Защо вие преди малко казахте, и всички знаем, природата си знае работата? Защо е необходимо да се поставят някъде къщички за забулена сова или за друг вид птица, след като тя със сигурност ще намери място къде да гнезди? Тоест, могат ли да се привлекат в необичайни за този вид птици, да се привлекат, за да се опазват земеделските площи от гризачи? Това ли е целта?
1: Или... Точно това се прави. Значи, по принцип, при нас не само за забулената сова, при повечето, може би и не само сови, но липсата на място за гнездене е основният проблем. Това ми беше едно от нещата, които в моята докторантура за кокомявката, около 30% спада на числеността на кокомявката, се дължи точно на изолирането на сградите, ремонтите на сградите, запушването на дупките. А това е вид, който живее с човека, свикнал е от стотици години да живее заедно с човека, и това въздейства определено върху числеността, и не само върху числеността. При поставянето на къщичките, например, преди години си спомням за чухала, колегите от Чехия и американския колега казаха, че до 2-3 години първия чухал ще се засели, но при нас се засели след 30 дни. 4 къщички бяха заети веднага. И е много интересно, че там, където се, къщичките, които се заемат от този вид, са на определено място, на другото място, където е извън населено. Значи в населеното място, в Маджарово, бях сложил 20 къщички, 20 извън Маджарово, в гората наоколо. Всички къщички, които бяха в Маджарово, бяха заети от чухъл. А имаше извън самото населено място, имаше в къщичките, имаше смок, мишкар, имаше уси, имаше стършили, имаше сънливци, имаше синигери и зидарки.
0: Зидарката какво е?
1: Горска зидарка, която в София тук има гнезди също в дупките. Mm-hmm. Тя е много интересно. Не случайно се нарича зидарка. Тя, например, дупките бяха големи около 6 см и отгоре къщичката беше направена така, че с стик да се повдига, за да се погледне и да се снима какво има вътре и да се затвори, без да се притеснява птицата или там каквото и да е животното. Интересно, че зидарките бяха зазидали покрива, т.е. да не може да се отваря, и бяха намалили дупката колкото на тях има удобно. Така че е много важно да има поставяне на къщички, например в някои райони, където никога не е гнездила, в Полша. Общо взето в Полша ги слагат в църквите тези къщички, така че само прозорчетата малките, които са навън от къщичката от вътрешната страна на църквата.
0: Във вътрешната страна?
1: Да, за да може да не се качват белки и разни други хищници, а хората от вътрешната страна могат да отворят къщичката и да свършат научната работа без да...
0: А има ли, са, има ли вече заселили се заболени сови там в църквите?
1: Има много.
0: В църквите?
1: Да. Там в Полша, например, основната им популация е в църкви и в хамбари, такива големи селскостопански сгради.
0: Как си представяте, къде в България според вас могат да бъдат привлечени заболени сови? Пък след малко ще ви питам как изглежда. Вие преди малко споменахте за по-жълта, по-бяла.
1: У нас първоначално, да, като говорих с колегите, най-добре е да започнем да ги поставяме на местата, където ги има най-много. Тоест, аз споменах сега...
0: Над 700 и колко метра, казвате?
1: До 700 метра. Mm-hmm. Тя е като любив вид. Не се среща на по-високо. Тоест, ние може да я видим случайно, защото те понякога мигрират също, но младите птици... До 700 метра и то най-много ги има.

0: не искаха да се убива, да се гони и така нататък, просто се бяха притеснили какво става. Те обикновено, както всички малки сови, младите, като напуснат гнездото, са малки глупачета и могат и лесно стават плячка и на котки, и на, дори на врани и така нататък. За съжаление, но това е начина да се научат да оцеляват. И първите къщички ще ги сложим на места, където със сигурност я има, за да може да видим какъв тип къщички са удобни у нас, като идеята е проекта да включи целият опит на колегите от тези, които, то всъщност почти всички държави, които участваха на конференцията, са с много голям опит. И мисля, че ще ми помогна, защото ми пратиха всякакви чертежи, къде се слагат и така нататък. Аз самите колеги от Швейцария казаха, че когато всичко е готово, ще дойдат да ми помогнат, да ми съдействат, което е много важно.
1: Казахте, че ще работите за това да могат да бъдат премахнати отровите за гризачи. Това някъде е постигнато ли е вече сред колегите ви от тези държави, които участваха?
0: В Израел, Ливан, Йордания, значи всички тези държави там, които участват в военни конфликти, това работи много добре. Аз казах, може би в Израел най-много къщички там са започнали първоначално да ги поставят. Те ги изследват и там изследванията са на много високо ниво, защото поставят GPS-и на совите, виждат ги къде се движат, как използват пътищата и затова повечето убити сови дори в Европа са убити от коли, защото освен, че се заслепяват от колите нощно време, когато една кола се движи над 60 км, са доказали, че тя не може, птицата не може да реагира, да избегне и убиват я на място. И с тези GPS изследват кога пътува, кога ловува, къде ловува, какво ловува и така нататък. Това са много интересни неща и дават идея къде да се слагат къщичките, за да може, защото птицата не покрива много голяма територия и не е необходимо, не е добре да пътува много поради това, че може да стане жертва на нещо, на някоя друга птица или на някой бозайник, на кола и така нататък. Затова е хубаво да се постави на място, където се ограничават тези опасности. И казах в началото колко много гризачи всъщност убиват тези сови, за да се хранят, да изхранят малките. Даже след края на конференцията се разходихме в една от църквите в Грузия, в която гнезди сова и долу погатките, тези несмлетите кости и перца, които повръща птицата, защото не може да ги обработи. Повечето хищни птици го правят, но при совите е много разпространено, защото по вида на погатката, цвета, може да разпознаеш кой вид сова е. И когато се разчупи тази погатка, в нея има костици.
1: Погатка е стомашно съдържимо върнато. Така
0: точно
1: ли, това ли?
0: Да. Това, което не е смлято. Кости, пера, елитри от бръмбари и така нататък. Общо взето, в една от погадките единият колега разровия и намери няколко челюсти, една лява, т.е. две или три леви, две десни, т.е. може би да са две или три белозъбки, няколко полевки. Значи в една погадка бяха намерени, да кажа най-общо, 6 гризача. Остатъци от 6 гризача
1: и от една птица,
0: само от едната погадка. А тя за вечер може би няколко погадки, т.е. това, което ще го повърне. Това е едно от доказателствата с какво се храни. Разбира се, те се хранят и с връбчета, и с разни други, при липсата или при възможност да го хванат, защото те са много добри ловци, могат да хващат лястовици или прилепи също. Така че, разбира се, ако има възможност, защо да не хванат нещо, да разнообразят.
1: И един лош човек да хванат най-накрая.
0: Да.
1: Доктор Асен Игнатов, гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще продължим разговора и тогава ще ни опишете как изглежда заболената сова.

0: Horizont. Един часа новини. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция в Севлиево, при която бяха иззети наркотични вещества и монети с културно-историческа ценност. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
1: При акцията на полицията, в която се включиха и части на жандармерията, са задържани двама криминално проявени мъже на 40 и 46 години и жена на 36, посочват от областната дирекция на МВР. Иззетите наркотици са 80 грама марихуана, 59 грама метамфетамин, 2 грама хашиш и 0,6 грама екстази. Намерени са още две електронни везни над 10 000 евро и 6 монети, някои от които са с културно-историческа ценност. В Севлиево са били проверени 660 души, част от тях от криминалния контингент, както и 532 моторни превозни средства. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване, а двама са задържани за нарушаване на обществения ред. При контролната дейност са отчетени 39 случая на превишена скорост на пътя. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Недостига сметосъбирачна техника и съдове за смет в община Бобов дол. Това предизвика извънредно заседание на Общинския съвет в Миньорския град в търсене на решение на ситуацията. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В общината до момента са постъпили 156 заявления с искания за доставка на нови кофи за смет, а общинското предприятие Чистота разполага само с 30. Необходимо е да бъдат закупени най-малко 200. Съветниците гласуваха общината да наеме спешно нова сметосъбирачна машина заради постоянните аварии на досега обслужващите територията на общината сметосъбирачни машини. Гласувания под наем нов сметосъбиращ камион ще е за срок от 12 календарни дни, като кметът на Бобов дол ще сключи договор за наемане на техниката срещу 2100 евро за отработен ден. В населените места от 3 месеца не се извозва буклука, там положението е критично и жегите могат да благоприятстват за развитие на микроби и замърсявания. Не спират сигналите на граждани, свързани с състоянието на нерегламентираните сметища. Общината ще трябва да закупи и нови кофи за смет, които не достигат, макар че миналата година са закупени 200 плюс още 100, за които дарение направено ТЕЦ Бобов дол. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: До 6 месеца в София ще бъдат изградени 33 стоянки с близо 400 велосипеда, които ще може да се ползват денонощно. Това стана ясно след подписването на договора за концесия на обществената велосипедна система София Байкс. Репортерът Добрина Карамболова информира.
3: Обществената велосипедна система трябва да допълни мрежата на градския транспорт, като осигури удобна връзка. Велосипедите ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат велосипед чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните велосипеди на всяка станция. Първите 30 минути ще бъдат безплатни, а след това цената за ползване няма да надвишава стойността на билет за градския транспорт. Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че това е първата концесия в общината от години.
4: Още едно удобно средство за придвижване от точка до точка в нашия център. Това е поредната стъпка, малка, но много важна в развитието на велосипедното придвижване и заедно с всичко, което правим и за велосипедната инфраструктура, новите велоалеи, които ще бъдат реализирани този сезон, всичко, което се проектира вече в новите проекти, големи, които касаят града. Смятаме, че ще прави София все по-удобна и за велосипедния транспорт.
3: Очаква се съоръженията да бъдат готови в следващите 6 месеца. Проектът предвижда изграждането на 33 велостоянки на ключови места в София с близо 400 велосипеда, които ще могат да се ползват денонощно през цялата година. Концесионерът ще инвестира близо 1 милион и 400 000 евро за изграждането на системата, а за 8 годишния срок на концесията столичната община ще получи 840 000 евро концесионни плащания. За новините, Добрина Карамбол.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На нощен хоризонт гостува доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Говорим за забулената сова. Повода беше тази международна голяма конференция в Грузия, няколко дневна, с участие на държави от различни континенти, 20 или може би над 20 държави. Да, забулена сова, то и името и подсказва. Колко вида сови има в България? И
1: в България се предполага, че са към 10 сови, като има голяма вероятност при тежка зима да има още две. Ястребовата и полярната сова, които преди години в големите зими в няколко статии съм чел, че са били виждани. А иначе 10 сови се срещат в България.
0: 10 вида сови?
1: Да.
0: И забулената сова как изглежда? Защо се казва забулена?
1: Забулената сова е една от любимите птици на англичаните. Тя изглежда наистина доста обсебващо, бих казал, с черни очи, как се казва, маслинови очи. Има много ясно изразен диск, лицев диск. Това, което и помага за концентрирането на звука, нещо като сателитна чиния.
0: Какво означава диск?
1: Представете си една сателитна чиния да си имате на главата и по средата да са сложени човката и двете очи.
0: Да.
1: Нещо такова. И общо взето отдолу тя е или бяла до кремаво-жълта с малки точки.
0: Имате предвид гърдите?
1: На гърдите, да.
0: Под крилете?
1: На самото тяло на гърдите, а иначе крилето отдолу повечето случаи са бели. Или леко жълти, кремави. Като от горната страна перата са сиви, общо взето сиви, с пак такива оранжево-кремави оттенъци.
0: Пастелни,
1: и бели
0: такива,
1: и черни точки.
0: Да.
1: Страшно красива птица.
0: И мъжките, и женските изглеждат по един
1: няма голям,
0: и същ начин.
1: Няма
0: да.
1: Полов диморфизъм, mm-hmm. но женските, разбира се, са малко по-едри, както при повечето гръбливи птици. Като, разбира се, големината също зависи дали е вида се среща по-на север или по-на юг. Тези вариации зависят, разбира се, от начина на хранене, от индивидуално. Дали се хранят много. Тези, които имат по-богато меню, разбира се, са много по-едри, по-масивни, по-тежки.
0: Забулена се казва, защото този диск,
1: този диск, казвате,
0: да, той изглежда като було.
1: Точно така, да.
0: Като разпери криле, колко метра?
1: О, не, не. Не
0: са ли метри?
1: Не, тя е малка птица.
0: Защото този звук, който чухме, предполага...
1: Да, той се чува надалече, но въпреки това... размера си, че не е толкова голяма. Тя е една от малкото животни и от малкото птици, които могат да хванат плъх. Това си говорихме на конференцията. Колегите в африканските страни и Близкия изток, общо взето, основната им храна са млади плъхове. А у нас съм наблюдавал как плъх притичва по пресича тук в София улица и котките бягат. Те са доста опасни животни. Да, да.
0: Тя ловува като стъпи, вие това на мен го казахте, с кръче върху него и
1: тя
0: го умъртвя.
1: Тя изненадващо, да. Общо взето лети над нивите, ако не хваща.
0: Абсолютно безшумно.
1: Като всички сови летят безшумно. Това е, имаше такова изследване. Аз мисля, че преди сме го говорили за поставените микрофони в една стая и от единия край на стаята до другия първо прелита гълъб, който просто разбива тон колоните. След това прелита сокол-скитник, нали, най-бързото животно. Само той обаче само с един-два замаха и стига до другия край, при което пускат забулена сова над микрофоните и няма нищо.
0: Никакъв звук не улавя. А същевременно нейният слух е толкова добре развит, че
1: Совите и забулената сова ловуват основно със слуха си. Те се услушват, освен че виждат много добре през нощта, както и през деня, основният начин, с който ловуват, е да се услушват за църкането на гризачите или шумоленето им там под слоя
0: маса,
1: листа. Да. Да, или при другите сови под снега. Това е основният начин. Те са, имат съвсем анатомично тези приспособления, които ние, за да ги хванеме с нашите уши, обръщаш се, движиш си главата точно да регистрираш откъде идва шума. Те също го правят, но при тях, дори да не го правят, приспособлението за различното разположение на ушните отвори по хоризонталата и по вертикалата им помага още по-точно да определят произхода на шума, както и, разбира се, да разделят шума, кой е на гризач, кой е на вятъра, кой е на шумоленето на листата и така нататък.
0: И какво обяснявате на децата, когато изнасяте лекция, беседа на деца, и те много се радват и се смеят, че едното ухо...
1: Хващам си ушите и показвам как лявата и дясната ръка се разминават, след това нагоре и надолу и след това настрани, и то става доста смешно. Но общо взето, ако човек има възможност да надникне зад перата на главата на забулената сова или на която и да е сова, ще види разликата в... То не се вижда отвън. Не, те са покрити с пера тези отвори и не се вижда тази разлика. Но я има и помага страшно много за умението им при лова.
0: Как мислите, че ще протече, ще се развие сътрудничеството между... Ето и България вече участва, между различните участници, различните държави. Как ще си помагате едни на други?
1: Още докато бяхме на конференцията, се организира въпросния швейцарски професор. Вече цялата тази организация за забулената сова е под шапката на Международния орнитологичен съюз, което дава вече много възможности, права, възможности за проекти, за финансиране и така нататък. Разбира се, за такива страни като нашата, които малко са изостанали, но надявам се бързо да наваксаме, ще има голямо съдействие, но аз, за да влеземе, както се казва, в проекта и да покажем, че тук се работи, трябва първоначално ние сами да си помогнем. Тоест, аз трябва да направя някакъв проект, за да можем да поставим тези къщички, да можем да, както се казва, да потръгнат нещата в България. И съвместно, успоредно с това, с помощта на колегите от чужбина, ще започнем вече да работим на нивото, което и те са достигнали. Тоест, ще започнем с ДНК анализите, с GPS, защото се оказва, че забулената сова на различните места се държи по различен начин. Едно е да живее на топлите страни, Близкия изток или в Марокко, едно е да живее в Швейцария или в Полша, едно е в България, т.е. друго. Така че със сигурност трябва да адаптираме тези условия към начините на изследването на това животно, което е много важно. Наистина се оказва, че е важно да помогне на човека да оцелява, да се справи с трудностите в случая с един така наречените неприятели, нали, гризачите.
0: Казахте, че в България има 10 вида сови, плюс още 2 в тежките зими. Само забулената сова ли е от такова голямо значение за екологията, за земеделските производства, стопанства?
1: Значи, всичките сови, които се срещат, нали, в Европа и основно в България, тези, за които говорим, 10 вида, всички те имат някакви специфични изисквания към местообитанието. Мога да започна с врабчовата кокомявка, която у нас е такъв глациален вид, т.е. останала е от ледниковия период, заедно с пернатоногата кокомявка, и тя общо взето е северен вид. Среща се в тайгата на север, скандинавските страни. У нас я има във високите планини, в старите гори. И там тя няма... Тези два вида, спернатоногата кокомявка, няма как да помогнат на земеделеца, на фермера, да се справя с гризачите, въпреки че тяхната основна храна са основно гризачи, но те ги ловят в гората. И то в старите гори, те имат други проблеми с изсичането на горите и така нататък у нас. По-срещащите се видове, като улулицата или горската ушата сова, тези, които ги има в цялата страна, при тях самото разпространение, примерно горската улулица гнезди в гората. Там, където има горска улулица, не може да има забурена сова. Горската улулица също яде основно гризачи, но тя няма как да помогне на... Тя помага, но по друг начин, индиректно, на човек, контролирайки гризачите в гората. Разбира се, много от тях гнездят и в населените места, но тук се намесва и конкуренцията с другите сови. Стана дума, че по-големите сови, разбира се, нападат и изяждат по-малките сови, като видове има предвид. Най-голямата сова, да кажем, бухала. Бухала също. Бухала го има в цялата страна. Той е 60 см животно, което е направо универсален хищник и хваща доста едри и бозайници, и птици. Също е безшумен хищник. Но той гнезди на, примерно у нас, да кажем, по кариери, скални отвеси, места, където няма и той как да помага на човека. Нали, съвсем всички тези сови помагат на човека по някакъв начин, но забулената сова с начина си на живот и с тази привързаност, както е и кокомявката, живее заедно с човека, просто за това е важна.
0: От векове, векове, векове това за совата, че е символ на мъдростта, но в някои култури на тъгата, на уединението, на самотата, на смъртта, да.
1: Да, на мене ми стана до някъде хоби да събирам и фигурки на сови, както и всякакви картинки, понеже не мога да събера всичко по целия свят, такива дори първите фигурки на първите ни цивилизации, които са изобразявали сови, и се оказва, че всъщност повечето култури, които изобразяват сови и там живеят, имат някакво отношение към човека, всъщност ги възприемат или като птици на мъдростта, или като птици, които правят връзката между живото и неживото, точно поради начина им на живот. И почти навсякъде те са уважавани като... Всъщност са тези отрицателни, да ги нарека, това отрицателно отношение...
0: За прокобност.
1: Да, това започва от по-скоро от средните векове насам. Усилва се много малко, може би, след това. И то основно за видовете като кокомявката, и които се срещат в Европа. Разбира се, при нас това прехвърля като традиции, като култура, отива и в Америките, и в Канада, и така нататък. Но има такива статуетки, например, в някои от гробниците на Андите, си спомням, мястото, където се поставя възрастния, т.е. починалия човек, е изобразено като сова с огромна уста, и той се поставя в самата сова, т.е. в устата й, като някаква урна, може би. Т.е. тя да направи този преход от живото към мъртвото, и те са ги уважавали там. По същия начин в китайската култура и така нататък, всичките имат някакво отношение, но отрицателното отношение се появява по-късно. Знаем, че дори и сега на еврото се печата, едното гръцко евро е с една монета, която е копие с кокомявката. Знаем, че кокомявката значи мъдрост, Атене, оттам идва латинското име на кокомявката.
0: И заради древногръцката митология, вероятно Атина, богинята на войната и на мъдростта.
1: Да, точно. Тя София не случайно имаме и статуя в центъра на София с кокомявка. Хората казват, че е смърт и че неприятности носи, но може би трябва да се образоваме малко повече като народ, за да разбереме, че трябва да ги пазиме тези животни, че не носят смърт, напротив, помагат ни много. Природата така ги е адаптирала наистина, за да издават лоши звуци, наистина не са като славеите, но това им помага, това са начините за да общуват през нощта. Представете си, не може всички да пеем като слави. Той хора, и при хората е така всъщност, но това е начина да оцеляват, да се справят с трудностите.
0: Преди няколко дена, това е страничен въпрос, в една от социалните мрежи Спасителният център за диви животни разпространи една такава публикация, информация. Те написаха: ежедневно получаваме десетки сигнали за бедстващи диви животни от всякакви видове. Първият импулс на повечето хора, когато намерят такова животно, е веднага да го нахранят. За съжаление, много често му дават напълно неподходяща храна, грешка, която нарядко се оказва фатално.
1: Да.
0: И, например, на врабчо подобни никога не се дава сварен жълтък, сварено пилешко, вода в човката. Удивително, вода се накапва през ноздрите. На гребливи птици се дава сурово пилешко месо, потопено в малко вода, без подправки и без готвене. Вода на сила не се дава. Гребливите птици, пише тук, не пият вода, а си я набавят чрез храната. Поради спецификата на анатомията на дихателната система на птиците, даването на вода на сила може да е фатално и препоръката, ако откриете бедстваща птица, най-доброто, което можете да направите е да не я храните веднага, а първо да я поставите в кашон с дупки на тихо място и да се свържете с нас за съвет. Вие какво бихте допълнили към това или нещо да...
1: Мога да започна с последните изречения. Най-добре е точно това, да се направи така, че животното, птицата, да се успокои, поставих се в...
0: Диша дупки.
1: Оставят се дупки, за да може да диша. Като е на тъмно, те се успокояват, птиците. За храненето, както и за напояването. Има много, даже хората според мене вече до някъде са се и самообразоват, въпреки че голяма част от нещата, които се намират в интернет, не отговарят на истината, защото все пак трябва да са споделени от специалисти. Всички животни пият вода, имат нужда от вода по различен начин, и ги набавят от плячката си, от храната си. Много често през лятото, дори сега и в самия Фейсбук, излиза как някои от фотографите, които снимат животни, са сложили някакви малки басейнчета, на които идват пойните птици да пият вода в голямата жега. Ами там идват и гръбливите птици, има ястреби, има соколи, сови. Совите през нощта отиват, пият се, къпат се. Те също имат такива хигиенни нужди. Така че това за... Когато си на затворено и си под стрес, храненето и поенето определено даже може да те убие, защото на сила, ако ти дават вода, ще се задавиш и ще си отидеш, както се казва. Така че най-доброто е това, да се приберат, да се затворят. Разбира се,
0: и да се потърси помощ.
1: И да се обадят на съответните телефони, за да може специалисти да реагират адекватно.
0: Или...
1: Да. Защото дори това, с което започнахте, за гръбливите птици, за врабчовите птици, ами не съм сигурен, че хората знаят кои са врабчови, кои са гръбливи птици, кои какви нужди имат. Повечето имат и индивидуални нужди. Не можем да ги обобщим така.
0: Гръбливите птици, вероятно, лесно могат да се познаят, освен по размерите, по вида на човката, на клюна.
1: Да,
0: ако той е заострен и по-свирепо изглежда, да, това би трябвало да е гръблива птица. Ако е като връбче, като синигер, едни такива безобидни изглеждат, симпатични, мили, това сигурно са врабчо.
1: Да, има някои от врабчовите, които като ги хванете и са способни така да ви накълват, стават доста зловещи.
0: Да, те заради самозащита, не защото са тревожадни.
1: Но някои от синигерите през зимата нападат други животни, mm-hmm. са способни да ги убият, нищо, че са синигерчета. Така че зависи. Много е сложно, затова има хора, които се занимават. Затова и самите доктори казват, не търсете в интернет, потърсете специалист. Може да намерите някаква обща информация, която по някакъв начин да ви напъства, но не може да ви помогне изцяло. Затова се търсят специалисти, затова има специалисти. Аз знам, че българина разбира
0: от всичко.
1: Да. Сами си оправяме колите, къщите и така нататък. То, за съжаление, попадаш се на такива майстори, че да си принуден да го правиш.
0: В заключение, нещо пак да се върнем, да кажете някакво послание за тези, които са били с нас и са ни слушали. За заболената сова, изобщо за...
1: За заболената сова, аз се надявам скоро да се чуе какви резултати има в България и колко е полезно, защото аз мисля първоначално да, правейки проекта в помощ на самите сови, да се разяснят нещата как стоят с тази сова и пред самите наши фермери, земеделци или там както се наричат, защото най-важно е за тях, те сами ще разберат ползата от това животно и как самите примерите, които можех да дам, че някои от фермерите, повечето фермери в чужбина, сами започват да си правят къщичките, само питат, само ми кажете къде да ги сложим и какво да правиме, защото при тях всъщност еднократно слагаш една къщичка, даваш пари 100 евро да кажа, еднократно, и това е докато не даваш всяка година пари за всякакви хербициди, пестициди и така нататък, които не са... Да, тук може би ще настъпиме голямо перо в химическата индустрия, но все пак всичко го правим в името на човека. Тук едно животно може да ни помогне с минимално усилие.
0: Заболената
1: сова.
0: Да я чуем, ако може, пак какъв глас има.
1: Как пее.
0: Да, как пее и как ще бъде новия бял гълъб. Гълъб.

0: Ако трябва да го приличите като цвет, това не е нещо кафяво пушено, като глас. Ако гласа може да има цветове, тембър. Красиво е.
1: Красиво,
0: колкото повече слушаме, толкова по-красиво изглежда.
1: Човек, когато знае за какво става дума, мисля, че страховете отпадат. И напротив, даже фантазията се развихря, но в хубавия смисъл на думата.
0: Доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей беше наш гостенин. Пак заповядайте на гости и да вече да се похвалите и с успехи.
1: Много благодаря. Благодаря.

cherry plum, and chewing gum. Mini skirts and cars that hum.

0: нощен хоризонт.
1: Днешният ден, 23 юли, е Международен ден на китовете и делфините. Датата е свързана с годишнина от приемането през 1982 от Международната китобойна комисия на мораториум върху търговия с улов на китове. Денят се отбелязва от 1986 година, т.е. 40 години от тогава, когато мораториумът започва да се прилага. В цял свят вече са недопустими ловът и търговията с китове и делфини, което способства те да се спасят от практически пълното им изчезване, както и до някъде да се възстанови броят им. Международната забрана обаче не се отнася за някои северни народи, за които употребата на месото на морските бозайници е въпрос на оцеляване, въпрос от жизнена важност. Специално за тях се определят квоти за лов на китове. Марина Панайотова е доцент в Института по океанология във Варна за това дали намалява популацията на делфините в Черно море, за тяхната интелигентност, за забраната за улов, както и за новите проекти на института, свързани с тези бозайници. С нея, с Марина Панайотова, разговаря кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Доцент Панайотова, повода да говорим е на Международния ден, посветен на делфините и на китовете. Що се отнася до делфините, всички имаме симпатии към тях, още повече, че, както се казва, те имат цяла система за оповестяване помежду си, нещо като език, и са надарени с интелект. Това го виждаме дори в делфинариума, когато са вече при други условия. Но към този момент, можем ли да кажем, че запасите в Черно море са намалели и въобще има ли ги?
3: Да, правим такива проучвания. За съжаление, не всяка година, което би било добре, за да може да се проследи динамиката в числеността на видовете. Само да уточня, три вида китоподобни се срещат в нашата акватория: афала, обикновен делфин и муткур, които са с различна численост, също имат различно поведение. Муткура, примерно, е по-крайбрежен вид, храни се в шелфовата зона, докато обикновеният делфин среща в по-висока численост в по-откритите зони.
2: Може би тях виждаме тук и на плажа в Аспарухово.
3: Ами да, последния случай с едно спасено делфинче на плажа беше муткур преди, може би, 2-3 седмици. Това, което трябва да се каже, е, че сега се полагат грижи. Има подходящо законодателство, което да гарантира опазването на тези наистина много интелигентни и интересни животни, но за съжаление в миналото те са били обект на риболов. Особено през 60-те години, пред нашия бряг, в отделни години уловите са достигали до около 60 000 делфина.
2: Тоест имало е много делфини.
3: Ами да, имало е много и те целенасочено са били ловени за подкожната мазнина и за кожите. Но самите риболовци тогава също забелязват, че числеността им намалява и започват да се предприемат мерки, спиране на делфинолова и тяхното опазване. Така, например, в България през 1966 година напълно се забранява улова на делфини, като тази забрана обхваща всички държави от бившия соцблок, СССР и Румъния, като последно в Черно море Турция забранява делфинолова през 1983 година и от тогава действително, нали, няма умишлен и целенасочен улов на китоподобни.
2: Всъщност и в момента е така?
3: Да, в момента също е така. А през 2001 година България се присъединява към споразумението за опазването на китоподобни в Черно Средиземно море и прилежащите зони на Атлантическия океан. Така че има както национално законодателство, закона за биологичното разнообразие, така и това споразумение, което гарантира опазването на китоподобните в нашата акватория. Разбира се, китоподобните могат случайно да попаднат в риболовни мрежи, което също причинява смъртност, особено на пролет.
2: Това ли е, което констатираме по плажовете, непрекъснато има изхвърлени тела?
3: Възможно е това да е една от причините. Също може да е естествена смъртност, тъй като бозайници боледуват. Също напоследък се изследва и влиянието на военния конфликт в Украина, тъй като използването на активни сонари и експлозии в морето води до акустични травми или директни наранявания. Така че без конкретни изследвания е трудно да се каже каква е точната причина за смъртността, но общо взето един от тези три фактора.
2: След спирането на улова и забраните, означава ли това, че популацията се е увеличила, а сега в момента пак има неблагоприятна тенденция заради всичко това, което казахте?
3: Да, има известно възстановяване, въпреки че тъй като бозайници имат дълъг период и на бременност, раждат по едно малко и самите популации са много чувствителни и бавно се възстановяват, т.е. не са стигнали нивата от преди 60-те години, преди риболова.
2: А последното преброяване какво показва?
3: Показва известно възстановяване специално за българската акватория. Най-малочислен е афалата, около 10 000 индивида. Следващия обикновения делфин около 15 000 числеността и най-многочисления муткура около 48-49 000 за нашето крайбреже, но трябва да се има предвид, че те са мигриращи видове. Самото проучване, въпреки че е самолетно и за кратък период се покрива голяма акватория. Все пак не може да се обхване цялата популация в един и същи момент. Не може съвсем точно да бъде определена тази численост, още повече, че това проучване, за което говоря, то обхвана акваториите на Украина, Румъния, България и Турция, но нямаше възможност в акваторията на Русия да се влезе, така че тези числа, които споменах, са за нашата акватория, а за цялото Черно море около 250 000 трите вида. Може би и числеността е била доста по-висока в миналото. За съжаление, тези изследвания са доста скъпи, трудни като логистика, със самолети, изискват хубаво време, да няма вълни. Нали, допълнителен фактор, който затруднява, е, че водите на Черно море не са така прозрачни.

0: В природата, нали, трябва да се съобразяваме, да не ги притесняваме, много да не ги доближаваме, защото, нали, те са интелигентни, но си имат и инстинкти. Добре е да спазваме дистанция, нали, това са основни правила, не бива да се доближават.
1: А доколко се прави еколозите, които твърдят, че те в затворената среда, в която живеят, например, както е в делфинариуме, също като в зоокътовете, че ако се пуснат в свободни води, ще бъде по-добре. Всъщност това няма ли да е фатално за тях, защото те не са свикнали, те са и родени в затворена среда?
0: Ми да, трудно биха оцелели, защото ли, примерно малките те трябва да бъдат обучени от своите майки и родители как да ловуват, как да се пазят. Така че според мен ще е трудно животни, които са гледани в плен.
1: То така е със всички животни.
0: Да, да се адаптират към дивата среда отново.
1: Правеше ми впечатление преди доста време, напоследък не съм срещала подобни информации, но необяснимото поведение на делфини, които внезапно се хвърлят със всичка сила към брега и там загиват. И се тълкуваше като самоубийство на делфини поради разстроена точно такава сонарна система или по някакви други причини. Разбра ли се в крайна сметка за какво става дума? Дали е заболяване някакво?
0: Ами различни могат да са причините. Действително, когато животните са болни, те са слаби физически, не могат да се противопоставят на теченията и биват изхвърлени на брега.
1: Тоест това не е съзнателен акт?
0: Не мога да кажа, ние нямаме такива изследвания. По-скоро се дължи на някакви действително грешки в ехолокацията или някакви заболявания.
1: Има ли някакъв проект, някакви планове за бъдещо изследване на делфините тук в института?
0: Да, в момента сме в процес на подготовка на такъв проект по програма Хоризонт 2020, която ще обединява почти всички държави европейски. И ние с Румъния като черноморски държави участваме. Освен това...
1: Какъв е предмета на изследване?
0: Все още сме в процес на уточняване на програмата, но ще се правят изследвания върху численост, върху поведение, как условията на средата, шум влияят върху миграции и поведението им.
1: С кораба, предполагам?
0: Може би няма да е с академик, защото той трябва да бъде направен класов ремонт до година. Средствата са много. Ако бъдат осигурени, може би ще има още няколко години живот.
1: Говори се за купуване на нов кораб.
0: По-скоро за строение. В момента имаме проект.
1: От морското училище казаха, че има план за нов кораб на морското общество, който ще се ползва от всички институти.
0: Да, това е за един по-голям кораб, но в момента ние имаме проект Blue Crystal, се казва, в който имаме проект и ще строим по-малък кораб, около 20 метра, за покрайбрежни изследвания. В момента сме на процес обществени поръчки.
1: Европейска програма ли е това?
0: Има и европейско финансиране, и национално. Пак съвместно с Морско училище, с Институт по хидроаеродинамика, Русински университет, Бургаски свободен, той е голям национален проект.
1: Какво са за вас делфините? Имате ли емоция към тях?
0: О, разбира се, винаги е удоволствие да ги видиш в естествената им среда, тъй като ние освен с делфини се занимаваме и с изследване на рибни запаси, правим тралиране, много интересно как се приближават да се хранят. Когато вадим трала, тъй като по-дребните рибки излизат от мрежата и те много добре по звука познават, когато се вдига трала, това означава храна и се приближават и се хранят. И е много интересно винаги да ги наблюдаваме.

0: Horizont.
1: С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Новият британски премиер Анди Бърнам е бил поканен да посети Италия по време на първия му телефонен разговор с италианската му колежка Джорджа Мелони, съобщиха от неговата канцелария. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам е поканен в Рим за работна среща в близко бъдеще от Мелони, която го е поздравила за издигането му на високия пост. И от Лондон и от Рим потвърдиха, че двамата лидери са обсъдили общото си желание за деескалация на конфликта в Ормузкия проток и завръщане към свободата на корабоплаване, както и подкрепата на двете страни за Украина. Те също така са обсъдили глобалната програма за бойни въздушни действия и са се съгласили да поддържат тесен контакт преди срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, която трябваше да започне днес, но беше отложена поради напускането на Кир Стармър. Бърнам и Мелони си изразили надежда, че предстоящата среща ще предостави важна възможност за съживяване на сътрудничеството между Европейския съюз и Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Една от най-известните италиански актриси Орнела Мути и дъщеря й Найки Ривели са поискали да получат руско гражданство, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Италианските средства за информация се позовават на агенция РИА Новости, която съобщи за намерението на Орнела Муди и дъщеря и Найке, която казва: кандидатстваме за руско гражданство, за да се чувстваме наистина като у дома си. Имаме руски корени и не можем да се отречем от произхода си, семейството и приятелите си. Руският произход на родената в Рим като Франческа Романа Ривелли с псевдоним Орнела Муди се дължи на майка и скулптурката Юлза Рената Краузе, омъжена за неаполския журналист Марио Ривели. Найки Ривели обяснява също, че с майка и Орнела формализират искането и целият двойно гражданство. Обмислят и закупуването на жилище в Москва или Санкт-Петербург, за да имат по-удобна база по време на честите си посещения в Русия, където има роднини и приятели. Анса уточнява, че правилата за получаване на руско гражданство от чужденци са доста строги, въпреки че в случай като този на Орнела Мути, обичана фигура сред руснаците, нещата биха могли да бъдат улеснени с директен президентски указ. От Италия, Елена Шаханова.
1: Футболисти, треньори и ръководители от клуб Дунав Урсе се включиха в кръводарителска кампания, обявена от болница Медика. За някои от младите мъже това беше първи жест на дарителство, а в кампанията ще се включат общо 50 спортисти от клуба. Репортаж на кореспондента Нясе Пенчева.
4: Председателят на управителния съвет на клуба Диан Димов, техническият директор Светлин Симеонов, старши треньорът Емануел Луканов, помощниците му Мартин Ковачев и Емил Иванов поведоха футболистите на Синия Дунав към първата им кръводарителска акция и дадоха личен пример.
5: За мен трябва всеки човек да го прави. Хората, които се чувстват добре, не се знае утрешния ден какво ще го посрещнат. И медицинските екипи трябва да са постоянно разположение, да имат необходимите средства тук, да могат да покриват всякакви пациенти. Затова мисля, че е наложително всеки да даде от себе си, да може всичко да е наред.
4: Това каза кондиционният треньор Емил Иванов и изрази надеждата си, че фенове и млади хора ще последват хуманния им жест. Според специалистите, кръводаряването няма да повлияе негативно на тренировъчния процес и на здравето на играчите, които вече са в първа лига на първенството ни. От Русе, Асе Панчева.
1: Фестивал на българската комедия започна с нощи в Кочериново, а организатор е общината. Още от кореспондента ни Кирил Фарин.
6: На голям екран в центъра на града в трите вечери ще бъдат прожектирани под открито небе българските комедии Операцията Шмент и капели с Влади Варгала, Аферата Пикасо, Голата истина за група Жигули. Площадът е аранжиран в тона на фестивала. Организаторите работят усилено, за да посрещат подобаващо всички гости на фестивала на българската комедия. Смехът е най-доброто лекарство, а ние сме подготвили сцена, на която доброто настроение ще бъде главният герой. Каним всички жители и гости на общината да станат част част от това специално събитие. Елате с семейството, приятелите и близките си, заемете място под звездите и нека заедно превърнем тези вечери в истински празник на българското кино, хумора и доброто настроение. Очакваме ви, нека покажем, че Кочериново умее да се смее, да се забавлява и да създава незабравими спомени, апелират от общината. Лятото в града и селата се прибират стотици на горбет в чужбина, които се очакват да гледат трите комедии и да се забавляват. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По-рано движението там се осъществяваше в една лента поради катастрофа и се регулираше от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
0: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Ще ви срещнем сега с две от уредничките на Историческия музей в Поморие. Те ще отправят покана за летни обиколки на историческите обекти в града и ще разкажат за дейността през този сезон, а пък работата кипи без почивен ден до началото на септември. Ева Валентинова е наш водач.
2: Гостуваме на Исторически музей Поморие. Уредника, който ни посреща сега, ще чуете в ефира на програма Хоризонт.
3: Здравейте, казвам се Любка Николова и съм уредник по нова и най-нова история в Исторически музей на град Поморие. За наше щастие, за втора поредна година, можем да предложим на нашите туристи безплатен транспорт, който ще даде възможност на туристите да посетят петте обекта на Исторически музей град Поморие. Тази инициатива е всеки вторник и всеки петък и през целия летен сезон до началото на месец септември, като в 10 часа нашите посетители ще дойдат на касата на Исторически музей Поморие, където след като си закупят билет, ще разгледат първо музея. След това има посещение на посетителския център за рибарство и морско дело. След това се посещава Тракийската куполна гробница. Около 12 часа туристите ще отидат при музея на Султа и посетителски център Поморийско езеро. И в 1 часа 13 и 15 вече микробусът ще ги докара пред спирката на община Поморие.
2: Изключителна инициатива, аз ви поздравявам, защото докато човек обхожда красивият град Поморие, може да се докосне до историята от първо лице. Синтезирана, много интересна обиколка, която дава изключително много информация от първо лице.
3: Да, миналата година имаше голям интерес и сега тази година първата ни обиколка започва, както казах, и вече всичките места са запълнени.
2: Това е тестат за вашата работа,
3: презентация. Да, благодаря. Всъщност призоваваме тези, които искат да посетят обектите, предварително да дойдат да си закупят билета, за да могат да са сигурни, че ще има места за тях.
2: Много е хубаво, че обръщате внимание и на децата, тъй като имате инициативи за деца, имате и ателие по керамика, което работи.
3: Да, точно така. За поредна година ателието по керамика приема посетители не само деца, но и възрастни, да, които след предварителна заявка и оговорка с нашия етнограф Анелия Григорова, която основно завежда керамичното ателие, но и също и другата колега Надежда Стойкова. Те могат да си запишат час индивидуален, групов и да се проведат занятията.
2: Много е важно да показваме на децата що е то история и традиция в ранна детска възраст, да се обърне внимание на най-малките. Как ви се струва обществото? Отворено ли е за точно тази подадена ръка към подрастващото поколение? Има ли желаещи от ранна възраст да се докоснат до историята, до артефактите, до занаятите?
3: Да, мен ми се иска винаги да гледаме позитивно.
2: Да.
3: И примерно днеска имахме посещение на 30 деца от София. Те, браво, гледаха с огромен интерес. Доколкото разбрях от тяхната учителка, те ще представим някакво като есе за свързано с историята на Поморие. Бяха очаровани от музея, очаровани от историята на Поморие.
2: Това е наистина най-важното. Аз ви благодаря. Пожелавам успех и късмет на летния сезон в Исторически музей в Поморие.
3: Много благодаря.
2: И каним всички да ви потърсят.
3: Да, да.
2: И да ви открият.
1: Обаче ние оставаме в пределите на Историческия музей в Поморие за още една среща. Чуйте.
2: Когато дойдете в Историческия музей в Поморие, ще видите уредници, работещи, млади, с изключително сърце и душа, отношение към хората, които посещават Историческия музей. Толкова много инициативи. Лятото не спирате да работите. Аз ви поздравявам и за обиколките туристически, които организирате през сезона. За всичко това, което тече като дейност при вас.
4: Много благодаря, Месена. Се опитваме колкото се може да предоставяме най-различни изложби и инициативи на гражданите на Поморие. Даже благодарение на инициативи за столица на културата Бургас. Беше така любезен да ни подкрепи в две гостуващи изложби. Замина изложбата Бургазликата през 30-те години и 40-те на 20 век. Тя е дело на колегите от Етнографски музей Бургас. Рокли, предмети и текстова информация за жената, как е била, като майка, като домакиня, наредихме откриваща се изложба.
0: За медникарството?
4: Да, за медникарството. Аз не съм чак толкова специалист по новото.
0: Вие се представете като човек, като работеща жена в Поморийския музей, защото всяка една от вас има своя облик, своята професия, своето направление в работа.
4: Да. Ами аз се казвам Надежда Стойкова. Вече повече от 10 години работя. Буквално ме взеха съвсем млада, още не завършила магистратура. На времето не знаех какво искам да уча и записах няколко кандидат студентски изпити. Просто ме приех археология. Аз като добро дете си казах, добре, завършил го. Обаче пък дойде време за магистратура и аз установих, че повече ме привлича да оправям социални мрежи, да качвам снимки във Фейсбук, да говоря на телефони и записах магистратура музейно дело. Промениха закона и в момента нямам право да ръководя разкопки, но...
0: Парадокс, какво да се прави?
4: Така ми е била съдбата и тук съм на позиция археолог. Да, въпреки, че не мога да осъществявам тази дейност, пък ми харесва да приемам групи, да правя беседи, да подреждам в експонатите в витрини, да ги документирам.
0: И приветствате изключително точно, коректно, но и с усмивка всеки един гост, който идва тук и като лектор, и като човек с изложба или с друг вид дейност.
4: Ами определено се старая да го правя. Да. Определено се старая понякога. Още с влизането някои клиенти са така по-приповдигнати и тогава и моята усмивка изчезва, но какво да се прави?
0: Хора всякакви, но работата ви е изключително отговорна и трудно се работи с различните поколения чуженци, българи, всеки има своите интереси, всеки търси своето в вашия музей, който е изключително богат, изключително ценен за българската история въобще. Не на локално местно ниво. Тук има какво да се намери в дълбочината на нашата традиция и история.
4: Това, което е най-хубавото в моят спектър археологически е, че наистина могат да се видят много предмети, като стъклени, балсамари, лакримари. Това са малки стъклени бутилчици, където са се събирали сълзите, когато човек почина и го оплакват.
0: Да.
4: Може да се видят също така различни пръстени, различни украшения, малко въоръжение, нали, нямаме толкова много щитове и мечове, но надяваме се да излязат. И това е така, защото в разкопките имаме подпочвени води, много високи.
0: Да.
4: Каквото и да се открие, буквално за няколко дни избива водата и се превръща в блато, в басейн.
0: Да.
4: И то се скрива от погледа на...
0: Измива се буквално чрез водата.
4: Да, и то...
0: Скрива се.
4: Скрива се и просто в музейните витрини може да се видят предметите, които се разкопават там, могат да се наблюдават няколко фотографии от процеса на самите разкопки. Много е жалко, но струва милиарди, за да се сложат помпи, които ден и нощ да изпомпват водата,
0: което за... Това е начина. Това е начина да продължи вашата работа активно.
4: Не, първите дни не е проблем. Можеш съвсем спокойно да работиш ден, два, три. Обаче оставиш ли го след седмица, вече всичко е под вода.
0: И знаем, че в България, за съжаление, парите за археология, за култура въобще не достигат. И е добре, че ви има вас като водители, като хора, които продължавате да търсите и намирате и съхранявате.
4: Да, и можем да се благодарим на големите инфраструктурни проекти напоследък. 2014 беше водния цикъл. Също така е успоредно на водния цикъл, но независимо от него се построи аквапарк Поморие. Направи се изкуп за младежки център, който се намира близо до нашата ромска махала, но той ще бъде за всички поморийски деца без расово разграничение. Още се строи, но благодарение на този проект се направиха проучвания. Реши се да се построи още една детска градина и благодарение на тези разкопки пък се откри този храм на Кибела.
0: Да.
4: А общо взето, можем да сме благодарни за тези разкопки и за тези проекти, защото за малка община, колкото и да е туристически Поморие, колкото и да е туристически, просто град без фабрики не носи много в бюджета.
0: Точно това е истината и за съжаление е големия проблем на много общини във вашия кръг, във вашата въобще сфера има много проблеми в такива градове. Не сте само вие. Богати сте на история, богати сте на изключително много ценности и материал, но пък парите не достигат и работата не може да бъде толкова ефективна, колкото ви се иска на вас, специалистите.
4: Така, ние даже коментирахме с колегите от Пловдив, те с техните големи екипи. Все пак работата в един музей е нескончаема.
1: Ева Валентинова от Историческия музей в Пловдив. Напомняме за транспорта, който общината до 11 септември осигурява всеки вторник и петък, значи днес е четвъртък, утре петък, след като си вземете комбиниран билет от касата на музея в града, Историческия музей в Поморие. В предаването след малко разказваме за Куприната и за бобарството във Враца.

0: Нощен хоризонт.
1: Първата у нас опитна бобарска станция е създадена преди 130 години във Враца. През 30-те години на миналия век ценното бубено семе е било съхранявано при специални условия в пещерата Леденик. Въпреки икономическите превратности, Враца остава ключов център на картата на Европа. Днес станцията функционира като уникална генетична банка за 140 породи купринени буби и е единствената порода си в целия Европейски съюз. За възходите на индустрията и за малко известните факти от миналото, разказва историка от Регионалния исторически музей във Враца Майя Антова. Репортажът е на кореспондента ни Ива Антонова.
2: Отглеждането на купринени буби и производството на куприна са дейности, които в значителна степен са формирали стопанския облик на Враца, особено през Възраждането и след Освобождението.
3: Това, което научаваме от историята на Димитър Йоцов, е, че това със сигурност е един от домашните занаяти, които между другото са допринесли за забогатяване на част от врачанските фамилии, които след Освобождението надграждат своята дейност и много начала са започнали, свързани с бобарството, с купринарството, с един артикул, който е достатъчно ценен в Европа. Скъп, добре се продава на европейските пазари и врачани са го разбирали.
2: Това е историкът от Врачанския музей Майя Антова, чието последни проучвания са посветени на 130-та годишнина от основаването на бобарската станция в града. Днес тя е генетична банка за 140 породи купринена буба и единствената порода си в Европейския съюз. Сега, когато интересът към куприната е по-скоро елитарно увлечение, а пазарният дял на тази изящна естествена тъкан е ограничен в рамките на по-заможните потребители, си струва да се вгледаме в богатата история на бобарството и възможностите за просперитет, които осигурява отрасъла за врачани.
3: Производството на куприна и търговията с нея е доходоносно занимание, което има дълга история в българските земи. Първите сведения са от 6 век, но традицията е продължена в средновековната българска държава и по време на османския период. Разцветът на бобарството в средата на 19 век се дължи на пораженията във френското и италианското бобарство и болест, която поразява бобите, така че около 1850 година френски и италиански греньори организират производство на различни места в българските земи. През първата половина на 19 век бобарството е домашен занаят, такова каквото е и в нашия край. Наличието на черничеви насъждения тук във Врачанско, връзката с крайдунавските пристанища Лом и Оряхово създава условия за увеличаване на това производство през 19 век. Врачани произвеждат два вида куприна. Едната е бюрунджук, която се продава, това е финната куприна, която се продава във Виена и Лион, и казас, която са всъщност гайтани и се използват за орнаменти на дрехи. Така наречения врачански долап, дело на Никола Пърпов, е усъвършенстван инструмент за ръчно точене на куприна, който в последствие се използва масово в цялата страна, така че очевидно врачани са, така, дават началото и в това отношение. Поради големия интерес към врачанското производство, през 1870 година фирми от Франция и Швейцария откриват свои кантори във Враца за износ на куприна и бубено семе. След освобождението икономическата среда е по-благоприятна, но въпреки това бобарството преживява криза поради появата на черничевия червей, който масово унищожава насъжденията в Европа, и производството постепенно се възстановява след 1890 година. България съвсем в крачка в този процес. През 1991 е прият закон за бубеното семе, с който се прави опит този процес да бъде регулиран. Един от най-големите вносители на бубено семе и с особен принос за развитие на модерното бобарство във Враца е доктор Христо Йорданов. Един човек, който е роден през 1861 година във Враца. Наскоро отбелязахме 165 годишнината от неговото рождение. Христо Йорданов учи най-напред във Враца, след това в Априловската гимназия и със стипендия на името на Козма Тричков завършва химия в Технологичния институт в Штутгарт, прави докторат в Ахен, Германия и специализира купринарство в Падуа, Италия, така че това е човек, който съвсем професионално е на мястото си. През 1892 година е назначен в Министерството на търговията и земеделието като инспектор по бобарство. В следващите години със своя брат Георги и един друг врачански търговец, Тодор Балабанов, също от Враца, са най-големите вносители на бубено семе от Франция и Италия и един от най-големите производители на пашколи в страната. През 1894 година Министерството на търговията и земеделието разработва план за развитие на отрасъла и изграждане на образцова бобарница във Враца. Съществен принос за това има доктор Христо Йорданов и агрономът Никола Петков. Поради кабинетни и финансови сплетни, това е цитат от документи, а в същото време това е Стамболовото управление. И отварям една скоба, когато през 1890 година се открива първия паметник на Христо Ботев и Стамболов пристига във Враца заедно с княз Фердинанд. Отношението на либералите към управляващите мъже е, меко казано, неподходящо за случая. Стамболов е впечатлен от това. Не забравя, че Враца е център на цънковистите. И това си казва думата по-нататък в отношението му към града. Не са отпуснати въпросните средства за бобарницата и се налага окръжния съвет във Враца да гласува такива средства за построяване на образцова бобарница край града. Тя трябва да просвещава, да въвежда съвременни методи за отглеждане на буби, контрол върху внасеното бубено семе и борба с пебрина. Това е болестта по бубите. Първата административна и експериментална сграда на бобарницата е построена през 1895 година по време на първия кметски мандат на Коста Бушняков. По същото време се създава и градски разсадник за черници от 28 декара. За първи управител на бобарницата през 1996 година е назначен Ангел Гинев, който заедно с доктор Христо Йорданов организира първия курс по бобарство и на практика това е началото на опитната станция по бобарство в Враца. Като резултат от тази политика, производството на пашкули за периода до 1905 година нараства близо 5 пъти и обърнете внимание, една пета от производителите на пашкули в България се намират във Враца. По време на третия кметски мандат на Коста Бушняков е взето решение в сградата на опитната станция по бобарство да се отвори такачница за копринени платове, която скоро след това прераства в най-старото копринарско училище и първото памукотекстилно училище в България. Общината отпуска парцел от 20 декара за построяване на училището и то отваря врати през ноември 1903 година. Със средства от даренията на Козма Тричков, Петър Танков е изпратен да учи в Италия и става първи учител по бобарство във Враца. Издръжката на бобарницата се оказва непосилна за общината и през 1906 година тя предоставя на държавата сградата и черничевата градина. Станцията преминава към Министерството на търговията и земеделието, става държавна бобарска опитна станция със научно-изследователска дейност по всички проблеми на бобарството и копринарството, контрол върху качеството на местните и вносните семена, подготвяне на граньори и техници. Станцията се обзавежда с апаратура и до 1911 година провежда 8 курса за подготовка на необходимите кадри. През 1913 година, по време на Междусъюзническата война, румънски войски нахлуват във Враца и унищожават инвентар, библиотека, архива и сбирки на станцията. В резултат на това документите за първите 20 години от дейността на опитната станция са твърде оскъдно. След войните, през 20-те години, икономическата криза постепенно се преодолява и конюнктурата на световните пазари за коприна се подобрява. Материално-техническата база на станцията във Враца се разширява и през 1928 година се създава ново опитно поле от 130 декара, модерен зимовник за съхраняване на бубено семе, сграда за производство на семена, стопански постройки, доставя се нова апаратура и машини. За първи път у нас са внедрени общи люпилни за бубено семе, които осигуряват високо ефективен режим за температура, влажност и светлина. Постоянната температура в пещерата Леденика позволява в периода 1928-35 година да се разработи технология за съхраняване и зимуване на семената. На тази база през 1937 година във Враца са построени зимовници за семена, в които е прибрано цялото произведено семе в страната и опитната станция във Враца контролира неговото качество. За аклиматизация са създадени породи и хибриди в репродуктивни зони в няколко села около Враца – Павлоче, Челопек, Ребърково, Крапец и Дърманци. По време на голямата депресия от 1929-33 година цените на пашкулите и коприната спадат 5-6 пъти и през 31 година производството се свива наполовина. За да се стабилизира пазара, пашкулите се изкупуват от Българска земеделска и кооперативна банка. По време на кризата станцията във Враца подпомага кооперация Свила в Свиленград с планове и съвети за построяване на първата в страната кооперативна копринена филатура и през 31 година разкрива там селекционна база. През 30-те години станцията за първи път в България внедрява отглеждане на буби през летния и есенния сезон, след като е разработен метод за производство на семена за повторно бубохранене. По същото време, за първи път в страната е използван метода на линейната селекция при копринената буба. Проведени са първите опити за чифтосване на близки родствени видове с цел запазване на желани качества и характеристики. По предложение на станцията, през 1941 година в Централния земеделски изпитателен институт в София се изгражда отдел за изследване и контрол на пашкулите и коприната с ръководител Иван Кожухаров. През годините опитната станция издава голям брой монографии, отчети, статии, брошури и три специализирани списания за популяризиране на своята дейност. От 79-та станцията произвежда цялото индустриално бубено семе в България, а от 1995 година е постоянно научно звено на Селскостопанската академия и съхранява, обърнете внимание, единствената в страната генетична банка от 140 породи копринена буба, която е най-голямата в Европейския съюз към момента. В периода 1995-2015 година станцията е оборудвана с модерна научна апаратура и инсталация за първично вкорене на зрели черничеви резници, сушилни за пашкули, цехове за свилоточене, цехове за пресукване, изваряване и багрене на коприната, пластичен цех, цех за производство на изкуствена храна на бубите, две демонстративни ферми за отглеждане на буби. От 2018 година станцията е научен център по бубарство и към момента тя продължава да работи с усилени темпове.
2: От Враца, Иван Тонова.

0: Нощен хоризонт.
1: Завършва предаването ни днес звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Иван Нотев и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Единадесетгодишната Наталия Асенова, която беше отвлечена от варненското село Константиново от нейния пастрок Асен Симеонов, е открита, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Имаме задържан за изчезването и Наталия е в безопасност и близките я прегърнаха. Усилията дадоха резултат, написа вътрешният министър. 11-годишното момиче беше обявено за издирване в началото на месеца. Нормализира се обстановката в най-силно засегната